0: khuân vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
1: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
0: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
1: Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
2: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dương và các bạn nghe bài hát Just My Imagination của nhóm The Temptations, được phát hành trong album 1991 Sky's the Limit. Khi phát hành dưới dạng đĩa đơn, Just My Imagination đã trở thành bài hát thứ 3 đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, cũng đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard R&B Single trong 3 tuần lễ của năm đó.

Các bạn vừa nghe Just My Imagination của nhóm The Temptations. Sau đây, mời các bạn nghe Let's Stay Together của ca sĩ người Mỹ Al Green từ album năm 1972 cùng tên. Let's Stay Together đứng ở vị trí đầu bảng Billboard Hot 100, đứng đầu bảng xếp hạng R&B của Billboard trong 9 tuần lễ. Tạp chí Rolling Stone xếp hạng thứ 6 trong danh sách 500 bài hát hay nhất mọi thời đại.

đó là ca khúc Let's Stay Together của ca sĩ người Mỹ Al Green. Tiếp theo đây là ca khúc Me and Mrs. Jones, một ca khúc soul vào năm 1972 được viết bởi Kenny Game, Leon Huff và Kerry Gilbert, kể về hai kẻ bồ bịch yêu nhau trong bí mật mỗi ngày tại cùng một quán cà phê, nơi họ nắm tay nhau và nói chuyện. Cả hai đều bị kẹt trong một câu hỏi. Cả hai chúng tôi đều biết rằng đó là sai, nhưng nó quá mạnh mẽ và hãy yêu đi. Các bạn sẽ nghe Me and Miss Jones do Billy Paul trình bày.

Các bạn vừa nghe ca khúc Me and Mrs. Jones do Billy Paul trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng của Neil Sedaka, Oh Carol, là một bài hit quốc tế của Neil Sedaka năm 1958, đạt vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng Mỹ năm 1959 và vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Ý trong 4 tuần lễ vào đầu tháng 1 năm 1959.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng của Nesiraka O'Carroll. Và bây giờ, Quang Dũng và các bạn nghe Pillow Talk của nữ ca sĩ Sylvia, giành 2 tuần vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Best Selling Soul Single và đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

It's So Easy là một bài hát rock and roll được viết bởi Buddy Holly và Norman Petty, phát hành vào năm 1958 bởi Cricket. Nhưng không mới thành công, đó là lần thu âm cuối cùng của Cricket khi Holly vẫn còn trong ban nhạc. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe bản cover của It's So Easy do Linda Ronstadt trình bày vào năm 1977, là một top 5 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Đó là It's So Easy do Linda Ronstadt trình bày vào năm 1977. Ngay sau đây là The End of the World của Skeeter Davis, là một ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ. The End of the World thua năm 1962, cô nổi tiếng vào cuối năm 50.

Đó là The End of the World của Skeeter David. Nối tiếp chương trình, Quang Dương và các bạn nghe Kiss Me Another do Georgia Gibbs, một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng người Mỹ và là một nghệ sĩ thanh nhạc bắt nguồn từ jazz. Giọng ca của Gibbs lần đầu tiên được khen ngợi vào giữa thập niên 50. Chất nhạc của cô là rất linh hoạt và phong cách khác thường từ ballad u sầu cho đến nhạc jazz và rock and roll.

các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dư và các bạn nghe Armstein Waiting của Diana Ross.

0: Vừa rồi là ca khúc Dream on Dreamer của The Brand New Heavies.
1: Laura and Tommy were lovers.
0: Tell Laura I Love Her mà các bạn sắp nghe là một bài hit nổi tiếng của Mỹ cho ca sĩ Ray Peterson vào năm 1960, đứng vị trí số 7 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ. Laura I Love Her đã làm một bài hit ở 14 quốc gia và đã bán được hơn 7 triệu bản. Bây giờ là bản cover Tell Laura I Love Her của Johnny.

Các bạn vừa nghe Tell Laura I Love Her của Johnny Engine. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc Kiss Me Goodbye của Petula Clark. Sau khi ghi âm tác phẩm Last World của Reed Mason cho album 1962 của cô, The Other Man Grass in a Way Greener, Clark đã cho ra bài hát La Dernière Valse. Sự thành công của La Dernière Valse đạt 1962 ở Pháp vào tháng 1 năm 1968 khuyến khích Clark thuôm lại một tác phẩm gốc của Reed Mason

Đó là Kiss Me Goodbye của Petula Clark, thua vào năm 1968. Sau đây là ca khúc Somewhere trong album thứ 21 của Sunny C có tựa đề Ways to Grow.

Ca khúc các bạn vừa nghe Someone trong album thứ 21 của Sunny C có tựa đề Ways to Grow. Quang Dũng mời các bạn đến với We Are On The Ball là bài hát chính thức cho FIFA World Cup 2002 do Ann & Deck trình bày.

0: Scotty.
1: Oh, fantastic stuff.
0: Is it going to be a hit?

Đó là ca khúc We Are On The Go, bài hát chính thức cho FIFA World Cup 2002 do Ann & Dec trình bày. Papa La Mambo là một ca khúc nổi tiếng được viết bởi Al Hoffman, Dick Manning và Big Reznor, xuất bản vào năm 1954. Phiên bản được biết đến nhiều nhất là của Perry Como với dàn nhạc của Vincent Ayres vào năm 1954. Bây giờ, mời các bạn nghe Nat King Cole với Papa Love Mambo được thu âm vào năm 1958.

Beatles với Papa Love Mambo được thua vào năm 1958. Sau đây các bạn sẽ nghe Groove Tang là tác phẩm của nhóm R&B Mỹ Janae, thu âm cho album đầu tay Pronoun Janae vào năm 1994. Bài hát được dựa trên mẫu Have Not You Heard do Patsy Rushen trình diễn, phát hành vào tháng 2 năm 1994.

0: Các bạn vừa nghe Roof Tank là tác phẩm của nhóm R&B Mỹ Jamie. Sau đây là ca khúc Boom Shakalaka do Abhay Indian trình bày.
1: Boom Shakalaka, good boy. You tell him no, sir.

0: boom shakalaka to the dance out to you.
1: Đó là boom shakala do Áp Hê Indian trình bày. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản Nezum Dorma, sáng tác của Puccini trong nhạc kịch Công chúa Turandot của ca sĩ tenor nổi tiếng José Carreras.

0: giờ cao điểm.
1: Chào buổi sáng, Minh Vi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm sáng nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Vi và ekip của giờ cao điểm sáng sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ, lan tỏa thật nhiều thông tin giao thông. Hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có thể chủ động lựa chọn những lộ trình sao cho thích hợp. Ngoài ra trên hành trình của mình, nếu như quý vị có quan sát thấy những diễn biến mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm sáng nay thì Minh Vi xin được cập nhật cho quý vị thông báo vận hành tuyến metro số 1. Thời điểm cập nhật là đầu ngày 23 tháng 5 2026, Trung tâm Điều độ OCC xin cập nhật kế hoạch vận hành đầu ngày hôm nay như sau. Thông tin chung kế hoạch cuối tuần, thời gian vận hành từ 5 giờ đến 23 giờ, phục vụ đến 23 giờ để đáp ứng nhu cầu đi chơi giải trí cuối tuần của người dân. Tổng số lượt tàu hoạt động là 250 lượt, số tàu vận hành tối đa 11 tàu. Các khung giờ cao điểm trưa từ 10 giờ đến 13 giờ giãn cách 7 phút một chuyến. Cao điểm chiều tối từ 16 đến 19 giờ 30 giãn cách 7 phút một chuyến. Các khung giờ cận kề từ 15 đến 16 và 19 giờ 30 đến 20 giờ 40 giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm thì khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, áp dụng cho các khoảng thời gian 5 giờ 30, 10 giờ, 13 giờ đến 15 giờ và 20 giờ 40 đến 23 giờ. Khung giờ thấp điểm giãn cách 15 phút một chuyến, áp dụng cho đầu ngày 5 giờ 5:30. OCC sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ báo cáo tiếp theo. Để quý vị chúng ta có kế hoạch di chuyển trong 2 ngày cuối tuần thì mình cũng có thể sắp xếp lựa chọn sao cho hợp lý. Còn lúc này thì xin được chuyển sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Chúng ta sẽ cùng điểm qua tình hình giao thông ở một vài điểm nút ngay tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với giao cắt giữa Lê Văn Sĩ với Hoàng Văn Thụ. Quan sát từ hệ thống camera thì mình vi thấy là lượng phương tiện qua đây có vẻ hơi đông một chút, nhưng mà hiện tại là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc cũng như là lộn xộn hay là bất cứ khó khăn nào khi mà di chuyển qua đây. Đến với khu vực Trường Sơn ga quốc tế thì sáng nay lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu. Trường Sơn hướng đi cao quốc nội tình hình cũng tương tự, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được quý vị ha. Hiện tại thì các phương tiện bây giờ đang nối đuôi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Sau khi đèn tín hiệu giao thông thay đổi nhịp đèn thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được, cũng chưa có những cái lưu ý nào đáng kể. Chúng ta sẽ đến với Trường Sơn Phan Đình Giót, Trường Sơn giao cắt với Hậu Giang hoặc là Trường Sơn giao cắt với Cửu Long. Ba điểm nút giao thông này ghi nhận tình hình chung là lưu thông ổn định. Đặc biệt ngay tại Trường Sơn Phan Đình Giót, Minh Vi còn thấy có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết phân luồng ngay tại đây, cho nên là chúng ta có thể yên tâm đi qua. Những cái khu vực nào mà tình hình là đông hơi chậm một chút xíu và có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì quý vị chúng ta hãy làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng ha. Còn những cái khu vực nào mà chưa có lực lượng chức năng thì mỗi người mình nâng cao cái ý thức tự giác, đầu tiên là tôn trọng và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Cái thứ hai nữa, mình bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút thì tin chắc rằng cũng sẽ không có những cái khó khăn nào mà quá lớn hoặc là đáng kể. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Yên Thế giao cắt với Bạch Đằng, Yên Thế giao cắt với Hồng Hà. Sáng sớm ngày hôm nay thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định. Hồi nãy di chuyển bên ngoài đường thì mình vi thấy là từ sáng rạng sáng ngày hôm nay là trời đã nắng rất là sớm rồi. Và lúc nãy di chuyển ngoài đường thì thấy là nắng sớm mà cũng hơi nóng một chút xíu, mặc dù là mới là đầu ngày sáng thôi. Và không biết là diễn biến thời tiết trong ngày hôm nay thì cũng sẽ có những biến chuyển như thế nào, thì một chút xíu nữa chúng ta sẽ cập nhật bản tin thời tiết chi tiết. Còn lúc này thì cũng đang chờ đợi thêm những cái cập nhật khác đến từ quý thính giả và các bác tài. Chúng ta đang di chuyển ở rất là nhiều những cái tuyến đường cung đường trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu như quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông hoặc là chia sẻ thông tin giao thông thì đừng quên hai cổng tương tác quen thuộc.

fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191. Xin được cảm ơn VecAir có thông tin đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đang có tình hình lưu thông ổn định. Minh Vi xin được nhắc lại một lần nữa, VecAir vừa cập nhật đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một số những cái điểm nút giao thông khác quý vị nha. Nãy giờ thì mặc dù là vẫn liên tục cập nhật đó, nhưng mà Mark Minh Vi thì đang theo dõi cái tình hình ngay tại khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Tô Ngọc Vân cũng như Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân. Tại sao mà thu hút cái sự chú ý của mình là tại vì mình thấy là lượng phương tiện có vẻ hơi đông một chút xíu và di chuyển hơi lộn xộn một chút xíu. Thì cái đó là giống như là cái tình trạng kéo theo rồi, ở những cái lộ trình nào mà hơi đông thì chắc chắn là sẽ hơi lộn xộn khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt, đặc biệt là Phạm Văn Đồng giao cắt với Tô Ngọc Vân lúc này. Cho nên là việc cần nhất á, chúng ta cần làm nếu mà di chuyển qua đây á, thì quý vị nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn ha. Chúng ta vẫn có thể đưa cái lộ trình này vào khu vực này, vào lộ trình của mình trong buổi sáng ngày hôm nay, bởi vì chưa ghi nhận bất kỳ những cái áp lực nào quá lớn. Tuy nhiên đi qua những khu vực đông chậm giống như là Minh Vi đã chia sẻ trước đó thì chúng ta nhớ tôn trọng, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và bình tĩnh nhưng nhìn nhau một chút. Sáng nay là sáng cuối tuần, sáng sớm cuối tuần, nhưng mà từ sáng sớm là tại Thành phố Hồ Chí Minh là thấy là mức nhiệt cũng hơi cao rồi, cũng ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta và tâm trạng của chúng ta nữa. Cho nên là chúng ta hãy luôn giữ một cái trạng thái hết sức bình tĩnh khi tham gia giao thông quý vị nha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 166 quy định hồ sơ trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo nghị định, việc xác định tình trạng nghiện đối với người tái sử dụng trái phép chất ma túy, người đang bị quản lý hoặc không có nơi cư trú ổn định sẽ được thực hiện tại nơi tạm giữ hành chính hoặc cơ sở y tế theo quy định. Trường hợp không bị tạm giữ, cơ quan công an cấp xã phối hợp với cơ sở y tế lựa chọn địa điểm thực hiện. Bộ Công Thương vừa cho biết sẽ tổ chức buổi làm việc với đại diện các sàn thương mại điện tử lớn gồm có Shopee và TikTok Shop nhằm làm rõ các phản ánh liên quan đến việc đồng loạt tăng phí dịch vụ thời gian qua. Cơ quan quản lý nhấn mạnh sẽ rà soát kỹ các quy định pháp luật về cạnh tranh và thương mại điện tử để đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch và không có hiện tượng lạm dụng vị thế độc quyền để chèn ép đối tác. Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Kim Đồng, thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, trong số 79 bệnh nhân nhập viện, đến tối qua đã có 35 trường hợp sức khỏe ổn định và được xuất viện, một trường hợp xin chuyển viện lên tuyến trên theo nguyện vọng gia đình. Hiện còn 43 bệnh nhân tiếp tục được điều trị nội trú, sức khỏe cơ bản đã ổn định. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Công Bằng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
1: Đây là một cái trường hợp cấp cứu hàng loạt, độ tuổi từ 6 tuổi đến 10 tuổi. Trong đó thì có người lớn, có thể là cùng ngăn với lại các em này. Thì bệnh viện luôn luôn thu dung, rồi tiếp nhận điều trị đối với người bệnh, đặc biệt là những người bệnh cần phải cấp cứu kịp thời.
0: Xin được chuyển sang các thông tin quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa chính thức nâng mức cảnh báo về dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức rất cao ở cấp độ quốc gia và khu vực. Quyết định này được đưa ra sau khi ghi nhận số ca mắc mới liên tục gia tăng và dịch bệnh có dấu hiệu lây lan sang các vùng lân cận, đe dọa an ninh y tế biên giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Ngày 19 tháng 5 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số cơ quan về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã kết luận định hướng phát triển nhà ở xã hội nói riêng và nhà ở nói chung trong thời gian tới cần quán triệt quan điểm quyền có nơi ở hợp pháp là quyền cơ bản của công dân, tiếp cận nhà ở an toàn phù hợp với khả năng chi trả là thước đo của tiến bộ xã hội, tạo nền tảng phát triển xã hội ổn định bền vững, nâng cao niềm tin của người dân. Phát triển nhà ở trong giai đoạn tới theo cơ chế thị trường có sự định hướng quản lý hiệu quả của nhà nước. Bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng giao Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, phù hợp với hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng và nhu cầu của nhân dân. Sơ kết tình hình thực hiện chỉ thị số 34 ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, đề xuất ban hành văn bản phù hợp của Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị làm cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó sửa đổi bổ sung Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản trình Quốc hội thông qua trong năm 2026. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ. Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn. Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi đã có tín hiệu kết nối trực tiếp với phóng viên Nhất Hoàng. Minh Vy xin chào phóng viên Nhất Hoàng.
7: Dạ vâng, xin chào chị Minh Vy cũng như quý vị thính giả. Thưa quý vị thính giả, sáng hôm nay thì tôi đang có mặt tại khu vực giao lộ Điện Biên Phủ và Nguyễn Bình Khiêm thuộc địa bàn phường Tân Định mà Bắc Tài chúng ta thường gọi là vòng xoay Điện Biên Phủ. Sáng hôm nay thì vòng xoay Điện Biên Phủ cũng sẽ được Sở Giao thông Vận tải sẽ tính chức điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực này. Các phương tiện sẽ không còn lưu thông theo kiểu vòng xoay như trước kia, mà sẽ phân luồng mới theo đèn tín hiệu giao thông. Và ghi nhận sáng hôm nay thì tình hình giao thông tại khu vực giao lộ Điện Biên Phủ và Nguyễn Bình Khiêm, tức là vòng xoay Điện Biên Phủ, thì diễn ra cũng các phương tiện cũng phải di chuyển chậm do đây là ngày đầu tổ chức phân luồng mới, do đó thì các phương tiện cũng có một chút bỡ ngỡ. Hiện nay thì hướng khó khăn nhất thì sẽ theo hướng lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ vòng xoay Điện Biên Phủ chúng ta lưu thông đi lên giao lộ Đinh Tinh Hoàng để rẽ trái, quay đầu về lại vòng xoay Điện Biên Phủ để rẽ phải vào đường Nguyễn Bình Khiêm. Do đây là khu vực này thì sẽ có trùng với hướng lưu thông đi vào đường Võ Thị Sáu, do đó thì các phương tiện cũng đang bị dồn ứ và di chuyển chậm. Sáng hôm nay thì lực lượng chức năng từ cảnh sát giao thông, phía Sở Giao thông Vận tải cũng như là phía thanh niên xung phong cũng đang có mặt để điều tiết phân luồng giao thông cho các bác tài. Và tuy nhiên thì có vẻ là giao thông cũng không có gì là khó khăn và phức tạp. Với sự chỉ dẫn của lực lượng chức năng thì giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ tuy là hơi chậm một xíu, tuy nhiên thì cũng các phương tiện cũng di chuyển rất là trật tự và tuân thủ theo sự chỉ dẫn và phân luồng của lực lượng giao thông cũng như là lực lượng chức năng. Và để mọi người hiểu rõ hơn về việc phân luồng mới này tại khu vực giao lộ Điện Biên Phủ thì Nhất Hòa cũng sẽ điểm qua lại cái việc phân luồng như này như thế nào. Theo đó thì các phương tiện chúng ta lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ ngã tư Hàng Xanh chúng ta lưu thông đi về vòng xoay Điện Biên Phủ, thì khi các phương tiện đến đây thì sẽ có một số hướng lưu thông. Thứ nhất là chúng ta sẽ không ôm cua rẽ trái vào vòng xoay Điện Biên Phủ như trước kia, mà chúng ta sẽ lưu thông thẳng lên giao lộ Đinh Tinh Hoàng, sau đó thì sẽ rẽ trái quay đầu về lại giao lộ vòng xoay Điện Biên Phủ và tiếp tục rẽ phải vào đường Nguyễn Bình Khiêm để lưu thông đi về các giao lộ như là Nguyễn Đình Chiểu hay là Nguyễn Thị Minh Khai. Hoặc là chúng ta khi tới gần tới vòng xoay Điện Biên Phủ thì sẽ có một đèn tín hiệu giao thông ngay tại khu vực vòng xoay, thì chúng ta các phương tiện sẽ đi sát về phía bên phải, làm bên phải để chúng ta chờ đèn tín hiệu giao thông, sau đó thì sẽ rẽ trái vào đường Nguyễn Bình Khiêm. Còn đối với các phương tiện mà chúng ta lưu thông từ trên đường Biên Phủ theo hướng từ giao lộ Đinh Tinh Hoàng đi về giao lộ vòng xoay Điện Biên Phủ thì chúng ta cũng sẽ đi thẳng tới vòng xoay Điện Biên Phủ và sẽ tiếp tục đi thẳng. Nếu các phương tiện đi thẳng thì chúng ta có thể đi thẳng đi về ngã tư Hàng Xanh và có thể là rẽ phải vào đường giao lộ Nguyễn Bình Khiêm theo đèn tín hiệu giao thông. Còn các phương tiện mà chúng ta lưu thông trên đường Hoàng Sa thì các phương tiện cũng có thể là men theo dọc tuyến đường Hoàng Sa qua khu vực gầm cầu Điện Biên Phủ, sau đó thì sẽ nhẹ rẽ phải vào các đường nhánh như là Nguyễn Văn Thủ hoặc là đường Đinh Tinh Hoàng hoặc là đường Nguyễn Đình Chiểu để chúng ta ra lại đường Nguyễn Bình Khiêm. Còn đối với các phương tiện mà chúng ta khi mà lưu thông từ đường Điện Biên Phủ chúng ta lưu thông về khu vực này từ ngã tư Hàng Xanh về thì cũng có một hướng khác là chúng ta khi tới vòng xoay Điện Biên Phủ thì không cần phải rẽ phải đi thẳng lên giao lộ Đinh Tiên Hoàng nữa, mà chúng ta thể rẽ phải vào khu vực gầm cầu Điện Biên Phủ, sau đó thì men theo đường Hoàng Sa và tiếp tục rẽ phải vào các đường nhánh để ra lại đường Nguyễn Minh Khiêm, đi ra lại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai. Thì thưa quý vị thính giả, thì với cách phân luồng mới này thì sẽ hạn chế được các phương tiện giao cắt tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ. Giao lộ mà trước đây thì cũng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Và với cách phân luồng mới này thì sở giao thông vận tải cũng với các đơn vị chức năng cũng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình với việc phân luồng mới này để có sự điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian tới. Và có lẽ là phải chờ đến thứ hai, hôm nay thì thứ bảy, thì ngày cuối tuần thì giao thông cũng không thực sự là đông lắm, phải chờ đến thứ hai tuần sau thì khi mà các phương tiện bắt đầu là trở lại công việc đi làm đi học thì sẽ mới nắm rõ được cái tình hình tại giao lộ vòng xoay Điện Biên Phủ này. Và VOV Giao thông cũng sẽ tiếp tục bám sát khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ để có thể cập nhật đến quý vị thính giả những cái thông tin mới nhất, những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông tại khu vực này. Trở lại phòng thu với chị Minh Vi ạ.
6: Rất là cảm ơn phần cập nhật của phóng viên Nhất Hoàng về tình hình giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ trong ngày đầu phân luồng mới. Theo những chia sẻ của phóng viên Nhất Hoàng thì chúng ta cũng đã nắm được cái việc là phân luồng mới và tổ chức di chuyển lại ở vòng xoay Điện Biên Phủ. Tức là chúng ta sẽ hiện tại là chúng ta sẽ di chuyển theo đèn tín hiệu cũng như là hướng dẫn của lực lượng chức năng và cảnh sát giao thông, chứ không có đi theo vòng xoay như trước đây. Tất nhiên là mỗi khi có một cái gì đó thay đổi thì theo một cái nhịp trước đây thì nó sẽ bị xáo trộn nhẹ, nhưng mà tin chắc rằng khi mà có thêm thời gian thì chúng ta cũng sẽ quen và thích nghi, và hy vọng rằng với cái sự thay đổi mới này thì cũng sẽ mang lại thêm những cái thuận lợi, thuận tiện cho chúng ta khi mà di chuyển qua những cái khu vực được đánh giá là thường hay khó khăn trong các khung giờ cao điểm trong ngày. Còn ngay lúc này thì tiếp tục chương trình giờ cao điểm sáng nay, xin mời quý thính giả và các bác tài chúng ta sẽ dành ít phút để đến với bản tin thời tiết.

0: Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau một đêm trời chuyển dịu mát với những cơn mưa rào nhẹ vài nơi, sáng nay bầu trời thành phố Hồ Chí Minh có mây rải rác, nắng chưa lên cao và nền nhiệt ngoài trời đang duy trì ở mức dễ chịu khoảng 28 độ. Tuy nhiên, trạng thái dịu mát này sẽ nhanh chóng qua đi khi bước vào khung giờ trưa. Ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào một ngày có nắng nóng diện rộng, trong những giờ tới cường độ nắng sẽ gia tăng rất mạnh. Khung giờ từ 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều sẽ là thời điểm nóng nhất trong ngày với mức nhiệt cao nhất chạm ngưỡng từ 35 đến 37 độ, riêng các khu vực như Tân Bình, Thuận An, Thủ Dầu Một có thể lên tới 37 độ. Chỉ số độ ẩm tương đối giảm thấp chỉ từ 40 đến 50% sẽ càng làm gia tăng cảm giác khô nóng. Nếu quý vị và gia đình có kế hoạch vui chơi di chuyển ngoài trời thì nên ưu tiên khung giờ trước 10 giờ sáng hoặc chọn các địa điểm vui chơi trong nhà để bảo vệ sức khỏe, tránh nguy cơ sốc nhiệt. Đến cuối ngày, do tác động của gió Tây Nam, các khối mây đối lưu ẩm sẽ phát triển và gây mưa rào rải rác, có nơi có dông vào khoảng chiều tối và tối. Trong mưa dông rất dễ đi kèm các hiện tượng cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Đêm nay thời tiết tạnh ráo trở lại, nhiệt độ thấp nhất hạ về mức 26 đến 28 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Dạ, sếp đấy ạ.
3: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
2: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
3: Nhưng giá cả thì sao?
2: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
3: Chốt dùng Candysun đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
2: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
5: Với doanh nghiệp hay gia đình, mỗi một thiết bị gặp sự cố đều có thể làm chậm cả luồng vận hành kinh doanh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện trong sinh hoạt.
6: Thấu hiểu điều đó, công trình Viettel cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói, từ lắp đặt, vận hành đến bảo trì đa dạng hệ thống, điều hòa, năng lượng mặt trời, hạ tầng ICT và lọc nước tổng.
5: Với khách hàng, chúng tôi là đối tác vận hành tin cậy, chuyên nghiệp.
6: Công trình Viettel cam kết có mặt đúng giờ, làm đúng việc và minh bạch đúng giá.
5: Hơn 200.000 khách hàng trên cả nước đã tin tưởng dịch vụ kỹ thuật của công trình Viettel.
7: Gọi ngay 1800 9355 để được tư vấn miễn phí.
8: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City. Biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một

0: mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì một lần nữa chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay ngay tại tần số FM 91MHz. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin người dân lưu thông trên tuyến Điện Biên Phủ khi đến vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nếu muốn đi vào Nguyễn Bỉnh Khiêm thì vào làn chờ sớm bên trái và vào thẳng Nguyễn Bỉnh Khiêm tại vòng xoay, không cần đến Đinh Tiên Hoàng để quay đầu và vào Nguyễn Bỉnh Khiêm. Xin được nhắc lại một lần nữa, người dân lưu thông trên tuyến Điện Biên Phủ khi đến vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm, nếu muốn đi vào Nguyễn Bỉnh Khiêm thì vào làn chờ sớm bên trái và vào thẳng Nguyễn Bỉnh Khiêm tại vòng xoay, không cần đến Đinh Tiên Hoàng để quay đầu và vào Nguyễn Bỉnh Khiêm. Còn ngay bây giờ chúng ta đã có tín hiệu kết nối trực tiếp với anh Tuấn Anh là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vi xin chào anh Tuấn Anh nhé.
5: Dạ, xin chào MC Minh Vi, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi sáng ngày hôm nay ạ.
4: Dạ vâng, xin chào anh Tuấn Anh. Trước tiên thì xin mời anh Tuấn Anh khái quát về tình hình giao thông ngay tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật cho mọi người ạ.
5: Dạ, qua giám sát camera tình hình giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì khu vực cửa ngõ và khu vực trung tâm thành phố phương tiện lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên một vài tuyến trục đường chúng tôi cứ ghi nhận là xe đông diễn chậm và một vài sự cố như là khu vực đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi cầu Cầm Nai, xe đông diễn chậm. Khu vực đường Nguyễn Thị Định từ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C hướng đi Cát Lái, xe đông diễn chậm. Khu vực đường Điện Phủ đoạn từ vòng xoay Điện Phủ hướng đi giao lộ Đinh Tiên Hoàng, xe đông diễn chậm. Khu vực vòng xoay Tổng Đồng Quốc 13, xe đông diễn chậm. Khu vực Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18 hướng đi Đăng Gia Cả, xe đông diễn chậm. Và hiện tại là cái khu vực giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm thì chúng tôi ghi nhận là có va chạm hai xe ô tô gây chạy trở giao thông tại khu vực này. Và tiếp sau đó là khu vực đường Lê Văn Đạo đoạn qua Nguyễn Thị Sóc hướng đi Lê Thị Hà, xe đông diễn chậm. Và cuối cùng là giao lộ Nguyễn Thị Định đường D thì chúng tôi vừa ghi nhận là xảy ra va chạm giữa xe máy và xe container, xe đông diễn chậm qua đây. Thì trên đây là những khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và diễn chậm và sự cố. Vì vậy các tài lưu ý khi di chuyển qua những lộ trình và khu vực nơi trên ạ.
4: Dạ vâng, đó là những cái lộ trình mà anh Tuấn Anh tổng hợp cho chúng ta là đang có tình hình xe đông di chuyển chậm để mình lưu ý. Vậy thì không biết là anh có dự báo gì về diễn biến giao thông khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới, cũng như có khuyến nghị gì thêm để gửi gắm đến người dân Thành phố Hồ Chí Minh không ạ?
5: Giờ MC Minh Vi và quý vị khán giả thì vào khung giờ cao điểm và một số tuyến đường chúng tôi dự báo sẽ có lộ trình di chuyển đông chậm và khó khăn như là trục tuyến đường Điện Biên Phủ đoạn từ vòng xoay Điện Phủ hướng đi giao lộ Đinh Tiên Hoàng, tiếp sau đó là khu vực trục tuyến đường Cộng Hòa đoạn từ cầu vực Hòa Thám hướng đi vòng xoay cả và khu vực Hoàng Thụ đoạn qua các giao lộ như là từ ngã tư Mỹ Hiền hướng đi giao lộ Úc Tịch. Thì áp lực giao thông thời điểm sắp tới sẽ tăng cao. Vì vậy các bác tài nên lưu ý khi di chuyển qua những lộ trình này và khuyến nghị chúng tôi là khi qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật và thống giám sát camera thì khuyến cáo bác lớp tài nên hoạch định lộ trình cá nhân đảm bảo tốc độ an toàn khi chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Chúc các bác tài có lộ trình an toàn luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
4: Dạ vâng, rất là cảm ơn phần tổng hợp và cập nhật vô cùng chi tiết đến từ anh Tuấn Anh là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì chúng ta có kết nối trực tiếp với phóng viên Nhất Hoàng để được cập nhật về tình hình giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ trong ngày đầu phân luồng mới, và qua những cái tổng hợp đến từ anh Tuấn Anh thì cũng hy vọng rằng giúp cho quý vị có thêm những cái nắm bắt về diễn biến giao thông vào buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta có thể lựa chọn sắp xếp cái việc tham gia giao thông sao cho thích hợp. Ngoài ra thì Minh Vy cũng xin được nhắc lại một lần nữa thông tin cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông BC08, đó là người dân lưu thông trên tuyến Điện Biên Phủ khi đến vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Minh Khiêm, nếu mà muốn đi vòng Nguyễn Minh Khiêm vào làng chờ sớm bên trái và vào thẳng Nguyễn Minh Khiêm tại vòng xoay, không cần đến Đinh Tiên Hoàng để quay đầu vào Nguyễn Minh Khiêm. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
6: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý, như từ ngày 1 tháng 7 tới, cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng. Chính phủ có chính sách hỗ trợ đặc thù vượt trội cho người giám định tư pháp. Siết chặt trách nhiệm và kỷ luật cán bộ trong xử lý khiếu nại. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Nghị định quy định phạt 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền

0: quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ giám định tư pháp được giao kiêm nhiệm thì được ưu tiên bố trí công việc, phát triển nghề nghiệp và trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm lại. Nghị định số 155 của Chính phủ ban hành mới đây đã sửa đổi bổ sung các quy định tại Điều 40, Điều 41, Nghị định số 124 của Chính phủ nhằm chi tiết hóa các hình thức xử lý kỷ luật đối với người xác minh và người giải quyết khiếu nại. Theo đó, quy định cụ thể 4 hình thức kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc cho các hành vi như sách nhiễu, bao che người bị khiếu nại, đe dọa trả thù, cố ý làm sai lệch hồ sơ hoặc không thụ lý vụ việc đủ điều kiện thụ lý. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm. Triển lãm quốc tế vật tư nông nghiệp hiện đại châu Á EMAI 2026 diễn ra từ 27 đến 29 tháng 5 tại SECC, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 150 gian hàng đến từ các quốc gia. Cùng chương trình hội thảo

0: 1431 MI 2026, nơi hội tụ sản phẩm, công nghệ và vật tư nông nghiệp hiện đại.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Oceanfest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
4: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
3: Nhưng có mắc không chồng?
4: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý, mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
3: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
4: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
5: Nhà mình nhiều tầng, đi lại hàng ngày đôi khi bất tiện. Giá mà có thang máy anh nhỉ?
6: Đúng vậy, anh biết công trình Viettel đang có giải pháp thang máy trọn gói, rất phù hợp cho những ngôi nhà nhiều tầng như nhà mình. Đặc biệt, các thiết bị chính thang máy của công trình Viettel được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Đức, Ý, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn an toàn Việt Nam và quốc tế.
5: Sản phẩm chất lượng và an toàn thì nhà mình yên tâm sử dụng lâu dài.
6: Hơn cả một sản phẩm, công trình Viettel còn mang đến chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ, tạo nên khác biệt. Hãy để công trình Viettel mang đến giải pháp thang máy phù hợp cho ngôi nhà của bạn.
7: Gọi ngay 1-800-9355. An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình.
8: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
9: Thưa quý vị, khép lại một số thông điệp ở trên VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay ngay tại tần số FM 91MHz. Chúng tôi xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7009 có cho biết giao lộ đường số 8, đường số 3 trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Tình trạng này xảy ra nhiều ngày nay. Mong lực lượng chức năng sớm khắc phục, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Xin được nhắc lại một lần nữa, đó là giao lộ đường số 8, đường số 3 trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Tình trạng này xảy ra nhiều ngày nay. Mong lực lượng chức năng sớm khắc phục, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đây chính là phản ánh của thính giả có số điện thoại cuối là 7009. Còn lúc này thì chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì Minh Vy xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị một số diễn biến giao thông như sau. Ngay tại Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, lượng phương tiện hơi đông, đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Lúc nãy cách đây khoảng 10-15

Phúc á, thì quan sát ở lộ trình này, Minh Vi thấy có một người điều khiển xe gắn máy lưu thông ngược chiều. Nó tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc. Cho nên là mong rằng quý vị chúng ta di chuyển ở lộ trình nào đi chăng nữa, điều khiển bất kỳ phương tiện nào, chúng ta cũng hãy nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như cho cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình. Tiếp tục đến với Phạm Văn Đồng giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Khu vực nơi Trang Long Nguyễn Xí, nơi Trang Long Nguyễn Huy Lượng, Phạm Văn Đồng Nguyễn Xí thì lúc nãy đã chia sẻ đến quý vị rồi. Còn nơi Trang Long Phan Văn Trị, nơi Trang Long giao cắt với Chu Văn An, tất cả những cái điểm nút giao cắt ngay tại nơi Trang Long, thời điểm này thì lượng phương tiện cũng chưa quá đông, các phương tiện đều có thể di chuyển được qua đây. Còn chúng ta đã đi được hơn nửa hành trình của giờ cao điểm sáng rồi, sau khi cập nhật rất là nhiều những cái thông tin. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn cái phút với âm nhạc. Bài hát đầu tiên gửi tặng đến quý vị thính giả và các bác tài đang di chuyển trên đường, đó là một bài indie của nhóm Quy. Xin mời quý vị lắng nghe Bất Bình Thường.

Mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay, gió trắng rì rào mà cây vẫn lung lay. Lén ngắt thử một nhành hoa nắm trong tay, liệu anh còn đang say? Thấy bất bình thường, tự dưng muốn yêu thương, quá bất bình thường vì ai nên vấn vương.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thế còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.

0: Mông.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1-800-58-8888.
4: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
5: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cipratone Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
6: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
5: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cipratone Premium cùng em.
6: Vâng ạ.
5: Cipratone Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1-800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cha pha cô tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
8: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay. VEC E vừa chia sẻ thông tin mới nhất đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Trước đó thì chúng tôi cũng có cập nhật đến quý vị phản ánh của một thính giả có số điện thoại cuối là 7009 có cho biết giao lộ đường số 8, đường số 3 trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Tình trạng này xảy ra nhiều ngày nay, mong lực lượng chức năng sớm khắc phục đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Và bên cạnh đó, PC08 cũng có thông tin về việc di chuyển ngay tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bính Khiêm. Cụ thể là người dân lưu thông trên tuyến Điện Biên Phủ khi đến vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bính Khiêm, nếu muốn đi vào Nguyễn Bính Khiêm thì vào làn chờ sớm bên trái và vào thẳng Nguyễn Bính Khiêm tại vòng xoay, không cần đến Đinh Tiên Hoàng để quay đầu và vào Nguyễn Bính Khiêm. Còn lúc này thì tổng hợp nhanh cho quý vị một số diễn biến giao thông ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành trong buổi sáng sớm ngày hôm nay, lượng phương tiện có vẻ hơi đông một chút xíu nhưng mà cũng không đáng kể. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua các điểm nút giao cắt, chưa có tình trạng ùn ứ, ùn tắc khó khăn nào quá lớn. Chỉ có là ngay tại Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu hoặc là Nguyễn Tất Thành Tôn Đản thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi chậm chút xíu, quý vị cần lưu ý. Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh tình hình thông thoáng ổn định. Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được ở cả hai hướng quý vị nhé. Hoàng Diệu Khánh Hội thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Và chúng ta sẽ cùng đến với giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trần Phú. Thời điểm này lượng phương tiện cũng chưa quá đông, có thể di chuyển được qua đây. Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông tương đối là ổn định. Tiếp tục đến với một số những cái điểm nút giao thông khác ngay tại ngoại viên Thành phố Hồ Chí Minh đi. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với nút giao Mỹ Thủy. Bây giờ là 8 giờ 47 phút sáng. Quan sát từ hệ thống camera thì mình vi thấy là lượng phương tiện qua đây hơi đông. Hiện tại là các phương tiện di chuyển trung bình khi mà qua khu vực này. Còn Võ Chí Công đường số 2 thì các phương tiện vẫn đang lưu thông được. Đến với khu vực Võ Chí Công cầu Phú Hữu thì tương đối là thông thoáng. Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông tương đối là ổn định. Và quý vị đừng quên hai cổng tương tác quen thuộc để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, cập nhật và lan tỏa thật nhiều thông tin mới quý vị nhé. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta có thể gọi ngay cho số điện thoại đường dây nóng 02839 919191.
2: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
13: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
14: VF MBV7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MBV7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MBV7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MBV7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm, 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232 389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
15: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
16: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
15: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
16: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
15: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
16: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
17: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
19: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
20: Làm sao có điểm?
19: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
20: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
19: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
20: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
19: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
21: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm sáng nay tại tần số FM 91MHz. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, cập nhật thật nhiều thông tin mới, bởi vì gần đến 9 giờ thì chắc chắn là cái nhu cầu đi lại nhiều hơn, cho nên là danh sách đông dặm cũng bổ sung nhiều hơn. Và cứ mỗi khi có bất kỳ thông tin mới nào thì Minh Vy cũng sẽ cập nhật ngay để quý vị có thể chủ động lựa chọn những cái lộ trình tham gia giao thông sao cho thích hợp. Ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì xin được cảm ơn bác Tài Hồng Phúc có chia sẻ là Xuân Oai giao với D2 khu công nghệ cao, đèn giao thông chỉ có màu đỏ, dừng đèn hơn 10 phút. Dạ, đây là phản ánh về sự cố đèn tín hiệu thông đúng không ạ? Nhắc lại là Xuân Oai giao với D2 khu công nghệ cao, đèn giao thông chỉ có màu đỏ, dừng đèn hơn 10 phút. Quý vị lưu thông qua đây thì chúng ta cần hết sức lưu ý. Bác Tài Quốc Cường thì có chia sẻ thông tin về vụ va chạm giữa hai xe máy ở đường song hành quốc lộ 22 gần ngã tư Đồng Tâm, và có nhờ hỗ trợ là xem là đến bây giờ vụ việc đã được giải quyết xong chưa. Nếu quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có lưu thông qua đây thì có thể quan sát giúp cho Minh Vy và cập nhật ở trên fanpage hoặc là gọi về cho hotline của kênh VV Giao thông nhé. Bác Tài Khang Phan có chia sẻ cầu vượt Hương Lộ 2 đi cầu vượt Gò Mây di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu, trời nắng chói chang. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời tiết sáng của Ban về giao thông quốc gia. Thưa quý vị, sau một đêm trời chuyển dịu mát với những cơn mưa rào nhẹ vài nơi, sáng nay bầu trời thành phố Hồ Chí Minh có mây rải rác, nắng chưa lên cao và nền nhiệt ngoài trời đang duy trì ở mức dễ chịu khoảng 28 độ. Tuy nhiên, trạng thái dịu mát này sẽ nhanh chóng qua đi khi bước vào khung giờ trưa. Ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào một ngày có nắng nóng diện rộng, trong những giờ tới cường độ nắng sẽ gia tăng rất mạnh. Khung giờ từ 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều sẽ là thời điểm nóng nhất trong ngày với mức nhiệt cao nhất chạm ngưỡng từ 35 đến 37 độ, riêng các khu vực như Tân Bình, Thuận An, Thủ Dầu Một có thể lên tới 37 độ. Chỉ số độ ẩm tương đối giảm thấp chỉ từ 40 đến 50% sẽ càng làm gia tăng cảm giác khô nóng. Nếu quý vị và gia đình có kế hoạch vui chơi di chuyển ngoài trời thì nên ưu tiên khung giờ trước 10 giờ sáng hoặc chọn các địa điểm vui chơi trong nhà để bảo vệ sức khỏe, tránh nguy cơ sốc nhiệt. Đến cuối ngày, do tác động của gió Tây Nam, các khối mây đối lưu ẩm sẽ phát triển và gây mưa rào rải rác, có nơi có dông vào khoảng chiều tối và tối. Trong mưa dông rất dễ đi kèm các hiện tượng cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Đêm nay thời tiết tạnh ráo trở lại, nhiệt độ thấp nhất hạ về mức 26 đến 28 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là thông tin dự báo tình hình thời tiết trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng có thể cập nhật thêm để quý vị có thể lựa chọn và sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng sẽ khép lại giờ cao điểm sáng nay. Và chúng tôi cũng xin được

khép lại bằng giai điệu của ca khúc Tấm Lòng Cửu Long với tiếng hát của Ricky Starr. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Từ Huy.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Hiền Công và những người thực hiện chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay mến chào quý vị. Hôm nay là thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026 và Hiền Công rất vui khi là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay để chuyển đi những thông tin cần thiết cho các hoạt động sống hàng ngày. Chúc quý vị và các bạn có một ngày thứ Bảy làm việc thật suôn sẻ, lái xe an toàn. Và nếu như trong lộ trình quý vị đi qua có những cung đường nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai cách. Đầu tiên là số hotline quen thuộc 02839919191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Ngay bây giờ Hiền Công nhận được một thông tin đáng chú ý của vị thính giả cho biết là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có xe container chết máy gây cản trở giao thông và người tham gia giao thông cần lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua đây ạ. Nhắc lại thêm một lần nữa là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có xe container chết máy quý vị nhé. Quý vị lưu ý khi mà lưu thông qua cầu Phú Mỹ ạ. Còn bây giờ thì Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Thuế cho biết biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chỉ áp dụng sau khi đã nhiều lần đôn đốc qua điện thoại, Zalo, iTax Mobile và trang điện tử. Quyết định cưỡng chế được ban hành sau 90 ngày nợ thuế, tiếp đó 30 ngày mới thông báo hoãn xuất cảnh, tổng thời gian khoảng 120 ngày. Phần lớn trường hợp bị hoãn xuất cảnh là doanh nghiệp cá nhân bỏ địa chỉ kinh doanh không thông báo. Trong tháng 5 năm 2026, ngành thuế nâng cấp hệ thống để gỡ lệnh ngay khi hoàn thành nghĩa vụ kể cả tại sân bay. Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo sửa đổi luật phòng chống tác hại thuốc lá, trong đó đề xuất cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua và sử dụng thuốc lá nhằm hướng tới hệ thống không khói thuốc. Dự thảo cũng đề xuất cấm toàn diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán. Bộ Y tế cho biết thuốc lá gây khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam, trong khi tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh từ 13 đến 17 tuổi tăng 2,6 đến 8,1% giai đoạn 2019-2023. Giá vàng trong nước phiên hôm nay ngày 23 tháng 5 ghi nhận xu hướng đi xuống khi đồng loạt giảm khoảng 400.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sự sụt giảm này chịu tác động trực tiếp từ đà suy yếu của giá vàng thế giới sau các áp lực chốt lời và tín hiệu chính sách tiền từ các ngân hàng trung ương, khiến khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán tại bị đẩy. Thưa quý vị là khiến khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán bị đẩy rộng. Hiện tại thị trường đang duy trì trạng thái thận trọng khi chờ đợi các chỉ số kinh tế mới để xác định xu hướng giá tiếp theo. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với một đối tượng về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thông qua việc kinh doanh hàng hiệu giả trên không gian mạng. Qua kiểm tra và triệt phá, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng này sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để quảng bá livestream bán hàng giả mạo các thương hiệu thời trang cao cấp thế giới với số lượng lớn, thu lợi bất chính cao. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình bằng một ca khúc quý vị nhé. Với tiếng hát của Lâm Bảo Ngọc, xin mời quý vị cùng nhau lắng nghe Hành Trình Của Lá.

Quý vị vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Hành Trình Của Lá với sự kết hợp giữa Pia Linh và Lâm Bảo Ngọc. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, nhắc lại thông tin đáng lưu ý ở cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận, có xe container chết máy, phần nào cũng gây cản trở giao thông. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây hãy lưu ý nhé, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận. Và tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với Hà Nội Sống Và Yêu với những thông tin văn hóa tích cực trong tiểu mục Tình Yêu. Còn trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian kỳ này, mời quý vị đến với phóng sự Tiếng Thoi Đưa Giữa Lòng Phố Thị. Và cuối cùng là chuyên mục Sống ở Hà Nội với bài viết nhan đề Người Hà Nội quan niệm về xe đạp. Ngay bây giờ, mời quý vị lắng nghe Hà Nội Sống Và Yêu.

0: Hà Nội, sống và yêu.
1: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.
3: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, sáng ngày 20 tháng 5, phường Tây Hồ Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 998 năm Hội thề Trung Hiếu Đền Đồng Cổ, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đền Đồng Cổ là một trong những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của Thăng Long Hà Nội, gắn liền với tín ngưỡng thờ thần Đồng Cổ và hội thề Trung Hiếu nổi tiếng trong lịch sử dân tộc.
1: Ngày 23 tháng 5, tại Bảo tàng Hà Nội, sự kiện Xoan mở hội mang đến không gian trải nghiệm độc đáo cho người yêu văn hóa, đặc biệt là giới trẻ, với chủ đề khám phá nghệ thuật hát Xoan Phú Thọ. Khác với các buổi trình diễn truyền thống, sự kiện sẽ tái hiện không gian văn hóa hát Xoan theo nhiều góc độ tương tác, giúp công chúng không chỉ ngắm nhìn mà còn tham gia trực tiếp vào hoạt động văn hóa dân gian này.
4: Từ nay đến quý tư, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống định kỳ vào chiều thứ Bảy hàng tuần tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chương trình có thời lượng khoảng 75 phút với nội dung nhạc cụ dân tộc truyền thống và các ca khúc dân ca Việt Nam.
1: Liên hoan nhạc ra quốc tế Hà Nội sẽ chính thức được tổ chức từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 tới đây. Đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn, quy tụ từ 5 đến 8 ban nhạc gia quốc tế cùng 3 đến 5 ban nhạc tiêu biểu trong nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa thủ đô.
0: Bên dòng thời gian.
4: Quý vị thân mến, có những buổi sáng Hà Nội còn bảng lảng sương, khi phố xá chưa kịp đông và đầy tiếng động cơ, người ta vẫn nghe đâu đó tiếng thoi đưa khe khẽ vọng ra từ một ngôi làng ven sông Nhuệ. Giữa nhịp sống hiện đại đang cuộn chảy từng ngày, làng lụa Vạn Phúc vẫn giữ cho mình một nhịp điệu riêng, chậm rãi, mềm mại và bền bỉ như chính những thước lụa đã làm nên tên tuổi của đất Hà Đông suốt hơn nghìn năm qua.
1: Đến Vạn Phúc hôm nay, người ta không chỉ tìm mua một tấm lụa đẹp, người ta tìm về một khoảng ký ức của Hà Nội xưa, còn lưu lại trong những mái nhà thấp thoáng rêu phong. Trong tiếng thoi đưa đã ngân suốt bao thế hệ và trong mùi thơm ngai ngái của tơ tằm phảng phất khắp các con ngõ nhỏ. Ẩn sau những dải lụa mềm như nước ấy là câu chuyện của những người thợ vẫn ngày ngày lặng lẽ giữ nghề. Người phụ nữ chủ xưởng nhỏ mà chúng tôi gặp trong buổi sáng ngày hôm ấy đã nâng niu từng thước lụa như nâng niu một phần ký ức của làng nghề.
5: Chủ yếu xưởng là xưởng sản xuất chuyên những dòng lụa truyền thống của Hà Đông cổ. Đây là cái dòng lụa 70% tơ tằm. Thì cái dòng này nó sẽ gần như hiện nay đang là phổ biến nhất trên thị trường. Bên cạnh đấy thì mình cũng có những cái dòng lụa cao cấp hơn.
1: Ở Vạn Phúc, những đôi bàn tay người thợ vẫn kiên nhẫn nối từng sợi tơ mảnh như cách cha ông họ từng làm từ hàng trăm năm trước. Có gia đình đến nay vẫn giữ nguyên khung cười gỗ cũ, đã bóng màu thời gian, đặt cạnh bên những máy dệt cơ khí chạy đều không ngơi nghỉ. Âm thanh ấy vang lên như nhịp tim của làng nghề, bền bỉ, cần mẫn và chưa bao giờ tắt. Từ những sợi tơ mong manh, những dải lụa óng ả lại theo chân người đi khắp phố phường Hà Nội, trở thành một phần dịu dàng của đất kinh kỳ. Bước chân vào chợ lụa Vạn Phúc, ta có cảm giác như đang đi giữa một dòng chảy sắc màu. Màu thiên thanh dịu nhẹ như mặt hồ sớm mai, sắc hồng phấn e ấp của thiếu nữ Hà Thành, hay màu vàng óng như nắng cuối chiều vương trên mái phố cũ. tất cả khiến người ta chỉ muốn chậm lại thêm đôi chút để ngắm nhìn và chạm tay vào thứ mềm mại rất riêng của lụa Hà Đông. Giữa những gian hàng rực rỡ ấy, lời tư vấn của người bán hàng cũng nhẹ nhàng như một câu chuyện về vẻ đẹp xưa cũ của người Hà Nội.
5: Cái này là áo dài ngũ thân, kiểu áo dáng cổ của các cụ ngày xưa đấy. Đấy, may bằng lụa Hà Đông là chuẩn nhất.
1: Nhưng điều khiến người ta xúc động hơn cả ở Vạn Phúc hôm nay có lẽ là việc vẫn còn những người trẻ chọn ở lại với nghề giữa biết bao đổi thay của cuộc sống hiện đại. Họ không chỉ giữ gìn những giá trị cũ mà còn tìm cách để lụa bước tiếp vào đời sống hôm nay bằng một diện mạo mới mẻ hơn. Chị Phương Thúy, người sáng lập thương hiệu nhà làm lụa, là một trong những người trẻ như thế. Trong câu chuyện của chị, có thể cảm nhận được tình yêu dành cho lụa không chỉ là chuyện kinh doanh mà còn là nỗi trăn trở làm sao để hồn cốt của Vạn Phúc vẫn hiện diện trong đời sống của thế hệ trẻ.
5: Lụa Vạn Phúc thì đặc biệt nhất là ở điểm những cái phẩm chất quý giá của lụa tơ tằm như là mịn mặt mát tay này, ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Họa tiết hoa văn thì rất là tinh xảo và đa dạng phong phú về mẫu mã cũng như là màu sắc. Thì nhà làm lụa trong cái bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện đại, bên cạnh những cái giá trị truyền thống cốt lõi mà nhà làm lụa vẫn đang giữ, thì có mở rộng phát triển thêm về tập khách hàng. Ví dụ như là mình sẽ có những cái mẫu mã hoa văn màu sắc hiện đại hơn, trẻ trung hơn để tiếp cận với cả lứa khách hàng trẻ.
1: Không chỉ người Hà Nội hay du khách trong nước yêu lụa Vạn Phúc, với nhiều du khách quốc tế, nơi đây giống như một cánh cửa nhỏ mở ra vẻ đẹp tinh tế của nghề thủ công Việt Nam. Giữa những dải lụa phấp phới trong gió, chị Priyanka, một du khách đến từ Ấn Độ, đã không giấu được sự thích thú khi lần đầu tiên được tận tay chạm vào chất lụa Hà Đông mà chị từng nghe bạn bè nhắc tới.
6: Tôi thực sự rất thích chất liệu của lụa ở đây. Nó rất mát và mềm, phù hợp để mặc tại nơi có khí hậu nóng như đất nước tôi. Thực sự ấn tượng. Đó là lý do tôi đã tìm hiểu và đến đây để trực tiếp tìm mua trang phục từ lụa để làm quà cho gia đình.
1: Đi giữa những dải lụa khẽ bay trong gió, người ta như chạm vào một Hà Nội rất khác, dịu dàng, sâu lắng và bền bỉ với thời gian. Giữa nhịp sống hiện đại không ngừng đổi thay, tiếng thoi đưa ở Vạn Phúc vẫn cần mẫn ngân lên, dệt tiếp vẻ đẹp của một làng nghề đã trở thành hồn cốt của đất kinh kỳ

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, có một thời, sở hữu một chiếc xe đạp ở Hà Nội là niềm mơ ước lớn lao, là dấu hiệu của sự văn minh và cả khát vọng đổi thay. Từ những cô gái đầu tiên dám đạp xe để phản kháng lễ giao cũ, đến những thương hiệu xe đạp nội địa từng làm nên niềm tự hào của người Việt. Ít ai biết rằng, chiếc xe đạp đã từng góp phần làm thay đổi diện mạo và nhịp sống của Hà Nội. Nhưng vì sao thành phố xe đạp năm nào lại trở thành thành phố xe máy như ngày hôm nay? Bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa người đọc ngược dòng ký ức để tìm lại câu trả lời.
2: Ngày hôm nay, sáng sớm trên phố hay trên tuyến đường rộng rãi, có nhiều nhóm đạp xe rèn luyện sức khỏe. Điều đó rất tốt. Sáng thứ Bảy và Chủ nhật trên đường Trích Xài, rất đông học sinh sinh viên thuê xe đạp để đạp quanh Hồ Tây, một mốt thời thượng xuất hiện mấy năm nay. Xe đạp xuất hiện ở Hà Nội khá sớm, từ những năm đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, vì giá một chiếc xe tương đương với 3 tạ gạo, nên chỉ các gia đình có điều kiện mới dám sắm. Và khi đó, người ta quan niệm xe đạp là phương tiện văn minh. Ban đầu đi xe đạp chỉ có đàn ông, con gái đi xe đạp bị cho là học đòi, dân hàng phố nhìn bằng nửa con mắt. Nhưng phong trào vui vẻ trẻ trung ra đời, con gái Hà Nội trải ngôi lệch, mặc quần trắng, thoa tí son và đi xe đạp để phản kháng lại quan niệm cổ hủ của xã hội đối với phụ nữ. Với các nhà tư sản trong nước, họ nhận ra xe đạp là phương tiện của tương lai. Nếu trong nước sản xuất được, giá thành sẽ rẻ hơn xe nhập khẩu. Người bình dân có thể mua được, sẽ giải phóng được sức lao động cho những người kéo xe tay khốn khổ. Từ tinh thần tự tôn dân tộc và quan điểm vô cùng nhân văn, nước ta đã quyết tâm sản xuất xe đạp nội địa. Năm 1940, Hà Nội đã ra đời 4 hãng xe, gồm Dân Sinh của ông chủ người Hoa, Bình Định, Sài Gòn và Đồng Tâm của người Việt. Do làm chủ công nghệ, có nguồn nguyên liệu, nên họ sản xuất hết các chi tiết, chỉ trừ xích và líp phải nhập khẩu. Giá thành của 4 hãng bán ra rẻ hơn so với xe của chủ Pháp nhập linh kiện lắp ráp tại Hà Nội. Chất lượng cũng rất tốt nên được người tiêu dùng chấp nhận. Vì thế thị phần xe nhập khẩu và lắp ráp trong nước giảm hẳn. Cũng nhờ xe đạp, cộng với sự xuất hiện của xích lô, nên số xe kéo tay chẳng khác nào ngựa người đã giảm dần và biến mất khỏi đời sống Hà Nội. Nhưng số phận những chiếc xe đạp nội địa không may mắn. Năm 1959, nhà nước thực hiện chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Ngày 30 tháng 6 năm 1960, bốn hãng Dân Sinh, Bình Định, Đồng Tâm và Sài Gòn hợp thành công ty hợp danh xe đạp thống nhất. Đến năm 1962 đổi thành nhà máy xe đạp thống nhất. Xe đạp Nam hiệu thống nhất thời kỳ đầu rất tốt, chất lượng không thua kém các xe nhập ngoại. Song, do áp dụng mô hình kế hoạch hóa tập trung, nhà máy làm ra bao nhiêu, nhà nước bao tiêu bấy nhiêu, không bị cạnh tranh, nên công nhân sinh ra làm ẩu. Còn ban lãnh đạo nhà máy chỉ cần đảm bảo chi tiêu, cũng không quan tâm nhiều đến chất lượng. Năm 1975, đất nước thống nhất, xe đạp ở miền Nam tràn ra theo chân cán bộ vào công tác, bộ đội phục viên xuất ngũ. Dù chất lượng không tốt, nhưng do giá thành rẻ nên nhiều người chấp nhận, có xe đi còn hơn đi bộ. Và Hà Nội được gọi là thành phố xe đạp trong những năm 1980 vì quá nhiều xe đạp. Các phố Nguyễn Khuyến, Chùa Bộc, Khâm Thiên luôn trong tình trạng ùn ứ do xe đạp gây nên. Nhưng rồi đi xe đạp bị coi là nghèo, không văn minh, nên ai cũng phấn đấu mua xe máy. Và ngày nay Hà Nội lại là thành phố xe máy. Hôm nay, đi vào giờ đi làm trên các tuyến phố, hầu như không thấy ai đạp xe đi làm, chủ yếu ngồi trong ô tô, xe máy xăng, và số ít là xe điện. Giá như ai cũng suy nghĩ như người xưa, thì ô nhiễm không khí ở Hà Nội sẽ hạn chế.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

Thưa quý vị, chúng ta cùng nhau lắng nghe Sài Gòn Hà Nội sống và yêu, và tiếp đó là ca khúc Vỗ tay với tiếng hát của Phương Ly. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Vết E cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây. Từ km số 11 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng Dầu Dây đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, toàn tuyến lưu thông ổn định. Quý vị lưu ý nha, khi có lộ trình di chuyển trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mà hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, từ km số 11 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn bây giờ, mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sinh học E10 nhằm tạo khoảng cách giá hấp dẫn hơn so với xăng khoáng, từ đó khuyến khích người dân chuyển đổi sang nhiên liệu xanh. Hiện tại, dù mức thuế đối với xăng E5 đã được ưu đãi, sản lượng tiêu thụ dòng xăng này vẫn sụt giảm mạnh, chỉ còn chiếm khoảng 17% thị phần do chênh lệch giá chưa đủ lớn. Ngành du lịch Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hướng dẫn viên giỏi các ngoại ngữ như Nga, Hàn, Đức, Tây Ban Nha do sự phục hồi mạnh mẽ của khách quốc tế. Việc khan hiếm này làm giảm chất lượng trải nghiệm của du khách và buộc nhiều doanh nghiệp phải hạn chế nhận khách. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố đến năm 2035. Quy hoạch này nhằm rà soát, sắp xếp hệ thống quảng cáo ngoài trời theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp cảnh quan đô thị và đảm bảo an toàn giao thông. Thành phố cũng đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ quảng cáo mới, tăng hiệu quả khai thác không gian công cộng và nâng cao mỹ quan đô thị. Chuyển sang thông tin quốc tế, một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, 38 công nhân vẫn còn mắc kẹt dưới lòng đất. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, vụ nổ khí ga xảy ra vào cuối ngày 22 tháng 5 tại mỏ than Lưu Thần Vũ ở huyện Tần Nguyên. Thời điểm xảy ra tai nạn có tổng cộng là 247 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin nổi bật do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sân bay Long Thành sẽ mở ra cơ hội vàng để thành phố Đồng Nai trở thành trung tâm du lịch mới. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không phải thiếu khách mà là làm sao kiến tạo được chuỗi sản phẩm, dịch vụ mang đậm bản sắc để níu chân du khách. Nhìn nhận từ góc độ định vị thương hiệu, ông Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sự bứt phá của du lịch Đồng Nai phải tương xứng với tầm vóc kinh tế của địa phương. Điều này đòi hỏi tính công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ với phong cách bài bản mang tầm quốc tế.
1: Đồng Nai dứt khoát là một địa phương có vị thế đặc biệt về lịch sử, văn hóa, lẫn về kinh tế xã hội của Nam Bộ và của cả nước. Nhưng trong yêu cầu của vị thế mới của thành phố trực thuộc trung ương và sân bay Long Thành, thì phát triển du lịch Đồng Nai đòi hỏi phát triển tốt hơn nữa nguồn lực con người, tài nguyên thiên nhiên.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Quý vị vừa cùng nhau lắng nghe bản tin tổng hợp quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước đó thì Hiền Công có ghi nhận một sự cố ở cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận. Ở đây có xe container chết máy. Thông tin này ghi nhận lúc khoảng đầu khung giờ Đời Sống Thị Thành, tức là 9 giờ thưa quý vị. Không biết thời điểm hiện tại thì chiếc xe container này đã được xử lý di dời hay là chưa. Rất mong nhận được sự tương tác của quý vị thông qua số hotline là 02839919191. Nhắc lại, Hiền Công rất cần thông tin mới nhất ở cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận. Ở đây trước đó thì có xe container gặp sự cố, không biết là đã được di dời hay là chưa. Rất mong nhận được sự tương tác của quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Tiếp theo thì Vết E có cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Từ km số 11 đến km số 13, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn ở trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì toàn tuyến lưu thông ổn định. Quý vị an tâm khi mà có lộ trình di chuyển trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo, đó chính là Lái Khỏe Về Nhà Bình An, với những tin tức về sức khỏe trong bản tin sức khỏe. Và chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay đề cập đến vấn đề là bà bầu nếu buộc phải đi xe máy lưu ý gì để đảm bảo an toàn. Và cuối cùng là chuyên mục Tư Vấn Cabin, nghề lái xe và những nguy cơ mắc bệnh viêm gan virus. Ngay bây giờ Hiền Công mời quý vị lắng nghe Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu vào mùa mưa, sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng do thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển. Trước bối cảnh đó, nhiều trạm y tế xã phường đặc khu trên địa bàn đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó nhằm chủ động phòng chống. Ngành y tế địa phương cũng khuyến cáo người dân theo dõi sức khỏe và đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc sốt xuất huyết như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người, xuất hiện chấm xuất huyết dưới da, chảy máu mũi hoặc chảy máu chân răng, nôn nhiều, mệt mỏi ly bì, choáng và tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tuần qua, thành phố ghi nhận 414 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Tổng số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến nay là 16.892 ca.
0: Bệnh viện Gia An 115 Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một trường hợp tử vong đáng tiếc do chủ quan trước bệnh lý nền. Nạn nhân là anh Quy P, 38 tuổi, một nam giáo viên mới lập gia đình. Sau bữa tối, anh P thăng mệt, rồi ra hiên ngồi. Chỉ ít phút sau, bất ngờ đổ cục và ngưng tim. Dù được lực lượng y tế cấp cứu tại chỗ, anh vẫn không qua khỏi. Gia đình cho biết anh P từng phát hiện tăng huyết áp khi khám sức khỏe định kỳ nhưng không điều trị vì nghĩ mình còn trẻ. Các bác sĩ cảnh báo tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng, có thể gây đột tử rất nhanh. Người dân, kể cả người trẻ, cần phải kiểm tra huyết áp định kỳ và tuân thủ điều trị để tránh biến cố nguy hiểm.
3: Nhiều người dân dù không nuôi hay tiếp xúc trực tiếp với chó mèo vẫn có nguy cơ cao nhiễm ký sinh trùng giun đũa từ thú cưng. Nguyên nhân do trứng giun theo chân của động vật nhiễm bệnh phát tán ra môi trường bên ngoài, nhiễm vào nguồn nước, đất cát hoặc bám trên các loại rau sống. Khó khăn trong phòng ngừa là trứng giun có sức đề kháng cao, tồn tại rất lâu trong tự nhiên và dễ lây truyền qua thói quen ăn uống không đảm bảo vệ sinh.

0: Để chủ động bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần duy trì nghiêm ngặt nguyên tắc ăn chín uống sôi, rửa tay sạch bằng xà phòng và thực hiện tẩy dung định kỳ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề bà bầu nếu buộc phải đi xe máy, lưu ý những gì để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng phụ nữ mang thai nên hạn chế di chuyển bằng xe máy vì điều này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thế nhưng vì nhiều lý do mà hầu hết các bà bầu vẫn buộc phải di chuyển bằng phương tiện này. Như chia sẻ của thai phụ Ngô Thị Hồng, 30 tuổi ở Hà Nội. Chị cho biết vì nhà chưa có ô tô nên vì công việc mỗi ngày chị vẫn phải di chuyển tương đối nhiều bằng xe gắn máy. Cũng may là ở ngoại thành nên giao thông cũng không quá phức tạp.
0: Có thể thấy thì xe máy vẫn là phương tiện giao thông được nhiều phụ nữ mang thai sử dụng bởi tính tiện lợi, dễ di chuyển. Thế nhưng thì việc này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể gây đến như sau. Đầu tiên là sự thay đổi các hormone nội tiết tố trong thai kỳ làm các mẹ bầu xuất hiện triệu chứng mệt mỏi và ốm ngén và dẫn đến tình trạng khó chịu khi lái xe. Tiếp theo là mẹ bầu đi xe máy dễ bị mất thăng bằng và ngã do bụng to và phản ứng chậm hơn so với bình thường. Nhiều đoạn đường nhỏ lồi lõm làm cho bà bầu đi xe máy bị sốc và gây ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Đa số xe máy đều rất nặng nên việc di chuyển dắt xe và đổ xe sẽ rất khó khăn cho phụ nữ mang thai.
4: Thông thường, phụ nữ có thai đang trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ có nguy cơ gặp rủi ro ít hơn so với giai đoạn sau của thai kỳ. Bởi vì ở giai đoạn cuối, thai nhi lớn dần lên, bụng mẹ bầu to hơn và cơ thể nặng nề kém linh hoạt và dễ xảy ra va chạm.
0: Còn với thai nhi thì những va chạm hoặc là rung lắc mạnh khi đi xe máy có thể ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt trong 3 tháng cuối, khi bé đã phát triển đầy đủ nhưng vẫn nhạy cảm với chấn động. Cụ thể, những ảnh hưởng tới mẹ và bé đó là tăng nguy cơ mệt mỏi và chóng mặt. Di chuyển đường dài bằng xe máy có thể khiến mẹ mệt mỏi, đau lưng, chóng mặt và buồn nôn. Mệt mỏi kéo dài còn có thể làm tăng nguy cơ co thắt tử cung và ảnh hưởng đến huyết áp, tác động đến xương chậu và cột sống. Trong 3 tháng cuối, cơ thể mẹ chịu áp lực lớn từ trọng lượng bụng, đi xe máy lâu có thể gây đau lưng, đau xương chậu, làm cơ thể khó chịu và tăng nguy cơ mất thăng bằng khi dừng hoặc là lên xuống xe.
4: Rủi ro khi đi trên đường nguy hiểm, đường trơn, ổ gà, giao thông đông đúc hoặc là trời mưa đều làm tăng nguy cơ tai nạn. Những tình huống này có thể gây té ngã, va chạm hoặc là khiến cho mẹ bị áp lực tinh thần và stress. Khó khăn trong việc phản ứng nhanh, khi bụng to, mẹ khó thao tác xe máy linh hoạt, giảm khả năng phản ứng với tình huống nguy hiểm, tăng nguy cơ tai nạn.
0: Dù biết rằng việc thai phụ đi xe máy thì không an toàn là vậy, nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng thì đây vẫn là phương tiện của nhiều người. Vậy thì có cách nào để đảm bảo an toàn trong những tình huống đó hay là không ạ?
4: Tất nhiên là có nha Hiền Công. Theo đó thì trường hợp cần thiết phải đi xe máy, mẹ bầu nên lưu ý một số vấn đề như sau. Thứ nhất là đội mũ bảo hiểm đủ tiêu chuẩn kể cả khi lái xe hay là ngồi sau xe người khác lái. Thứ hai là không mang giày cao gót khi đi xe máy, nên mang áo khoác dạ quang, dễ nhìn thấy từ xa trong trường hợp đi xe máy vào buổi tối.
0: Thứ ba thì chỉnh gương chiếu hậu phù hợp với tầm nhìn để có thể quan sát phương tiện giao thông phía sau và điều khiển xe tốt hơn. Thứ tư là không đi xe máy trong giờ cao điểm vì dễ bị kẹt xe và tăng nguy cơ tai nạn ạ.
4: Thứ năm, các mẹ bầu nên tránh đi xe máy đường dài bởi phụ nữ mang thai ngồi xe máy lâu dễ khiến cho tử cung và xương chậu bị chèn ép, làm máu lưu thông kém và ảnh hưởng đến thai nhi. Thứ sáu là không đi xe máy khi trời mưa hoặc là sau cơn mưa vì đường trơn trượt dễ xảy ra tai nạn. Lái xe với tốc độ chậm, hạn chế vượt các xe khác trên đường di chuyển và chú ý thao tác ổn định, giữ bình tĩnh để đảm bảo an toàn.
0: Thứ bảy là thai phụ nên sử dụng loại xe máy nhỏ, dễ dắt và nên thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra xe để tránh tình trạng xe bị hỏng giữa đường. Cuối cùng, nếu cảm thấy chóng mặt, đau bụng, mệt mỏi hoặc là căng thẳng, mẹ bầu nên dừng xe ngay. Nếu mẹ cảm thấy không tự tin, nên có người thân đi cùng hoặc là nhờ chở để đảm bảo an toàn. Khi có dấu hiệu bất thường như chảy máu, co thắt tử cung, cần lập tức liên hệ bác sĩ hoặc tới cơ sở y tế.
4: Một vài mẹ nhỏ vừa rồi hy vọng là giúp cho các mẹ bầu yên tâm hơn để làm chủ tay lái nếu buộc phải tự di chuyển bằng xe gắn máy. Thời lượng dành cho chuyên mục ngày hôm nay đến đây là hết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề nghề lái xe và những nguy cơ mắc bệnh viêm gan virus.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Tiếp nối chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay, Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ mở đầu chuyên mục với một con số đáng chú ý. Đó là theo một khảo sát về sức khỏe tài xế năm 2017 với hơn 500 người tham gia, ghi nhận 25,5% người mắc bệnh gan, hơn 12% mắc các bệnh về tai, mũi họng và nhiều loại bệnh khác như tim mạch, huyết áp. Có thể thấy thì nhóm bệnh lý về gan chiếm tỷ lệ khá lớn và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người lái xe. Khảo sát này diễn ra năm 2017, đến nay đã 9 năm rồi, chắc hẳn tỷ lệ này đã có ít nhiều thay đổi.
1: Đúng là như vậy ạ. Và anh Thơ thấy trong các bệnh lý về gan thì viêm gan do virus thường gặp hơn cả đấy ạ. Đây là tình trạng các tế bào gan bị tổn thương và viêm. Bệnh thường tiến triển một cách âm thầm và có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như là xơ gan hoặc thậm chí là ung thư gan. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, nguyên nhân chính gây viêm gan chính là do virus.
2: Có tất cả 5 loại virus viêm gan chính hiện nay là virus viêm gan A, B, C, D, E. Thế thì trong 5 loại này chúng ta chỉ cần biết đến 4 loại virus viêm gan chính hiện nay, đó là virus viêm gan B và C là virus lây qua đường máu, cũng là virus nguy hiểm và thường gặp nhất hiện nay. Còn virus viêm gan A, viêm gan E thì thường lây theo đường tiêu hóa, thì nó mang tính chất gây dịch tễ và nó nhỏ thôi và không có để lại cái nguy hiểm về bệnh mãn tính như là B và C.
0: Theo Hiền Công được biết thì điều nguy hiểm là các triệu chứng của viêm gan virus thường khá âm thầm, khiến nhiều bác tài chủ quan. Nhiều người chỉ phát hiện mắc bệnh khi bệnh đã trở nặng và xuất hiện các dấu hiệu như là mệt mỏi, sốt cao, cảm giác không ngon miệng, đau bụng, buồn nôn, nôn, đau cơ, đau khớp, nước tiểu màu sẫm, vàng mắt hoặc là vàng da, ngứa xuất hiện vết bầm và chảy máu.
1: Dạ vâng, đúng là tôi thấy nhiều bác sĩ từng kể rằng họ đột nhiên thấy xuất hiện các vết bầm, chảy máu bất thường mà không hiểu nguyên nhân là do đâu. Như vậy thì đâu cũng có thể là dấu hiệu của viêm gan virus. Đáng chú ý, nếu không được điều trị kịp thời, viêm gan có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng đó ạ.
0: Vậy thì quý vị có tò mò rằng đâu là nguyên nhân khiến người tài xế dễ mắc viêm gan virus hay là không ạ? Điều này có thể lý giải dựa trên hai con đường lây nhiễm cơ bản của virus viêm gan. Đó là qua đường máu hoặc là qua đường ăn uống. Đầu tiên phải kể đến thói quen ăn uống kém vệ sinh. Nhiều bác tài ăn uống không cố định, thường xuyên ăn tại các quán ven đường, trạm dừng nghỉ. Thức ăn và nước uống tại một số nơi không đảm bảo sạch sẽ, làm tăng nguy cơ nhiễm viêm gan A và E vốn lây qua đường tiêu hóa. Tiếp đó là nguy cơ lây qua đường máu khi mà do tính chất công việc đi lại nhiều. Một số bác tài có thể tranh thủ sử dụng các dịch vụ không đảm bảo vô trùng, dễ lây viêm nhiễm như là viêm gan B và C, như là cắt tóc, cạo râu ven đường, xăm hình, v.v.
1: Bên cạnh đó, chế độ sinh hoạt thiếu khoa học như là ngồi lâu, ít vận động, ăn uống vội vàng khiến cho gan bị quá tải, suy giảm chức năng, không thể đào thải độc tố tốt, dễ dẫn đến viêm gan, gan nhiễm mỡ. Việc lạm dụng rượu bia, thuốc lá để tỉnh táo khi lái xe hoặc là ăn thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ, chứa nhiều chất bảo quản, phụ gia cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lá gan.
0: Chúng ta cũng không nên bỏ qua yếu tố tâm lý đây anh Thơ ạ, đó là sự căng thẳng kinh niên. Với áp lực thời gian, thiếu ngủ khiến hệ miễn dịch yếu đi, tạo điều kiện cho virus viêm gan hoạt động và gây bệnh.
1: Nhưng các bác tài cũng không cần phải quá lo lắng ạ, vì hiện nay đã có các loại thuốc đặc trị viêm gan virus hiệu quả. Trong đó, nhiều loại đã nằm trong danh mục bảo hiểm y tế, được cấp phát lâu dài, bảo đảm cho người bệnh được điều trị đến nơi đến chốn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, điều quan trọng là người bệnh cần phải tuyệt đối tuân thủ phác đồ mà bác sĩ đã đưa ra.
2: Chúng tôi thường xuyên gặp các bệnh nhân mà điều trị được một thời gian, sau khi mà uống thuốc thì thấy bệnh đỡ, thế và virus giảm thì có xu hướng là chúng ta ngừng thuốc, chuyển sang dùng thuốc nam hoặc là những cái thuốc quảng cáo trên mạng. Thế thì chúng tôi cũng khuyên là hiện nay khoa học kỹ thuật đã phát triển, chúng ta tuân thủ theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Khi nào bác sĩ nói thì chúng ta ngừng thì phải có cái chỉ định của nó và phải khám định kỳ. Nếu như có biểu hiện virus bùng phát hoặc là cái bệnh gan tiến triển thì chúng ta phải điều trị lại. Nhiều bệnh nhân khi mà virus bùng phát thì dẫn đến suy gan rất nặng và thậm chí phải có người phải lọc máu, thay huyết tương hoặc là có bệnh nhân phải ghép gan, và cũng khuyên là cũng không nên dùng các cái thuốc nam, thuốc lá mà không rõ nguồn gốc cũng như là quảng cáo một cách tràn lan trên mạng thì sẽ dẫn đến cái việc mà cái gan nó sẽ quá tải và sẽ ngộ độc gan do cái những cái

0: thuốc này.
1: Nhưng mà phòng bệnh vẫn luôn là tốt hơn là chữa bệnh đúng không ạ? Vậy thì chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ đề cập những biện pháp phòng ngừa căn bệnh này dựa trên con đường lây truyền của virus quý vị nhé.
2: Đầu tiên quý vị cần nhớ việc tiêm vaccine đầy đủ đúng lịch, nhất là vaccine viêm gan A, B. Việc này không chỉ dành cho trẻ em đâu ạ, mà nó còn đúng với cả người lớn nữa. Bên cạnh đó, việc tiêm phòng bệnh thủy đậu zona thần kinh rubella cũng giúp phòng ngừa những virus này gây viêm gan.
1: Lưu ý tiếp theo cũng rất quan trọng với các bác tài, đó là hãy đảm bảo việc quan hệ tình dục diễn ra an toàn bằng cách sử dụng bao cao su, đặc biệt không dùng chung vật dụng cá nhân. Điều này rất quan trọng với các bác tài vì nhiều người thường vì tiện mà hay dùng chung da cạo râu bằng chải đánh răng. Những bác tài có sở thích như là xăm mình, châm cứu, xỏ khuyên cho cá tính thì cần phải thực hiện ở cơ sở uy tín có dụng cụ tiệt trùng.
2: Bên cạnh đó, chúng ta cần giữ vệ sinh ăn uống, ăn chín uống sôi, rửa tay sạch sẽ, tránh ăn thực phẩm sống để đảm bảo giảm nguy cơ viêm nhiễm viêm gan A và E. Cuối cùng, theo định kỳ, quý vị nên dành ra 1-2 ngày nghỉ lái xe để khám sức khỏe, nhất là với người có nguy cơ cao, tiền sử gia đình truyền máu, bệnh nhân chạy thận, người có nhiều bệnh tình.
1: Mong rằng với những lưu ý vừa rồi, các bác tài sẽ luôn có được một lá gan khỏe mạnh. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Anh Thư xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

quý vị vừa cùng nhau lắng nghe tiếng hát của Sunny Hạ Linh qua ca khúc được mang tên là Vào Hạ. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, rất cảm ơn vị thính giả có số máy cuối là 5561 cho biết đường song hành quốc lộ 22 đoạn từ giao lộ Đồng Tâm đến giao lộ Tân Xuân 6. Hiện các phương tiện không di chuyển khu vực này do lực lượng chức năng đang phong tỏa để thực hiện nhiệm vụ. Các phương tiện lưu thông cần lưu ý chọn lộ trình thích hợp. Nhắc lại thông tin một lần nữa, đường song hành quốc lộ 22 đoạn từ giao lộ Đồng Tâm đến giao lộ Tân Xuân 6, hiện các phương tiện không thể di chuyển khu vực này do lực lượng chức năng đang phong tỏa để thực hiện nhiệm vụ. Các phương tiện lưu thông cần lưu ý chọn lộ trình thích hợp khác. Thính giả Nguyễn Nhật Dân cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi về An Sương, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh quý vị nhé, đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi về An Sương, xe đông di chuyển chậm. VietAir cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cụ thể như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn ở trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì hiện toàn tuyến lưu thông ổn định. Nhắc lại một thông tin đáng lưu ý là ở đường song hành quốc lộ 22 đoạn từ giao lộ Đồng Tâm đến giao lộ Tân Xuân 6, hiện các phương tiện không thể di chuyển khu vực này do lực lượng chức năng đang phong tỏa để thực hiện nhiệm vụ. Các phương tiện cần lưu ý chọn một lộ trình thích hợp khác quý vị nhé. Còn thông qua hệ thống camera thì hiện công quan sát ở các điểm nút giao thông như sau. Nguyễn Tri Phương, Trần Phú thì hiện tại lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, không có cản trở gì cả. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ cũng chung tình trạng, xe lưu thông bình thường. Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng, Hoàng Diệu, Khánh Hội thì tất cả những điểm nút giao thông này thì đều trong trạng thái lưu thông bình ổn. Chuyển góc nhìn sang khu vực khác là Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành, cảng Sài Gòn hay là Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận thì mặt đường thông thoáng, quý vị lưu ý là không có cản trở gì cả, an tâm di chuyển qua các khu vực này. Chỉ có một lưu ý duy nhất thôi, ở đường song hành quốc lộ 22, đoạn từ giao lộ Đồng Tâm đến giao lộ Tân Xuân 6, hiện các phương tiện không thể di chuyển vào khu vực này. Lực lượng chức năng đang phong tỏa để thực hiện nhiệm vụ quý vị nhé. Các phương tiện lưu ý là mình chọn một lộ trình khác thích hợp hơn. Còn bây giờ thì Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thông tin quốc tế thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump vừa chính thức thông báo quyết định điều động thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác quân sự song phương. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington muốn củng cố năng lực phòng thủ và gia tăng sự hiện diện chiến lược của lực lượng NATO tại khu vực Đông Âu. Phía Ba Lan bày tỏ sự hoan nghênh mạnh mẽ trước cam kết bảo vệ an ninh của Mỹ, đồng thời khẳng định sẽ chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng cần thiết để đón nhận lực lượng tăng cường này. Tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng với những diễn biến mới tại eo biển Hormuz khi mà lực lượng hải quân khu vực tăng cường cấp độ cảnh giác trước các mối đe dọa an ninh hàng hải. Cùng lúc, bốn quốc gia châu Âu đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi Israel kiềm chế các hành động quân sự nhằm tránh làm leo thang xung đột diện rộng. Các bên quốc tế đang nỗ lực thúc đẩy các giải pháp ngoại giao song song nhằm hạ nhiệt khủng hoảng và bảo vệ hành lang thương mại quốc tế quan trọng này. Chiều ngày hôm qua, ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội Tư vấn và Giới thiệu Việc làm năm 2026 với chủ đề Lan tỏa cơ hội, kết nối thành công. Sự kiện đã thu hút hơn 60 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tham gia với nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 vị trí lao động đa dạng ngành nghề như là nhà hàng, khách sạn, cơ khí, tài chính cũng như tư vấn du học, xuất khẩu lao động. Ngày hội đã thu hút hơn 1.000 người lao động, đoàn viên và học sinh đến tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp phù hợp. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh giao thông khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm từ ngày hôm nay, ngày 23 tháng 5. Trong phạm vi vòng xoay, xe lưu thông theo đèn tín hiệu thay vì chạy vòng như trước. Trên đường Điện Biên Phủ, xe được đi thẳng hoặc rẽ trái theo đèn. Xe từ Nguyễn Bỉnh Khiêm bắt buộc rẽ phải vào cầu Điện Biên Phủ hoặc đường bên hông cầu. Hướng Hoàng Sa đi Nguyễn Bỉnh Khiêm phải vào vòng xoay, rẽ phải đường Điện Biên Phủ rồi quay đầu để quay lại tuyến cũ. Thông tin kế tiếp, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu triển khai phương án thu phí trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nhằm kết nối đồng bộ với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu.
xe không có dữ liệu đầu vào sẽ bị tạo giao dịch thu phí một lần tại làn ra. Trường hợp có dữ liệu đầu vào nhưng quá 3 giờ chưa có dữ liệu đầu ra sẽ tạm tính phí tại nút giao kết nối. VetAir và VETC và phải triển khai trong ngày hôm 24 tháng 5 năm 2026, đồng thời phân làn tăng nhân lực điều tiết. Thưa quý vị, đó là những thông tin dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Nhắc lại một thông tin đáng lưu ý từ vị thính giả có số máy cuối là 5561. Vị thính giả này cho biết là đường song hành quốc lộ 22 đoạn từ giao lộ Đồng Tâm đến giao lộ Tân Xuân 6, hiện các phương tiện không thể di chuyển ở khu vực này do lực lượng chức năng đang phong tỏa để thực hiện nhiệm vụ. Quý vị lưu ý là mình chọn một lộ trình thích hợp khác khi mà có lộ trình di chuyển qua đây quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại với âm nhạc đi, với tiếng hát của Văn Mai Hương. Mời quý vị lắng nghe ca khúc Một Ngày Mới.

Vừa rồi là tiếng hát của Văn Mai Hương qua ca khúc được mang tên là Một Ngày Mới. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, một vị thính giả cho biết là giao lộ Tạ Quang Bửu - Phạm Hùng đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, tình trạng này xảy ra nhiều ngày nay rồi, mong rằng lực lượng chức năng sớm khắc phục, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Nhắc lại thông tin một lần nữa là giao lộ Tạ Quang Bửu - Phạm Hùng đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, tình trạng này xảy ra nhiều ngày nay rồi, mong rằng lực lượng chức năng sớm khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia lưu thông tại khu vực này. Giao lộ Tạ Quang Bửu - Phạm Hùng quý vị nhé. Ở đây đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, tình trạng này xảy ra nhiều ngày nhưng vẫn chưa được khắc phục. Còn vị thính giả có số máy cuối là 4084 cho biết đường Trường Chinh đoạn giao lộ Phan Huy Ích hướng đi mũi tàu Cộng Hòa có xe gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin một lần nữa, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi về mũi tàu Cộng Hòa có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Vừa rồi là hai thông tin giao thông mà Hiền Công vừa cập nhật. Nhắc lại một lần nữa quý vị ạ, giao lộ Tạ Quang Bửu - Phạm Hùng đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, tình trạng này xảy ra nhiều ngày nay nhưng mà chưa được khắc phục, mong rằng lực lượng chức năng sớm khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi mà có lộ trình đi qua đây ạ. Vị thính giả có số máy cuối là 4084 đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi về mũi tàu Cộng Hòa có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì cũng có một lưu ý ở đường song hành quốc lộ 22 đoạn từ giao lộ Đồng Tâm đến giao lộ Tân Xuân 6. Hiện các phương tiện không thể di chuyển ở khu vực này do là lực lượng chức năng đang phong tỏa để thực hiện nhiệm vụ. Lưu ý rằng là quý vị có lộ trình di chuyển qua đây nên chọn một cái hướng khác để đảm bảo an toàn cái hành trình của mình được lưu thông ổn định ạ. Còn bây giờ thì Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2026-2027 ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký tăng vọt với 4.150 em, nâng tỷ lệ chọi trung bình lên 1/6.9. Cấu trúc đề thi năm nay giữ ổn định, thí sinh bắt buộc thi 3 môn hệ không chuyên bao gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh và tối đa 2 môn chuyên. Trong đó thì đề thi không chuyên hướng đến đánh giá năng lực tư duy, logic và đọc hiểu. Riêng đề tiếng Anh áp dụng định dạng trắc nghiệm khách quan mới để phân hóa năng lực thí sinh chính xác hơn. Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung hiệu trưởng 3 trường trung học phổ thông mới thành lập. Ngày hôm qua thì Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng cho 3 trường trung học phổ thông mới thành lập và tuyển sinh từ năm học 2026-2027. Bà Nguyễn Thị Túy Phượng giữ chức hiệu trưởng trường trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu. Ông Lương Văn Minh làm hiệu trưởng trường trung học. Thưa quý vị, ông Lương Văn Minh làm hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Lê Thị Riêng. Ông Phạm Phương Bình làm hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hà Huy Tập. Ba trường dự kiến tuyển lần lượt là 675, 450 và 720 chỉ tiêu lớp 10. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh còn hai trường mới chưa bổ nhiệm hiệu trưởng là trường trung học phổ thông Phan Văn Hớn và trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp. Và thưa quý vị, đó là những tin tức về giáo dục mà Hiền Công vừa điểm qua. Quay lại với những diễn biến giao thông thì một thông tin Hiền Công vừa cập nhật từ vị thính giả có số máy cuối là 3450. Vị thính giả này cho biết đường Trần Văn Dầu qua giao lộ Võ Trần Chí, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Quý vị lưu ý là ở đường Trần Văn Dầu đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí, ở đây xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì Công cũng có ghi nhận ở đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi về mũi tàu Cộng Hòa, ở đây có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Một thông tin phản ánh từ một bạn thính giả gọi về hotline của chương trình là 0283991911 cũng cho biết giao lộ Tạ Quang Bửu - Phạm Hùng đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, tình trạng này xảy ra nhiều ngày nay, mong rằng lực lượng chức năng sớm khắc phục, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Cảm ơn quý vị với những thông tin vừa rồi ạ. Còn bây giờ thì Hiền Công mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Linh Ly qua ca khúc được mang tên Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ.

0: quý vị vừa cùng nhau lắng nghe tiếng hát của Linh Liên, ca khúc rất là dễ thương ạ. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Quay lại với những diễn biến giao thông trong khung giờ đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay thì hiện tại thì Hiền Công chưa có ghi nhận được những tin tức giao thông nào mới cả. Chỉ có trước đó thì Hiền Công có ghi nhận ở tuyến đường Trần Văn Dầu đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo thì đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi mũi tàu Cộng Hòa. Hiền Công có ghi nhận lúc 10 giờ 5 phút ở đây có xe tải gặp sự cố, không biết là thời điểm hiện tại là 10 giờ 15 phút rồi. Chiếc xe này được xử lý hay là chưa, lực lượng chức năng đến để di dời hay không ạ? Rất mong nhận được sự tương tác của quý vị thông qua số hotline là 02839919191. Cũng xin nhắc lại một phản ánh của vị thính giả ạ. Giao lộ Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố. Tình trạng này xảy ra nhiều ngày nay nhưng chưa được khắc phục, mong rằng lực lượng chức năng sớm khắc phục đảm bảo an toàn cho người lưu thông qua đây. Vết e cập dịch, tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện tại toàn tuyến lưu thông ổn định. Trước đó thì có ghi nhận đông xe từ km số 4 đến km số 6 nhưng hiện tại đã lưu thông ổn định toàn tuyến rồi quý vị ạ. Quý vị an tâm khi mà có lộ trình di chuyển ở cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là Phan Thiết Dầu Dây. Tiếp theo, một vị thính giả cũng gọi về hotline của chương trình là 02839919191 cung cấp một thông tin như sau. Đường Trần Văn Dầu đoạn qua ngã tư cầu Bà Lát, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin một lần nữa, đường Trần Văn Dầu đoạn qua ngã tư Bà Lát, xe đông di chuyển chậm. Thông qua hệ thống camera thì Hiền Công quan sát được những tuyến đường mà Hiền Công nhìn thấy, ví dụ như là Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Hoàng Diệu, Cộng Lãnh, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng, Hoàng Diệu, Khánh Hội, hoặc là Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận, Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành, cảng Sài Gòn. Những tuyến đường này thì đều trong trạng thái lưu thông ổn định, nhưng mà nắng rất là gay gắt quý vị ạ. Theo dự báo thì ngày hôm nay đỉnh điểm là nắng từ 12 giờ đến 16 giờ chiều. Thời điểm này là nắng nóng nhất trong ngày với nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng từ 35 đến 37 độ C. Quý vị có lộ trình di chuyển ở ngoài đường nhớ là che chắn thật là kỹ, uống đủ nước và bổ sung vitamin để lộ trình chúng ta lúc nào cũng thuận lợi và an toàn quý vị nhé. Và phần cuối của chương trình đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục cuối cùng, đó chính là Cẩm Nang Cao Tốc. Và Cẩm Nang Cao Tốc kỳ này sẽ đề cập đến nội dung là hãy dành làn đường dừng khẩn cấp cho người thực sự cần. Và đó cũng là nội dung khép lại chương trình đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Hiền Công cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết hãy dành làn dừng khẩn cấp cho người thực sự cần. Cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi điều khiển phương tiện trên cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ đề xuất phương án đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư phân kỳ. Theo đó, tổng nhu cầu vốn sơ bộ để mở rộng hệ thống này từ 4 đến 8 làn xe là gần 500.000 tỷ đồng. Trong tổng số hơn 2.800 km cao tốc được đầu tư phân kỳ, có khoảng 2.107 km đã đưa vào khai thác và 694 km đang xây dựng. Hiện tại, áp lực quá tải và nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến này rất lớn. Do nguồn lực có hạn, Bộ Xây dựng kiến nghị trước mắt cần ưu tiên bố trí nguồn vốn để mở rộng ngay các tuyến quy mô 2 làn xe với kinh phí ước tính khoảng 80.000 tỷ đồng. Đối với các tuyến 4 làn xe hạn chế, do nhiều đoạn vẫn đáp ứng được nhu cầu vận tải trong 6 đến 10 năm tới, nên sẽ được nghiên cứu nâng cấp theo lộ trình khi đủ điều kiện.
4: Bản tin cao tốc.
3: Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 2021-2025 do nhà nước đầu tư. Theo đề xuất thì mức thu phí trên 13 tuyến cao tốc bao gồm Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, Bùng, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ, Hòa Liên, Túy Loan, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Chí Thạnh, Vân Phong, Nha Trang, Cần Thơ, Hậu Giang và Hậu Giang, Cà Mau. dao động từ 900 đến 1.300 đồng 1 km. Theo phương án đề xuất thì mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức là thu phí điện tử không dừng ETC.
4: Bản tin cao tốc.
2: Thành phố Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về đề xuất đầu tư nút giao giữa đường DT770B và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây theo phương thức đối tác công tư PPP. Việc đầu tư nút giao này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh địa phương này vừa chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng then chốt nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối theo quy hoạch, tạo dư địa phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phía đông nam thành phố. Khi được đầu tư đồng bộ, nút giao không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp, mà còn mở ra không gian phát triển mới, tăng sức hút đối với nhà đầu tư chiến lược, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.
4: Bản tin cao tốc.
3: Sau khi thông xe toàn tuyến từ chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, Ban quản lý dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đóng nút giao với đường Bưng Môn để đảm bảo an toàn lưu thông. Việc này đã gây ra ùn ứ cho các phương tiện theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Vào chiều ngày 20 tháng 5, lãnh đạo thành phố Đồng Nai và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đó, các lãnh đạo Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã cùng đề xuất mở nút giao Long Thành, điểm nối giữa cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tăng khả năng kết nối liên thông giữa các tuyến cao tốc trọng điểm khu vực. Hiện cơ bản các bên cũng đã thống nhất việc nghiên cứu mở nút giao Long Thành và dự kiến thời gian mở có thể vào cuối tuần này.
4: Bạn đồng hành.
2: Thời gian qua, dù lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý quyết liệt đối với hành vi lưu thông vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc, song trên thực tế vẫn còn không ít lái xe vẫn ung dung điều khiển phương tiện vào làn đường đặc thù này. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Hãy dành làn dừng khẩn cấp cho người thật sự cần. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Bạn đồng hành.
3: Trong giai đoạn cao điểm cuối kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tỏ ra phấn khởi khi được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn và cho phép dòng phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp theo hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh để giải tỏa áp lực giao thông, đảm bảo dòng xe di chuyển liên tục, hạn chế ùn ứ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 của cảnh sát giao thông cho biết, đây là phương án điều tiết tạm thời có tổ chức. Việc cho phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp chỉ áp dụng trong phạm vi, thời điểm cụ thể và có sự kiểm soát trực tiếp của lực lượng cảnh sát giao thông, không xử phạt nguội khi mà đi theo hướng dẫn. Các phương tiện di chuyển theo hiệu lệnh cảnh sát giao thông sẽ không bị xử phạt, kể cả qua hệ thống giám sát. Có thể nói đây là trường hợp hiếm hoi các phương tiện được bật đèn xanh để lưu thông vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc. Song cũng cần nhấn mạnh rằng đây là hoạt động có kiểm soát từ lực lượng chức năng và các lái xe tuyệt đối không nên chiếm dụng làn đường này. Chia sẻ về tầm quan trọng của làn dừng khẩn cấp trên cao tốc, ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, VietAir chia sẻ:
5: Trên đường cao tốc, làn dừng khẩn cấp được ví như sợi dây bảo hiểm đóng vai trò huyết mạch của đường cao tốc. Những tình trạng lạm dụng làn đường này vẫn diễn ra phổ biến. Làn khẩn cấp không phải là làn đường lưu thông thông thường, nó có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và vận hành cao tốc. Là nơi dừng đỗ trong các trường hợp bất khả kháng như xe gặp sự cố kỹ thuật, tai nạn giao thông hoặc trường hợp khẩn cấp về sức khỏe. Tách biệt xe đang gặp sự cố khỏi dòng xe chạy tốc độ cao, ngăn ngừa tai nạn liên hoàn, là làn đường dành riêng cho xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cứu hộ cứu nạn, xe cảnh sát tiếp cận hiện trường tai nạn khi các làn chính bị ùn tắc.
3: Quan trọng là vậy, nhưng trên thực tế vẫn còn không ít tài xế vẫn ngang nhiên, cố tình điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp. Bởi vì trong quá trình tuyến đường có sự cố dẫn đến ùn ứ, nhiều tài xế vì nóng vội muốn thoát đi nhanh hơn đã mượn làn khẩn cấp để vượt lên. Ngoài ra thì trên một số tuyến tài xế biết là chưa có camera phạt nguội nên không ít tài xế đã tỏ ra chủ quan rằng mình đi một chút chắc không ai bắt. Bên cạnh đó thì một bộ phận lái xe chưa nắm rõ quy tắc sử dụng làn khẩn cấp, khi nghĩ rằng có thể dừng đỗ tạm thời để đi vệ sinh, ngủ hoặc là nghe điện thoại.
5: Hành vi này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng về người, của và an toàn giao thông. Làn khẩn cấp là nơi để các xe gặp sự cố dừng lại, dùng cho các xe ưu tiên làm nhiệm vụ, và khi bị chặn lại bởi một xe dừng đỗ sai quy định, cũng có thể lỡ đi cơ hội cứu người, cứu nạn. Và cũng vì thế, có thể xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng khi có thể các xe phía sau đâm trực diện vào xe đang dừng đỗ nếu như không đặt cảnh báo đầy đủ. Với chúng tôi, những con người hàng ngày làm việc trên đường cao tốc, chỉ có mong muốn duy nhất là các phương tiện tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, trừ cả trường hợp bắt buộc di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, không nên vội vàng hay cố tình sử dụng làn đường khẩn cấp không đúng quy định.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Những ngày gần đây, dù đã xuất hiện mưa đầu mùa, song theo các chuyên gia khí tượng, thì tình trạng nắng nóng cực đoan vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trên phạm vi cả nước. Tình trạng này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đối với các phương tiện lưu thông trên cao tốc khi nhiệt độ mặt đường tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do nổ lốp, hư hỏng máy móc và các sự cố kỹ thuật của phương tiện. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã có những khuyến cáo với các doanh nghiệp vận tải, nhà xe và đội ngũ lái xe như sau. Thường xuyên kiểm tra tình trạng lốp xe, áp suất lốp, thay thế lốp đã mòn hoặc là có dấu hiệu hư hỏng. Kiểm tra hệ thống phanh làm mát động cơ, dầu máy và các bộ phận kỹ thuật trước khi xuất bến. Thực hiện bảo dưỡng định kỳ phương tiện theo đúng quy định và khuyến cáo của nhà sản xuất. Không chở quá tải trọng, không chạy quá tốc độ quy định, hạn chế phanh gấp khi di chuyển trên đường dài. Chủ động nghỉ ngơi hợp lý, giữ sức khỏe và sự

0: tỉnh táo khi điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Mỗi doanh nghiệp, mỗi lái xe hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động phòng ngừa sự cố kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Trong trường hợp xe gặp sự cố thì chuyển vào làn khẩn cấp, đặt cảnh báo phía sau tối thiểu 150m và gọi hotline 1900 8099 để được hỗ trợ.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Một tuần nữa trôi qua, chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ thư giãn của giai điệu cảm xúc trên sóng phát thanh FM91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành để đem đến cho các bạn thính giả những điệu nhạc quốc tế hấp dẫn. Các bạn thân mến, trong thế giới âm nhạc, có những nghệ sĩ viết nhạc, nhưng cũng có những nghệ sĩ viết nên cả một đế chế âm nhạc. Hôm nay, chúng ta sẽ dành toàn bộ chương trình cho một nữ nghệ sĩ như vậy. Đó chính là người đang có doanh thu tour diễn lớn nhất mọi thời đại, Taylor Swift. Từ cô bé ôm cây đàn guitar trên những cánh đồng ở Nashville, Taylor đã trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu, người sở hữu kỷ lục Grammy nhiều nhất lịch sử và là biểu tượng của sự kiên cường không giới hạn. Và mới đây, cô lại khiến cả thế giới đứng ngồi không yên khi ra mắt album mới The Life of a Showgirl. Đây không chỉ là âm nhạc mà còn như một sân khấu Broadway thu nhỏ, nơi Taylor hóa thân vào vai diễn của chính cuộc đời mình, với những ánh đèn neon rực rỡ, những hào quang danh vọng và cả những cái giá phải trả sau tấm màn nhung. Mời quý vị hãy cùng Hà Thu bước vào thế giới ấy ngay bây giờ. Mở màn cho bữa tiệc âm nhạc về album mới nhất của Taylor Swift chính là ca khúc chủ đề The Life of a Showgirl. Một sự kết hợp đầy bất ngờ khi Taylor Swift mời nàng thơ Sabrina Carpenter cùng hòa giọng. Ca khúc này giống như một lời tự sự về sự phù hoa. Giai điệu pop jazz sang trọng và chút kịch tính khiến người nghe như đang lạc bước vào một hộp đêm thập niên 50, nơi cuộc chơi giữa những showgirl đầy những âm mưu và sự lấp lánh.

Taylor Swift từ lâu đã nổi tiếng với việc lấy cảm hứng từ những huyền thoại. Trong ca khúc Elizabeth Taylor, cô nàng vẽ nên chân dung của một trong những ngôi sao màn bạc nổi tiếng nhất của thời kỳ Hollywood kinh điển những năm 1950 bằng một thứ âm nhạc cổ điển, sang trọng nhưng không kém phần cổ động. Bài hát là sự đồng cảm của cô với minh tinh quá cố Elizabeth Taylor. Cả hai đều là những biểu tượng hào nhoáng nhưng thường xuyên trở thành tâm điểm của thị phi và bị công chúng soi mói gay gắt. Taylor Swift mượn cuộc đời đầy thăng trầm và những cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực của Elizabeth Taylor để nói về cách truyền thông và công chúng đối xử với nữ giới trong ngành giải trí.

Sau vẻ lộng lẫy và những thăng trầm của nữ minh tinh Elizabeth Taylor, chúng ta đến với Opalite, một bản pop rock sôi động trong album The Life of a Showgirl. Bài hát mang thông điệp tích cực về hành trình vượt qua những tổn thương trong quá khứ, ca ngợi tình yêu viên mãn hiện tại của Taylor Swift với Travis Kelce và sự tự chữa lành, tự kiến tạo hạnh phúc cho chính mình. Opalite chính là một hình ảnh ẩn dụ rất thú vị. Khác với đá opal, tức là ngọc mắt mèo, tự nhiên, thì opalite là đá nhân tạo. Taylor đã sử dụng hình ảnh ẩn dụ của opalite để lan tỏa thông điệp rằng hạnh phúc là thứ do chính chúng ta tạo ra và mai rũa sau những biến cố.

Chúng ta đã quen với một Taylor Swift kể chuyện về tình yêu, nhưng với ca khúc Father Figure, cô nàng lại đưa người nghe vào một chương hoàn toàn khác. Đây là một điểm nhấn đặc biệt trong album khi Taylor khéo léo kết hợp Interpolate, giai điệu từ bản hit cùng tên của huyền thoại George Michael vào chất nhạc hiện đại của riêng mình. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Taylor chia sẻ rằng Father Figure còn là ca khúc cô viết về sự đảo ngược của cán cân quyền lực trong các mối quan hệ, nơi những người từng dẫn dắt, bao bọc chúng ta dần trở nên phụ thuộc và chính chúng ta phải học cách bước lên để làm chủ cuộc chơi. Một bản nhạc không chỉ hay về âm thanh mà còn chứa đựng triết lý trưởng thành đầy gai góc của một người phụ nữ đã thực sự làm chủ cuộc đời mình.

Đến với ca khúc Cancelled, Taylor Swift một lần nữa chứng minh tại sao cô là bậc thầy của truyền thông. Đây là một bản tuyên ngôn đầy mỉa mai, nhắm thẳng vào văn hóa tẩy chay, the cancel culture, độc hại trên mạng xã hội. Với câu hát đầy ẩn ý, Good thing I like my friends cancelled, tức có nghĩa, may thay, chị đây lại thích chơi với những người bạn bị tẩy chay. Taylor Swift khẳng định lòng trung thành tuyệt đối của mình với những người bạn thân thiết, ngay cả khi họ đang là tâm điểm của làn sóng chỉ trích. Không chỉ là lời bênh vực, ca khúc còn là cách Taylor Swift biến chính vết sẹo từ Scandal năm 2016 của bản thân thành một tác phẩm nghệ thuật. Cô mỉa mai sự độc hại của dư luận, đồng thời cho thấy một chiến lược truyền thông đỉnh cao. Chính tiêu đề Cancelled là cách cô điều hướng thuật toán tìm kiếm, biến mỗi lượt tìm kiếm tiêu cực thành một lượt thảo luận cho sản phẩm âm nhạc mới của cô. Một sự phản kháng thông minh, quyết liệt và đậm chất Taylor Swift.

0: Friends with matching scars.
1: Trong album lần này, Taylor Swift mượn hình tượng nàng Ophelia trong vở bi kịch Hamlet của đại danh hào William Shakespeare để nói về một tình yêu định mệnh và đầy day dứt. The Fate of Ophelia là đỉnh cao của khả năng sáng tác hình ảnh, nơi âm nhạc nhuốm màu Gothic, sâu lắng và ám ảnh. Nếu bạn là một fan cứng của phong cách kể chuyện giàu chất thơ, thì đây chắc chắn là ca khúc bạn sẽ nghe đi nghe lại thật nhiều lần.

Khép lại hành trình đầy thăng trầm trong album lần này là Wishlist. Trái với cái tên nghe có vẻ xa xỉ, đây lại là một ca khúc mang màu sắc acoustic tươi sáng. Taylor Swift liệt kê những điều giản đơn mà cô mơ ước. Đó là một cuộc sống không máy ảnh, không thị phi, chỉ có những điều nhỏ bé. Và đây cũng là ca khúc đầu tiên mà cô nhắc đến việc mong muốn có những đứa con. Một cái kết đầy nhân văn giúp chúng ta nhìn thấy một Taylor Swift rất đời thường phía sau ánh đèn sân khấu của một showgirl.

Các bạn thân mến, The Life of a Showgirl không chỉ là một album, nó còn là một hành trình xuyên qua những cung bậc cảm xúc dữ dội nhất của Taylor Swift. Cô ấy đã cho chúng ta thấy rằng, dù là một siêu sao trên sân khấu hay một cô gái bình thường trong cuộc sống, ai cũng có quyền tự viết nên kịch bản cho cuộc đời mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cùng Hà Thu thưởng thức những giai điệu giàu cảm xúc và lắng nghe cả những câu chuyện đằng sau mỗi bài hát. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.

0: Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khung giờ cao điểm buổi trưa thứ bảy cuối tuần ngày hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2026, thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ có cho mình khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi để đồng hành cùng với nhau. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những sự chủ động và an tâm trong lộ trình di chuyển quý vị nhé. Có những thông tin chia sẻ và đồng hành cùng với Tuấn Phú trưa nay thì quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline 028 3991 9191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, Tấn Phú có ghi nhận thông tin ở trước khung giờ cao điểm khoảng 10 phút. Cụ thể, thông tin này Tấn Phú nhận được từ sự hỗ trợ của bạn thính giả có số điện thoại cuối. Đó chính là 1639. Cập nhật diễn biến giao thông trong lộ trình di chuyển của mình. Cụ thể, nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực đó chính là ngã tư Tân Thới Hiệp, chúng tôi ghi nhận thời điểm này thì xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm rồi quý vị nhé. Khu vực ngã tư Tân Thới Hiệp ạ. Có di chuyển qua thì quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta cũng chú ý một chút xíu để có thể có cho mình những cái sự chủ động về lộ trình di chuyển thời điểm này. Chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Bên cạnh đó thì quý vị có lộ trình di chuyển qua một cái khu vực tiếp theo thì chúng ta cũng cần chú ý. Trong cái lộ trình di chuyển của mình trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật là quốc lộ 13 qua khu vực hướng đi về cầu Bình Triệu ạ. Chúng tôi cập nhật là có một cái ô tô gặp sự cố bị cháy qua khu vực này thì xe cũng có phần đông di chuyển chậm. Tuy là đã được dập tắt rồi nhưng mà lúc mà Tấn Phú cập nhật cách đây khoảng 20 phút thì xe vẫn còn đông. Các phương tiện chúng ta vẫn còn đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Không biết là sau khoảng ít phút trôi qua thì giao thông qua khu vực này có cái phần giảm tải về cái khó khăn hay chưa. Nếu như mà có những cái cập nhật mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú thưa quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nếu năm 2025 chỉ khoảng 43% người được hỏi cho biết là họ thắt chặt chi tiêu thì đến năm 2026, con số này đã tăng lên 57%. Người tiêu dùng Việt ưu tiên các mặt hàng thiết yếu, hạn chế mua sắm các mặt hàng xa xỉ và tăng cường nấu ăn tại nhà để tiết kiệm chi phí. Thông tin này được bà Nguyễn Cao Ngọc Dung, phụ trách phát triển thị trường Việt Nam và Philippines của công ty Nielsen IQ đưa ra tại hội thảo xu hướng tiêu dùng năm 2026 diễn ra vào chiều ngày hôm qua. Sau hơn 6 tháng thi công khẩn trương dự án cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng thuộc dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đã lộ diện, hàng loạt trụ cầu vững chãi cũng đã vươn cao. Các nhà thầu hiện đang tập trung tối đa về nhân lực, máy móc thi công xuyên đêm để hoàn thành các trụ bê tông dưới lòng sông trước khi mùa mưa lũ đến. Sáng nay thì chuyến bay thẳng đầu tiên của hãng hàng không Azus Air đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, đưa 377 du khách từ Nga đến miền Trung Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu việc chính thức khai thác đường bay thẳng kết nối thủ đô Moscow với Đà Nẵng sau thời gian dài chuẩn bị. Việc mở lại đường bay trực tiếp này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn giúp phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ thị trường khách du lịch. Và cũng trong sáng nay, thưa quý vị, khoảng 4.700 thí sinh đã tham gia dự thi vào lớp 10 trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trường có tỷ lệ chọi cao nhất thành phố. Và với kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năng khiếu sẽ diễn ra trong 2 ngày, phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với 595 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi là khoảng 1/8. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay tăng hơn 1.000 em so với năm trước. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Trọng Nhân, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, khởi công từ tháng 8 năm 2025, tuyến cao tốc Cà Mau Đất Mũi dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Hiện công trình đạt khoảng 18% khối lượng thi công, dự kiến cuối năm nay sẽ vượt mốc 30%, cho thấy về tiến độ đang được đẩy nhanh. Tuy nhiên, dự án vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực bủa vây, nhất là về nguồn cung vật liệu xây dựng. Ông Dương Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết.
1: Ở Cà Mau còn trầm trọng hơn. Lý do đó là Cà Mau là cái vùng đất mà nó cuối nguồn của vật liệu. Cho nên là cái chi phí mà của vật liệu khi vận chuyển về Cà Mau tăng rất cao. Vừa qua đó thì đối với các cái trường hợp mà đấu thầu mà theo cái hợp đồng mà trọn gói hoặc là hợp đồng theo đơn giá cố định đó, thì đây là những cái hợp đồng mà ảnh hưởng rất là lớn. Các cái nhà thầu mà thi công đó là họ rất là khổ sở và có nhiều cái kiến nghị đối với Sở Xây dựng. Đối với những cái hợp đồng, các cái dự án mà nó cho phép cái đơn giá điều chỉnh thì hiện nay các chủ đầu tư vẫn triển khai bình thường. Trách nhiệm của Sở Xây dựng thì coi như là phải theo dõi sát thị trường và công bố cái giá vật liệu xây dựng cho nó phù hợp.
0: Thưa quý vị, sau khi hoàn thành thì dự án không chỉ phục vụ riêng cho Cà Mau mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với đồng bằng sông Cửu Long, góp phần hình thành một cực phát triển mới của đất nước. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
2: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Tiếp tục quay trở lại với những cập nhật về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Tấn Phú cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ bạn thính giả có nick Facebook là Úc Thảo. Bạn thính giả cho biết là tại khu vực đó chính là Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về đang đông đưa quý vị. Và hướng mà chúng ta di chuyển về cầu Tân Thuận thì quý vị chúng ta cũng chú ý nha. Xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận thông qua cái sự hỗ trợ của quý vị thính giả các bác tài. Và đằng cụ thể đó chính là sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ bạn Úc Thảo. Tấn Phú cũng xin được ghi nhận và cảm ơn thông tin này rất nhiều. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin thông qua trang fanpage của chương trình cũng như là những cái cập nhật mới thông qua hệ thống camera với các cái tuyến đường mà quý vị thính giả chúng ta cũng cần chú ý. Trước đó thì thính giả có số điện thoại cuối là 1639 cũng tương tác cùng với số hotline của chương trình và cập nhật về diễn biến giao thông tại khu vực đó chính là ngã tư Tân Thế Hiệp. Mà quý vị di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng chú ý quý vị nha, xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm với lộ trình này. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối, đó chính là 1639 đã hỗ trợ chương trình thông tin trực tiếp tại khu vực. Với một cái lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận đó chính là tại khu vực mà quý vị chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển qua thời điểm này với trục Nguyễn Tất Thành qua các nút giao như là qua khu vực cầu Khánh Hội, qua khu vực Đoàn Như Hài, qua Lê Văn Linh hay là khu vực qua nút giao Tôn Đảng. Lượng phương tiện di chuyển về khu vực này thì có thể an tâm quý vị nhé. Giao thông không quá khó khăn, quý vị an tâm di chuyển với lộ trình này. Đó là thông tin mà Tấn Phú về kiếp chương trình cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thông qua hệ thống camera trực tiếp với các cái lộ trình di chuyển ạ. Còn bây giờ thì tiếp tục với những thông tin tiếp theo. Chúng ta cũng có thể thấy là tại thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực lân cận thì mấy ngày hôm nay cứ vào chiều thì cũng có cái tình trạng là mưa diễn ra trên nhiều khu vực để chúng ta bắt đầu mùa mưa rồi đúng không ạ? Không biết là cụ thể ngày hôm nay thì như thế nào? Có giống như những ngày hôm trước hay là không? Mưa có diễn ra là thường xuyên cũng như là bất chợt vào chiều hay không? Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin này chi tiết trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, 11 giờ trưa nay tại thành phố Hồ Chí Minh, bầu trời ghi nhận đã giảm mây, nắng bắt đầu gia tăng về cường độ trên nhiều tuyến phố. Nền nhiệt ngoài trời lúc này phổ biến vào khoảng 33 độ C. Bầu không khí chuyển sang trạng thái là oi bức và độ ẩm thấp nhưng mà ở mức là 60%. Dự báo từ khoảng 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều ngày hôm nay, do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây, nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao nhất vào khoảng từ 35 đến 36 độ. Đặc biệt các khu vực như là Sài Gòn, Chợ Lớn, Gò Vấp, Nhà Bè, nhiệt độ có thể chạm mốc là 36 độ, độ ẩm dưới 60%. Cho nên chúng ta có kế hoạch di chuyển vui chơi cuối tuần thì cũng nên hạn chế tối đa việc di chuyển ngoài trời trong cái khung giờ này, mà ưu tiên lựa chọn những cái điểm nghỉ ngơi trong nhà hoặc là những cái không gian có điều hòa để phòng tránh nguy cơ sốc nhiệt. Từ khoảng chiều tối và tối nay thì mây đối lưu sẽ phát triển và gây mưa rào rải rác ở vài nơi và có nơi có dông cho thành phố. Trong cơn dông thường đi kèm các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh. Và quý vị, chúng ta lưu thông vào cuối ngày thì cũng cần chuẩn bị sẵn những cái vật dụng che mưa và chú ý về tốc độ khi di chuyển quý vị nhé. Về đêm, mức nhiệt thấp nhất hạ về khoảng 26 đến 28 độ. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm,

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
9: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 0919, cho biết là giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hữu Lầu, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Thông tin hỗ trợ đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 0919. Bên cạnh đó thì tại trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua giao lộ Chu Văn An, hướng đi về Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Võ Nguyên Giáp, đoạn qua trục đường Nguyễn Hoàng, hướng đi về cầu Rạch Chiếc quý vị nhé, mật độ phương tiện đổ về đây cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm qua đây. Khá là nhiều những cái tuyến đường mà thời điểm này chúng ta cũng phải ghi nhận là khó khăn rồi, quý vị chúng ta cũng chú ý ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả thông báo về cái tình hình vận hành tuyến metro số 1 đến từ trung tâm vận hành quý vị nhé. Chúng tôi cập nhật thông tin cụ thể ngày hôm nay với cái thông tin vận hành của kế hoạch chạy tàu thứ 7 và cả chủ nhật. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày 250 lượt, giãn cách hiện tại là 7 phút một lượt với khung giờ là từ 10 giờ đến 13 giờ và khi mà bắt đầu từ 13 giờ đến 15 giờ thì hệ thống sẽ chuyển sang khung giờ bình thường với mức giãn cách được nới lỏng ra là 10 phút một chuyến. Với tình trạng các cái bãi đổ xe tại các nhà ga cụ thể như sau: ga khu công nghệ cao Bình Thái, Đại học Quốc gia, Thủ Đức, bãi xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga như An Phú, Phước Long, Thủ Đức, Thảo Điền, Văn Thánh, Tân Cảng, Rạch Chiếc, bãi đổ xe lấp đầy từ 70 đến 80%, còn chỗ trống. Về lưu lượng hành khách cụ thể như sau: với ga Đại học Quốc gia, lượng khách đi tàu đổ về đây và đông theo từng đợt, tuy nhiên công tác điều phối tốt, việc di chuyển bình ổn, không ùn ứ thưa quý vị. Với các ga khác hiện tại thì khách đi tàu ổn định, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé qua các khu vực thì vẫn có thể đảm bảo quý vị nha. Thông thoáng, hành khách di chuyển thuận lợi và nhanh chóng qua đây. Về tình hình giao thông qua các khu vực hiện tại thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ khu vực trung tâm như là ga Bến Thành, ga Nhà Hát Thành Phố, ga Ba Son. Đặc biệt với trục đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, phương tiện lưu thông bình thường, không có hiện tượng ùn ứ. với các cái khu vực như là ngã tư Thủ Đức, ga Bình Thái, khu vực ngã tư RMK, thì tại các cái trục đường như là Võ Nguyên Giáp gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, lượng phương tiện bắt đầu hơi đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng có thể gọi là di chuyển với tốc độ trung bình rồi. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật về tình hình giao thông qua các cái khu vực nhà ga. Và trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì cũng cập nhật những cái thông tin trên đến quý vị, và cũng sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin về tình hình thực tế và cái lưu lượng hành khách đến quý vị, để chúng ta có thể có cho mình những cái sự an tâm khi mà di chuyển trên các cái lộ trình. Thưa quý vị, sau nhiều năm chờ đợi thì dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, một trong những công trình chỉnh trang đô thị có quy mô lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, đang được đẩy nhanh về tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng. Dọc tuyến rạch từng ô nhiễm nhớt nhát, không khí những ngày này trở nên khẩn trương hơn khi mà nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng với kỳ vọng là dòng rạch sẽ sớm thay da đổi thịt, góp phần cải thiện môi trường sống và diện mạo đô thị. Sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phóng viên Trọng Nghĩa, ban VOV Giao thông Quốc gia, với những ghi nhận cụ thể, với ghi nhận về phóng sự này.

0: Những ngày cuối tháng 5, dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, tiếng máy cắt, tiếng đập dỡ nhà cửa vang lên liên tục. Nhiều hộ dân tranh thủ thu dọn đồ đạc, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Dẫu phải rời xa nơi gắn bó hàng chục năm, nhưng phần lớn người dân đều chung tâm trạng phấn khởi khi dự án cải tạo dòng rạch ô nhiễm bậc nhất thành phố đang dần trở thành hiện thực. Rạch Xuyên Tâm có chiều dài gần 9 km, nối từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua các phường An Nhơn, Gia Định, Bình Thạnh và Bình Lợi Trung. Dự án cải tạo rạch có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư khoảng 14.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường, chống ngập, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống cho hàng ngàn hộ dân ven rạch. Đã ngoài 80 tuổi, bà Chu Thị Tú không giấu được niềm vui khi chứng kiến dự án được triển khai sau nhiều năm chờ đợi.
1: Năm nay bác 80 rồi, cũng mong làm sao mà làm được như các cái kênh bên Trường Sa, Hoàng Sa nữa mà sống được hưởng một ngày cũng cảm thấy đất nước mình nó cũng ngày càng tiến bộ, mình thấy phấn khởi.
0: Cũng sống ven rạch hơn 60 năm, ông Nguyễn Khắc Cường nhớ lại thời điểm dòng rạch còn trong xanh, ghe xuồng có thể đi lại dễ dàng. Nhưng theo thời gian, ô nhiễm, rác thải và lục bình khiến dòng chảy bị bịt kín, cuộc sống người dân cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
2: Hồi xưa thì sạch sẽ lắm, hồi xưa là kiểu bơ tới bơ lui được. Đó, bây giờ nó ô nhiễm, mình nó không thấy nước là lung á, chính mình xuống đây hoài là cũng tham khảo rồi cũng quan sát những cái gặp thì hoài.
0: Để đảm bảo tiến độ dự án cùng với việc triển khai thi công các gói thầu, công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương tăng tốc thực hiện. Tại phường Bình Lợi Trung, địa phương đã vận động được hơn 71% hộ dân bàn giao mặt bằng, tương đương là 221 trên tổng số 311 trường hợp bị ảnh hưởng. Với những trường hợp còn lại, chính quyền đang tiếp tục tuyên truyền, đồng thời đặt ra các mốc thời gian cụ thể để hoàn tất thu hồi đất theo từng nhóm hồ sơ pháp lý. Ông Phạm Văn Tồn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Lợi Trung cho biết.
3: Đối với các giải pháp vừa qua địa phương thực hiện thì chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện xem đây là một công trình trọng điểm của thành phố để bộ mặt của thành phố trong thời gian tới. Nên phường đặt cái việc mà vận động rồi thuyết phục người dân là chính. Còn những trường hợp nào tới ngày 25 tháng 5 vẫn không thực hiện cái việc bàn giao mặt bằng cho địa phương thì phường sẽ thực hiện cái việc tổ chức cái cưỡng chế theo đúng cái quy định của pháp luật.
0: Trong khi đó, tại phường Gia Định, nơi có hộ dân bị ảnh hưởng lớn với 869 trường hợp, đến giữa tháng 5 đã có 615 trường hợp bàn giao mặt bằng, đạt gần 71%. Để kịp hoàn thành theo chỉ đạo của thành phố trước ngày 30 tháng 5, địa phương đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, trực tiếp đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho người dân. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Gia Định, trở ngại lớn nhất hiện nay nằm ở các hồ sơ liên quan đến kế thừa, khiến quá trình hoàn tất thủ tục bồi thường kéo dài.
4: Thì cái khó khăn chủ yếu là các trường hợp là cái yếu tố thừa kế. Theo quy định hiện nay thì người dân phải hoàn tất các thủ tục khai nhận di sản thừa kế mới đủ điều kiện nhận của tiền bồi thường. Nhưng mà thủ tục thừa kế thì nó liên quan rất nhiều pháp lý, chẳng hạn như giấy khai sinh, giấy chứng tử, đăng ký kết hôn. Thì người dân phải liên hệ rất nhiều địa phương để mà thực hiện cái điều đó. Thì đó cũng là một trong những nguyên nhân mà kéo dài cái thời gian mà phải xử lý hồ sơ. Ở góc độ của phường, tập trung công tác tuyên truyền vận động, đồng thời thì cũng chủ động hỗ trợ người dân bằng liên kết các văn phòng luật sư để trợ lý, tư vấn pháp lý cho người dân để đảm bảo làm sao công trình này chúng ta phải hoàn thành trước 30 tháng 5 theo chỉ đạo của thành phố.
0: Dù phía trước vẫn còn không ít việc phải làm, nhưng từ sự đồng thuận của người dân đến quyết tâm của chính quyền, rạch Xuyên Tâm đang dần đi từ điểm nghẽn thành điểm sáng. Một dòng rạch được khơi thông không chỉ mở đường cho công trình về đích đúng hẹn, mà còn mở ra kỳ vọng về một đô thị xanh hơn, sạch hơn, đáng sống hơn.
5: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa xoay quanh dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm cũng như là công tác bồi thường tái định cư cho người dân. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với diễn biến giao thông quý vị nhé. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại lộ trình mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta di chuyển qua, đó chính là Lê Đức Anh, đoạn qua khu vực cầu vượt Hương lộ 2 hướng đi về trục Tân Kỳ Tân Quý. Tấn Phú cập nhật thì qua khu vực này lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận tại khu vực đó chính là phường Bình Trị Đông. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Tiếp theo được Tấn Phú cập nhật tại khu vực Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Quảng Trọng Linh hướng mà quý vị di chuyển về khu vực nút giao Bình Thuận. Chúng tôi cập nhật là qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Đó là hai cái thông tin mà Tấn Phú và ekip chương trình cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình cả nhà nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin ở khu vực mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý, như là trước đó Tấn Phú cũng đã có chia sẻ, Bảo Nguyên Giáp đoạn qua trục đường Nguyễn Hoàng hướng đi về cầu Trạch Chiếc xe đông di chuyển chậm. Thông tin Tấn Phú nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, cụ thể là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An hướng đi về trục đường Bạch Đằng, chúng tôi cập nhật trên địa bàn phường Bình Thạnh quý vị nhé, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả các bác đài. Chào anh Khang Phan, chào bạn Đức Linh, chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào bạn Thanh Nguyễn, gửi lời chào đến bạn Úc Bằng ạ, chào bạn Tú Thái, bạn Minh Trung. Cảm ơn quý vị thính giả các bác đài rất là nhiều. Đường Bùi Công Trường đi cầu Phú Long ạ, xe đông các phương tiện xếp hàng dài. Thông tin Tấn Phú nhận được từ anh Minh Trung, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Và nếu như mà trong cái lộ trình di chuyển của quý vị thính giả mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào, chưa kịp thời chia sẻ, chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chương trình. Bạn thính giả có nick Facebook là tỉnh miền Tây thì cập nhật là hiện tại trên trục đường Tân Hải hướng đi về Trường Chinh, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Tân Hải hướng đi về Trường Chinh thưa quý vị, xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera, góc nhìn của Tấn Phú ghi nhận ở khu vực cầu Phú Mỹ theo cả hai hướng, khu vực Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công cũng như là ngược lại, giao thông không quá khó khăn quý vị thính giả các bác tài. Chúng ta cũng có di chuyển qua thì cũng có thể an tâm di chuyển với lộ trình này. Ở lộ trình Hoàng Văn Thụ mà quý vị di chuyển qua nút giao Cộng Hòa, mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng có phần đông mặt, các phương tiện chúng ta cũng ghi nhận là cũng đang phải di chuyển được với tốc độ trung bình, đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin ở một vài những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera như là Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, Âu Cơ nút giao Hồng Lạc Cộng Hòa qua khu vực ấp Bắc hay là khu vực Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào. Mật độ phương tiện đổ về qua các cái lộ trình này thì cũng không quá đông đâu. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể an tâm. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận ở trục Nguyễn Văn Linh qua Quảng Trọng Linh thì chúng tôi cập nhật hướng đi về nút giao Bình Thuận, xe đông di chuyển chậm. Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương lộ 2 hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, đông chậm về lộ trình này, hay là trục đường Tân Hải hướng đi Trường Chinh quý vị nhé. Mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Với cái lộ trình Nguyễn Hữu Thọ qua Phạm Hữu Lầu thì trước đó Tấn Phú nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối đó chính là 0919, cho biết là tại khu vực này thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển về đây thì chúng ta cũng gọi là có cái sự lưu ý một chút xíu. Trục đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Chu Văn An hướng đi Bạch Đằng cũng thế thưa quý vị, xe cũng đông di chuyển chậm. Một tuyến đường nữa mà chúng tôi cũng cập nhật đông chậm đó chính là Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Nguyễn Hoàng hướng đi về khu vực đó chính là cầu Rạch Chiếc. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị ở trong cái lộ trình di chuyển của mình. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông. Và nếu như mà nãy giờ Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác đồng hành cùng với chúng tôi thông qua những kênh tương tác của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Mời quý vị cùng đến với Từ Bàn Tay Này.

0: Trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Phan Mạnh Quỳnh và Từ Bàn Tay Này, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại tiếp tục với những cập nhật tiếp theo quý vị nha. Những thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực, đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, hay là khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là trục cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ạ. Chúng tôi ghi nhận thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp đến từ VietAir, thông tin cập nhật trên hai trục cao tốc nối miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây Phan Thiết quý vị nhé. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận tại khu vực Tân Hải hướng đi Trường Chinh, xe đông di chuyển chậm. Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi Tân Kỳ, Tân Quý trên địa bàn phường Bình Trị Đông. Nguyễn Văn Linh mà quý vị di chuyển qua khu vực Quảng Trọng Linh hướng đi về khu vực nút giao Tân Thuận thì chúng tôi cập nhật thì ở Bình Thuận thì cập nhật là lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về khu vực này. Còn bây giờ thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, một cái thông tin cập nhật về giá cà phê ạ. Sáng nay ngày 23 tháng 5 thì giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục tăng mạnh, dao động từ khoảng 118.000 đến 119.500 đồng một kg. Sát mốc giá lịch sử, cao lịch sử đó chính là 120.000 đồng một kg. Tại sàn London thì giá cà phê kỳ hạn giao tháng 7 đã tăng thêm 89 đô la Mỹ, đạt mức là 3.515 đô la Mỹ một tấn. Do lo ngại về nguồn cung thắt chặt từ Việt Nam, quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, trước tình trạng hạn hán kéo dài, trái lại thì giá cà phê Arabica tại sàn New York quay đầu giảm nhẹ từ 1,45 cent xuống còn 215,3 cent sau áp lực chốt lời của các nhà đầu tư. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn tại Cần Thơ thì sáng ngày hôm qua, ngày 22 tháng 5, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra hội thảo khoa học về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo mang tầm khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội thảo thì lãnh đạo thành phố cũng đã khẳng định quyết tâm đưa Cần Thơ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng, gắn với việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đáng chú ý, Cần Thơ vừa công bố quỹ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm bổ sung nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, thúc đẩy các dự án công nghệ và chuyển đổi số. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, năng động và dẫn dắt khu vực toàn vùng. Đó là thông tin nữa mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị. Còn tại Tây Ninh, thưa quý vị, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng đã vừa thống nhất về phương án giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 62 với tổng vốn đầu tư là 3.200 tỷ đồng, trong đó thì chi phí bồi thường tái định cư hơn 1.000 tỷ đồng. Dự án dài khoảng 69 km qua địa bàn của 8 xã phường, kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đến km số 74, có tuyến tránh ở trung tâm xã Tân Thạnh dài khoảng 8 km. Công trình thuộc dự án kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long và sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Dự kiến khởi công trong quý tư nhằm cải thiện về tuyến giao thông huyết mạch, cũng cập nhật là đã xuống cấp trong nhiều năm qua. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn ngay thời điểm này, nếu như mà quý vị chúng ta có lưu thông trên tuyến Điện Biên Phủ đến khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, nếu như mà chúng ta muốn vào khu vực trục đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để đi vào làng thì chúng ta có thể vào cái làng chờ sớm bên làng bên trái và vào khu vực thẳng vào Nguyễn Bỉnh Khiêm tại khu vực vòng xoay, không cần đến Đinh Tiên Hoàng để quay đầu và vào Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tấn Phú xin được nhắc lại, nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển trên tuyến Điện Biên Phủ đến vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm, nếu như mà chúng ta muốn rẽ trái đúng không ạ, vào Nguyễn Bỉnh Khiêm thì chúng ta sẽ vào làng chờ sớm ở bên trái, vào thẳng Nguyễn Bỉnh Khiêm tại vòng xoay, không cần phải đến Đinh Tiên Hoàng để quay đầu vào Nguyễn Bỉnh Khiêm. Có nghĩa là quý vị di chuyển mà từ ngã tư Hàng Xanh đấy ạ, mà về cái khu vực đó chính là trên trục đường Điện Biên Phủ, mà về cái khu vực nút

0: Dạo này thì chúng ta có thể rẽ trái luôn tại Nguyễn Bính Khiêm tại cái khu vực vòng xoay luôn, mà không cần phải đi thẳng rồi đến cả cái khu vực Đinh Tiên Hoàng để quay đầu. Đó là cái thông tin từ tổ điều hành giao thông quý vị nhé, BC08 của thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng nay thì Tấn Phú cũng có di chuyển qua cái khu vực nút giao này và thấy là mọi người hơi bỡ ngỡ chút xíu với cái sự phân luồng mới, và chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục đó quý vị, để mà chúng ta có thể an tâm hơn khi mà di chuyển qua đây với cái khu vực nút giao Điện Biên Phủ. Còn bây giờ thì sẽ là những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận chung kết cúp quốc gia Pháp. Lens nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng chiếm thế chủ động trước Nice. Phút 24, Florian Thauvin mở tỷ số cho Lens trước khi Osune Eduard bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt từ quả phạt góc ở phút 41. Tưởng như Nice đã sụp đổ, nhưng đúng vào những giây cuối hiệp 1, họ bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cũng từ một quả phạt góc do công của Djibril Koulibaly. Nice liên tục gia tăng sức ép sau đó, nhưng sự kém duyên của các chân sút cùng phong độ xuất sắc của thủ môn đối phương khiến họ bất lực. Mải mê tấn công, Nice phải trả giá ở phút 77. Trung vệ kỳ cựu Dante mắc sai lầm, tạo điều kiện để Abdallah Sima ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Lens. Lens lần đầu tiên giành cúp quốc gia Pháp, còn Nice có màn chạy đà không như ý trước loạt trận playoff trụ hạng với Saint-Étienne. Tại trận chung kết giải U17 châu Á, U17 Nhật Bản đánh bại U17 Trung Quốc với tỷ số xích sao 3-2 để lên ngôi vô địch. Sau khi bị dẫn 3 bàn trong hiệp 1, Trung Quốc bất ngờ vùng lên, gỡ được 2 bàn và suýt chút nữa tạo ra bất ngờ. Như vậy, Nhật Bản có lần thứ 5 lên ngôi tại giải U17 châu Lục và là lần thứ 3 trong 4 kỳ gần nhất. Trước trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain, Arsenal đã nhận được cú hích lớn về lực lượng khi Mikel Merino đã trở lại tập luyện sau hơn 3 tháng dưỡng thương gãy xương bàn chân. Khả năng pressing, tranh chấp và hỗ trợ triển khai bóng của tiền vệ 29 tuổi giúp pháo thủ có thêm chiều sâu chiến thuật, đặc biệt trong những trận đấu đòi hỏi cường độ cao như màn so tài với PSG. Với sân cỏ trong nước, ở trận đấu sớm vòng 24 V-League làm khách trên sân của đội nhì bảng Thể Công Viettel, đội cuối bảng PVF Công an Nhân dân lựa chọn lối chơi phòng ngự nhiều tầng, phản công chủ động và bất ngờ có bàn mở tỷ số trên chấm 11m ngay từ phút 18. Hàng thủ chơi chắc chắn, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ môn Sĩ Huy, tưởng như sẽ giúp PVF Công an Nhân dân có thể giành chọn 3 điểm quan trọng cho cuộc chiến trụ hạng. Nhưng trước sức ép quá lớn từ đội chủ nhà, họ đã không thể giữ được chiến thắng. Phút 76, sau một loạt pha tấn công, Xuân Tiến có bàn ấn định tỷ số hòa 1-1 chung cuộc. Do vậy, một điểm cũng có thể xem là thành công với thầy trò ông Trần Tiến Đại khi họ đã tạm vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Còn tại giải hạng nhất quốc gia, vào sân từ ghế dự bị, Công Phượng đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Đồng Nai đánh bại chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1-0. Với kết quả này, Đồng Nai đã vượt Bắc Ninh 8 điểm, nhưng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng vẫn phải chờ kết quả của trận Bắc Ninh gặp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai để xem họ có thể lên ngôi vô địch sớm trước 2 vòng đấu hay không.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Real Madrid có thể bước vào một cuộc cải tổ mạnh dưới thời Jose Mourinho với việc huấn luyện viên người Bồ Đào Nha sẵn sàng đẩy đi tới 10 cầu thủ ngay khi tiếp quản đội bóng. Theo nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Mourinho đã có các cuộc trao đổi trực tiếp với chủ tịch Florentino Perez về kế hoạch tái thiết đội hình trong mùa giải tới. Một trong những yêu cầu lớn nhất của Mourinho là toàn quyền kiểm soát phòng thay đồ và công tác lựa chọn đội hình. Trước đó, Real Madrid đã xác nhận chia tay Daniel Carvajal và David Alaba khi hợp đồng hết hạn vào tháng tới. Ngoài ra, Mourinho sẵn sàng để thủ môn Andre Lunin, hai hậu vệ cánh Fran Garcia và Ferran Mendy, tiền vệ Dani Ceballos cùng tiền đạo trẻ Gonzalo Garcia ra đi. Đa phần các cầu thủ này hoặc chỉ đóng vai trò dự bị hoặc gặp quá nhiều chấn thương trong mùa giải vừa qua. Cái tên gây bất ngờ là Eduardo Camavinga có thể bị bán nếu Real nhận được đề nghị phù hợp. Tiền vệ người Pháp được đồn đoán đã có liên hệ với Liverpool và Man United. Tuy nhiên, gây sốc nhất vẫn là khả năng Federico Valverde và đặc biệt là Vinicius Junior bị đưa lên thị trường chuyển nhượng. Valverde hiện chưa thi đấu trở lại kể từ sau vụ va chạm trong buổi tập với Tchouaméni. Còn với Vinicius, đội bóng Hoàng Sa được cho là ngày càng mất kiên nhẫn khi chưa thể đạt được thỏa thuận hợp đồng mới trong bối cảnh hợp đồng hiện tại của tiền đạo người Brazil chỉ còn có thời hạn đến mùa hè năm sau. Sự xuất hiện của Mourinho có thể mở ra mùa hè biến động bậc nhất trong lịch sử hiện đại của Real Madrid, nơi gần như không còn bất cứ cái tên nào được xem là bất khả xâm phạm. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Và Tấn Phú cũng xin được có một cái lưu ý cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mà quý vị di chuyển qua khu vực đó chính là Điện Biên Phủ, mà từ khu vực ngã tư Hàng Xanh đi trên trục đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay Điện Biên Phủ mà chúng ta muốn rẽ trái vào trục đường Nguyễn Bính Khiêm đấy ạ, thì quý vị có thể dừng ở cái làn chờ sớm và rẽ ngay, không cần phải đi đến cái lộ trình đó chính là trục đường Đinh Tiên Hoàng để mà chúng ta quay đầu vào Nguyễn Bính Khiêm đâu. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Như Tấn Phú đã chia sẻ thì sáng nay Tấn Phú có đi qua cái khu vực nút giao này, và có thể thấy là mọi người cũng hơi lúng túng một chút xíu khi mà cái biện pháp phân luồng mới được áp dụng, đúng không ạ? Cho nên là chúng tôi cũng chia sẻ luôn đó quý vị, mà nếu như mà chúng ta di chuyển trên trục đường Điện Biên Phủ nhé, mà từ Hàng Xanh về khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ mà chúng ta muốn rẽ trái vào trục đường Nguyễn Bính Khiêm thì chúng ta có thể rẽ ngay, không cần phải gọi là di chuyển đến trục Đinh Tiên Hoàng rồi mới quay đầu để rẽ đâu, mà chúng ta có thể rẽ ngay khi mà dừng vào cái làn chờ sớm di chuyển vào đây quý vị nhé. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Bên cạnh đó thì trục đường Tân Hải đi Trường Chinh xe đông di chuyển chậm. Lê Đức Anh qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi Tân Kỳ Tân Quý. Nguyễn Văn Linh đoạn qua Quảng Trọng Linh hướng đi về nút giao Bình Thuận. Cập nhật trước đó thì lượng phương tiện đổ về đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát chống buôn lậu hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cục Hải quan đã tăng cường công tác thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Mới đây, đội kiểm soát chống buôn lậu số 2 đã chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực 9 bắt giữ gần 18.390 sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong các lô hàng quá cảnh. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình trạng vận chuyển hàng giả mạo xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng loại hình hàng hóa quá cảnh, khai báo sai lệch nhằm trốn tránh sự kiểm tra. Kết quả của đấu tranh này thể hiện sự quyết tâm của lực lượng hải quan trong việc bảo vệ người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Cầu Long Biên chuẩn bị hoàn thành đợt đại tu sửa chữa lớn sau gần 2 tháng thi công liên tục và sẵn sàng thông xe trở lại vào ngày 27 tháng 5 sắp tới. Việc đưa cây cầu lịch sử này hoạt động bình thường trở lại sẽ giúp giảm tải đáng kể áp lực giao thông cho các tuyến đường cửa ngõ thủ đô. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh hai dự án trọng điểm là mở rộng quốc lộ 13 và cải tạo rạch Suối Cái. Với quốc lộ 13 thì các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý, sớm khởi công góp phần xóa nút thắt cổ chai cửa ngõ đông bắc thành phố. Dự án rạch Suối Cái cũng được tăng tốc thi công nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm ngập úng và cải thiện cảnh quan đô thị. Thông tin thế giới thưa quý vị. Trước các đợt bùng phát dịch bệnh Ebola trên toàn thế giới, thì giới chức Thái Lan cũng đã tăng cường sàng lọc và siết chặt các biện pháp kiểm soát về y tế đối với hành khách đến từ các nước trong khu vực có nguy cơ cao. Chính phủ Thái Lan khẳng định hệ thống y tế quốc gia sẵn sàng ứng phó nhanh chóng, đồng thời kêu gọi người dân không hoang mang, lo lắng và thường xuyên cập nhật thông tin từ các kênh chính thức của chính phủ. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến cho 3 trẻ em tử vong. Theo thông tin ban đầu, thì vào chiều ngày 22 tháng 5, cả 3 em sinh năm 2013 đến năm 2015 ngụ cùng địa phương đến khu vực sông Trà Khúc để tắm. Trong lúc tắm sông, thì cả 3 em không may bị đuối nước và mất tích. Đến khoảng 6 giờ sáng nay, thi thể của cả ba em mới được lực lượng chức năng tìm thấy. Và cũng trong chiều qua, thì hai học sinh lớp 8 ở xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên cũng tử vong sau khi cùng nhóm bạn xuống tắm tại khu vực nước xoáy trên sông Hồng. Lực lượng chức năng cũng đã tìm kiếm xuyên đêm. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể của hai học sinh mới được tìm thấy. Chưa bước vào hè, cũng ghi nhận nhiều vụ đuối nước ở trẻ em liên tiếp xảy ra tại một số địa phương. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ em tự ý tắm sông, ao hồ, kênh rạch khi mà không có người lớn giám sát và thiếu kỹ năng phòng tránh đuối nước. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, không để trẻ em vui chơi gần khu vực nước sâu, đồng thời trang bị những kỹ năng bơi lội cho trẻ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả diễn biến giao thông ở một vài những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận, đặc biệt là các cái tuyến đường mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Có chuyến bay trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể an tâm đưa quý vị. Bởi vì cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú ghi nhận là không có quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Cụ thể như là các tuyến đường Trường Sơn đi ca quốc nội, Trường Sơn quốc tế, khu vực Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng hay là Trường Sơn Phan Đình Giót, Trường Sơn Hậu Giang không ghi nhận những cái diễn biến giao thông phức tạp quý vị nhé. Có di chuyển về khu vực này thì chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định thưa quý vị. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài trong cái lộ trình di chuyển của mình với trục Trường Sơn qua các nút giao cũng như là các cái tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, chúng tôi cập nhật tại khu vực trục đường Lê Đức Anh, đoạn qua giao lộ liên khu 45, hướng đi về cầu vượt ngã tư Gò Mây trên địa bàn, đó chính là phường Bình Hưng Hòa. Chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị với lộ trình, đó chính là Lê Đức Anh, đoạn qua giao lộ liên khu 45, hướng đi cầu vượt ngã tư Gò Mây trên địa bàn Bình Hưng Hòa. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông đó quý vị. Và đó cũng là những cái thông tin cuối sẽ khép lại không gian của chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay trên VOV Giao thông. Và thưa quý vị, ít phút cuối của chương trình thì chúng tôi xin được gửi tặng đến quý vị bài hát Cứ Vui Lên qua phần thể hiện của Mỹ Tâm. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối và cũng như là cái thông điệp cuối chúng tôi gửi đến cho quý vị. Và cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage cùng với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Trước khi khép lại không gian của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả một thông tin giao thông nữa ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển quý vị nhé, hướng đi Hoàng Văn Thụ, xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Và đó cũng là thông tin giao thông cuối khép lại không gian của giờ cao điểm trưa nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Đại lộ giải trí.
5: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại được đồng hành cùng với quý thính giả. Và như thường lệ, trước khi đến với những thông tin đáng chú ý như là bảng xếp hạng những ca khúc hay nhất, thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Cao tốc thông tin.

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hà Thu rất vui lại được đồng hành trong khung giờ thư giãn này để đem đến những giai điệu nhạc quốc tế sôi động, tiếp thêm năng lượng cho hành trình của các bạn nghe đài. Các bạn thân mến, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026 sẽ chính thức khai mạc. Đây là kỳ World Cup lịch sử với sự góp mặt của 48 đội bóng tại 3 quốc gia Bắc Mỹ là Mỹ, Mexico và Canada. Và đây cũng là lần đầu tiên âm nhạc World Cup được phát hành dưới dạng một album đa dạng màu sắc. Vâng, âm nhạc chính là linh hồn, là sợi dây vô hình gắn kết những người xa lạ có chung tình yêu với bóng đá. Trong số phát sóng hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức playlist âm nhạc chính thức của World Cup 2026, đồng thời ngược dòng thời gian để ôn lại những giai điệu đã trở thành bất tử trên các khán đài. Hãy cùng tăng âm lượng để bắt đầu ngay bây giờ. Mở màn cho chương trình là Lighter, bài hát đầu tiên được FIFA công bố trong album World Cup 2026. Đây là một sự kết hợp đầy thú vị giữa hai thái cực. Jelly Roll, ngôi sao ca nhạc country rock người Mỹ với vẻ ngoài gai góc nhưng giọng hát đầy chiều sâu. Và Karin Leon, biểu tượng của dòng nhạc Regional Mexican, tức là nhạc truyền thống Mexico. Sự giao thoa giữa tiếng đàn guitar viễn Tây và nhịp điệu Mexico rộn ràng chính là lời chào mừng nồng nhiệt nhất từ hai quốc gia đông chủ nhà gửi đến thế giới.

tiếp nối hơi thở từ Mexico, chúng ta cùng chào đón Los Angeles Azules là những huyền thoại của dòng nhạc cumbia, tức là vũ điệu đường phố nổi tiếng vùng Caribe với hơn 40 năm sự nghiệp. Kết hợp cùng họ là công chúa nhạc pop người Mexico Belinda. Ca khúc Por Ella mang đậm chất lễ hội, khiến bất cứ ai cũng muốn nhún nhảy theo bước chân của các vũ công và các cầu thủ trên sân cỏ.

World Cup không thể thiếu lửa từ vùng Caribe, nên chúng ta có Daddy Yankee, người được mệnh danh là ông vua nhạc reggaeton, đến từ Puerto Rico, cũng chính là chủ nhân của bản hit Despacito. Bắt tay cùng Shensi, nữ nghệ sĩ dancehall đình đám từ Jamaica. Họ mang đến cho World Cup 2026 ca khúc Echo là một sự bùng nổ của nhịp điệu dồn dập, hứa hẹn sẽ là bản nhạc được vang lên nhiều nhất tại các khu vực fan zone năm nay.

0: Sự đa dạng của kỳ World Cup này còn thể hiện qua Illuminate. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Jessie Reyes, nữ ca sĩ dòng nhạc R&B Soul, người Canada gốc Colombia, với giọng hát đầy nội lực. Hòa giọng cùng Eliana, ngôi sao trẻ người Palestine gốc Chile, người nổi tiếng với việc đưa âm hưởng Trung Đông vào nhạc pop hiện đại. Một sự kết hợp đầy ánh sáng và niềm tin về một thế giới không khoảng cách.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý ở cả hai miền Nam Bắc. Chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 của cảnh sát giao thông. Các đồng chí có thông báo đến các lái xe nội dung như sau. Từ 12 giờ 15 phút đến 14 giờ hôm nay 23 tháng 5, trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh có đoàn xe ưu tiên, có xe cảnh sát giao thông dẫn đường di chuyển từ Hà Nội đi Quảng Ninh. Các lái xe chú ý nhường đường cho đoàn xe ưu tiên theo quy định. Từ 12 giờ 15 phút đến 14 giờ ngày hôm nay 23 tháng 5, trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh có đoàn xe ưu tiên, có xe cảnh sát giao thông dẫn đường trên tuyến di chuyển từ Hà Nội đi Quảng Ninh. Các lái xe chú ý nhường đường cho đoàn xe ưu tiên theo quy định. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Dạ, đoạn qua cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi giao lộ An Bình, phường cầu Ông Lãnh, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Đường Võ Văn Kiệt qua cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi giao lộ An Bình, phường cầu Ông Lãnh, chúng ta sẽ lưu thông chậm. Đường mùng 3 tháng 2 qua giao lộ Cao Thắng hướng về giao lộ Lê Hồng Phong cũng di chuyển chậm. Đường mùng 3 tháng 2 qua giao lộ Cao Thắng hướng về giao lộ Lê Hồng Phong cũng di chuyển với tốc độ chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn giao lộ Phạm Văn Hai hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa có một tấm tôn ngã ra đường gây cản trở giao thông, chúng ta cũng di chuyển khá là chậm chạp tại đây. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, ở đây thì chúng ta lưu thông với tốc độ chậm, nguyên nhân do có một tấm tôn bị ngã đổ ra đường. Thính giả có cho biết là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi ngã tư An Sương, mật độ cao, chúng ta cũng di chuyển với tốc độ chậm. Đó là địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đường Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi ngã tư An Sương, mật độ cao, di chuyển với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin tới VOV Giao thông Quốc gia.

Và bây giờ sẽ là siêu phẩm mới nhất, được mong đợi nhất. Nữ hoàng World Cup Shakira đã chính thức trở lại. Lần này cô đồng hành cùng Burna Boy, nghệ sĩ người Nigeria được mệnh danh là người khổng lồ châu Phi, người dẫn đầu dòng nhạc Afrobeat toàn cầu. Sự kết hợp đẳng cấp này mang đến cho người hâm mộ ca khúc Day Day là sự tổng hòa giữa nét quyến rũ của Nam Mỹ và sự hoang dã, mạnh mẽ của lục địa đen. Một bản hit khẳng định vị thế độc tôn của Shakira tại các kỳ World Cup.

0: Ngược dòng thời gian về 12 năm trước tại Brazil, Shakira đã khiến cả thế giới phải hát theo giai điệu La La La. Kết hợp cùng nghệ sĩ bộ gõ huyền thoại của Brazil, Carlinhos Brown, ca khúc này đã đưa tiếng trống samba rực lửa len lỏi vào từng nhịp đập bóng đá, tạo nên một bầu không khí lễ hội không thể nào quên. Mời quý vị cùng lắng nghe lại giai điệu này.
1: Na rede.

Và các bạn thân mến, nếu có một bài hát bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại thì đó chắc chắn phải là Waka Waka. Tại Nam Phi năm 2010, Shakira đã biến dòng nhạc pop Latin trở thành ngôn ngữ chung của nhân loại. Với hơn 3 tỷ lượt xem trên toàn cầu, đây không chỉ là một bài hát mà còn là biểu tượng của niềm vui, sự gắn kết và tinh thần thể thao bất diệt.

Để khép lại chương trình giai điệu cảm xúc với một playlist cực sôi động về World Cup, mời quý vị cùng lắng nghe Waving Flag của Kenan, nghệ sĩ hip hop người Somali gốc Canada. Đây là một ca khúc từng mang lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Việt Nam. Quý vị có còn nhớ hình ảnh Kenan đội chiếc nón lá và trái bóng tròn lăn trên cánh đồng lúa xanh mướt không? Đó chính là những cảnh quay chân thực tại xã Vĩnh Phương ở Nha Trang, Khánh Hòa của nước ta. Sự xuất hiện của vẻ đẹp Việt Nam trong một ca khúc World Cup toàn cầu mãi là một niềm tự hào, nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu bóng đá có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, từ những cậu bé đá bóng trên đồng ruộng cho đến những sân vận động hiện đại nhất thế giới. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Thu và giai điệu cảm xúc. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng trên hành trình của mình như cách các cầu thủ tràn đầy khí thế trên sân cỏ World Cup. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Đại lộ giải trí.
5: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại được đồng hành cùng với quý thính giả. Và như thường lệ, trước khi đến với những thông tin đáng chú ý như là bảng xếp hạng những ca khúc hay nhất, thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Cao tốc thông tin.

0: Thưa quý vị và các bạn, Grady vừa công bố live concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Ánh Sáng Màn Đêm, diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tại Nhà hát Hòa Bình. Ngay sau khi poster được đăng tải thì chương trình nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý trên mạng xã hội với nhiều bài viết săn vé từ cộng đồng người hâm mộ. Điểm đặc biệt dự án không chỉ nằm ở việc Grady lần đầu tổ chức concert riêng mà còn là cách mà nam ca sĩ tiếp tục xây dựng vũ trụ thẩm mỹ mang màu sắc fantasy và điện ảnh. Trước đó, teaser hình con cú phát sáng cùng dòng chữ Coming Soon đã tạo tò mò bởi phong cách ma mị và giàu ẩn dụ.
1: Poster chính thức với gam màu Becky nâu trầm, hình ảnh vali cũ tạo hình ảnh lãng tử khiến nhiều khán giả liên tưởng đến một bộ ảnh thời trang hơn là một poster concert thông thường. Sau thành công của vài câu nói có khiến người thay đổi, đưa em về nhà và album Ánh Sáng, Grady cho thấy tham vọng mở rộng trải nghiệm âm nhạc thành một không gian trình diễn giàu cảm xúc và thị giác.

Ca khúc gắn với ký ức nhiều thế hệ như Biển Cạn, Khát Vọng, Ly Cà Phê Ban Mê hay Diễm Xưa. Dù có lúc quên kịch bản hay hụt hơi vì tuổi tác, nữ ca sĩ vẫn chinh phục khán giả bằng sự chân thành và niềm đam mê. Nữ ca sĩ cho biết bà chưa từng tiếc nuối khi rời sân khấu năm xưa, nhưng ở tuổi ngoài 60 vẫn còn nhiều khát vọng nghệ thuật và mong muốn được đồng hành cùng các con trong các dự án sáng tạo sắp tới.

0: Show thực tế sinh tồn dành cho idol mang tên Say Hi rực rỡ dự kiến sẽ chính thức lên sóng và phát sóng vào tháng 6 tới, đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Rời xa sân khấu hào nhoáng, 20 nghệ sĩ bước ra từ chương trình Anh Trai Say Hi như Đức Phúc, Isaac Pháp Kiều, Harry Khang, Ryder sẽ tham gia vào một hành trình khắc nghiệt giữa thiên nhiên hoang dã.
1: Dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm, dàn Kes sẽ bị tịch thu vali, đối mặt với các thử thách giới hạn cam go theo tiêu chí thật, hoang dã, tình anh em. Format chương trình được chia thành hai chặng đối lập, chặng rừng tại vườn quốc gia Côn Ca Kinh và chặng biển tại đảo Cù Lao Xanh. Hiện tại dù chưa phát sóng, nhưng những hình ảnh hậu trường tơi tả, đối lập với vẻ cool ngầu thường thấy của các dàn idol đang gây bão và nhận được sự tương tác khủng trên các diễn đàn mạng xã hội.

Sơn Tùng MTP vừa công bố dự án Come My Way phát hành vào ngày 28 tháng 5, gây chú ý với hình ảnh đậm bản sắc cùng loạt tín hiệu cho thấy tham vọng mở rộng thị trường quốc tế. Poster MV sử dụng bối cảnh núi đá, chim lạc và tạo hình mang hơi hướng cổ phục, gợi liên tưởng đến thành công của Lạc Trôi, nhưng được pha trộn màu sắc của Futuristic Fantasy hiện đại. Đáng chú ý, ekip công bố song song giờ phát hành tại Việt Nam và Mỹ. Cùng thời điểm, Jason Derulo đã bất ngờ đăng rồi xóa hình ảnh liên quan đến dự án, khiến tin đồn hợp tác ngày càng lan rộng. Nhiều khán giả kỳ vọng Come My Way sẽ là cú bứt phá lớn nhất của Sơn Tùng kể từ khi phát hành ca khúc Hãy Trao Cho Anh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý ở cả hai miền Nam Bắc. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại ngã ba quốc lộ 21B đoạn bệnh viện Bạch Mai, Hà Nam, đèn tín hiệu giao thông không đồng bộ, các phương tiện hãy chú ý. Ngã ba quốc lộ 21B đoạn bệnh viện Bạch Mai, Hà Nam, đèn tín hiệu giao thông không đồng bộ. Đường Cộng Hòa, đoạn gần giao lộ ấp Bắc hướng về Lăng Cha Cả có xe tải chết máy, di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa gần giao lộ ấp Bắc hướng về Lăng Cha Cả có một chiếc xe tải chết máy, giao thông chậm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Trường Chinh qua giao lộ Cộng Hòa hướng về giao lộ Phạm Văn Bạch cũng đông và di chuyển khó khăn. Đường Trường Chinh qua giao lộ Cộng Hòa hướng về giao lộ Phạm Văn Bạch đông, di chuyển khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại với thủ đô Hà Nội, phố Ao Sen, Hà Đông, người dân dựng rạp đám cưới gây cản trở qua khu vực này. Phố Ao Sen, Hà Đông có người dân dựng rạp đám cưới gây cản trở giao thông. Chúng ta tiếp tục vào Nam. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Võ Văn Kiệt qua giao lộ Hải Thượng Lạn Ông đến giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt hướng đi cầu Chữ Y, phường Bến Thành, di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt qua giao lộ Hải Thượng Lạn Ông đến giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt hướng đi cầu Chữ Y, di chuyển chậm, mật độ cao. Đường Tây Thạnh qua giao lộ CN3 hướng đi giao lộ Trường Chinh, phường Tây Thạnh cũng đông và chậm chạp. Đường Tây Thạnh qua giao lộ CN3 hướng đi giao lộ Trường Chinh, phường Tây Thạnh cũng đông và di chuyển chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả ở cả hai miền Nam Bắc đã cập nhật thông tin tới VOV Giao thông Quốc gia.
1: Ca sĩ, công ty mới sẽ đồng hành trong việc định hướng hình ảnh, đầu tư phát triển các dự án âm nhạc cũng như hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, nhận hơn 12,9 nghìn lượt tương tác chỉ sau khoảng 1 giờ đăng tải. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định tự xây dựng hướng đi riêng của giọng ca sinh năm 1997 này. Khán giả cũng kỳ vọng đây sẽ là một cột mốc quan trọng giúp Quân AP có thêm nhiều bước tiến mới và khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt.

Manbo vừa phát hành album đầu tay kẹp phản diện nhưng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Dự án này gồm 11 ca khúc xoay quanh chủ đề vượt khó, áp lực và hành trình khẳng định bản thân của nam rapper. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng album thiếu đột phá, màu sắc âm nhạc lại lặp lại, mang một cảm giác kể khổ quá nhiều. Không ít ý kiến đã nhận xét các track có cấu trúc tương đồng và thiếu cao trào, chưa đủ sức thuyết phục về mặt chuyên môn. Một số khán giả cũng đánh giá Manbo vẫn lép vế khi đặt cạnh các thành viên Hiếu Thứ Hai hay Harry Kang. Dù vậy, album vẫn được khen ở phần flow hiện đại, mang âm hưởng Âu Mỹ, cho thấy nỗ lực định hình cá tính nghệ thuật riêng của

không đứng ngoài cuộc chơi, Binzy lập tức khiến cộng đồng yêu rap đứng ngồi không yên khi tung trailer nhá hàng cho album phòng thu đầu tay. Sự xuất hiện của nam rapper vào thời điểm này thổi bùng thêm sức nóng của đường đua âm nhạc. Theo thông tin từ đoạn trailer, dự án lần này có sự góp mặt của hàng loạt những nghệ sĩ đình đám như Hà Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Obito, Sugi cùng một khách mời bí ẩn chưa được tiết lộ. Album được ấn định ngày ra mắt vào ngày 24 tháng 5. Lần gần nhất Binzy ra mắt sản phẩm âm nhạc chính là EP Kiếp Cầm Ca vào cuối năm 2024 với ca khúc chủ đề là Duyên Kiếp Cầm Ca, kết hợp cùng Chipody. Chính vì vậy, màn tái xuất mang tính bước ngoặt với một full album được đầu tư bài bản đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ.

Góp thêm phần sôi động cho bức tranh V-pop chính là màn xác nhận trở lại từ Noo Phước Thịnh. Ca sĩ đã vừa bất ngờ thông báo ra mắt một EP mới mang tựa đề Nhấc Máy, dự kiến sẽ trình làng vào tháng 6 tới. Trong suốt thời gian qua, Noo Phước Thịnh đã chủ yếu xuất hiện tại các đêm nhạc live band hoặc tham gia các sân khấu âm nhạc đặc biệt. Việc chính thức công bố một dự án dài hơi như EP Nhấc Máy cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và một bước chạy đà kỹ lưỡng của Noo Phước Thịnh. Mặc dù chọn thời điểm phát hành vào tháng 6 hơi lệch nhịp so với trào lửa cuối tháng 5, nhưng sự dục dịch của Noo Phước Thịnh đã gây một sự thành công trong việc giữ lửa, tạo đà mong đợi cho khán giả yêu mến giọng hát của anh.

Bên cạnh những nghệ sĩ có mặt trong đường đua âm nhạc cuối tháng 5, Phí Phương Anh là cái tên gây tranh cãi nhiều nhất với động thái được cho là đối đầu trực diện cùng Sơn Tùng MTP. Chỉ ít phút sau khi Sơn Tùng công bố thời điểm phát hành Come My Way, Phí Phương Anh lập tức tung poster dự án mới vốn đã quen một mình và ấn định ra mắt vào đúng 20 giờ ngày 28 tháng 5. Sự trùng hợp về thời điểm cùng hàng loạt chi tiết quảng bá tương đồng khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Từ việc ẩn toàn bộ bài đăng trên Instagram đến cách tung teaser úp mở, nhiều động thái của nữ ca sĩ bị cho là có nhiều nét giống chiến lược truyền thông của Sơn Tùng. Việc phát hành sản phẩm cùng ngày cùng khung giờ càng làm dấy lên tranh cãi khi không ít ý kiến cho rằng đây là cách tạo hiệu ứng truyền thông giữa lúc sự chú ý của công chúng đang đổ dồn vào màn comeback của Sơn Tùng MTP.

IQ và Bayon Yusof vừa đồng loạt lên tiếng xin lỗi sau tranh cãi xoay quanh bộ phim Perfect Crown bị cho là xuyên tạc lịch sử. IU thừa nhận cô chưa nghiên cứu kỹ kịch bản và thiếu cẩn trọng khi tiếp cận tác phẩm có yếu tố lịch sử, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã gây thất vọng. Cô cũng chia sẻ, sẽ nghiêm túc hơn trong việc lựa chọn và tìm hiểu dự án trong tương lai. Trong khi đó, Bayon Hushok cũng thừa nhận chưa suy nghĩ đầy đủ về bối cảnh lịch sử và thông điệp phim truyền tải. Nam diễn viên khẳng định sẽ tiếp cận các vai diễn với tinh thần trách nhiệm cao hơn. Trước đó, bộ phim Perfect Crown gây tranh cãi vì nhiều tình tiết bị cho là bóp méo lịch sử Hàn Quốc, khiến công chúng phản ứng dữ dội.

0: Hollywood đang đặt nhiều kỳ vọng vào mùa phim hè 2026, khi giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 chiếm khoảng 40% doanh thu phòng vé hàng năm. Sau nhiều thất bại của các bom tấn siêu anh hùng và hậu truyện trong năm 2025, các hãng phim xem đây là thời điểm quyết định để đánh giá thị hiếu khán giả hậu đại dịch. Những dự án lớn như Spider-Man, Brand New Day, Supergirl, Moana hay The Odyssey đều được kỳ vọng sẽ gánh phòng vé toàn cầu. Trong đó, Spider-Man được xem là cái tên bảo chứng doanh thu, còn Supergirl sẽ là phép thử quan trọng cho sức hút của các nhân vật DC ngoài Superman. Ở mảng phim nguyên bản, cuộc cạnh tranh giữa Steven Spielberg và Christopher Nolan được chú ý khi cả hai tung ra các dự án với những kinh phí lớn giữa làn sóng Hollywood bị chê thiếu ý tưởng mới. Disney cũng đặt cược lớn vào Moana live action nhưng đối mặt với nghi ngờ vì remake quá sớm sau thành công của phần hoạt hình. Trong khi đó, The Mandalorian and Grogu sẽ kiểm chứng liệu Star Wars còn đủ sức ngoài rạp hay đã trở thành thương hiệu dành cho nền tảng trực tuyến.
1: Shakira vừa thắng kiện cơ quan thuế Tây Ban Nha sau khi cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 8 năm. Tòa án tối cao Tây Ban Nha xác định nữ ca sĩ chỉ lưu trú tại nước này có 163 ngày trong năm 2011, không đủ điều kiện bị xem là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, cơ quan thuế bị yêu cầu hoàn trả cho Shakira gần 65 triệu đô la Mỹ cùng tiền lãi phát sinh. Tuy nhiên, phía cơ quan thuế cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo và chưa hoàn tiền cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Sau chiến thắng pháp lý, Shakira đã cho biết cô phải chịu áp lực lớn, bị đối xử như người có tội suốt nhiều năm. Ở tuổi 49, Shakira vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, được xác nhận tham gia biểu diễn tại World Cup 2026.

0: Spotify xác nhận sẽ đưa logo truyền thống trở lại sau khi biểu tượng quả cầu disco mới gây tranh cãi mạnh trên mạng xã hội. Logo này được Spotify thay đổi tạm thời nhằm kỷ niệm 20 năm hoạt động và nằm trong chiến dịch Spotify 22 Your Party of the Year. Tuy nhiên, nhiều người dùng cho rằng thiết kế mới khá rối mắt, khó nhận diện và làm mất phong cách tối giản quen thuộc của ứng dụng. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, hàng loạt ý kiến chỉ trích xuất hiện, trong đó có cả bài đăng thu hút hàng triệu lượt xem yêu cầu sa thải người thiết kế logo. Trước phản ứng tiêu cực, Spotify cho biết logo cũ sẽ quay lại từ tuần tới. Một số chuyên gia nhận định biểu tượng mới gặp vấn đề về khả năng hiển thị trên màn hình nhỏ, trong khi số khác cho rằng cộng đồng mạng đang phản ứng quá mức với những thay đổi chỉ mang tính tạm thời.
1: Hope của đạo diễn Na Hong Jin đã gây chấn động tại liên hoan phim Cannes khi nhận tràng pháo tay kéo dài 6 phút sau buổi công chiếu. Tác phẩm có sự tham gia của Hwang Jung-min và Jo In-sung, kể về cuộc xâm lăng ngoài hành tinh tại một thị trấn ven biển gần khu phi quân sự Hàn Quốc. Giới phê bình đánh giá Hope là cơn lốc hỗn loạn, pha trộn kinh dị, hành động, khoa học viễn tưởng và hài đen đầy táo bạo. Nhiều cây bút so sánh phim với Mad Max Fury Road nhờ các đại cảnh quy mô lớn và nhịp phim dồn dập. Dù kỹ xảo, CGI còn gây tranh cãi, Hope vẫn được xem là một trong những bom tấn hành động nổi bật nhất năm và là ứng cử viên đáng chú ý tại Liên hoan phim Cannes 2026.
0: Drake đang trở thành tâm điểm của làng nhạc quốc tế khi album mới Iceman vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng giữa tuần tại Anh, vượt qua tuyển tập The Essential Michael Jackson. Cuộc cạnh tranh càng thu hút khi hình ảnh và concert của Iceman được cho là lấy cảm hứng từ Michael Jackson. Nếu giữ vững vị trí đến cuối tuần, Drake sẽ trở thành album quán quân thứ 7 trong sự nghiệp tại bảng xếp hạng Anh, nối dài thành công từ các dự án như là Views hay Scorpion.
1: Không chỉ Iceman, hai dự án mới phát hành của Drake là Made of Hono và Habiti cũng đồng loạt góp mặt trong top 5, lần lượt đứng thứ 3, thứ 4, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nam rapper trên thị trường âm nhạc hiện tại. Trong khi đó, Katy Perry ghi nhận tín hiệu tích cực với album tuyển tập The One That's Got The Play tiến sát top 10. Nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như Death Tour cũng gây chú ý nhờ các phiên bản tái phát

0: Eurovision Song Contest 2016 vừa khép lại tại Viên với chiến thắng lịch sử thuộc về Dara của Bulgari qua ca khúc Banga Ranga. Đây là lần đầu tiên Bulgari vô địch Eurovision kể từ khi tham gia vào cuộc thi năm 2005. Đại diện của Bulgari giành tổng điểm 516 điểm, dẫn cả phần chấm điểm của ban giám khảo lẫn khán giả bình chọn. Israel xếp thứ hai với ca khúc Michelle do John Noam Betton trình bày, trong khi Romania, Úc và Ý lần lượt góp mặt trong top 5.
1: Banga Ranga được Dara mô tả là pop music with folklore bones, nhạc pop mang tinh thần dân gian Bulgari. Tiết mục gây ấn tượng nhờ phần dàn dựng đậm màu sắc, nghi lễ Balkan kết hợp EDM hiện đại. Chiến thắng của Dara cũng lập kỷ lục khoảng cách điểm số lớn nhất lịch sử Eurovision với cách biệt 173 điểm so với Á quân. Eurovision 2026 đồng thời gây chú ý bởi nhiều tranh cãi liên quan đến xung đột Gaza khi Iceland, Tây Ban Nha, Hà Lan, Slovenia, Iceland tuyên bố tẩy chay cuộc thi để phản đối sự tham gia của Israel.

0: vị và các bạn đang quay lại với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông FM 91. Và trong chuyên mục Music Trend ngày hôm nay, Phương Hiền Mạnh Thắng xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng khám phá một bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế quen thuộc với cộng đồng yêu nhạc số Top 100 Việt Nam trên nền tảng Apple Music. Đây là nơi phản ánh rất rõ nét xu hướng nghe nhạc của khán giả Việt, từ những bản hit V-pop đình đám cho đến các ca khúc quốc tế đang làm mưa làm gió.
1: Không chỉ là cuộc đua của những giai điệu bắt tai, bảng xếp hạng tuần này còn cho thấy sự cạnh tranh sôi động giữa nhiều nghệ sĩ nổi bật ở đa dạng thể loại như pop, ballad, rap hay dance. Vậy đâu là những ca khúc được nghe nhiều nhất trên Apple Music tại Việt Nam? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí điểm qua top 5 ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng này. Giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng là ca khúc Body to Body của BTS. Đây là ca khúc mở đầu cho album Arirang, dự án mới đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống của Hàn Quốc.
0: Body to Body gây ấn tượng với giai điệu điện tử sôi động cùng không khí sân vận động bùng nổ. Đặc biệt ca khúc khéo léo lồng ghép giai điệu dân ca Arirang theo phong cách hiện đại và tạo nên một điểm nhấn vừa mới mẻ vừa giàu bản sắc. Thông qua bài hát thì BTS đã tiếp tục khẳng định hình ảnh của những nghệ sĩ toàn cầu nhưng vẫn luôn hướng về cội nguồn văn hóa Hàn Quốc trong âm nhạc của mình.

Vị trí thứ tư tuần này thuộc về ca khúc Red Red của Cortis. Đây là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của nhóm trên đường đua K-pop và đồng thời mở ra một mini album mới mang tên Green Green sắp phát hành. Ca khúc với sự đồng hành của nhiều nhà sản xuất nổi tiếng như His Noise, Serum Boy và Bang Si-hook. Với sự đầu tư chỉn chu cùng phong cách mới mẻ, Red Red đang được kỳ vọng sẽ giúp Cortis tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường K-pop.

Vị trí thứ ba tuần này là cái tên cực kỳ quen thuộc với Music Chance, Người im lặng gặp người hay nói của Hiếu thứ hai. Ca khúc tiếp tục duy trì sức nóng mạnh mẽ khi liên tục góp mặt tại nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác nhau, cho thấy sự bền bỉ của bản hit này với khán giả trẻ. Bài hát mang màu sắc pop R&B hiện đại với giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi cùng phần thể hiện giàu cảm xúc của Hiếu thứ hai.

được thấy sức mạnh. Tiếp tục trên bảng xếp hạng tuần này, gọi tên ca khúc Hóa Ra của Grady. Đây cũng là ca khúc đã nhiều lần xuất hiện tại Music Chain. Ca khúc được nhiều khán giả yêu thích nhờ chất giọng đặc trưng và cách xử lý tinh tế với phong cách âm nhạc mang màu sắc riêng của Grady. Sau khi phát hành thì bài hát đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội và tiếp tục giúp nam ca sĩ khẳng định vị trí nổi bật trong thế hệ nghệ sĩ trẻ của V-pop hiện

Và ngôi vị quán quân của bảng xếp hạng Top 100 Việt Nam Music tuần này thuộc về Stream của BTS. Ca khúc đang tạo nên sức mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số, tiếp tục chứng minh độ phủ sóng toàn cầu của nhóm nhạc đình đám. Stream mang màu sắc pop và EDM hiện đại với giai điệu sôi động, trẻ trung cùng phần điệp khúc bắt tai. Bài hát truyền tải tinh thần tự do, vượt qua giới hạn, dám bước về phía trước, đúng với năng lượng tích cực mà BTS đang theo đuổi trong những sản phẩm âm nhạc gần đây. Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng quốc tế, Stream còn liên tục xuất hiện tại Music Trends và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ khác, cho thấy sức hút bền bỉ của BTS đối với cộng đồng yêu nhạc tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

0: Văn hóa châu Á nó rất là gần giống nhau. Việc mà mình làm nó phải buộc là Việt Nam.
1: Cái unique của Việt Nam thì chính là cái văn hóa dân tộc rồi. Nó là sự unique của mỗi một đất nước, của quốc gia.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục đến với phần tiếp theo của Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Và cùng mở cửa với hành trình âm nhạc trong Đại lộ ngôi sao. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh, nữ nghệ sĩ vừa được cộng đồng mạng nhắc tới trở lại qua bản hit dance pop từng gây sốt một thời. Từ nhịp đập giấc mơ rung động đến crazy, nhiều khán giả bất ngờ khi nhìn lại một Hoàng Thùy Linh trẻ trung hiện đại và giàu năng lượng của giai đoạn đầu của khởi nghiệp. Không ít ý kiến cho rằng trước khi trở thành biểu tượng của dòng nhạc dân gian đương đại, Hoàng Thùy Linh từng sở hữu tư duy pop rất thời thượng và bắt kịp xu hướng quốc tế.
3: Tuy nhiên, chính quyết định dừng lại với dance pop để hướng sang âm nhạc mang màu sắc văn hóa Việt đã trở thành bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh. Thành công của Bánh Trôi Nước rồi album Hoàng đã giúp nữ ca sĩ xây dựng dấu ấn riêng trên bản đồ V-pop. Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình chuyển mình của Hoàng Thùy Linh, nơi những năm tháng loay hoay với pop music lại trở thành nền tảng để cô tạo nên một bản sắc âm nhạc rất riêng của hiện tại.
1: Nguồn, mình là ai? Mình sinh ra từ đâu? Và điều gì đã tạo nên cá tính, con người, tư duy của mình?
2: Có những nghệ sĩ bước lên sân khấu bằng hào quang, cũng có những người phải đi qua rất nhiều đổ vỡ để học cách đứng vững giữa ánh nhìn của công chúng. Hành trình của Hoàng Thùy Linh là một trong những câu chuyện như vậy. Không chỉ là hành trình làm nghề, đó còn là hành trình của một người nghệ sĩ đi tìm bản sắc riêng vô vàn đổi thay của V-pop suốt gần 2 thập kỷ. Khán giả hôm nay thường nhắc đến Hoàng Thùy Linh như một biểu tượng của dòng nhạc dân gian đương đại hay những sản phẩm đậm màu sắc văn hóa Việt. Nhưng trước khi để có ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Gieo Quẻ hay Si Tình, Hoàng Thùy Linh từng trải qua nhiều năm loay hoay giữa thị trường nhạc pop đầy cạnh tranh.
3: Xuất thân từ Hà Nội, được đào tạo nghệ thuật từ nhỏ, Hoàng Thùy Linh sớm cho thấy năng khiếu về biểu diễn, vũ đạo, hình ảnh sân khấu. Cô từng học múa nhiều năm theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và sớm tham gia phim truyền hình, dẫn chương trình thiếu nhi. Nhưng con đường nghệ thuật của cô không đi theo quỹ đạo bằng phẳng. Khoảng đầu thập niên 2010, khi V-pop bị ảnh hưởng mạnh bởi K-pop và EDM quốc tế, Hoàng Thùy Linh xuất hiện với hình tượng nữ nghệ sĩ dance pop hiện đại. Những ca khúc như Nhịp Đập Giấc Mơ, Rung Động, Đừng Vội Vàng, Crazy, Hai hay Rơi từng cho thấy tư duy rất mới của cô gái ở thời điểm đó. Đầu tư mạnh mẽ về visual, chú trọng vũ đạo, xây dựng hình tượng giải trí hiện đại và cập nhật xu hướng âm nhạc quốc tế.
2: Điều thú vị là khi nhìn lại hôm nay, nhiều sản phẩm ấy vẫn không hề cũ. Khán giả vẫn nhắc về một Hoàng Thùy Linh trẻ trung nổi loạn đầy năng lượng của giai đoạn dance pop với sự tiếc nuối nhất định. Bởi có lẽ cô không thiếu tố chất để trở thành một pop star đúng nghĩa. Nhưng cũng chính ở giai đoạn đó thì Hoàng Thùy Linh lại nhận ra một điều quan trọng. Kỹ năng thôi chưa đủ để tạo nên một dấu ấn lâu dài. Cô có thể hát nhạc điện tử, nhạc dance rất tốt, nhưng giữa một thị trường nơi ai cũng chạy theo xu hướng quốc tế, cô vẫn thiếu một bản sắc riêng thật sự khác biệt. Và rồi bước ngoặt xuất hiện. Năm 2016, Bánh Trôi Nước ra đời như một tuyên ngôn nghệ thuật mới. Lần đầu tiên khán giả thấy Hoàng Thùy Linh kết hợp electronic music với thơ Hồ Xuân Hương, đưa hình ảnh văn hóa Việt, yếu tố dân gian và tính nữ Á Đông vào âm nhạc đại chúng. Đó không còn là một sản phẩm pop trong giai đoạn giải trí đơn thuần, mà là một sự chuyển mình về tư duy nghệ thuật.
3: Từ khoảnh khắc ấy, Hoàng Thùy Linh gần như bước sang một chương hoàn toàn khác trong sự nghiệp. Album Hoàng năm 2019 trở thành cột mốc lớn nhất của cô cho đến hiện tại. Để Mi Nói Cho Mà Nghe không chỉ là bản hit quốc dân mà còn tạo nên một xu hướng mới cho V-pop, âm nhạc hiện đại nhưng mang đậm tinh thần văn hóa Việt Nam. Sau đó là Tứ Phủ, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, rồi album Linh với Gieo Quẻ, Si Tình, Bo Xì Bo. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, Hoàng Thùy Linh không đóng khung văn hóa dân gian theo hướng Hàn Lâm hay cũ kỹ. Cô biến chất liệu truyền thống thành pop culture. Âm nhạc của cô vẫn có hook bắt tai, vẫn dễ viral, vẫn đầy tính trình diễn, nhưng bên dưới là lớp văn hóa Việt được xử lý bằng tư duy rất hiện đại.
2: Ca khúc Si Tình là một ví dụ tiêu biểu, không chỉ trở thành hiện tượng tại Việt Nam mà còn lan rộng sang nhiều nước châu Á, xuất hiện trên TikTok quốc tế và được nhiều nghệ sĩ nước ngoài sử dụng. Trong thời đại âm nhạc Việt ngày càng hội nhập, Hoàng Thùy Linh là một trong số ít nghệ sĩ tạo được màu sắc đủ riêng để khán giả quốc tế nhớ tới. Nhìn lại hành trình ấy, điều đáng quý nhất ở Hoàng Thùy Linh có lẽ là khả năng tự làm mới bản thân. Cô từng là một nghệ sĩ chạy theo xu hướng nhạc dance pop, rồi trở thành người tạo xu hướng bằng chính bản sắc văn hóa của mình. Nhưng nếu nghe kỹ âm nhạc của cô hôm nay, người ta vẫn thấy tinh thần pop rất rõ. Những năm tháng theo đuổi EDM, electropop hay dance music chưa bao giờ là vô nghĩa. Chính chúng tạo nên nền tảng để Hoàng Thùy Linh hiểu cách xây dựng hình ảnh, cách tạo năng lượng sân khấu và cách biến văn hóa Việt trở thành một sản phẩm đại chúng để dễ tiếp cận hơn. Có lẽ vì thế, khán giả vẫn luôn dành sự tò mò đặc biệt cho Hoàng Thùy Linh, bởi mỗi một giai đoạn đều mang một màu sắc khác nhau, nhưng luôn có cảm giác Hoàng Thùy Linh đang tiến về phía trước thay vì lặp lại với chính mình.
3: Ở thời điểm V-pop ngày càng cạnh tranh, nơi mà người xuất hiện rồi biến mất rất nhanh, việc một ca sĩ duy trì dấu ấn suốt hơn 15 năm là điều không dễ. Hoàng Thùy Linh làm được điều đó không chỉ bằng scandal, sự nổi tiếng hay hiệu ứng truyền thông, mà bằng chính hành trình trưởng thành trong âm nhạc. Từ một nghệ sĩ từng loay hoay đi tìm vị trí, cô trở thành cái tên có khả năng định hình xu hướng. Và có lẽ điều khán giả yêu mến Hoàng Thùy Linh không phải nằm ở những bản hit, mà cách cô biến mọi giai đoạn trong sự nghiệp, kể cả những năm tháng trông tranh nhất, thành một phần không thể thiếu của hành trình trưởng thành ấy.

0: toàn không bao giờ muốn gây nên những cuộc tranh cãi. Điều em mong muốn chỉ là em và khán giả của em, gia đình em, những người đồng đội của em, những người anh em thân thiết được ở nhà.
1: Hoàng Thúy Linh luôn cúi đầu trước công chúng, trân trọng và biết ơn tất cả những bài học đến với mình.

0: Và đến đây, hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh cũng xin được khép lại cho Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Từ một nghệ sĩ trẻ từng loay hoay giữa dòng chảy pop hiện đại, cô đã bền bỉ tìm ra con đường của riêng mình để trở thành một trong những gương mặt có dấu ấn đặc biệt nhất của V-pop đương đại.
1: Ở Hoàng Thùy Linh, khán giả không chỉ thấy sự biến hóa trong âm nhạc mà còn là tinh thần dám thay đổi, bước qua giới hạn để tạo nên bản sắc riêng. Từ dance pop, EDM đến âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại, mỗi một giai đoạn đều cho thấy sự nghiêm túc và tư duy sáng tạo không ngừng của Hoàng Thùy Linh. Đến đây, Đại lộ giải trí xin được khép lại. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Chúc quý thính giả một ngày nhiều năng lượng tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại trên VOV Giao thông FM 91.

0: Đợt Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Minh Vy xin kính chào quý vị, mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trương giảm lãi suất sau khi xuất hiện một số ngân hàng tăng lãi suất, ảnh hưởng ổn định thị trường tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ theo dõi sát diễn biến lãi suất huy động và cho vay của từng tổ chức tín dụng. Những ngân hàng có mặt bằng lãi suất cao hơn mặt bằng chung sẽ được rà soát đưa vào diện kiểm tra chuyên đề. Hà Nội đang khẩn trương phá dỡ công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công đường vành đai 2,5 qua các phường Thanh Xuân, Khương Đình, Yên Hòa. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng kết nối qua khu vực đô thị với mật độ cư dân dày đặc ở Hà Nội. Đến nay khoảng 7,6 km đã hoàn thiện theo quy hoạch, trong khi 9,36 km tiếp tục được thi công. Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo kết quả kiểm tra về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn, nguyên liệu, thực phẩm cho trường học. Trong số 317 cơ sở cung cấp suất ăn và thực phẩm cho trường học, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ kiểm tra được 220 cơ sở. Số còn lại không còn hoạt động sang nhượng hoặc đổi pháp nhân, sai địa chỉ. Trước thực trạng này, ngành chức năng thừa nhận việc kiểm tra toàn bộ các cơ sở là rất khó khăn. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa triệu tập một cuộc họp khẩn cấp cùng với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu tại Nhà Trắng để thảo luận về tình hình Iran. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang đỉnh điểm tại Trung Đông sau các động thái quân sự mới nhất từ phía Tehran. Chính quyền Mỹ đang cân nhắc kỹ lưỡng các bước đi tiếp theo nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, tính đến tháng 4 năm 2026, cả nước đã đưa vào khai thác khoảng 3.345 km đường cao tốc, nhưng phần lớn các hệ thống giao thông thông minh ITS hiện nay vẫn hoạt động độc lập, thiếu tính liên kết tập trung. Để giải quyết vấn đề này, Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung vừa chính thức trình Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Quản lý Hệ thống Giao thông Thông minh Đường bộ quy mô quốc gia. Với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 600 tỷ đồng, trung tâm này được kỳ vọng sẽ trở thành bộ não số, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo AI và Big Data để tích hợp dữ liệu, hỗ trợ điều hành và dự báo giao thông trên phạm vi toàn quốc. Chia sẻ cụ thể về tầm nhìn của dự án, ông Lê Đức Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung cho biết.
1: Hệ thống giao thông thông minh là một hệ thống chúng ta tích hợp lại toàn bộ hệ thống của cao tốc của cả nước và quốc lộ 1. Trong đó chúng ta có một cái trung tâm dự kiến là đặt tại Cục Đường bộ Việt Nam Tôn Thất Thuyết để điều hành toàn bộ hệ thống giao thông của cả nước, thực hiện thu hết các dữ liệu về và điều hành và theo dõi trong trường hợp có xảy ra các cái biến cố như bão lũ hoặc tai nạn như thứ mà trong vòng 3 đến 5 phút mà các tỉnh chưa xử lý được thì trung tâm đấy sẽ có thông báo điều hành đến các vị trí để điều hành xe sang các hướng khác để đảm bảo giao thông thông suốt và không bị ách tắc trong quá trình lưu thông ạ.
0: Khi đi vào vận hành, trung tâm ITS quốc gia không chỉ giúp quản lý giao thông hiệu quả hơn, mà còn cung cấp kho dữ liệu tập trung phục vụ công tác hoạch định chính sách và phát triển hạ tầng trong tương lai. Hiện đề xuất đang được trình Bộ Xây dựng để xem xét thẩm định. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: MHz. Và có rất là nhiều điều quan trọng nhắc đi nhắc lại không thừa, bởi vì biết đâu trưa ngày hôm nay có một bác tài mới tinh lần đầu đang lướt trúng tần số của chúng ta và đang đến với chuyến xe này ở một cái trải nghiệm mới tinh. Cho nên là nếu như mà quý vị muốn tham gia vào chuyến xe trên mọi nẻo đường, muốn thử thách vận may của mình ở những cái câu đố thật là thú vị của chương trình, thì quý vị đừng quên là nhấc điện thoại lên gọi về cho số tổng đài đường dây nóng để sở hữu cho mình chiếc vé may mắn. Đó chính là số tổng đài 02839919191 quý vị nhé. Nhắc lại một lần nữa, mình hãy gọi để đăng ký chiếc vé may mắn cho riêng mình thông qua số tổng đài đường dây nóng là 02839919191.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
8: Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta có ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn hiện tại thì chúng ta vẫn đang ở những cái phút đầu tiên của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Và bật mí cho quý vị thính giả và các bác tài biết là chủ đề của chuyến xe chúng ta trưa nay mang tên là Sắc Lam Cố Đô. Hy vọng rằng với 4 từ trong chủ đề này cũng sẽ đã phần nào giúp cho mọi người đoán được những cái điểm đến, những cái nội dung mà chúng ta sẽ được đặt để ở trong câu hỏi trưa nay. Thế thì bây giờ chúng ta hãy nhấc điện thoại lên, cầm điện thoại lên, chuẩn bị thật nhiều thông tin để một lát mình đối diện với câu hỏi mình không có bị hoang mang. Và ngoài ra thì cũng có những cái quyền trợ giúp, có Minh Vi nè và có rất là nhiều anh em tài xế khác nữa cũng đang đồng hành ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để có thể hỗ trợ. Cho nên là mọi người cứ tự tin chủ động nha. Và nếu như mà lúc này mọi người muốn biết là làm sao để đăng ký được chiếc vé may mắn để có thể bước chân lên chuyến xe trên mọi nẻo đường ở mỗi trạm dừng chân, chúng ta trưa nay chuyến xe của mình sẽ có 2 trạm dừng chân, có nghĩa rằng là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ 2 bác tài, đúng không ạ? Vậy thì mình hãy gọi về cho số 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì một lời chúc nữa mà Minh Vi và ekip của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay gửi đến tất cả mọi người là chúc mọi người có một buổi trưa thật nhiều niềm vui, sảng khoái và thật nhiều may mắn để có thể giành được chiến thắng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng những giai điệu âm nhạc quý vị ha. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Địa Đàn Remix.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5.

0: chuồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ơi giời, chiếu tướng.
6: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
5: Ơ hay, sao mà chán?
6: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
5: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
6: Ôi trời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
7: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm

0: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Và ở trạm dừng chân đầu tiên thì lúc này có một số thông tin giao thông xin được ưu tiên cập nhật ngay. Thông tin tại Hà Nội, đồng chí Ngô Hoàng Tú có cho biết... đồng chí Ngô Hoàng Tú thuộc đội cảnh sát giao thông số 6 có cho biết dọc tuyến đường Xuân Thủy, phụ huynh đưa học sinh thi vào lớp 10 trường chuyên đông và dừng đổ phương tiện sai quy định rất nhiều, mặc dù lực lượng chức năng căng mình phân luồng. Rất mong chủ của các phương tiện nâng cao ý thức tham gia giao thông để tránh ùn tắc khó khăn ở tuyến đường này. Và ngoài ra thì cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn gần nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên có xe tải gặp sự cố đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Lạng Sơn. Nếu chúng ta có lộ trình sắp sửa qua đây thì hết sức lưu ý. Còn ở thời điểm này ngay tại thành phố Hồ Chí Minh thì cầu Phú Mỹ vẫn đang thông thoáng ở cả hai hướng, và hầu hết là các khu vực giao cắt ngay tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì có một vài nơi thì lượng phương tiện hơi đông thôi, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Thời tiết bên ngoài thì nắng nóng khá là gay gắt, cho nên là chúng ta di chuyển lâu bên ngoài chúng ta cũng nhớ lưu ý theo dõi sức khỏe thể chất của mình. Còn đối với chuyến hành trình trưa nay trên mọi nẻo đường thì ngay lúc này ở trạm dừng chân đầu tiên chúng ta sẽ cùng chào đón một bác tài sở hữu chiếc vé may mắn đầu tiên quý vị nhé. Minh Vi và trên mọi nẻo đường xin chào anh Lực ạ.
1: Dạ chào Minh Vi ạ.
0: Dạ xin chào anh. Xin chào em, xin chào anh Lực ạ.
1: Dạ chào em Minh Vi.
0: Dạ anh đang di chuyển trên đường hay là lúc này mình nghỉ trưa ha anh ha?
1: Mình ở tại chỗ em.
0: Dạ ở tại chỗ, mà chỗ của anh là ở đâu anh ha?
1: Mình ở cái vựa mà ống kẽm mà tôn cô thiên á, ở đại lý á.
0: Dạ vẫn còn chưa xác định rõ lắm vị trí của anh, chắc là nhờ anh Lực chia sẻ thêm một chút xíu, cũng như là cái công việc hiện tại của mình là gì ha.
1: Mình chở xe tải, mình chở kẽm mà của tôn cô thiên á em.
0: Dạ rồi em hình dung rồi, chở kẽm của tôn hoa sen.
1: Cũng như mấy cái ống kẽm mà ta làm mà cột, làm sầu gồ rồi đó.
0: Dạ, rồi. Rồi, đang ở vùng miền nào hay là khu vực cụ thể nào vậy anh?
1: Mình ở phường Thuận Hưng, Thuận Hưng của Cần Thơ á.
0: Dạ, rồi. Lúc này thì em đã hiểu rõ hơn rồi đó, em nắm rõ hơn rồi đó. Xin chào anh Lực, xin chào Cần Thơ ạ. Dạ là lúc này là mình đang chờ để lên hàng hay là mình đã xong cái công việc ngày hôm nay rồi?
1: Buổi sáng mình có chở một chuyến rồi, bây giờ mình ở tại chỗ, khi nào mà có cái chuyến hàng nữa thì dạ, công ty điều mình chở đến cho những cái công trình xây dựng á.
0: Dạ, và mình cũng chỉ di chuyển là vận chuyển cái ống kẽm đó là xung quanh ở khu vực nội đô Cần Thơ thôi, đúng không ạ? Có bao giờ là mình phải đi xuyên tỉnh không anh?
1: Nếu tỉnh khác thì cũng có cái đại lý của Tôn Qua Sen mà chỗ tỉnh đó đó em, này chia đều các tỉnh đó.
0: Dạ, rồi cảm ơn anh Lực rất là nhiều. Dạ, cho em hỏi thăm là đây là lần thứ mấy anh Lực đến với trên mọi nẻo đường ạ?
1: Mình có lần đầu tiên gặp Minh Huy nè.
0: Dạ, lần đầu tiên gặp em, vậy lần trước gặp ai?
1: Mình gặp Hồng Dung cũng trước Tết cũng lâu ạ.
0: Dạ rồi, vậy là coi như là đầy đủ cả hai miền Nam Bắc rồi đó ạ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi trưa nay thì xem ra là em là Minh Vi miền Nam lần đầu tiên được kết nối với anh Lực. Dạ rồi, không biết rằng là lần trước khi mà gặp Hồng Nhung thì cuối cùng chung cuộc kết quả ra sao hả anh?
1: Gặp Hồng Nhung thì thất bại em ơi.
0: Anh còn nhớ hôm đó câu hỏi về nội dung gì, về lĩnh vực nào không ạ?
1: Hỏi gì các bản ở Tây Bắc thôi em.
0: Các bản của người người dân tộc đúng không ạ?
1: Bản dốc rồi ở của người Tây Bắc ở ngoài miền Bắc, mình trong đây mình đâu có biết.
0: Thác Bản Dốc ha anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi. Anh cũng chưa bao giờ đến đó luôn đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi vậy là bữa đó.
1: Từ đó nhiều khi mình nghe rồi mà mình nhắc lại mình cũng không có nhớ được nữa. Dạ. Nó khó nhớ.
0: Dạ vậy là bữa đó anh không có trúng tủ mà anh bị tủ đè. Thế hôm nay thì chúng ta sẽ gặp nhau ở chuyến xe trên mọi nẻo đường ở miền Nam. Thì cũng bây giờ cũng chưa có câu hỏi, chưa công bố câu hỏi, cho nên là cũng không biết là có phù hợp với lại cái thế mạnh của anh Lực hay không. Anh có hồi hộp không ạ?
1: Cũng hồi hộp em.
0: Dạ.
1: Vì cũng mình lên cái tham gia lần đầu tiên cũng hồi hộp chứ.
0: Dạ. Không sao anh ạ, thắng thua không có quan trọng, vui là chính anh.
1: Đúng
0: ha.
1: Đúng rồi. Thắng thua thì không có quan trọng, cái đó là tinh thần thôi, nhưng mà cái gì mà lên cái trên đài là cái nó có cái sự hồi hộp đó.
0: Dạ. em nghĩ rằng là cho dù kết nối bao nhiêu lần hoặc gặp gỡ bao nhiêu lần thì những cái giây phút đầu tiên chúng ta cũng đều có cái sự hồi hộp hết đó. Tại vì đó là cảm xúc của con người mà. Và đó cũng là những cái kỷ niệm, những cái dấu ấn khó phai. Và em nghĩ rằng là riết rồi bị ghiền đó anh. Không biết anh có ghiền chưa?
1: Đúng rồi, nếu mà lần đầu hai lần thì mình còn hài hợp, nhưng mà ba lần bốn lần thì cũng như là cái đó cũng như là cái động lực để mình tiếp nối, mình hành trình, mình tham gia hoài với đó em.
0: Dạ, thành người quen rồi, chúng ta từ những người lạ không hề quen biết rồi sau đó là thành người quen, rồi dần dần là thành một đại gia đình VOV luôn anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, chia sẻ với nhau một chút xíu để làm quen với nhau, đi qua những cái phút bỡ ngỡ ban đầu. Còn bây giờ thì chắc là em sẽ mời anh Lực đến với mini game trả lời ngay nhận quà liền tay trong buổi trưa ngày hôm nay. Câu hỏi thì chỉ có một câu hỏi thôi, và chương trình cũng sẽ đưa ra cho anh những cái gợi ý lựa chọn. Nếu như mà sự lựa chọn của anh là chính xác thì dĩ nhiên là anh chiến thắng và anh sẽ giành được phần quà của chương trình. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, đối với mini game trả lời ngay nhận quà liền tay, phần thưởng nó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Bây giờ anh Lực đã sẵn sàng chưa ạ?
1: Rồi, sẵn sàng em ơi.
0: Dạ, nhiều khi em nghe yên tĩnh quá, em sợ là anh không có nghe rõ. Cho nên quan trọng nhất là lúc mà đọc câu hỏi, nếu như mà có đoạn nào mà bị nhiễu tín hiệu hay là anh nghe không rõ, anh nhớ lên tiếng cho em biết nha.
1: Rồi, rồi, anh tập trung để anh nghe câu hỏi của Minh Vy á.
0: Dạ, hồi nãy thì em có bật mí cho tất cả mọi người biết là chủ đề của chuyến xe trưa nay đó chính là sắc lam cố đô. Không biết là với bốn chữ trong cái tên chủ đề đó có gợi cho anh những cái thông tin hay là những cái vùng miền địa điểm nào chưa ạ?
1: Cố đô rồi mình có nghe cố đô Hoa Lư với cố đô Huế đó, mà mình không biết nó cái cố đô nào mình không rõ đó.
0: Dạ, vậy trong hai cái địa điểm mà vừa nêu ra thì anh đã từng đến được nơi nào chưa, hoặc có từng trải nghiệm, có từng biết về nơi đó chưa ạ?
1: Chưa em ơi, chưa đi đến đó đâu.
0: Dạ, chưa đi đến đó. Vậy là chắc là anh chỉ đi loanh quanh khu vực Cần Thơ, đồng bằng sông Cửu Long hoặc là các tỉnh lân cận thôi đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, vậy thì với câu đố trưa nay thì biết đâu là mình có thể may mắn đưa ra đáp án chính xác. Và bên cạnh đó thì mình có thêm một số những cái thông tin để chuẩn bị cho những chuyến đi sắp tới anh ha.
1: Rồi rồi, cảm ơn Minh Vy.
0: Dạ, bây giờ thì em

0: xin phép đọc câu hỏi. Đâu là tên của loại cổ phục tiêu biểu trong triều đại nhà Nguyễn dành cho những người có địa vị tôn quý? A. Áo Nhật Bình. B. Áo Chàm. Và bây giờ sẽ là thời gian để anh Lực suy nghĩ. À, thời gian xin được bắt đầu ạ.
1: 3, 2, 1.
2: Áo gì em?
0: Dạ, áo Nhật Bình và áo Chàm.
2: Áo Chàm á em?
0: Dạ, A là áo Nhật Bình mà B là áo Chàm. Còn em thì đang mặc áo vest. Ở ngoài kia anh kỹ thuật anh đang mặc áo thun.
2: Chắc áo Nhật Bình quá. Chứ hồi thầy Quang chắc áo Nhật Bình, chắc áo Chàm, chắc mình... Thôi mình đoán A đi, chắc mình cũng không rành.
0: Dạ, phân tích qua lại một hồi thì cuối cùng á là anh Lực ảnh chốt là đáp án A, áo Nhật Bình đúng không ạ?
2: Dạ đúng rồi.
0: Anh chốt đáp án luôn mà anh không có cần phải nhờ sự trợ giúp của ai, cho nên là nếu mà đây là câu trả lời đúng thì chiến thắng là hoàn toàn thuộc về anh luôn á. Đây là cái chiến thắng tuyệt đối đầu tiên trong chuyến xe trưa nay đó anh ạ.
2: Chứ mình có được nhờ trợ giúp của ai không Phương Minh Vy?
0: Dạ thì thường thường là em thấy là nếu như mà các bác tài có phân vân á, thì cũng có thể nhờ MC trợ giúp nè, nhờ những bác tài khác trợ giúp. Những bác tài khác trợ giúp bằng cách là để lại bình luận ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà trợ giúp kiểu đó thì nó cũng sẽ mất một chút thời gian, với lại là nhiều khi các bác tài khác cũng sẽ 9 người 10 ý á, và cuối cùng thì mình cũng sẽ phải là người quyết định cuối cùng. Nếu như mà chương trình đưa ra 3 gợi ý là ABC á, thì em có thể giúp anh loại bớt một cái gợi ý để còn lại 2 gợi ý thì anh dễ lựa chọn trong 50-50. Bây giờ đã sẵn sàng ở 50-50 rồi, cho nên là... hồi nãy anh có phân tích là áo Chàm thì có vẻ là không hợp lắm đúng không ạ?
2: À? Đúng rồi, tại mình nghe cái tên áo gì? Áo gì A là nghe cái...
0: Áo Nhật Bình.
2: Nó có... À, Nhật Bình nó có cái... Cũng như hơi cái quyền lực chút em.
0: Dạ.
2: Quyền lực thì các quan vua đồ thì hay mặc.
0: Dạ. Áo Nhật Bình, cái tên gọi nghe là mình có cảm giác nó hơi cung đình tí rồi đúng không anh?
2: Dạ đúng rồi.
0: Trong khi câu hỏi là đâu là tên của loại cổ phục tiêu biểu trong triều đại nhà Nguyễn dành cho những người có địa vị tôn quý, là ở câu hỏi là đã thấy là xác định đối tượng để mà mặc cái loại cổ phục này rồi. Và trong hai gợi ý mà chương trình đưa ra thì anh sẽ nghiêng về gợi ý A nhiều hơn.
2: Dạ.
0: Thế thì bây giờ mình chốt đáp án luôn không anh Lực?
2: Dạ mình chốt luôn đi em ơi. Dạ. Mình thấy cái áo này thường thường nghe nó cũng cao sang, là các quan chức đồ mặc cái áo Chàm, mình thấy nghe tiếng từ Chàm sao nó cũng bình dị quá.
0: Dạ. Cho nên là mình sẽ quyết định lựa chọn áo Nhật Bình. Chốt đáp án dạ. Luôn. Bây giờ thì dạ. Mình sẽ tìm hiểu thử xem là cái sự lựa chọn của anh Lực có chính xác hay không nha. Áo Nhật Bình có điểm nhấn nằm ở phần cổ được thêu hoa văn tinh xảo. Đúng như cái dự đoán của mình là thứ nhất là cái áo này nó cầu kỳ á. Khi hai cái vạt áo được buộc lại, hoa văn ở cổ áo tạo thành hình chữ nhật to bản trước ngực. Từ đó mà áo có tên gọi Nhật Bình. Sau năm 1945, áo Nhật Bình trở thành trang phục phổ thông được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là phụ nữ Huế trong các dịp hôn lễ. Nghe đến đây là anh đã thấy rằng là anh đã thấy rằng sự lựa chọn của mình là tự tin hơn chưa ạ?
2: Tự tin có khoảng 60% mà em.
0: 60% đúng không ạ? Tại vì trong câu hỏi là có nhắc đến triều đại nhà Nguyễn và bây giờ thì có nhắc đến phụ nữ Huế. Vâng, và với sự lựa chọn của anh Lực, đáp án A, áo Nhật Bình là cổ phục tiêu biểu của triều đại nhà Nguyễn. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Em xin được chúc mừng anh Lực.
2: Rồi, cảm ơn Minh Vy.
0: Dạ, em có giúp được gì cho anh đâu mà em thấy rằng là trong cái chiến thắng này nó hoàn toàn thuộc về anh. Bởi vì mặc dù đây không phải là thế mạnh của anh nha, anh cũng không biết rõ về những cái loại cổ phục, nhưng mà khi mà anh phân tích á, để mà mình loại trừ ra những cái mà không hợp á, không phù hợp á, thì anh đã có sự lựa chọn chính xác. Thật ra khi mà cầm trên tay cái câu hỏi này nè, em cũng lo lắm. Bởi vì thực sự là nhiều khi là các khán giả hoặc là anh em tài

0: xế, các bác tài chúng ta cũng chưa quan tâm nhiều lắm tới trang phục mà thậm chí là cổ phục nữa, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Nhưng mà lúc đó thì có mấy người bạn ngồi bên cạnh, mấy người bạn lại nói là trời ơi Vi lo vậy là lo thừa rồi. Tại vì trong hai cái sự lựa chọn này nè thì rõ ràng giống như hồi nãy anh Lực phân tích á, áo chàm là mình sẽ, mặc dù mình cũng không biết áo chàm nó như thế nào, nó ra làm sao đâu. Nhưng mà mình nghe hai cái tên á, mình có thể tự phân tích rồi mình có thể loại trừ được. Và hoàn toàn đúng như những cái gì mà anh Lực đã chia sẻ đó. Một lần nữa em xin được chúc mừng anh Lực ạ.
1: Cảm ơn Vi nhiều nha.
0: Dạ, anh sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm cao ngứa, rụng tóc. Và chương trình sẽ liên hệ với anh để gửi quà về tận tay. Vậy là sau bao ngày cuối cùng lên chuyến xe một lần nữa, mình đã giành được chiến thắng rồi anh ha.
1: Dạ.
0: Em
1: hôm nay may mắn gặp anh Vi.
0: Dạ.
1: Được phần quà.
0: Em cũng may mắn gặp anh Lực. Và nói chung là anh em mình sẽ lan tỏa cái sự may mắn này cho tất cả các thính giả, các hành khách của Trên Mọi Nẻo Đường. Mình nhã vía cho bác tài ở trạm dừng chân thứ hai cũng chiến thắng giống như anh Lực ha.
1: Dạ.
0: Dạ, và em một lần nữa rất là cảm ơn anh Lực đã tham gia vào chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Em chúc cho anh Lực sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui, thật là thoải mái. Và những cái lộ trình mình di chuyển thì thông thoáng và luôn luôn an toàn. Em thấy là anh Lực có yêu cầu một bài hát đúng không ạ?
1: Dạ, đúng rồi, chị cảm ơn.
0: Dạ, bài hát này mình yêu cầu để nghe hay mình có gửi tặng gì cho ai hay cho anh em đồng nghiệp gì không anh?
1: Mình nghe mà giờ tặng cho Minh Vy với cái chương trình, tặng cho các bác tài nghe buổi trưa chứ dễ.
0: Dạ rồi, thay mặt mọi người cảm ơn món quà âm nhạc của anh Lực nha. Và một chút nữa cuộc trò chuyện này khép lại thì anh Lực nhớ đổi sang tần số Mekong FM 90MHz để nghe bài hát mà anh Lực yêu cầu nha.
1: Anh bắt đại suốt em.
0: Dạ rồi. Dạ rất là thích tinh thần này của anh Lực luôn. Cảm ơn anh Lực rất nhiều, em xin chào anh ạ. Quý thính giả thân mến, và lúc này thì trước khi đến với bài hát cho Minh Vy chia sẻ thêm một số thông tin nữa. Đầu tiên là tin giao thông tại Hà Nội, các thính giả cho biết đường Nguyễn Trãi, đoạn nút giao Vũ Trọng Phụng mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Hà Đông, mật độ đông do ở đây đang tổ chức thi vào lớp 10 chuyên. Và vành đai 3 trên cao đoạn Linh Đàm thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Pháp Vân. Ngoài ra thì đường Láng, đoạn từ ngã tư Láng Hạ đến ngã tư Sở qua các nút giao mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai hướng. Và bên cạnh đó thì quý vị thính giả thân mến, để có một làn da khỏe khoắn sáng mịn, đó là điều mà nhiều người mong muốn trong dịp hè này đúng không ạ? Làn da khỏe khoắn không mụn lưng hay mẩn ngứa sẽ hoàn thiện vẻ ngoài thẩm mỹ, tự tin hơn khi diện những bộ đồ trên bãi biển hay những bộ cánh được cắt xẻ tinh tế của phái đẹp. Sữa tắm Tây Thi dùng lên da rất là dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng. Thêm vào đó mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc và còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi tất cả mọi người. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta đến với một sáng tác của Trần Thiện Thanh với tiếng hát của Cẩm Ly, bài hát mang tên Chiếc Áo Bà Bà.

0: Xe máy điện Be4All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Be4All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Be4All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Be4All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Be4All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Be4All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Be4All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web Be4All.vn để tra cứu sản phẩm.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Hello, Minh Phi đây. Xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường của kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Và chúng ta đã đến với trạm dừng chân số 2 mang tên Ký ức quê hương. Và Minh Phi cũng chia sẻ cho mọi người nghe một cái câu chuyện như thế này, nó rất là hy hữu luôn á. Là hồi nãy ở trạm dừng chân đầu tiên, chúng ta gặp anh Lực và có một cái câu hỏi liên quan tới các loại cổ phục, đúng không ạ? Và bình thường thì ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì song song các bác tài cũng sẽ để lại những cái sự lựa chọn của mình. Và khi mà lúc mà đang ngồi nghe chiếc áo bà ba, cái Minh Phi cũng lướt trên fanpage, thấy các thính giả cũng gợi ý cái lựa chọn của mình, thấy mọi người toàn là chọn đáp án B không à. Wow, nếu như mà anh Lực mà dựa vào những cái đóng góp của các bác tài là cuối cùng là ảnh bị sai rồi đó. Hay là thực sự là mọi người muốn trêu ảnh hay là như thế nào ạ? Thường thường là Minh Vi cũng sẽ thấy là tỷ lệ 50-50, nhưng mà sau trưa nay tất cả mọi người đều đồng loạt chọn B hết trơn. Nhưng mà may quá, chủ nhân của chiếc vé may mắn, anh Lực đã lựa chọn là đáp án A và cuối cùng là ảnh chiến thắng rồi. Bây giờ thì khép lại quá khứ, mình đi đến hiện tại và mình sẽ cùng hướng về tương lai mọi người nha. Ở trạm dừng chân số 2 mình cũng sẽ gặp gỡ một bác tài, một thính giả thân thiết của Trên Mọi Nẻo Đường. Từ trước giờ có thể nghe nhưng mà lần đầu kết nối, hoặc là cũng đã có vài lần kết nối rồi không biết được. Đó là một biến số, một ẩn số ở phía trước mình phải gặp gỡ, mình trò chuyện mình mới biết. Nhưng mà quan trọng là anh ấy sở hữu chiếc vé may mắn thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng chào đón anh Nghĩa đến từ An Giang. Minh Phi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Nghĩa ạ.
1: Rồi, anh xin chào anh Phi, Minh Phi nha.
0: Dạ, em xin chào anh Nghĩa. Anh Nghĩa đang bận tay hay đang bận công việc gì vậy?
1: Anh đang bận chút xíu mà bây giờ anh nghĩ anh nghe MC nghe thư ký gọi lại anh tạm ngưng nè, tạm dừng.
0: Dạ, rồi mình dừng lại như vậy thì ổn không, có ảnh hưởng gì không anh?
1: Không sao, anh làm công việc nè.
0: Dạ. Rồi nhưng mà nếu mà có gì bất tiện thì anh Nghĩa cứ mạnh dạn nói cho em biết nha. Chứ không thôi là em huyên thuyên em nói chuyện lâu lắm á, em trò chuyện là cho tới tối luôn á.
1: Dạ, không sao, anh bận chút xíu công việc nhà chứ không có gì, không có gì quan trọng.
0: À dạ, rồi vậy là bữa nay mình thứ bảy mình được nghỉ ở nhà ha anh?
1: Đúng rồi.
0: Thường thường nghỉ ở nhà thì mình phụ giúp người thân rồi chăm sóc gia đình, hay là có thêm những cái nhiệm vụ, hay là có thêm những cái công việc nào đặc biệt quan trọng không anh? Anh Nghĩa chia sẻ thêm cho em và các thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường biết đi.
1: Em cũng phụ giúp công việc nhà, ví dụ như giặt quần áo thì phơi quần áo thì nấu cơm rồi, ví dụ vậy.
0: Trời, anh biết nấu cơm luôn hả? Giỏi dữ vậy.
1: Anh biết nấu cơm chứ anh không biết làm đồ ăn. Hả? Anh không có biết nêm, không biết nêm nếm á.
0: Dạ, vậy là nêm nếm là sẽ là người khác phụ trách. Còn anh Nghĩa là đặt cơm, nấu cơm. Với lại anh Nghĩa có sơ chế các nguyên vật liệu không?
1: Cũng không nữa, để hai đứa cháu anh nó làm. Hai đứa cháu còn của chị anh nó làm.
0: Vậy là anh Nghĩa chỉ nấu cơm thôi.
1: Đúng, với làm mấy công việc khác.
0: Dạ, vậy anh Nghĩa cũng giỏi rồi. Anh Nghĩa cũng giỏi hơn em rồi. Em không biết nấu cơm. Em biết nấu đồ ăn nhưng mà em biết nấu cơm.
1: Nấu cơm điện cũng đơn giản ha.
0: Dạ, người biết nấu là thấy đơn giản, chứ còn em là em thấy nó là cả một câu chuyện luôn. Cho nên lần nào cũng vậy, nếu như mà em được nghỉ làm mà em ở nhà mà em nói là em nói với mẹ là mẹ bữa nay con nấu này ăn nha, bữa nay con nấu món kia ăn nha, tự nhiên thèm món đó quá, cái là em sẽ nấu đồ ăn, còn mẹ là sẽ nấu cơm. Chứ còn giao cho em nấu cơm là thôi, bữa đó chắc không có cơm để ăn rồi đó.
1: Cũng như không biết để mức nước nó cỡ nào, ví dụ vậy ha.
0: Dạ đúng rồi, mẹ em cũng có chỉ á, nhưng mà không hiểu sao không vô được, em không nhớ được. Với lại em không có tự tin á, mỗi lần em làm xong em sẽ lo là thế nào, không chừng lát sẽ có cháo chứ không có cơm. Hoặc là nhiều khi là nó sẽ bị sống quá đó. Anh có bí quyết gì không? Anh là cái người biết nấu cơm, anh có bí quyết gì không? Anh chia sẻ cho em đi.
1: Anh cũng không có bí quyết gì, anh chỉ đổ nước nó ngập cái gạo trên một lóng tay á.
0: Dạ, em cũng làm như mọi người, cũng một lóng tay. Là mình cũng nấu nồi cơm điện đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Nó bằng củ, nó bằng củi thì nó khó, nấu điện nó,
0: dạ. Nó, nấu cơm điện mà em còn nấu thành cháo nữa, nấu thành củi em không biết em nấu thành gì luôn.
1: Hồi ba bốn năm trước thì nấu bằng củi.
0: Ngày xưa thì nấu bằng củi. Em nhớ ngày xưa có những cái giai đoạn nấu bằng củi, nấu than nè, rồi mẹ em còn nấu bằng cái bếp dầu hôi nữa. Đó, nó qua từng giai đoạn, rồi sau đó cái nấu ga, rồi cái bây giờ cái nhà nào cũng có một cái nồi cơm điện tiện lợi hơn anh ha.
1: Dạ. Chưa có nấu bằng củi, có khi nấu bằng lò trấu.
0: Lò trấu hả? Em chưa bao giờ có trải nghiệm nó luôn á. Nấu bằng lò trấu thì nó cầu kỳ hơn, phức tạp hơn không anh?
1: Không, anh mấy nhà ở cạnh bên rồi có nấu chứ anh nhà anh thì không có nấu, không nấu lò trấu.
0: À, vậy thì anh nhìn thấy người ta nấu lò trấu mất nhiều thời gian hơn không, hay là cũng như nấu củi này kia thôi?
1: Chắc cũng như nấu củi vậy thôi.
0: Dạ, nhưng mà em nghe mọi người nói hình như là dùng những cái loại mà nguyên vật liệu nấu khác nhau thì nó cũng sẽ cho ra những cái vị cơm khác nhau phải không anh?
1: Anh nghe nói nấu cơm bằng củi nó ngon hơn vậy đó, anh nghe nói vậy. Mà nó bất tiện, nấu dạ. Nó có khói củi này kia nó cũng bất tiện á.
0: Dạ, nếu mà mình kiểu như em mà dụng về không biết nấu cơm, không biết canh lạng hoạn, không chừng ăn cơm xong khói đúng không ạ?
1: Nó cũng làm ô nhiễm cái không khí, ô nhiễm môi trường.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Nghĩa rất là nhiều, chia sẻ rất là chân thành luôn. Mà hai anh em mình là rơm rã cái chuyện nấu cơm, em nghĩ là mình mà còn trò chuyện thoải mái nữa là chắc một chút xíu nữa là tới giờ ăn cơm tối luôn, tới giờ ăn cơm chiều luôn chứ không nhờ gì. Anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa giữ điện thoại giúp em nha. Anh Nghĩa giữ máy chờ em, cho em khoảng chừng 3 phút thôi. Tại vì em có một cái thông tin giao thông cực kỳ quan trọng, em cần cập nhật ngay lúc này. Anh Nghĩa cứ giữ điện thoại giúp em nha. Dạ, quý vị thính giả thân mến, ngay lúc này thì tại vì từ màn hình camera quan sát á, mình vì thấy là khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ tại thành phố Hồ Chí Minh thì có xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe hơi và xe máy. Và hiện tại thì mình vì thấy rằng là có lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có mặt tại đây để tham gia xử lý cũng như là giải quyết. Tình hình là lượng phương tiện qua đây hơi đông, hơi lộn xộn chút xíu, nhưng mà lực lượng chức năng cũng đang tích cực tham gia điều tiết phân luồng. Dạ rồi, khi mà mình thông tin cái thông tin này thì chủ xe ô tô cũng đã di dời chiếc xe vào trong lề đường rồi, cũng bớt cái cản trở giao thông rồi. Cho nên là lưu thông qua Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ thì chúng ta có thể tiếp tục yên tâm di chuyển quý vị nhé. Dạ rồi, cảm ơn anh Nghĩa rất là nhiều đã hỗ trợ em cập nhật thông tin giao thông ngay tức thời vừa rồi. Và bây giờ anh em mình quay trở lại với câu chuyện, nhưng mà mình không nấu cơm nữa, mà bây giờ mình sẽ đến với một cái phần khác nữa. Đó chính là mình giải câu đố, anh Nghĩa đồng ý không ạ?
1: Dạ, anh đồng ý.
0: Dạ, ở trạm dừng chân số 2, ký ức quê hương, thì trưa nay câu đố nó cũng chỉ có một câu mà thôi. Thường thường những ngày trước có khi là 5 câu mà chúng ta phải trúng được 3 câu thì mới chiến thắng, hoặc là trong gói câu hỏi 3 câu thì mình phải trúng được 2 câu mới chiến thắng. Trưa nay thì nó gọn, đơn giản, chỉ có 1 câu thôi. Cho nên là...
1: Vậy là bữa nay không có đố vui âm nhạc ba
0: dạ, bài hát. Dạ, bài dạ, bài. Dạ. Hôm nay câu đố sẽ không phải là âm nhạc mà sẽ là một cái câu đố nó liên quan tới văn hóa. Hồi nãy em có chia sẻ chủ đề của chuyến xe trưa nay là Sắc Lam Cố Đô. Cho nên là anh Nghĩa hình dung Cố Đô ở đây là địa phương, là tỉnh, là vùng miền nào không ạ?
1: Hồi trước giờ anh nghe nói Cố Đô Huế đó.
0: À, thế anh đã đến Huế lần nào chưa?
1: Chưa, anh chỉ mới... anh ở miền Tây, anh chỉ mới tới Sài Gòn là xa nhất, chứ là ở dưới lại Bình Dương.
0: Dạ, vậy là cũng giống như anh Lực ở phần 1 thì cũng chưa tới Cố Đô. Chưa tới Cố Đô Huế. Nhưng mà cuối cùng cái là anh đã lựa được đáp án đúng và anh đã chiến thắng rồi. Và anh cũng có chia sẻ là sẽ nhả vía may mắn cho thính giả bác tài ở chặng thứ 2. Bây giờ thì anh Nghĩa cũng là chưa có trải nghiệm gì ở Cố Đô Huế hết. Nhưng mà chúng ta sẽ đến với một cái câu đố về văn hóa ở Cố Đô. Và ở trạm dừng chân số 2 với câu đố này thì chúng ta cũng sẽ có những cái quyền trợ giúp giống như là ở chặng 1 vậy đó anh Nghĩa. Nếu như mà mình phân vân trong cái sự lựa chọn, mình có thể nhờ quý vị thính giả hỗ trợ mình, hoặc là em cũng có thể hỗ trợ anh trong khả năng có thể của em. Cho nên là anh Nghĩa cứ hết sức bình tĩnh nha.
1: Tức là nhờ sự trợ giúp của một hay là trợ giúp của hai, cả hai luôn.
0: Dạ, ở đây ai giúp được là giúp hết, anh yên tâm.
1: À dạ.
0: Dạ, vui là 9 mà chiến thắng là 10 mà. Cho nên không sao đâu anh ha. Hết sức bình tĩnh anh nha. Bây giờ anh muốn đến với câu đố này chưa?
1: Thôi đến câu đố luôn đi. Chắc cũng gần 2 giờ rưỡi ha.
0: Dạ, xem ra là anh thà đương đầu với câu đố còn hơn trò chuyện với Minh Vy. Thấy trò chuyện với Minh Vy căng thẳng quá.
1: Anh sợ lố qua các chương trình của VOV.
0: Dạ, em cảm ơn anh đã suy nghĩ giúp cho em và ekip. Và nếu như mà xong câu đố này rồi thì còn thời gian mà anh em mình tám tiếp anh ha. Dạ rồi, bây giờ thì em xin phép đọc câu hỏi trưa nay ạ. Xin mời anh Nghĩa lắng nghe thật kỹ và cũng xin mời quý vị thính giả và các bác tài cũng lắng nghe thật kỹ để có gì mình hỗ trợ cho người chơi nha mọi người. Câu đố có nội dung như sau. Được mệnh danh là Colosseum thu nhỏ của Việt Nam, nơi đây từng diễn ra những trận chiến sinh tử giữa các mãnh thú. Các trận đấu này vừa mang tính giải trí, vừa là cách để triều đình rèn luyện tượng binh. A. Voi ré, B. Hổ quyền, C. Lao bảo. Và bây giờ thì là thời gian cho anh Nghĩa suy nghĩ. Thời gian xin được bắt đầu. 3, 2, 1.
1: Cái câu này khó quá ha.
0: Dạ. Thật ra nó khó, nhưng mà nó cũng không khó. Bởi vì khi mà câu hỏi dài á, thì ở trong đó đó, nó sẽ có rất là nhiều thông tin để nó bật mí cho mình về cái đáp án. Em sẽ đọc lại một lần, mặc dù thời gian đã hết rồi, nhưng mà em sẽ đọc lại câu hỏi này một lần nữa để anh Nghĩa nghe kỹ hơn nha. Dạ, nếu như mà anh bị phân vân một chút, hơi hoang mang một chút ở cái từ Colosseum, thì em cũng xin được giải thích thêm rõ hơn để anh có thể hiểu được. Được mệnh danh là đấu trường La Mã thu nhỏ của Việt Nam, nơi đây từng diễn ra những trận chiến sinh tử giữa các mãnh thú. Các trận đấu này vừa mang tính giải trí, vừa là cách để triều đình rèn luyện tượng binh. A. Voi ré, B. Hổ quyền, C. Lao bảo.
2: Hổ quyền.
0: Dạ, em nghe rồi đó, em nghe rồi, em nghe có sự lựa chọn rồi đúng không ạ? Nhưng mà không phải anh Nghĩa hen.
1: Có người em nói là kêu anh chọn đáp án B.
0: Người em thì góp ý là anh chọn đáp án B rồi. Còn bây giờ sự lựa chọn của anh Nghĩa thì anh Nghĩa sẽ chọn đáp án nào?
1: Em có thể bỏ bớt một đáp án nha, dùm anh được không?
0: Trời đất ơi, ta nói. Ok, em sẽ giúp anh nha. Bây giờ thì em sẽ loại trừ bớt một đáp án. Mọi người ơi, hay mình gia tăng nghiệt ngã cho ảnh mình loại trừ cái đáp án mà người em vừa gợi ý được không? Vậy thì hơi khắc nghiệt quá. Thôi mình nhẹ nhàng chút xíu. Em sẽ loại trừ đáp án C, Lao bảo. Bây giờ sẽ còn lại A, voi ré, B, hổ quyền. Xin mời anh lựa chọn.
1: Vậy anh chọn đáp án B đi ha.
0: Với rất là nhiều những cái thông tin, cho nên là anh quyết định chọn đáp án B là hổ quyền đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Cho em anh Nghĩa có thể hỏi giúp giùm em người em hỏi giúp Minh Vy là người em của mình á, tại sao ảnh lại gợi ý là hổ quyền được không ạ?
1: Em của anh nói là có nghe thông tin trên đài vậy đấy.
0: Đã từng nghe thông tin về cái địa danh này rồi đúng không ạ?
1: Nghe em của anh nói gì đấu trường La Mã ở Việt Nam vậy đó.
0: Dạ rồi. Vậy là bây giờ cuối cùng mình sẽ chốt đáp án B, hổ quyền.
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng tìm hiểu xem sự lựa chọn này có chính xác hay không và trí nhớ của em anh có đúng hay không nha. Được xây dựng vào năm 1830 dưới thời vua Minh Mạng, là một đấu trường lộ thiên hình vành khăn độc đáo vô nhị trên thế giới, dành riêng cho những trận chiến sinh tử giữa voi và hổ. Đây được ví như là một Colosseum thu nhỏ của Việt Nam, là đấu trường La Mã thu nhỏ của Việt Nam. Trận đấu tại đây không đơn thuần để giải trí mà mang tính biểu tượng cao. Voi đại diện cho sức mạnh của triều đình cái thiện, phải chiến thắng hổ đại diện cho sự hung dữ cái ác. Để đảm bảo voi luôn thắng thì hổ thường bị cắt bớt nanh và móng vuốt trước trận đấu. Và hổ quyền được biết đến là đấu trường cổ, một di tích cấp quốc gia thuộc thôn Trường Đá, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Xin được chúc mừng anh Nghĩa. Đáp án B, hổ quyền là đáp án chính xác.
1: Anh cảm ơn MC nha.
0: Dạ. Có thể là nhiều khi mọi người khi mà nghe cái câu hỏi này, chúng ta cũng sẽ hơi phân vân một chút xíu giữa A và B. Tại vì trong cái phần câu hỏi á, thì nó có nhắc tới những mảnh thú, thì mình thấy là voi cũng hợp lý, và B thì cũng có hổ cũng hợp lý, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra cái địa danh Voi Ré đó là điện Voi Ré, nó cũng nằm gần cái đấu trường hổ quyền. Nó là một ngôi miếu thờ các vị thần và những chú voi đã có sự chiến đấu dũng cảm, có công với triều đình, gắn liền với huyền thoại về lòng trung thành của các mãnh thú ngày xa xưa. Cho nên là nếu mà đấu trường thì chỉ có là hổ quyền thôi. Vậy là tại cuối cùng con, chúng ta đã...
1: Tại vì con voi nó cũng lớn mà nó hay có bị danh, nó cũng có cái thì gọi là nó hiền, con voi nó hiền.
0: Dạ. Đúng rồi ạ, và theo quan điểm của người xưa thì voi đại diện cho sức mạnh của triều đình và cái thiện đó. Còn hổ thì đại diện cho sự hung ác và cái ác. Và đấu trường này thì đặt tên là hổ quyền. Vậy là cuối cùng nhờ tinh thần đoàn kết đồng đội cho nên là anh Nghĩa của chúng ta cũng đã giành được chiến thắng ở trạm dừng chân số 2. Minh Vi và ekip của Chuyến Xe Trên Mọi Nẻo Đường xin được chúc mừng team của anh Nghĩa nha. Bây giờ phải nói là team của anh Nghĩa chứ không phải một mình anh Nghĩa nữa. Cho nên chiến thắng chung của người em nữa. Chút xíu nữa chương trình khép lại thì ban biên tập cũng sẽ gửi cái phần quà chiến thắng cho anh Nghĩa nha.
1: Okay, có cho anh được yêu cầu bài hát được không em?
0: Dạ, anh muốn yêu cầu bài hát gì ạ?
1: Anh muốn yêu cầu bài hát Bảo Ơi Đừng Khóc của ca sĩ Thiên Nhân.
0: Dạ rồi, bài hát này sẵn sàng trên hệ thống rồi. Anh có gửi tặng cho ai có lời nhắn gì không?
1: Bài hát này anh tặng cho MC Minh Ti, rồi tặng cho thư ký nhận cuộc gọi của anh, với lại thư ký kết nối máy cho anh. Cảm ơn tất cả MC trong đài rất nhiều.
0: Dạ rồi, thay mặt mọi người cảm ơn.
1: Cảm ơn bác Tài đi an toàn và hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn Duy nhiều nhé.
0: Dạ rồi, em xin chào anh Nghĩa nha. Chúc mừng anh một lần nữa đã giành được chiến thắng trưa nay ạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi qua hai trạm dừng chân và cũng đã tìm ra được chủ nhân của những phần quà trưa nay. Và lúc này trước khi khép lại chương trình thì cũng xin được chia sẻ thêm thông tin giao thông. Các thính giả cho biết cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Bắc Ninh, nút cầu Phù Đổng có xe tải chết máy giữa đường, cao tốc xe bị ùn rất dài. Và đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát 2 hướng đi An Sương va chạm giữa xe container và xe tải, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ sẽ là Bầu Ơi Đừng Khóc với tiếng hát của Phi Nhung. Bài hát này cũng sẽ khép lại Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

Anh Thơ xin được gửi lời chào tất cả các bạn thính giả các bác tài trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình FM 91 chiều trong buổi thứ Bảy ngày hôm nay. Và chương trình của chúng ta thì sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, tần số FM 91MHz, đồng thời thì cũng đang thông sóng cùng với khu vực Hà Nội. Cho nên là anh Thơ mến chúc cho tất cả các bác tài, các bạn thính giả của cả hai miền có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, anh Thơ sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trước khi mà chúng ta đến với nội dung chính trong chương trình ở buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, thành phố Đồng Nai vừa phối hợp tổ chức hội thảo khẳng định vị thế và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng hạt điều địa phương, nơi được các chuyên gia quốc tế đánh giá có chất lượng ngon hàng đầu thế giới nhờ điều kiện thổ nhưỡng đất đỏ Basan đặc trưng. Hạt điều Đồng Nai giữ được độ chắc, vị béo bùi và hàm lượng dinh dưỡng vượt trội so với các vùng nguyên liệu khác. Thành phố đang tập trung đẩy mạnh quy hoạch vùng trồng bền vững, ứng dụng công nghệ chế biến sâu để xây dựng thương hiệu quốc gia. Thưa quý vị, theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí khám sàng lọc các bệnh bẩm sinh với mức tối đa là 900.000 đồng một người. Chính sách này áp dụng cho gói dịch vụ sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh cơ bản và sàng lọc sơ sinh đối với 5 bệnh bẩm sinh phổ biến. Nguồn kinh phí chi trả đảm bảo từ chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 nhằm nâng cao chất lượng dân số ngay từ giai đoạn đầu đời. Sáng ngày 23 tháng 5, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục đà tăng mạnh, dao động từ 118.000 đồng đến 119,5 ngàn đồng một ký, áp sát mốc lịch sử 120.000 đồng một ký. Tại sàn London, giá cà phê kỳ hạn giao tháng 7 đã tăng thêm 89 đô la Mỹ, đạt mức là 3.115 đô la Mỹ một tấn. Do lo ngại nguồn cung thắt chặt từ Việt Nam, quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, trước tình trạng hạn hán kéo dài. Trái lại thì giá cà phê Arabica tại sàn New York lại quy đầu giảm nhẹ là 1,45 sen xuống còn 215,3 sen sau áp lực chốt lời của các nhà đầu tư. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một thông tin về thể thao. Đội tuyển U17 Nhật Bản đã bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U17 châu Á sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước U19 Trung Quốc trong trận chung kết diễn ra vào tối ngày 22 tháng 5. Dù bị đánh giá thấp hơn và sớm bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, các cầu thủ Trung Quốc đã thi đấu kiên cường để gỡ hòa 2-2 ở hiệp 2. Tuy nhiên, thì bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc với bàn thắng quyết định ở phút 84, giúp cho U17 Nhật Bản lần thứ tư bước lên đỉnh vinh quang tài giỏi giải đấu trẻ châu lục. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung được phát sóng trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu thì chúng ta sẽ đến với dự thảo trên tay, sau đó là lái khỏe về nhà bình an, chuyên mục đường dây nóng thính giả và cuối cùng là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Thưa quý vị, như VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin, Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đáng chú ý, tại dự thảo

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an soạn thảo có 4 chương 76 điều, gồm những quy định chung, hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính và hiệu lực thi hành. Cụ thể, đối với hành vi thu thập, chuyển giao, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, dự thảo nghị định đề xuất mức phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Các vi phạm bao gồm chuyển giao dữ liệu trái phép, mua bán dữ liệu chưa đến mức truy cứu hình sự hoặc thiết lập hệ thống kỹ thuật để thu thập dữ liệu trái phép. Đáng chú ý, dự thảo cũng bổ sung quy định xử phạt hành vi sử dụng dữ liệu để phát triển, huấn luyện hoặc vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo trái quy định.
2: Dự thảo cũng đang đề xuất phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng đối với các hành vi như không lập hoặc không lưu giữ hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Trường hợp để lộ dữ liệu của từ 100.000 đến dưới 1 triệu người, mức phạt có thể tăng gấp đôi, từ 1 triệu đến dưới 5 triệu người, mức phạt tăng gấp 5 lần. Đặc biệt, nếu vi phạm liên quan tới từ 5 triệu công dân trở lên, mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước tại Việt Nam. Đặc biệt, tại dự thảo nghị định này, Bộ Công an cũng đề xuất các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng nếu không thiết lập cơ chế để người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu, không quy định thời gian lưu trữ hay xóa dữ liệu khi không còn cần thiết. Dự thảo nghị định cũng nêu rõ, nếu tái phạm, mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước tại Việt Nam.
1: Ngoài phạt tiền, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất các hình thức xử phạt bổ sung như tước giấy phép kinh doanh từ 1 đến 3 tháng, đình chỉ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc xóa dữ liệu không thể khôi phục, hoàn trả lợi nhuận bất hợp pháp và công khai xin lỗi. Dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được Bộ Công an lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo nghị định đang được Bộ Công an tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân trong hoạt động quảng cáo đang có những lỗ hổng nào? Bên cạnh chế tài xử phạt, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân cần bổ sung những quy định gì để việc thực thi được thuận lợi, dễ dàng? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam xung quanh nội dung này.
2: Thưa ông, thời gian gần đây thì xuất hiện nhiều cái tình trạng là dữ liệu cá nhân của người dùng bị thu thập và mua bán sử dụng cho mục đích quảng cáo mà chưa có sự đồng ý của chủ thể. Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nhìn nhận tình trạng này như thế nào?
3: Có 3 lỗ hổng lớn cần phải chú ý. Một là lỗ hổng về sự đồng ý. Nhiều điều khoản còn dài, khó hiểu hoặc được thiết kế theo hướng người dùng gần như mặc nhiên chấp nhận. Hai là lỗ hổng về nguồn dữ liệu. Không phải bên nào cũng chứng minh được dữ liệu của mình sử dụng có nguồn gốc hợp pháp và đúng mục đích. Ba là lỗ hổng về trách nhiệm trong chuỗi quảng cáo. Một chiến dịch có thể đi qua nhiều chủ thể, từ nhãn hàng, đại lý, nền tảng, đơn vị đo lường đến đối tác dữ liệu. Nếu không phân định rõ trách nhiệm, khi xảy ra sự cố sẽ rất dễ rơi vào tình trạng không có ai chịu trách nhiệm cuối cùng. Vì vậy, ngành quảng cáo phải chuyển từ tư duy khai thác dữ liệu sang tư duy quản trị dữ liệu có trách nhiệm. Niềm tin của người tiêu dùng phải được coi là tài sản cốt lõi của thị trường quảng cáo số.
2: Dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an đang soạn thảo

0: đã đề xuất phạt tới 70 triệu đồng đối với doanh nghiệp không thiết lập phương thức cho phép chủ thể dữ liệu cá nhân được từ chối chia sẻ dữ liệu. Ông có ý kiến như thế nào về đề xuất này?
1: Đề xuất này là cần thiết và phù hợp với yêu cầu chấn chỉnh thị trường. Điểm đáng chú ý hơn là trường hợp tái phạm từ lần thứ hai, dự thảo đề xuất mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền kề trước đó, kèm theo các biện pháp như đình chỉ xử lý dữ liệu cá nhân hoặc hủy xóa dữ liệu tới mức không thể khôi phục. Đây là tín hiệu cho thấy cơ quan soạn thảo muốn xử lý nghiêm những hành vi khai thác dữ liệu cá nhân thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, chế tài cần đi kèm hướng dẫn thực thi rõ ràng. Doanh nghiệp cần biết thế nào là một phương thức từ chối chia sẻ dữ liệu đạt yêu cầu, thế nào là xóa hoặc hủy dữ liệu khi không còn cần thiết, thời hạn phản hồi của người dùng ra sao, trách nhiệm giữa nhãn hàng, đại lý quảng cáo và nền tảng phải được phân bổ thế nào. Đây là những điểm cần được làm rõ trong quá trình hoàn thiện nghị định và hướng dẫn thực thi.
0: Theo ông, cần xây dựng những tiêu chuẩn hay những bộ quy tắc ứng xử như thế nào để vừa bảo vệ dữ liệu cá nhân và vừa không cản trở hoạt động quảng cáo, kinh doanh của doanh nghiệp?
1: Cần nghiên cứu xây dựng một bộ quy tắc ứng xử riêng cho quảng cáo số gắn với bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bộ quy tắc này nên tập trung vào 4 nhóm chuẩn mực. Thứ nhất là minh bạch dữ liệu. Mỗi chiến dịch sử dụng dữ liệu cá nhân phải xác định rõ nguồn dữ liệu, mục đích sử dụng, phạm vi chia sẻ, thời hạn lưu trữ và đầu mối tiếp nhận yêu cầu của người dùng. Thứ hai là sự đồng ý rõ ràng. Việc xin ý kiến người dùng phải cụ thể, có thể kiểm chứng, không cần thiết gây nhầm lẫn và không gộp nhiều mục đích xử lý dữ liệu vào một lần đồng ý. Thứ ba là quyền từ chối và quyền rút lại sự đồng ý. Người dùng phải có khả năng từ chối quảng cáo cá nhân hóa, từ chối chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba hoặc rút lại sự đồng ý và yêu cầu xóa bỏ dữ liệu bằng phương thức thuận tiện. Thứ tư là trách nhiệm trong chuỗi cung ứng quảng cáo, nhãn hàng, đại lý, nền tảng, đơn vị công nghệ và đối tác dữ liệu phải có sự thỏa thuận rõ ràng về trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Doanh nghiệp cũng chỉ nên thu thập những dữ liệu thật sự cần thiết, không thu thập tràn lan, không lưu trữ vô thời hạn và phải có tiêu chuẩn cao hơn với dữ liệu nhạy cảm, dữ liệu trẻ em hoặc các nhóm người dùng dễ bị tổn thương.
0: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, bên cạnh việc phạt tiền đối với hành vi không thiết lập phương thức cho phép chủ thể dữ liệu có thể từ chối chia sẻ dữ liệu, cần có những tiêu chí cụ thể nào để tránh tình trạng doanh nghiệp làm một cách hình thức? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, Giám đốc chương trình đào tạo an toàn thông tin Đại học Phenica về nội dung này.
3: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành nghị định này?
4: Việc ban hành nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân là vô cùng cấp thiết và là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện khung pháp lý. Ba lý do chính để hình thành nghị định: một là tạo tính răn đe và thực thi một cách nghiêm minh; hai là ngăn chặn tình trạng mua bán lộ lọt dữ liệu; ba là bảo vệ chủ quyền và không gian mạng. Nghị định đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng để quản lý các cái nền tảng xuyên biên giới và đảm bảo các cái đơn vị này phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, góp phần giữ trật tự an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong kỷ nguyên số. Tóm lại, đây là một bước đi bắt buộc để chuyển từ giai đoạn tuyên truyền hướng dẫn sang giai đoạn thực thi và cưỡng chế nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và sự an toàn của nền kinh tế số.
3: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất tổ chức kinh doanh dịch vụ quảng cáo không thiết lập phương thức cho phép chủ thể dữ liệu có thể từ chối chia sẻ dữ liệu thì sẽ bị phạt tiền đến 70 triệu đồng. Theo ông thì mức phạt này đã đủ để ngăn chặn tình trạng chia sẻ dữ liệu người dùng vô tội vạ hay chưa ạ?
4: Mức phạt 70 triệu đồng là một bước đi cần thiết nhằm hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân, song chủ yếu mang tính cảnh báo và răn đe đối với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với các tập đoàn công nghệ và các doanh nghiệp quảng cáo quy mô lớn thì mức xử phạt này vẫn chưa đủ sức ngăn chặn triệt để hành vi thu thập, khai thác và chia sẻ dữ liệu người dùng trái phép. Để nâng cao hiệu quả thực thi, cần bổ sung các chế tài đủ mạnh như đình chỉ hoạt động, tước giấy phép kinh doanh có thời hạn hoặc là hạn chế quyền khai thác dữ liệu đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Về lâu dài thì Việt Nam nên nghiên cứu và áp dụng cơ chế xử phạt theo tỷ lệ phần trăm doanh thu hàng năm nhằm gây áp lực kinh tế đủ lớn đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đấy thì việc công khai danh tính của các đơn vị vi phạm trên các phương tiện truyền thông cũng là các biện pháp để tạo sức ép dư luận và thị trường. Một cơ chế xử phạt đa tầng kết hợp giữa phạt tiền, chế tài hành chính và áp lực uy tín thương hiệu sẽ hiệu quả hơn là việc kiểm soát các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân. Vì vậy, mức phạt 70 triệu đồng nên được xem là ngưỡng khởi điểm thay vì mức trần áp dụng cho mọi vi phạm và mọi quy mô doanh nghiệp.
3: Theo ông, nếu áp dụng quy định bắt buộc cho phép người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu thì cần có những tiêu chí cụ thể nào để tránh tình trạng doanh nghiệp làm một cách hình thức?
4: Để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp đối phó mang tính chất hình thức thì các tiêu chí thì cần phải được luật hóa dựa trên cái nguyên tắc là minh bạch và công bằng về trải nghiệm với người dùng, và đặc biệt là các cái doanh nghiệp thì không được ép phía người dùng phải đồng ý sử dụng tất cả các cái dịch vụ cơ bản. Bên cạnh đấy phải thiết lập hệ thống hậu kiểm kỹ thuật và bảng điều khiển quyền riêng tư để người dùng dễ dàng rút lại cái sự đồng ý bất cứ lúc nào, và thậm chí là người dùng có thể hạn chế cái quyền được chia sẻ của các cái nhà cung cấp dịch vụ. Trên cơ sở đấy, để người dùng được phép từ chối việc đưa ra sự lựa chọn và biến nó thành quyền lực thực tế của chủ thể dữ liệu.
0: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Công an, thời gian qua tình trạng dữ liệu cá nhân bị sử dụng đánh cắp, giao bán nhằm trục lợi, đặc biệt thông tin cá nhân bị thu thập, khai thác, sử dụng cho các dịch vụ nội dung số quảng cáo diễn ra tràn lan. Đây là những hành vi cần có mức xử phạt để tăng sức răn đe, ngăn ngừa tội phạm. Bởi vậy, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đã đề xuất hàng loạt chế tài nhằm xử lý các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo không thiết lập cơ chế để người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu hay xóa dữ liệu khi không còn cần thiết.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời quý vị và các bạn chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191 qua Facebook của VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
6: luôn. Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

bình xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình FM 91 chiều hôm nay, chuyên mục dự thảo trên tay. Và bây giờ thì anh thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hiền Công thực hiện. Thưa quý vị, các bệnh viện phải đổi mới mạnh mẽ hơn, quản trị minh bạch hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Kim chỉ nam của đổi mới và phát triển y tế hiện nay là nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và nghị quyết 72 về đột phá trong chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị câu lạc bộ giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc năm 2026 diễn ra sáng nay. Sáng nay, ngày thi đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Đà Nẵng, các thí sinh dự thi môn ngữ văn, hình thức là tự luận. Trong buổi thi đầu tiên có 157 thí sinh vắng mặt không có lý do. Chiều nay thì các thí sinh thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài là 60 phút. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã thành lập 110 điểm thi, 1.820 phòng thi và 6 điểm thi dự phòng. Gần 8.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng với lực lượng công an, y tế được huy động tham gia phục vụ kỳ thi. Thưa quý vị, hôm nay Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố khởi tố 35 đối tượng về tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc liên quan đường dây vận chuyển tiêu thụ trái phép cyanua xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy riêng trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn cyanua từ Campuchia về Việt Nam. Trong số này thì khoảng 1,5 tấn đã được tiêu thụ ra thị trường cho nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố. Tin quốc tế. Liên quan đến vụ nổ khí ga tại mỏ than ở huyện Thâm Quyến, Trung Quốc, đến trưa nay đã xác định có 82 người thiệt mạng. Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai. Chính quyền địa phương đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp và trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Người đứng đầu doanh nghiệp liên quan đã bị áp dụng biện pháp kiểm soát theo quy định của pháp luật. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án cải tạo rạch Văn Thánh, phường Thành Mỹ Tây. Mục tiêu là hoàn tất các đầu việc và giao mặt bằng trước ngày 15 tháng 9 năm 2026. Thành phố yêu cầu bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành đơn vị liên quan và chính quyền địa phương, thực hiện công khai minh bạch, đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi. Trường hợp còn có ý kiến chưa đồng thuận sẽ tổ chức đối thoại, tiếp thu và giải trình. Sau khi được phê duyệt, phương án sẽ được gửi đến từng người có đất thu hồi và cụ thể mức bồi thường, thời gian chi trả và giao mặt bằng. Ủy ban Nhân dân phường Thành Mỹ Tây sẽ chủ trì làm bồi thường hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, chịu trách nhiệm giải ngân quản lý quỹ đất sau thu hồi và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đúng tiến độ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp triển khai. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay với Lái khỏe về nhà bình an. Bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹ khỏe bên vô lăng, chúng ta sẽ đến với chủ đề bà bầu nếu buộc phải đi xe máy lưu ý gì để đảm bảo an toàn. Chuyên mục tư vấn cabin, nghề lái xe và những nguy cơ mắc bệnh viêm gan virus. Mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu vào mùa mưa, sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng do thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển. Trước bối cảnh đó, nhiều trạm y tế xã phường đặc khu trên địa bàn đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó nhằm chủ động phòng chống. Ngành y tế địa phương cũng khuyến cáo người dân theo dõi sức khỏe và đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc sốt xuất huyết như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người, xuất hiện chấm xuất huyết dưới da, chảy máu mũi hoặc chảy máu chân răng, nôn nhiều, mệt mỏi ly bì, choáng và tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tuần qua, thành phố ghi nhận 414 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Tổng số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến nay là 16.892 ca.
0: Bệnh viện Gia An 115 Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một trường hợp tử vong đáng tiếc do chủ quan trước bệnh lý nền. Nạn nhân là anh Quy P, 38 tuổi, một nam giáo viên mới lập gia đình. Sau bữa tối, anh P thăng mệt, rồi ra hiên ngồi. Chỉ ít phút sau, bất ngờ đổ cục và ngưng tim. Dù được lực lượng y tế cấp cứu tại chỗ, anh vẫn không qua khỏi. Gia đình cho biết anh P từng phát hiện tăng huyết áp khi khám sức khỏe định kỳ nhưng không điều trị vì nghĩ mình còn trẻ. Các bác sĩ cảnh báo tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng, có thể gây đột tử rất nhanh. Người dân, kể cả người trẻ, cần phải kiểm tra huyết áp định kỳ và tuân thủ điều trị để tránh biến cố nguy hiểm.
2: Nhiều người dân dù không nuôi hay tiếp xúc trực tiếp với chó mèo vẫn có nguy cơ cao nhiễm ký sinh trùng giun đũa từ thú cưng. Nguyên nhân do trứng giun theo chân của động vật nhiễm bệnh phát tán ra môi trường bên ngoài, nhiễm vào nguồn nước, đất cát hoặc bám trên các loại rau sống. Khó khăn trong phòng ngừa là trứng giun có sức đề kháng cao, tồn tại rất lâu trong tự nhiên và dễ lây truyền qua thói quen ăn uống không đảm bảo vệ sinh. Để chủ động bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần duy trì nghiêm ngặt nguyên tắc ăn chín uống sôi, rửa tay sạch bằng xà phòng và thực hiện tẩy giun định kỳ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề bà bầu nếu buộc phải đi xe máy, lưu ý những gì để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng phụ nữ mang thai nên hạn chế di chuyển bằng xe máy vì điều này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thế nhưng vì nhiều lý do mà hầu hết các bà bầu vẫn buộc phải di chuyển bằng phương tiện này. Như chia sẻ của thai phụ Ngô Thị Hồng, 30 tuổi ở Hà Nội. Chị cho biết vì nhà chưa có ô tô nên vì công việc mỗi ngày chị vẫn phải di chuyển tương đối nhiều bằng xe gắn máy. Cũng may là ở ngoại thành nên giao thông cũng không quá phức tạp.
2: Có thể thấy thì xe máy vẫn là phương tiện giao thông được nhiều phụ nữ mang thai sử dụng bởi tính tiện lợi, dễ di chuyển. Thế nhưng thì việc này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có thể kể đến như sau. Đầu tiên là sự thay đổi các hormone nội tiết tố trong thai kỳ làm các mẹ bầu xuất hiện triệu chứng mệt mỏi và ốm ngén và dẫn đến tình trạng khó chịu khi lái xe. Tiếp theo là mẹ bầu đi xe máy dễ bị mất thăng bằng và ngã do bụng to và phản ứng chậm hơn so với bình thường. Nhiều đoạn đường nhỏ lồi lõm làm cho bà bầu đi xe máy bị sốc và gây ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Đa số xe máy đều rất nặng nên việc di chuyển dắt xe và đổ xe sẽ rất khó khăn cho phụ nữ mang thai.
0: Thông thường, phụ nữ có thai đang trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ có nguy cơ gặp rủi ro ít hơn so với giai đoạn sau của thai kỳ, bởi vì ở giai đoạn cuối, thai nhi lớn dần lên, bụng mẹ bầu to hơn và cơ thể nặng nề kém linh hoạt và dễ xảy ra va chạm.
2: Còn với thai nhi thì những va chạm hoặc là rung lắc mạnh khi đi xe máy có thể ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt trong 3 tháng cuối, khi bé đã phát triển đầy đủ nhưng vẫn nhạy cảm với chấn động. Cụ thể, những ảnh hưởng tới mẹ và bé đó là tăng nguy cơ mệt mỏi và chóng mặt. Di chuyển đường dài bằng xe máy có thể khiến mẹ mệt mỏi, đau lưng, chóng mặt và buồn nôn. Mệt mỏi kéo dài còn có thể làm tăng nguy cơ co thắt tử cung và ảnh hưởng đến huyết áp, tác động đến xương chậu và cột sống. Trong 3 tháng cuối, cơ thể mẹ chịu áp lực lớn từ trọng lượng bụng đi xe máy lâu có thể gây đau lưng, đau xương chậu, làm cơ thể khó chịu và tăng nguy cơ mất thăng bằng khi dừng hoặc là lên xuống xe.
0: Rủi ro khi đi trên đường nguy hiểm, đường trơn, ổ gà, giao thông đông đúc hoặc là trời mưa đều làm tăng nguy cơ tai nạn. Những tình huống này có thể gây té ngã, va chạm hoặc là khiến cha mẹ bị áp lực tinh thần và stress. Khó khăn trong việc phản ứng nhanh, khi bụng to, mẹ khó thao tác xe máy linh hoạt, giảm khả năng phản ứng với tình huống nguy hiểm, tăng nguy cơ tai nạn.
2: Dù biết rằng việc thai phụ đi xe máy thì không an toàn là vậy, nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng thì đây vẫn là phương tiện của nhiều người. Vậy thì có cách nào để đảm bảo an toàn trong những tình huống đó hay là không ạ?
0: Tất nhiên là có nha Hiền Công. Theo đó thì trường hợp cần thiết phải đi xe máy, mẹ bầu nên lưu ý một số vấn đề như sau. Thứ nhất là đội mũ bảo hiểm đủ tiêu chuẩn kể cả khi lái xe hay là ngồi sau xe người khác lái. Thứ hai là không mang giày cao gót khi đi xe máy, nên mang áo khoác dạ quang, dễ nhìn thấy từ xa trong trường hợp đi xe máy vào buổi tối.
2: Thứ ba thì chỉnh gương chiếu hậu phù hợp với tầm nhìn để có thể quan sát phương tiện giao thông phía sau và điều khiển xe tốt hơn. Thứ tư là không đi xe máy trong giờ cao điểm vì dễ bị kẹt xe và tăng nguy cơ tai nạn ạ.
0: Thứ năm, các mẹ bầu nên tránh đi xe máy đường dài bởi phụ nữ mang thai ngồi xe máy lâu dễ khiến cho tử cung và xương chậu bị chèn ép, làm máu lưu thông kém và ảnh hưởng đến thai nhi. Thứ sáu là không đi xe máy khi trời mưa hoặc là sau cơn mưa vì đường trơn trượt dễ xảy ra tai nạn. Lái xe với tốc độ chậm, hạn chế vượt các xe khác trên đường di chuyển và chú ý thao tác ổn định, giữ bình tĩnh để đảm bảo an toàn.
2: Thứ bảy là thai phụ nên sử dụng loại xe máy nhỏ, dễ dắt và nên thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra xe để tránh tình trạng xe bị hỏng giữa đường. Cuối cùng, nếu cảm thấy chóng mặt, đau bụng, mệt mỏi hoặc là căng thẳng, mẹ bầu nên dừng xe ngay. Nếu mẹ cảm thấy không tự tin, nên có người thân đi cùng hoặc là nhờ chở để đảm bảo an toàn. Khi có dấu hiệu bất thường như chảy máu, co thắt tử cung, cần lập tức liên hệ bác sĩ hoặc tới cơ sở y tế.
0: Một vài mẹ nhỏ vừa rồi hy vọng đã giúp cho các mẹ bầu yên tâm hơn để làm chủ tay lái nếu buộc phải tự di chuyển bằng xe gắn máy. Thời lượng dành cho chuyên mục ngày hôm nay đến đây là hết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề nghề lái xe và những nguy cơ mắc bệnh viêm gan virus.

0: Tiếp nối chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay, Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ mở đầu chuyên mục với một con số đáng chú ý. Đó là theo một khảo sát về sức khỏe tài xế năm 2017 với hơn 500 người tham gia, ghi nhận 25,5% người mắc bệnh gan, hơn 12% mắc các bệnh về tai, mũi họng và nhiều loại bệnh khác như tim mạch, huyết áp. Có thể thấy thì nhóm bệnh lý về gan chiếm tỷ lệ khá lớn và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người lái xe. Khảo sát này diễn ra năm 2017, đến nay đã 9 năm rồi, chắc hẳn tỷ lệ này đã có ít nhiều thay đổi.
1: Đúng là như vậy ạ. Và anh Thơ thấy trong các bệnh lý về gan thì viêm gan do virus thường gặp hơn cả đấy ạ. Đây là tình trạng các tế bào gan bị tổn thương và viêm. Bệnh thường tiến triển một cách âm thầm và có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như là xơ gan hoặc thậm chí là ung thư gan. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, nguyên nhân chính gây viêm gan chính là do virus.
2: Có tất cả 5 loại virus viêm gan chính hiện nay là virus viêm gan A, B, C, D, E. Thế thì trong 5 loại này chúng ta chỉ cần biết đến 4 loại virus viêm gan chính hiện nay. Đó là virus viêm gan B và C là virus lây qua đường máu, cũng là virus nguy hiểm và thường gặp nhất hiện nay. Còn virus viêm gan A, viêm gan E thì thường lây theo đường tiêu hóa thì nó mang tính chất gây dịch tễ và nó nhỏ thôi và không có để lại cái nguy hiểm về bệnh mãn tính như là B và C.
0: Theo Hiền Công được biết thì điều nguy hiểm là các triệu chứng của viêm gan virus thường khá âm thầm, khiến nhiều bác tài chủ quan. Nhiều người chỉ phát hiện mắc bệnh khi bệnh đã trở nặng và xuất hiện các dấu hiệu như là mệt mỏi, sốt cao, cảm giác không ngon miệng, đau bụng, buồn nôn, nôn, đau cơ, đau khớp, nước tiểu màu sẫm, vàng mắt hoặc là vàng da, ngứa xuất hiện vết bầm và chảy máu.
1: Dạ vâng, đúng là tôi thấy nhiều bác sĩ từng kể rằng họ đột nhiên thấy xuất hiện các vết bầm, chảy máu bất thường mà không hiểu nguyên nhân là do đâu. Như vậy thì đâu cũng có thể là dấu hiệu của viêm gan virus. Đáng chú ý nếu không được điều trị kịp thời, viêm gan có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng đó ạ.
0: Vậy thì quý vị có tò mò rằng đâu là nguyên nhân khiến người tài xế dễ mắc viêm gan virus hay là không ạ? Điều này có thể lý giải dựa trên hai con đường lây nhiễm cơ bản của virus viêm gan. Đó là qua đường máu hoặc là qua đường ăn uống. Đầu tiên phải kể đến thói quen ăn uống kém vệ sinh. Nhiều bác tài ăn uống không cố định, thường xuyên ăn tại các quán ven đường, trạm dừng nghỉ. Thức ăn và nước uống tại một số nơi không đảm bảo sạch sẽ, làm tăng nguy cơ nhiễm viêm gan A và E vốn lây qua đường tiêu hóa. Tiếp đó là nguy cơ lây qua đường máu khi mà do tính chất công việc đi lại nhiều. Một số bác tài có thể tranh thủ sử dụng các dịch vụ không đảm bảo vô trùng, dễ lây viêm nhiễm như là viêm gan B và C, như là cắt tóc, cạo râu ven đường, xăm hình, v.v.
1: Bên cạnh đó, chế độ sinh hoạt thiếu khoa học như là ngồi lâu, ít vận động, ăn uống vội vàng khiến cho gan bị quá tải, suy giảm chức năng, không thể đào thải độc tố tốt, dễ dẫn đến viêm gan, gan nhiễm mỡ. Việc lạm dụng rượu bia, thuốc lá để tỉnh táo khi lái xe hoặc là ăn thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ, chứa nhiều chất bảo quản, phụ gia cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lá gan.
0: Chúng ta cũng không nên bỏ qua yếu tố tâm lý đây anh Thơ ạ, đó là sự căng thẳng kinh niên. Với áp lực thời gian, thiếu ngủ khiến hệ miễn dịch yếu đi, tạo điều kiện cho virus viêm gan hoạt động và gây bệnh.
1: Nhưng các bác tài cũng không cần phải quá lo lắng ạ, vì hiện nay đã có các loại thuốc đặc trị viêm gan virus hiệu quả, trong đó nhiều loại đã nằm trong danh mục bảo hiểm y tế, được cấp phát lâu dài, bảo đảm cho người bệnh được điều trị đến nơi đến chốn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, điều quan trọng là người bệnh cần phải tuyệt đối tuân thủ phác đồ mà bác sĩ đã đưa ra.
2: Chúng tôi thường xuyên gặp các bệnh nhân mà điều trị được một thời gian sau khi mà uống thuốc thì thấy bệnh đỡ, thế và virus giảm thì có xu hướng là chúng ta ngừng thuốc, chuyển sang dùng thuốc nam hoặc là những cái thuốc quảng cáo trên mạng. Thế thì chúng tôi cũng khuyên là hiện nay khoa học kỹ thuật đã phát triển, chúng ta tuân thủ theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Khi nào bác sĩ nói thì chúng ta ngừng thì phải có cái chỉ định của nó và phải khám định kỳ. Nếu như có biểu hiện virus bùng phát hoặc là cái bệnh gan tiến triển thì chúng ta phải điều trị lại. Nhiều bệnh nhân khi mà virus bùng phát thì dẫn đến suy gan rất nặng và thậm chí phải có người phải lọc máu, thay huyết tương hoặc là có bệnh nhân phải ghép gan, và cũng khuyên là cũng không nên dùng các cái thuốc nam, thuốc lá mà không rõ nguồn gốc cũng như là quảng cáo một cách tràn lan trên mạng thì sẽ dẫn đến cái việc mà cái gan nó sẽ quá tải và sẽ ngộ độc gan do những cái thuốc này.
0: Nhưng mà phòng bệnh vẫn luôn là tốt hơn là chữa bệnh đúng không ạ? Vậy thì chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ đề cập những biện pháp phòng ngừa căn bệnh này dựa trên con đường lây truyền của virus quý vị nhé.
1: Đầu tiên, quý vị cần nhớ việc tiêm vaccine đầy đủ đúng lịch, nhất là vaccine viêm gan A, B. Việc này không chỉ dành cho trẻ em đâu ạ, mà nó còn đúng với cả người lớn nữa. Bên cạnh đó, việc tiêm phòng bệnh thủy đậu zona thần kinh rubella cũng giúp phòng ngừa những virus này gây viêm gan.
0: Lưu ý tiếp theo cũng rất quan trọng với các bác tài, đó là hãy đảm bảo việc quan hệ tình dục diễn ra an toàn bằng cách sử dụng bao cao su, đặc biệt không dùng chung vật dụng cá nhân. Điều này rất quan trọng với các bác tài vì nhiều người thường vì tiện mà hay dùng chung da cạo râu bằng chải đánh răng. Những bác tài có sở thích như là xăm mình, châm cứu, xỏ khuyên cho cá tính thì cần phải thực hiện ở cơ sở uy tín có dụng cụ tiệt trùng.
1: Bên cạnh đó, chúng ta cần giữ vệ sinh ăn uống, ăn chín uống sôi, rửa tay sạch sẽ, tránh ăn thực phẩm sống để đảm bảo giảm nguy cơ viêm nhiễm viêm gan A và E. Cuối cùng, theo định kỳ, quý vị nên dành ra 1-2 ngày nghỉ lái xe để khám sức khỏe, nhất là với người có nguy cơ cao, tiền sử gia đình, truyền máu, bệnh nhân chạy thận, người có nhiều bệnh tình.
0: Mong rằng với những lưu ý vừa rồi, các bác tài sẽ luôn có được một lá gan khỏe mạnh. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Anh Thư xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là lá khỏe về nhà bình an. Còn bây giờ anh Thơ có một thông tin giao thông chia sẻ cùng với các bác tài, các bạn thính giả. Các bạn thính giả ở Hà Nội thì chúng ta lưu ý, bởi vì khu vực cầu Thanh Trì có xe bồn gặp sự cố, giao thông thì đang ồn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về quốc lộ 5. Đây là thông tin mà anh Thơ nhận được từ một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Anh Thơ nhắc lại là các bạn thính giả nào chúng ta di chuyển ở khu vực cầu Thanh Trì Hà Nội thì chúng ta lưu ý, ở đây có xe bồn gặp sự cố, giao thông đang ồn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về quốc lộ 5, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu chương trình tới thời điểm hiện tại, anh Thơ ghi nhận là khu vực đường Trường Sơn qua cao quốc tế nè, lượng phương tiện khá là đông thưa quý vị. Có những thời điểm di chuyển thì trên làn xe ô tô di chuyển hơi chậm tí xíu nhưng mà vẫn di chuyển được. Ở đây thì trời khá là âm u rồi, anh Thơ nghĩ là lát nữa thôi thì sẽ có mưa ở khu vực này. Dạ, chuyển sang khu vực là nút giao Hàng Xanh. Nút giao Hàng Xanh thì xe đang đông, di chuyển được trên tất cả các hướng. Khu vực cầu Phú Mỹ thì hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, nhưng mà có vẻ như là thời tiết cũng đang bắt đầu chuyển mưa, và khi mà trời mưa thì hạn chế tầm nhìn, cũng như là mặt đường rất là trơn trượt. Lúc đó thì anh Thơ mong là quý vị sẽ lưu ý nhiều hơn để chúng ta di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Còn nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới về tình hình giao thông thì các bạn cứ truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839 919191. Chúng tôi luôn chờ đón những thông tin đến từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả. Và trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng ta ngoài những cái thông tin đáng lưu ý thì chúng ta có bài viết của phóng viên Nhất Hoàng, hiểm họa từ việc xe ô tô đậu tràn lan trên đường Thống Nhất. Mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV giao thông quốc gia, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2026, fanpage của ban VOV giao thông quốc gia đã nhận được hơn 1.600 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
2: Trong đó, thính giả phản ánh về một đoạn khoảng 250m suối Sịp giáp Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân địa phương cho biết những trận mưa lớn gần đây đã khiến nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, cuốn sập một cây cầu dẫn vào nhà dân và gây xói mòn bờ suối. Nhiều vị trí xuất hiện tình trạng hở hàm ếch, đe dọa tiếp tục sạt lở. Người dân bày tỏ lo ngại rằng nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra, dòng nước sẽ tiếp tục bào mòn gây sạt lở nghiêm trọng hơn cho tuyến đường suối Sịp.
3: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân bày tỏ bức xúc về tình trạng nước thải xả thẳng từ bên hông bến xe miền Đông mới ra ngoài quốc lộ 1, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo người dân địa phương, dù mưa hay nắng, khu vực này thường xuyên có nước thải chảy ra trên làn đường dành cho xe hai bánh. Thực tế, có nhiều người đi xe máy lưu thông qua đây đã bị té ngã. Theo chủ đầu tư dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, nguyên nhân do hệ thống thoát nước của hầm chui trước bến xe miền Đông mới chưa được hoàn chỉnh, nên khi trời mưa, nước sẽ được bơm ra đường cống và chảy ra quốc lộ 1. Được biết tình trạng này xảy ra trong thời gian dài, nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.
2: Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân phản ánh một số tuyến đường xung quanh nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa như là đường Nguyễn Xiển, quốc lộ 1, DT743 bị xuống cấp, nắng thì bụi, mưa thì đường sình lầy và chi chít ổ gà ổ voi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nguyên nhân do khu vực này đang thi công dự án vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư của dự án cũng đã từng bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính vì thi công không đảm bảo an toàn.
3: Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng xe ô tô, xe tải, container thường xuyên dừng đậu chiếm gần hết làn đường dành cho xe máy trên đường Thống Nhất thuộc phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, gây nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tình trạng này đã kéo dài khoảng một năm qua, khiến người dân vô cùng bất an. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
2: Đường Thống Nhất dài khoảng 1,1 km, kết nối quốc lộ 1K với xa lộ Hà Nội và được thiết kế 3 làn đường cho mỗi hướng đi. Cùng với đó là biển cấm đậu đối với xe tải trên 2,5 tấn. Trong đó, hai làn đường ở giữa dành cho ô tô, làn sát vỉa hè dành cho xe 2-3 bánh. Do đây cũng là tuyến nối từ quốc lộ 1K ra bến xe miền Đông mới, đồng thời có nhiều nhánh rẽ dẫn vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nên lượng xe trên tuyến luôn ở mức cao, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, nhiều đoạn trên tuyến đường này có tình trạng xe ô tô đậu đổ diễn ra thường xuyên.
3: Ghi nhận của phóng viên lúc 8 giờ sáng, hàng chục xe ô tô, xe tải vô tư dừng đậu trên làn xe máy trên cả hai hướng lưu thông. Đặc biệt đoạn từ chung cư Beacon City đến ngã ba đường Lê Quý Đôn, nhiều ô tô nối đuôi nhau dừng đậu, chiếm gần hết diện tích làn của xe hai ba bánh, khiến người đi xe máy phải lấn qua làn ô tô, trong khi tuyến đường này được kẻ vạch liền, tức cấm chạy lấn làn. Thường xuyên lưu thông bằng xe máy qua tuyến đường này, anh Kiệt, ngụ phường Đông Hòa, bức xúc.
1: Tôi thấy tình trạng mà xe container với ô tô nó đậu dọc hai bên đường gần với chỗ một khu chung cư thì thấy rất là nguy hiểm. Việc mà đậu như vậy thì nó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi mà chiếm hết cái phần đường của xe máy. Cho nên là nhiều người khi di chuyển qua đấy phải chạy lẫn làn ra phía bên ngoài làn đường ô tô, rất là nguy hiểm.
2: Không chỉ ban ngày, vào ban đêm tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra. Do khu vực này tập trung nhiều nhà dân, hàng quán buôn bán nên nhiều tài xế xe tải, xe container thường dừng lại để ăn tối, nghỉ ngơi. Nhiều người dân sống tại chung cư Beacon City cho biết bản thân họ khá lo sợ khi chứng kiến cảnh xe máy phải chạy lấn làn cũng như chen giữa các xe container, xe tải.
4: Xe hơi đậu thì từ nhà tôi đi ra thì nó hạn chế tầm nhìn, nghĩa là tôi không có quan sát được.
5: Những cái xe đậu lấn chiếm ở ngoài là không phải là cư dân ở đây, mà tới đây là để đậu nhà, đậu tạm. Nhưng mà đậu là đậu cố định luôn, không có di chuyển. Điều này làm cho tụi tôi rất là lo về cái an toàn giao thông.
3: Mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này khiến hai vợ chồng thương vong. Mà nguyên nhân một phần là do ô tô đậu chiếm gần hết làn xe máy. Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng ngày 14 tháng 5, người đàn ông 65 tuổi, lái xe máy chở vợ 54 tuổi, lưu thông trên đường Thống Nhất, hướng từ quốc lộ 1K đi xa lộ Hà Nội. Khi đến trước khu chung cư Beacon City thì lấn ra làn ô tô để tránh một ô tô đang dừng đậu nên xảy ra va chạm với xe ben chạy cùng chiều. Tai nạn làm người vợ tử vong, còn người chồng bị thương. Trước thực trạng trên, người dân kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu có phương án tổ chức giao thông phù hợp trên tuyến đường Thống Nhất nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với xe máy khi qua đoạn đường này. Theo đại diện đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, đơn vị cũng đã phối hợp với Công an phường Đông Hòa ra quân xử lý hàng loạt xe ô tô đậu trên đường Thống Nhất, đồng thời làm việc với ban quản lý chung cư Beacon City và các doanh nghiệp vận tải kho bãi để yêu cầu bố trí khu vực giao nhận hàng hóa hợp lý, không để phương tiện tràn ra lòng đường ảnh hưởng đến giao thông. Về lâu dài, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ kiến nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh gắn biển cấm dừng đậu trên tuyến đường Thống Nhất.
2: Trả lời phóng viên Ban View về Giao thông Quốc gia về vấn đề này, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuyến đường Thống Nhất hiện có biển cấm đậu xe đối với các loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 2,5 tấn. Tuy nhiên, việc ô tô con dừng đổ trong phạm vi làn đường lưu thông dành cho xe máy đã vi phạm Điều 18 về dừng xe, đổ xe của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Để đảm bảo an toàn giao thông, thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình tại đường Thống Nhất.
3: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay trên làn sóng FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đang phát sóng trên kênh VOV Giao thông ở Hà Nội. Và thưa quý vị, tại thời điểm này thì không chỉ ở có thành phố Hồ Chí Minh mà ở Hà Nội, anh Thơ cũng có nhận một số những cái thông tin. Thành Thơ xin được chia sẻ cùng với các bác tài. Thưa quý vị, trung tâm điều hành tuyến cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình và cao tốc Cao Bồ Mai Sơn cho biết là trên cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình từ km 211 đến km 212 có đơn vị cắt cỏ lề đường hướng Hà Nội chú ý tuyến cao Bồ Mai Sơn thì đoạn từ km 263 đến 265 chiều Thanh Hóa ở đây có đơn vị thi công thảm lại mặt đường tại làn 3, các phương tiện chú ý khi di chuyển tại khu vực này. Một bạn thính giả khác thì cho thông tin là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Đồng thời thì một bạn thính giả khác cũng có chia sẻ là khu vực đường Chùa Bộc đoạn Học viện Ngân hàng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Thì đó là những thông tin ở thành phố Hà Nội. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh. Có một bạn thính giả cho biết giao lộ Quang Trung Phạm Văn Chiêu Phan Huy Ích ở đây xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Trung tâm điều hành tuyến giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì chia sẻ là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km 19 đến km 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Các anh ở bên trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ thêm tuyến quốc lộ 51 đoạn qua giao lộ Mỹ Xuân Ngãi Giao theo hướng đi giao lộ Cách Mạng Tháng 8 phường Phú Mỹ, ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả nào á mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực này thì chúng ta hết sức cẩn thận lưu ý để đảm bảo lộ trình của mình. Dạ, còn bây giờ tiếp tục chương trình, anh Thơ mời quý vị cùng đến với chuyên mục khác. Thưa quý vị, mọi sự vật hiện tượng đều có ngôn ngữ riêng của mình và múa là ngôn ngữ của cơ thể. Qua những động tác múa, cơ thể con người được giải phóng dẻo dai hơn, hơi thở sẽ giữ ổn định và tốt hơn, và rất nhiều những cái lợi ích khác mà trong quá trình luyện tập con người dần dần khám phá ra. Không chỉ vậy, học múa hoặc là dance sport thì còn giúp cho bé có một sức khỏe tốt

0: hơn và tự tin thể hiện cá tính thông qua việc được tương tác với giáo viên, với các bạn nhỏ ở trong lớp nữa, và chi tiết hơn những điều một lớp học múa sẽ mang lại cho trẻ. Và đâu là những điều mà phụ huynh cần cân nhắc trước khi đăng ký cho con theo học? Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là một khoảng thời gian mà rất nhiều phụ huynh tìm kiếm những lớp học kỹ năng hay là năng khiếu để con mình vừa được vận động lại có thêm những trải nghiệm mới ngoài giờ học văn hóa. Trong đó, các lớp học múa dành cho trẻ em đang ngày càng được nhiều gia đình quan tâm. Không chỉ bởi yếu tố nghệ thuật mà còn vì mong muốn giúp cho con trẻ tự tin hơn, dạn dĩ hơn và có thêm một môi trường mới để phát triển thể chất. Nhưng trên thực tế, một lớp học múa sẽ mang lại điều gì cho trẻ đây? Và đâu là những điều phụ huynh nên cân nhắc trước khi đăng ký cho con mình theo học? Mời quý thính giả cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì ekip thực hiện chương trình đang có mặt tại một lớp học múa dành riêng cho trẻ em ở Hà Nội. Không khí tại đây thì rất là sôi động ạ. Các bạn nhỏ tôi thấy đang chăm chú tập theo nhịp nhạc này. Có bạn trông còn tương đối rụt rè, nhưng cũng có bạn thì lại rất tự tin thể hiện trước cả lớp luôn. Đồng hành cùng với chương trình hôm nay là chị Vân Anh, một giáo viên trực tiếp giảng dạy tại trung tâm. Chị Vân Anh thân mến, nhiều phụ huynh khi cho con em mình đi học múa ấy, thường nghĩ đơn giản là các bé sẽ học vài ba động tác cơ bản theo nhạc, gọi là để biểu diễn thôi. Nhưng mà khi theo dõi lớp học hôm nay, tôi thấy là các bé còn được hướng dẫn thêm nhiều những điều khác nữa. Không biết là trong một buổi học múa thì các con thường sẽ được làm quen với những gì ở chị Vân Anh?
7: Đúng như bạn quan sát thì cái việc học múa nó không chỉ đơn thuần là cái việc bắt chước những cái động tác ở trên mạng, sau đó ráp thành một bài nhạc, mà một buổi học múa chuẩn chỉnh mình thường dạy các bạn học sinh nó gồm rất là nhiều phần. Đầu tiên là cái việc khởi động, mình sẽ cho các bé ép dẻo này, mở khớp một cách an toàn trước khi vào một bài múa nào, bởi vì như thế sẽ giúp cơ thể các bé linh hoạt hơn và tránh những cái chấn thương có thể xảy ra. Tiếp theo đó là cái việc cảm thụ âm nhạc. Phần này thì các bạn sẽ được nghe nhạc, lắng nghe nhịp điệu này, tiết tấu ra làm sao. Phần tiếp theo là kỹ thuật và những cái tổ hợp động tác. Các bạn sẽ được làm quen với những cái kỹ thuật múa cơ bản, từ những cái động tác tay, chân và cách giữ thăng bằng ra làm sao. Khi mà vào tổ hợp thì có thể chuyển động một cách dễ dàng nhất theo, đó chính là cái việc mà tương tác với lại sân khấu, cái không gian tập cùng một team với nhau thì làm như thế nào.
5: Sau một khoảng thời gian, tôi có để ý thấy là các bé không chỉ tập động tác cơ bản mà còn phải là nghe nhạc này, nhớ nhịp này, sau đó thì phối hợp tất cả cùng với các bạn khác nữa, đúng không ạ? Và theo chị thì việc học múa sẽ giúp cho các con thay đổi hay là phát triển thêm những điều gì trong cuộc sống hàng ngày đấy ạ?
7: Múa là một cái bộ môn nghệ thuật, mình nghĩ là nó toàn diện, bởi vì nó không chỉ đem lại những cái giá trị tích cực mà nó còn sẽ tác động tích cực đến cái môi trường, đến cuộc sống hàng ngày của các bạn trẻ. Đầu tiên là cải thiện vóc dáng và khả năng vận động của các bạn. Khi mà học múa từ nhỏ ấy, sẽ giúp các con điều chỉnh tư thế, đứng ngồi thẳng lưng ra làm sao, và nó rất là tốt cho cái việc mà hạn chế gù lưng các bạn nhỏ bây giờ, và các con cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, linh hoạt hơn khi mà vận động ấy. Tiếp theo là cái việc mà rèn tư duy, tập trung và rèn trí nhớ, bởi vì để học thuộc được một bài múa ấy, thì các con cần vận dụng cái trí nhớ cực kỳ là tốt. Mình nghĩ rằng là điều này sẽ kích thích tư duy logic của các bạn nhỏ khi mà học tập ở trường. Tiếp theo, mình nghĩ rằng là nó sẽ giúp các bạn nuôi dưỡng tính kỷ luật và kiên nhẫn. Múa không chỉ là một bộ môn ngày một ngày hai là đẹp ngay. Mình nghĩ rằng là những cái việc như vậy thì sẽ giúp cái sự kiên trì và tính kỷ luật từ bé sẽ tốt hơn cho các bạn.
5: Theo quan sát tôi thấy nhá, có những bé lúc mới vào lớp thì còn khá là rụt rè, nhưng chỉ sau một lúc tập thôi là đã thấy cười nói và tự tin hẳn hơn với các bạn rồi. Vậy trong quá trình giảng dạy thì chị có thấy là lớp múa giúp cho các bé cởi mở cũng như là mạnh dạn hơn không ạ?
7: Mình nghĩ rằng chắc chắn là có, bởi vì đây là một trong những cái thay đổi rõ rệt nhất mà mình đã chứng kiến hàng ngày. Nhiều bé khi mà mới đến lớp ấy, các bé còn rụt rè, chưa quen bạn và thường thu mình lại. Nhưng mà khi mà tiếng nhạc vang lên ấy, tất cả cùng nắm tay này, cùng nhau xếp thành vòng tròn và cùng nhau thực hiện những cái động tác mà mình dạy, thì các bạn sẽ rất là vui, và các bạn sẽ tự dưng rằng là cái rào cản tâm lý đó nó sẽ tự động biến mất, và múa sẽ giúp các bạn nhỏ có thể giải phóng những cái năng lượng mà nó tiêu cực và giúp các bạn nhỏ có trở nên tự tin hơn, tích cực hơn.
5: Trên thực tế hiện nay thì rất nhiều những lớp năng khiếu dành cho trẻ nhỏ, nên là nhiều phụ huynh cũng sẽ đặt ra những băn khoăn không biết là con mình sẽ phù hợp với bộ môn nào đây. Vậy theo chị Vân Anh, lớp học múa thì sẽ là thường phù hợp với những bạn nhỏ như thế nào? Rồi là các bậc làm cha làm mẹ nên lưu ý điều gì khi mà cho con mình bắt đầu theo học bộ môn này ạ?
7: Nhiều người nghĩ rằng là phải có năng khiếu bẩm sinh hay là cơ địa phải dẻo dai như thế nào thì mới có thể học lớp múa được. Thực tế thì múa là dành cho tất cả mọi lứa tuổi, cả mọi đứa trẻ luôn ấy. Bởi vì những cái bạn nhỏ hiếu động và thừa năng lượng, múa thì sẽ giúp các bạn giải phóng năng lượng một cách lành mạnh và có định hướng hơn. Còn những cái bé mà rụt rè, nhút nhát thì múa nó là môi trường rất là tuyệt vời. Bởi vì các bạn có thể mở lòng và tự tin hơn nè. Mình nghĩ rằng là ba mẹ sẽ phải lưu ý một số điều khi mà cho con bắt đầu học múa. Và ba mẹ không nên ép con là phải dẻo ngay lập tức, hay là phải đi diễn ngay ở nơi này nơi kia và phải múa đẹp ngay. Quan trọng rằng là mình sẽ khơi gợi cái niềm đam mê, và cái việc quan trọng nhất đó chính là cái sự đồng hành và sự kiên nhẫn của bố mẹ dành cho các con. Hãy là những cái khán giả mà trung thành nhất của con. Bởi vì việc mà ba mẹ hào hứng này, lắng nghe con kể chuyện về buổi học hôm nay như thế nào, chính là nguồn động lực lớn nhất.
5: Vừa rồi là những chia sẻ, là một góc nhìn đến từ phía giáo viên ạ. Còn với phụ huynh, những người trực tiếp theo dõi sự thay đổi của con mình mỗi ngày, thì trải nghiệm thực tế sẽ như thế nào đây? Bây giờ chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với chị Yến, là một phụ huynh cũng đang có con theo học bộ môn tại trung tâm này. Chào chị Yến ạ, chị có thể chia sẻ cho chúng tôi biết là lúc đầu khi mà cháu nhà mình đi học múa thì chị mong muốn con có thêm những hoạt động vui vẻ này, hay là kỳ vọng nhiều hơn về sự tự tin rồi một kỹ năng phát triển thể chất của bé ạ?
8: Ban đầu thì mình chỉ nghĩ đơn giản là cho con có thêm một cái hoạt động để vận động sau giờ học thôi. Vì bé ở nhà thì cũng khá là nhút nhát ấy, hay xem điện thoại nữa. Nhưng mà sau một thời gian học thì mình thấy lớp múa không chỉ giúp cho con mình có được vận động mà nó còn giúp cho con mình tự tin hơn rất là nhiều. Bây giờ thì bé cũng mạnh dạn hơn này, thích thể hiện bản thân hơn, và mỗi lần mà có nhạc thì rất là hào hứng và tự chủ động nhảy.
5: Sau một thời gian theo học tại đây thì chị cảm nhận thấy điều thay đổi rõ nhất ở bé nhà mình là gì ạ? Và có khi nào mà chị Yến bất ngờ vì mỗi thay đổi nho nhỏ của con mà bây giờ lại bộc lộ rõ hơn không?
8: Điều mình thấy rõ nhất là bé tự tin hơn trong giao tiếp này, cũng hoạt bát hơn trước nữa. Trước đây thì bé khá là ít nói, gặp người lạ thì là cũng hay nép xong rồi trốn vào mẹ. Nhưng mà giờ thì rất là chủ động chào hỏi, còn hay kể chuyện ở lớp múa cho cả nhà nghe nữa. Có lần trường tổ chức văn nghệ thì bé cũng mạnh dạn lên sân khấu biểu diễn. Lúc đấy thì mình cũng khá là bất ngờ, bởi vì trước đây con rất là ngại đứng trước đám đông, đứng trước đông người là sợ. Nên là mình nghĩ là điều mà mình nhận được không chỉ là một vài bài múa đâu, mà là sự thay đổi tích cực trong tính cách của con nữa.
5: Thưa các bạn, có thể thấy các lớp học múa cho trẻ em không chỉ đơn thuần là nơi học những động tác biểu diễn, mà còn là một môi trường để trẻ rèn luyện sự tự tin, khả năng cảm thụ nghệ thuật và kỹ năng tương tác với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, để việc học thực sự mang lại hiệu quả và niềm vui cho trẻ thì phụ huynh cũng cần lựa chọn một môi trường phù hợp với độ tuổi, tính cách và sở thích của các con. Chương trình Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
15: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
14: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Ông Sang ơi,
17: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
16: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
17: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
16: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
20: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
19: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình khí tượng hàng không, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây triển khai phương án thu phí mới, giảm giá vé tàu tuyến Huế Đà Nẵng cho khách đoàn. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
21: Nhà chức trách thông báo.
22: Nhà chức trách thông báo.
0: Các bạn thính giả thân mến, mở đầu bản tin sẽ là thông tin trong lĩnh vực hàng không. Tin đáng chú ý cho hành khách đi máy bay từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, nếu tới 3 sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất sẽ được nghe bản tin dự báo thời tiết sân bay định kỳ 3 giờ một lần. Trước các hình thái thời tiết nguy hiểm, Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam rà soát toàn bộ quy trình khí tượng hàng không, làm rõ trách nhiệm, phối hợp giữa các đơn vị. Từ ngày 21 tháng 5, Bộ Xây dựng đã bãi bỏ thủ tục cấp và cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế theo Nghị quyết số 24/2026 của Chính phủ. Việc bãi bỏ này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho các tổ chức cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực vận tải. Còn trong lĩnh vực đường bộ, từ ngày 24 tháng 5, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây triển khai phương án thu phí mới để kết nối thuận lợi với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu tại nút giao Long Thành Đồng Nai. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị vận hành áp dụng cơ chế tính phí linh hoạt. Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VET có trách nhiệm bố trí làn thu phí riêng, hướng dẫn giao thông nhằm bảo đảm an toàn và chống ùn tắc cho khu vực kết nối. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo phương án phân luồng giao thông trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc để thi công sửa chữa sạt lở từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 25 tháng 6. Chi tiết phân luồng quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website VOV Giao thông. Để phục vụ giải chạy bộ Trăng Hàm Mặt 2026 Bước Chạy Yêu Thương, thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông từ 8 giờ sáng ngày 23 tháng 5 đến 14 giờ ngày mai 24 tháng 5. Đặc biệt trong ngày mai, thành phố hạn chế xe lưu thông trên các tuyến đường thuộc lộ trình chạy các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 30 km tại khu vực trung tâm bắt đầu từ 3 giờ sáng. Thưa quý vị, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức triển khai tính năng đổi vé trực tuyến cho hành khách qua website từ ngày 15 tháng 5. Tính năng này chỉ áp dụng cho vé cá nhân mua online, cho phép đổi ngày giờ đi tàu trước khi chạy ít nhất là 24 giờ. Vé chỉ được đổi một lần duy nhất. Phí đổi vé là 20.000 đồng một vé, riêng tuyến Hà Nội-Hải Phòng là 10.000 đồng một vé. Từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026, đường sắt giảm giá vé tàu hành trình kết nối di sản miền Trung tuyến Huế - Đà Nẵng cho khách đoàn từ 11 người trở lên với mức giảm là từ 5% đến 13% tùy số lượng và thời gian mua. Các đơn vị lữ hành được giảm 50% giá vé cho tối đa 3 hướng dẫn viên theo đoàn. Thưa quý vị, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc cho biết, kênh Nghĩa Hưng nối sông Đáy và sông Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình đã vận hành trở lại sau thời gian dừng để bảo trì và khắc phục lỗi kỹ thuật. Các thuyền trưởng được khuyến cáo là tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông đường thủy nội địa và hiệu lệnh của lực lượng quản lý Âu Tàu. Thưa quý vị, các chi tiết, phương án, phân luồng và điều chỉnh tuyến, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin nhà chức trách thông báo, và nội dung này cũng đã khép lại chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay của chúng tôi. Và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều khi đã đồng hành hỗ trợ thông tin giao thông cho chương trình. Anh Thơ mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối thật là nhiều niềm vui ạ, buổi tối thứ bảy thật là ý nghĩa bên gia đình và người thân của mình. Còn bây giờ anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Xin chào quý vị thính giả, tôi là Trung Tuyến và hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng quý vị trong 60 phút của chương trình diễn đàn trên VV Giao thông. Thưa quý vị thính giả, câu chuyện cho thuê vỉa hè ở Hà Nội đang là một chủ đề được thảo luận rất là nhiều trong những ngày gần đây, bởi nó liên quan đến đa số các cái nhóm cư dân đô thị và cũng liên quan đến lợi ích của rất nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ khách du lịch cho tới nhà quản lý và cư dân, cũng như các cái ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của một cái đô thị có rất nhiều năm lịch sử. Và cái việc mà thí điểm cho thuê vỉa hè tái khởi động lần này đã được chuẩn bị đến đâu và đâu là những cái nguyên tắc cần được thiết lập sẽ là cái chủ đề chính mà chúng tôi sẽ trao đổi cùng quý vị và các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Gồm có hai vị khách mời, là thứ nhất là tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, Đại học Giao thông Vận tải. Xin chào chị.
1: Xin kính chào anh Trung Tuyến, xin kính chào các thính giả VOV.
0: Và vị khách mời thứ hai là tiến sĩ Nguyễn Hưng Huế, chuyên gia giao thông của Cơ quan Phát triển Pháp AFD tại Việt Nam. Xin chào chị.
2: Xin kính chào anh Trung Tuyến. Ngày hôm nay thì rất là vui mà có được anh mời chúng tôi đến tham dự cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, và kính chào các quý vị độc giả, khán giả của VOV.
0: Vâng, xin cảm ơn các chị đã nhận lời cùng tham gia chương trình. Và trước hết thì tôi rất muốn là chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của mình về cái câu chuyện này. Cá nhân tôi thì từ trước đến nay tôi vẫn luôn nhất quán với cái việc là vỉa hè là một thành phần của hạ tầng giao thông, và người ta không thiết kế vỉa hè của đường phố để làm nơi kinh doanh. Tuy nhiên trên thực tế thì cái thói quen, cái sinh hoạt của người dân đô thị, đặc biệt ở Hà Nội, thì nó cũng đã hình thành rất nhiều những cái văn hóa, gọi là văn hóa vỉa hè, và cái thậm chí là nền kinh tế vỉa hè. Vì vậy cho nên là cái việc mà loay hoay giữa việc cho thuê không cho thuê vỉa hè từ rất lâu rồi đã trở đi trở lại. Và tuy nhiên khi mà thành phố Hà Nội sẽ thí điểm mình cho thuê một phần cái vỉa hè trong thời gian tới, thì tôi nghĩ rằng là khi mà bắt buộc phải trở lại với phương án này thì cần phải có những cái nguyên tắc rất là cứng để

0: để đảm bảo cái sự giám sát của cộng đồng. Thì quan điểm cá nhân của các chị về câu chuyện này như nào ạ? Đầu tiên mời chị Bình ạ.
1: Vâng. Thì anh Trung Tiến cũng như quý vị cũng thấy là dù có cho thuê không cho thuê thì cái nền kinh tế vỉa hè của chúng ta nó cũng đang diễn ra rất là sôi động rồi. Nó là cũng là một cái phần về sinh kế của một bộ phận không nhỏ của những người dân trong đô thị rồi. Cho nên là về nói là cho thuê hay không thì chúng ta cũng không thể nói là tôi không cho thuê tôi cấm luôn được, vì cái nhu cầu nó đã diễn ra như thế. Và quan điểm cá nhân của tôi là tôi ủng hộ việc khai thác có kiểm soát một phần vỉa hè. Thì quý vị cũng thấy là một cái vỉa hè chức năng của nó, chức năng chính ấy, nó là chức năng giao thông, tức nó phải đảm bảo không gian đô thị cho cái không gian đi bộ cho người đi bộ được an toàn thông suốt, người ta không phải là đi xuống về về hè đường xuống lòng đường là gây mất an toàn giao thông, cũng như là nó không phải là đi một đoạn này là có vỉa hè đoạn kia lại đi xuống đường, tức nó phải thông suốt. Chức năng thứ hai của vỉa hè đấy là chức năng bố trí hạ tầng kỹ thuật đô thị. Chức năng thứ ba của vỉa hè đấy là chức năng không gian công cộng và xã hội. Chức năng thứ tư đấy là bố trí về cảnh quan đô thị và môi trường, tạo môi trường đô thị như cây xanh rồi tạo cái yếu tố khí hậu xanh mát của đô thị, và cuối cùng mới là chức năng về kinh doanh và các dịch vụ và tạo ra nguồn nguồn thu cho ngân sách cũng như là cho thu của cho người dân. Thì cho tầng ra thấy là xét về mức độ ưu tiên thì luôn luôn khi mà chứ vỉa hè chúng ta rất là đa dạng, có vỉa hè rộng, vỉa hè hẹp, vỉa hè nó đẹp hay xấu, thế thì nó phải ưu tiên những chức năng quan trọng chính yếu của nó nhất. Đó là chức năng giao thông cho người đi bộ, chức năng về hạ tầng, chức năng về môi trường cảnh quan, chức năng về không gian xã hội, rồi mới đến cái chức năng về kinh doanh. Vậy theo tôi thì tôi ủng hộ, nhưng có điều kiện là chúng ta sẽ phải rà soát những cái tuyến phố, nếu như nó đã đáp ứng đủ các chức năng cơ bản và còn dư lại phần không gian thì vỉa hè, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể là cho thuê quyền sử dụng cái vỉa hè đấy trong một giai đoạn ngắn để kinh doanh, phục vụ cho ngân sách, thu ngân sách cũng như phục vụ cho đời sống kinh tế.
0: Vâng, xin cảm ơn chị đến với những cái chia sẻ rất là thẳng thắn của mình và rất mạch lạc về các cái nguyên tắc. Và tôi cũng cho rằng là có thể tóm lại cái ý kiến của cái quan điểm của chị là mục tiêu kinh doanh là có được đề cập nhưng nó không phải là ưu tiên quan trọng, đúng không? Bậc hàng đầu của cái việc sử dụng vỉa hè. Vậy ý kiến của chị Huế thế nào ạ?
2: Tôi cũng xin chia sẻ rằng là tôi cũng đã có hơn 10 năm sống và học tập ở bên Pháp, tại thành phố Paris. Thì Paris đối với tôi mà khi tôi trở về nước thì đó là những quán cà phê vỉa hè, đó là những quán cửa hàng hoa vỉa hè. Thì đối với tôi đấy là ấn tượng, một trong những ấn tượng đẹp nhất của tôi về Paris. Cho nên là tôi thấy rằng là cái việc cho thuê vỉa hè, tại sao không? Nhưng mà vấn đề của chúng ta không phải là cho thuê hay không cho thuê vỉa hè, mà vấn đề ở đây là quản lý thế nào. Thì như chị Bình vừa nói lúc nãy thì tôi cũng rất là đồng ý. Ở Paris thì họ cho phép các cái quán cà phê, rồi các cái nhà hàng, rồi là các cái quầy sách vân vân được bày bàn ghế ra vỉa hè. Và khi tưởng tượng vào mùa hè, một ngày đẹp trời mà chúng ta ngồi uống một cốc cà phê hay uống một cốc cacao ở vỉa hè thì thật là tuyệt vời. Tôi rất là ủng hộ. Tuy nhiên thì là chúng ta cần phải đặt cái vấn đề quản lý như thế nào, và cái việc mà tạo nguồn thu thì nó sẽ chỉ là kết quả chứ không phải là cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra hoặc là cái mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được. Không chỉ ở Paris mà tại các cái thành phố lớn khác, chẳng hạn như Tokyo hay Seoul hay là ở Singapore, thì chúng ta thấy là các cái vỉa hè kinh doanh cũng được quy hoạch rất là chặt chẽ theo từng tuyến phố. Thì do vậy là việc thành công hay thất bại của việc cho thuê vỉa hè nó không phụ thuộc vào việc cho thuê hay không cho thuê, mà phụ thuộc vào chất lượng quản lý sau khi cho thuê. Thì đây là bài học cốt lõi từ kinh nghiệm quốc tế.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Huế. Đúng là chúng ta, cá nhân tôi thì nếu như là một người sử dụng vỉa hè hoặc là đi qua vỉa hè hàng ngày, tôi cũng rất thích ngồi ở các cái quán vỉa hè. Nhưng mà khi đi bộ thì tôi lại rất là dị ứng với các cái việc kinh doanh ở trên vỉa hè. Bản thân trong một con người nó cũng đã có những cái mâu thuẫn rồi, chưa nói đến một cái cộng đồng, thì cái mâu thuẫn trong cộng đồng nó rất lớn. Và từ năm 2021 thì Hà Nội cũng đã thí điểm triển khai cho thuê một cái số tuyến phố, và cho đến nay cái việc thí điểm đó nó thực trạng của nó như thế nào thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nghe một cái ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông về câu chuyện này.
3: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại số 11 Lê Phụng Hiểu, một trong 4 địa điểm được thành phố Hà Nội thí điểm cho thuê vỉa hè từ năm 2021 đến nay. Ở các địa điểm này thì theo quan sát của tôi, vị trí sử dụng vỉa hè nằm trong phạm vi mặt tiền của các nhà hàng, khách sạn, và những khu vực này thì đều được bố trí bàn ghế khá gọn gàng, ngăn nắp. Trên vỉa hè, ngoài phần diện tích cho thuê thì còn một

0: phần dành cho người đi bộ, do đó không ảnh hưởng quá lớn đến người đi bộ và lưu thông. Tuy nhiên, trên vỉa hè ở những địa điểm này đều được tự gia cố bằng nhựa hoặc bằng gỗ cao su, chứ chưa có quy định thống nhất cho thiết kế với các đoạn vỉa hè được cho thuê.
1: Kết quả của thời gian thí điểm 5 năm qua sẽ là cơ sở cho thành phố Hà Nội nghiên cứu mô hình cho thuê vỉa hè một cách phù hợp. Nhiều người dân ở khu vực xung quanh các địa điểm này cho biết phần vỉa hè được duy trì khá sạch sẽ, các phần không gian chung được đảm bảo.
2: Cho thuê thì thuận lợi cho người buôn bán, được thuê đến đâu thì mình dùng đến đấy. Cái văn hóa cà phê vỉa hè Hà Nội thì nó có từ lâu đời rồi, thành ra là người ta cũng sẽ thích hơn.
3: Tôi thấy việc đấy là khá hợp lý, là tại vì dân Hà Nội người có thói quen ăn vỉa hè, mọi người sẽ thích, khách hàng thường thường sẽ thích vỉa hè hơn.
4: Doanh nghiệp khi người ta được sử dụng thì người ta đã có rất có ý thức trong việc giữ gìn cảnh quan đô thị cũng như là cái bảo vệ hè phố khi mà người ta được sử dụng.
1: Theo ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, việc cho thuê vỉa hè tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội thời gian qua đã tạo thêm không gian thú vị cho khách du lịch.
5: Vỉa hè nó cũng là những cái nơi mà chúng ta có thể là giới thiệu, trưng bày cũng như là trình diễn các nét văn hóa của địa phương, và cụ thể đó là cái cuộc sống của người dân, mà đó là cái mục tiêu khám phá của khách du lịch và đặc biệt là khách du lịch quốc tế.
1: Đầu năm 2021, thành phố Hà Nội chấp thuận đề xuất cho thuê vỉa hè tại 4 địa điểm, đều nằm ở các vị trí đắc địa khu vực trung tâm thành phố. Theo kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tú, dù việc thí điểm mang lại hiệu quả tích cực, nhưng nếu đồng loạt cho thuê vỉa hè thì cần phải có những sự tính toán kỹ lưỡng.
6: Chúng ta cần có một cái sự phân tích rất là rõ ở các cái khía cạnh khác nhau, ví dụ như là khía cạnh không gian, tức là liệu là các cái vỉa hè đó có đủ rộng hay không. Chúng ta cũng phải phân tích rằng là cái khu vực mà chúng ta nghiên cứu đó thì nó nằm ở cái khu vực nào trong đô thị.
1: Hà Nội dự kiến sẽ cho thuê vỉa hè để kinh doanh giai đoạn ban đầu tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam. Một số tiêu chí vỉa hè cần có là chiều rộng vỉa hè tính theo một bên là từ 3 mét trở lên, đồng thời đảm bảo vỉa hè sau khi bố trí lối đi cho người đi bộ rộng tối thiểu là 1,5 mét.

0: Vâng, thưa quý vị, với cái phóng sự mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận mà chúng ta vừa nghe thì có thể thấy rằng những cái tiêu chí ban đầu về việc cho thuê vỉa hè cũng đã được xác lập, ví dụ như về cái độ rộng của vỉa hè mà có thể được bố trí cho thuê và cái đảm bảo cái khoảng cách cái hành lang để cho người đi bộ là tối thiểu 1,5 m. Như vậy chúng ta đã có tiêu chí ban đầu. Tuy nhiên chúng ta cũng có thấy một cái yếu tố là cái mục đích, về cái mục đích cho thuê vỉa hè thì như thành phố Hà Nội đang trong cái đề xuất thì là mục đích gồm có phát triển kinh tế đêm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy du lịch cùng với dịch vụ đô thị, thì có lẽ tôi chưa chưa thấy rõ ràng lắm, hơi mù mờ về những mục đích này, không biết quan điểm ý kiến của các chị thế nào. Trước hết là xin mời chị Bình ạ.
1: Thì tôi thấy thấy rằng là mục tiêu phát triển kinh tế đêm, mục tiêu về phát triển du lịch, quảng bá du lịch hay là tăng thu ngân sách thì tôi thấy là cũng hoàn toàn hợp lý đấy ạ. Thì cũng nhiều thành phố trên thế giới thì người ta đã cũng chuyển từ hình thức là cấm đoán, quản lý theo kiểu cấm đoán sang quản lý theo kiểu là quản trị không gian công cộng một cách hợp lý. Thì một cái vỉa hè được tổ chức tốt thì không những chỉ phục vụ cho người đi bộ mà nó còn tạo nên một cái sức sống cho đô thị. Ví dụ như là chúng ta có thể quảng bá những hoạt động về du lịch, rồi đến những hoạt động về cộng đồng, những hoạt động về kinh tế và gia tăng thương mại, giá trị thương mại cho cái tuyến phố đó. Thế thì cái điều quan trọng tôi nghĩ rằng cái giá trị kinh tế của vỉa hè thì nó chỉ được tạo ra khi các chức năng giao thông và không gian công cộng vẫn được đảm bảo. Và thứ hai nữa là nếu như mà cái việc mà sử dụng vỉa hè cho cái mục đích kinh tế mà để tạo ra cái việc mà ảnh hưởng đến người đi bộ chẳng hạn, hay là ảnh hưởng đến chức năng khác của vỉa hè chẳng hạn, thì cái lợi ích kinh tế nó thu được thì nó cũng không thể nào đủ bù đắp đắp nổi những cái chi phí xã hội mà gây ra do ùn tắc giao thông, do mất an toàn giao thông, hay là cũng suy giảm cái chất lượng của đời sống đô thị.
0: Chị Huế thì thế nào?
2: Trước khi trả lời vào câu hỏi này thì tôi cũng có một số những cái số liệu để chúng ta có thể hình dung. Ví dụ như ở Paris chẳng hạn, thì hiện nay là có khoảng quanh quanh là 15.000 chỗ vỉa hè cho thuê, nhà hàng, quầy bán báo, tiệm hoa hoặc là các cái hoạt động khác. Thì doanh thu mỗi năm mà thành phố Paris thu được là khoảng quanh quanh là gần 100 triệu euro một năm. Thì như vậy là cái doanh thu cũng rất là lớn. Và năm 2016 thì Paris họ khởi động một cái chương trình gọi là Paris La Nuit, có nghĩa là Paris về đêm. Thì họ gắn liền với việc cấp phép và mở rộng khu vực vỉa hè cho việc kinh doanh về đêm, phục vụ cho kinh tế đêm. Và kết quả thu được là từ 2016 đến nay thì doanh thu kinh tế đêm của Paris họ tăng tận gần 30%, và số khách du lịch ban đêm sẽ tăng khoảng 20%. Thì như vậy là chúng ta thấy là những con số rất rất là lớn. Tuy nhiên thì Paris không đặt mục tiêu thu phí mà họ đặt cái mục tiêu là chất lượng không gian. Họ dùng cái vỉa hè là một công cụ quy hoạch không gian đô thị chứ không đơn thuần là tôi cho thuê, tôi thu tiền. Cái điều đó nó không quan trọng. Thì do vậy là cũng như chị Bình vừa nói lúc nãy thì ba cái mục tiêu mà như anh vừa nêu, phát triển kinh tế đêm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy du lịch thì đều là những cái mục tiêu hợp lý, nhưng mà chúng ta cần có thứ tự ưu tiên rõ ràng. Đó là gì? Thì tôi cũng xin phép là cũng nhắc lại cái ý chị Bình lúc nãy thôi. Đầu tiên là phải quyền đi bộ. Quyền đi bộ đó là cái quyền đầu tiên và cái này là không có gì cần phải thương lượng hết cả. Đó là phải là ưu tiên đặt lên hàng đầu. Cái thứ hai đó là trật tự và mỹ quan đô thị. Và tại sao không phải là bản sắc đô thị? Mỗi một cái thành phố mà có những cái khu vỉa hè, kinh doanh trên vỉa hè, nó cũng tạo một cái sức sống cho đô thị và nó cũng tạo một cái bản sắc cho đô thị. Chẳng hạn như tôi nói, ví dụ lúc nãy là tôi không thể quên được những cái ngày đẹp trời mà tôi ngồi uống cà phê ở vỉa hè Paris. Thì điều đó đi với tôi suốt cuộc đời này luôn. Và cái thứ ba cần ưu tiên đó là hỗ trợ sinh kế cho người dân. Trước hết là ba cái tiêu chí này đã, rồi hãy nghĩ đến thu ngân sách như thế nào. Thì chúng ta cũng thấy là ở Bangkok hay là Jakarta các thứ, thì các thành phố khác, thì chúng ta cũng có những cái bài học kinh nghiệm là đầu tiên là chạy theo doanh thu dẫn đến là cho thuê tràn lan, bỏ qua chất lượng không gian đô thị và cái quyền đi bộ của người dân, và đã thu được những cái bài học rất là đắt giá và cho thấy là cái bẫy doanh thu từ việc cho thuê vỉa hè cũng là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý.
0: Vâng, rất cảm ơn cái ý kiến, những cái con số của chị Huế vừa đưa ra. Tôi anh rất ấn tượng với và rất lưu tâm tới mấy con số, ví dụ như chị nói rằng cả Paris có chỉ có 1.500 điểm cho thuê vỉa hè kinh doanh thôi,
2: 15.000
0: đúng không? 15.000 đấy. À 15.000. Vâng, 15.000 đối với một thành phố như Paris tôi nghĩ không nhiều. À, và cái việc mà họ quy hoạch với một cái số lượng nhất định như thế thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu rất rõ ràng, những cái điểm nào nó tạo nên cái không gian, cái không khí đô thị của và cái điều kiện sống của người dân ảnh hưởng, những cái điểm rõ ràng đấy là những điểm mà nó ít tác động tới việc tham gia giao thông thì số lượng nó mới như vậy. Còn Hà Nội tôi không biết là sẽ số điểm sẽ là như thế nào, và cho đến hiện nay tôi cũng rất đồng ý là chúng ta đề ra khá là nhiều mục tiêu, nhưng mục tiêu nào là ưu tiên trước, mục tiêu nào ưu tiên sau thì cái này cũng cần phải làm rất rõ. Và các bạn biên tập thì cũng đặt ra một cái câu hỏi, nếu triển khai thành công việc cho thuê vỉa hè sẽ mang lại lợi ích gì cho Hà Nội? Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà thành công thì nó sẽ rất nhiều lợi ích, nhưng mà thành công hay không và làm như nào để thành công mới là điều mà chúng ta nên quan tâm. Vì vậy tôi sẽ tạm thời bỏ qua cái việc mà nếu triển khai thành công nó mang lại lợi ích gì. Với câu hỏi như vậy thì chúng ta sẽ trở lại sau. Bây giờ thì làm thế nào để nó thành công và làm thế nào để cái vỉa hè nó thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng và xác định được rõ lợi ích cộng đồng đã. Thế thì bây giờ thì trước mắt chúng ta sẽ cùng nghe quan điểm của một số người dân xung quanh cái câu chuyện này để biết được rằng cái việc đề xuất cho thuê vỉa hè nó có thực sự là cái điều mà người dân đồng thuận được hay không. Xin mời chúng ta sẽ nghe những cái ý kiến được ghi nhận.
3: Với chủ trương cho thuê vỉa hè, người dân, kể cả những người có mong muốn được thuê, đến các chủ nhà có mặt tiền hay người đi bộ đều có những băn khoăn, lo lắng.
4: Bây giờ cô muốn thuê nhưng mà chi phí nó đắt quá. Tại vì cô chỉ bán vài cân xôi này, muốn ế này thì làm sao cô có tiền thuê.
5: Con người Hà Nội là toàn theo kiểu là vỉa hè thôi. Nếu mà không có vỉa hè thì người ta sẽ không đến mua. Thế tiếp cận nó rất là khó. Nhưng mà chủ trương như thế thì cũng rất là ủng hộ.
6: Tạo điều kiện cho nông dân, cho đi buôn bán cùng gia đình sinh sống nuôi con ăn học thì lên nhà nước cũng cho thuê cũng được.
7: Theo tính chất là bây giờ cũng không nên bành trướng quá, tạo điều kiện cho người dân có cái công ăn việc làm, cuộc sống người ta ổn định hơn.
3: Từ phía các chuyên gia giao thông đô thị đánh giá, đề xuất cho thuê, khai thác có kiểm soát một phần vỉa hè Hà Nội là hướng đi có thể cân nhắc, nhưng cũng cần phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo việc cho thuê đúng mục đích. Theo ông Nguyễn Văn Quyền, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Hà Nội cần xây dựng bộ tiêu chí cụ thể cho từng tuyến phố thay vì áp dụng đại trà.
8: Có một cái sự rất là kết hợp nó hài hòa giữa cái mục đích chính của vỉa hè là để phục vụ cho cái việc đi lại lưu thông, nhất là người đi bộ, với lại chức năng là cái nơi giao tiếp giữa người mua người bán cái mức độ nhất định nào đó.
3: Còn kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tú, giảng viên bộ môn quy hoạch khoa kiến trúc và quy hoạch trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cũng bày tỏ việc cho thuê làm mất đi chức năng cốt lõi của vỉa hè nếu việc cho thuê được tiến hành trên phạm vi rộng mà chưa có các chế tài đi kèm.
9: Chưa có cái chế tài rõ ràng rằng là khu vực nào là nên cho thuê và cho thuê với tỷ lệ nào và khu vực nào là không. Chúng ta sẽ nhìn thấy thuần túy nó như là một cái nguồn thu về mặt kinh tế. Trong khi cái chức năng cốt lõi nhất của vỉa hè từ trước đến nay, trước hết là nó là một cái không gian giao thông, tức là phục vụ cái người đi bộ.
0: Vâng, thưa quý vị, những cái việc mà người dân thì tôi nghĩ rằng là qua những cái ý kiến mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận từ người dân thì cái yếu tố mưu sinh của người dân đô thị được quan tâm rất là nhiều. Và như chị Bình và chị Huế cũng đã nói rồi, đấy là một trong yếu tố mà quan trọng hơn cái việc doanh thu mà thành phố mong muốn từ cái việc cho thuê vỉa hè. Tuy nhiên, để mà cái việc cho thuê vỉa hè mà vẫn đảm bảo được cái mục đích chính của vỉa hè là dành cho người đi bộ và không gian đô thị, thì cái việc khi mà chúng ta đã cho thuê một phần vỉa hè thì chúng ta cần phải có những cái quan điểm của tôi là cần có những nguyên tắc rất cứng. Và theo các chị thì đấy là những nguyên tắc gì chúng ta nên xây dựng thành nguyên tắc cứng trong việc mà cho thuê vỉa hè? Chị Bình ạ.
1: Tôi rất là đồng thuận với các ý kiến của các cái chuyên gia như vừa phóng sự vừa qua, cũng như là cái nhu cầu của xã hội, các vị cũng thấy là người dân rất là ủng hộ việc cho thuê vỉa hè, chỉ băn khoăn về giá thuê có cao hay không thôi. Thì tôi xuất phát từ nguyên tắc chính cơ bản, chức năng chính của vỉa hè phải được đảm bảo như chúng ta đã liệt kê, theo thứ tự về chức năng giao thông, chức năng về hạ tầng là quan trọng nhất. Một cái nguyên tắc thứ hai tôi cho rằng là để tránh việc cho thuê tràn lan và hướng đến việc mà chỉ chạy theo doanh thu, thì chúng ta phải có một cái kế hoạch và một cái có những cái tiêu chuẩn và kế hoạch nhất định. Chúng ta cũng có thể nói là chúng ta phải lập các quy hoạch về khai thác vỉa hè như thế nào, tuyến nào, những vị trí nào có chuyển cho thuê được. Rồi thì thậm chí cả về những cái tiêu chuẩn về thiết kế và bố trí bố cục không gian để cho đảm bảo mỹ quan cho đô thị, và tránh việc mà mỗi nơi thiết kế một kiểu. Và chúng ta cũng thể là thống nhất và xin ý kiến các bên để khảo sát xem là có nên việc chuyên môn hóa theo kiểu các lĩnh vực kinh doanh hay không, hay là kinh doanh hỗn hợp. Tức là những cái việc đấy chúng ta cần phải có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, từ phần hoạch định, bố trí quy hoạch cho đến thiết kế và các tiêu chuẩn để khai thác. Thì đấy là quan trọng. Sau đó thì chúng ta kết hợp với lại cái bộ quy tắc về quản lý nữa, thì tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta khai thác hiệu quả về không gian vỉa hè vẫn đảm bảo được cái chức năng như là chị Huế vừa nói, là về tạo cái văn hóa về văn hóa kinh doanh vỉa hè, tạo cái ấn tượng đối với lại khách du khách trong và ngoài nước, thì đấy là rất là quan trọng. Thì còn cái việc tăng doanh thu nó cũng quan trọng, nhưng nó là thứ yếu sau cái việc mà chúng ta đảm bảo được những cái thu hút về tất tạo về cảnh quan về đô thị hơn.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Huế thì thế nào?
2: Tôi thấy cái việc mà cho thuê vỉa hè thì đúng là cũng có đồng ý mà cũng có không đồng ý. Chúng ta cũng có rất là nhiều băn khoăn, rất là nhiều e ngại, chẳng hạn là người đi bộ có mất không gian hay không, rồi là có tạo tiếng ồn hay không, vỉa hè có bẩn hay không, có mất thẩm mỹ hay là mỹ quan đô thị hay không, có gây lộn xộn, mất trật tự đô thị hay không, rồi là khi cho thuê thì cơ chế như thế nào, liệu là cơ chế xin cho hay là tiêu cực hay là vân vân, thì rất nhiều vấn đề. Thì cá nhân tôi, ví dụ tôi có thể chia sẻ một số những cái kinh nghiệm ở Paris chẳng hạn. Đối với họ thì là ưu tiên cao nhất là phải dành cho người đi bộ. Họ có cái quy định là hành lang tối thiểu là 1,6 mét, dành hoàn toàn cho người đi bộ, không có cản trở và phải có tính liên tục, phải giữ được 24 giờ trên 7 ngày. Và nếu như là cái vỉa hè rộng dưới 4 mét thì thành phố hoặc là cái khu vực đấy sẽ không có quyền cấp phép cho thuê vỉa hè. Lưu ý là Paris họ đưa ra con số là 4 mét là tiêu chuẩn của họ. Nếu như mà vỉa hè từ 4 đến 6 mét thì họ sẽ cho phép cho thuê vỉa hè, nhưng mà sẽ không được có mái che. Còn nếu mà lớn hơn 6 mét chẳng hạn thì họ sẽ cho phép cái vỉa hè đấy có thể có mái che. Tuy nhiên thì cái mái che này phải có cái thiết kế mà phải được phê duyệt. Rồi tất cả những cái bàn ghế vân vân, tất cả những cái thiết kế đều phải được là phê duyệt và có cái chuẩn chung của họ. Thì như vậy là đối với Hà Nội thì chúng ta có lẽ nào thành phố cũng nên xem là cần phân loại vỉa hè theo bề rộng trước khi mà xử lý cái việc cho thuê. Rồi thì chúng ta cũng phải nghĩ xem là có nên là có cái nguyên tắc là ưu tiên chủ nhà hay không. Tôi sống ở trước cái vỉa hè đấy thì tôi có quyền ưu tiên hay không? Rồi là quyền ưu tiên của tôi nếu có thì là sẽ như thế nào? Bởi vì đương nhiên là người dân cũng phải hiểu, thành phố cũng phải tuyên truyền thêm về cái việc cho thuê vỉa hè, cũng như là cái việc mà người dân ở trước cái không gian vỉa hè đấy, họ hoàn toàn không có quyền sở hữu vỉa hè, nhưng tuy nhiên có nên chăng là cũng có thể có một cái quyền ưu tiên cho họ hợp lý ở một cái mức độ nhất định. Rồi là chúng ta cũng có thể đến cái nguyên tắc sự đồng thuận của hàng xóm. Ví dụ như là cái vỉa hè trước mặt nhà tôi là cho tiệm ăn chẳng hạn, thì hàng xóm xung quanh liệu như là họ có đồng ý hay không, thì cái này cũng phải cân nhắc. Thì chúng ta cũng có thể có những cái biện pháp là tham khảo ý kiến, chứ không phải là ý kiến của những người sống xung quanh là ý kiến quyết định cuối cùng, mà ý kiến quyết định cuối cùng phải là ý kiến của cái phường đấy chẳng hạn. Thì bên Paris thì họ có quy định là khi mà một người gọi là trúng được cái thuê cái vỉa hè đấy, thì họ sẽ cho một cái hạn là 15 ngày để tra cứu ý kiến một cách công khai trên cái trang web, trên cái phần mềm của họ. Thì đấy là một số những cái nguyên tắc mà cơ bản nhất mà chúng ta nên xem xét và nên cân nhắc.
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là ngoài các cái nguyên tắc ưu tiên về chức công năng, ưu tiên về quản lý, thì đúng là cái vấn đề chủ nhà và vấn đề mà cái sự đồng thuận cộng đồng là rất quan trọng, đặc biệt ở Hà Nội. Tôi không biết là ở những nơi khác như nào, nhưng tôi nghĩ rằng đa số các cái khu vực vỉa hè mà được cho thuê, nếu như không có cái sự đồng thuận của chủ nhà trước cái đoạn vỉa hè đó, và đặc biệt là của cái cộng đồng ở trên cùng tuyến phố, thì cái việc kinh doanh cũng rất khó khăn, đặc biệt là trên tình hình thực tế Hà Nội. Vậy chúng ta sẽ bàn sâu hơn một chút về cái nguyên tắc ưu tiên chủ nhà và đồng thuận. Theo rất nhiều người thì cho rằng nếu mà để đạt được sự đồng thuận đấy thì thủ tục nó sẽ rất phức tạp và khó khăn, thậm chí là sẽ không kinh doanh được. Nhưng cái tỷ lệ về đồng thuận như thế nào thì có lẽ là chúng ta sẽ cần bàn. Nhưng mà trước hết thì trước khi chúng ta quay trở lại về bàn về việc này thì đội ngũ tổ chức sản xuất của chúng tôi đã kết nối với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng nghe quan điểm của tiến sĩ Trần Huy Ánh. Xin chào anh Ánh ạ.
10: Vâng, xin chào chương trình và các bạn nghe đài của VOV Giao thông.
0: Vâng, chúng ta thấy rằng là chúng ta đang bàn về cái câu chuyện thí điểm cho thuê vỉa hè, và bây giờ thì chúng tôi đã kết nối được với anh, có một số câu hỏi rất mong anh sẽ cùng tham gia với chương trình. Đầu tiên là thưa anh, quan điểm của anh thế nào về nguyên tắc phải có sự đồng thuận của các hộ dân trong cái phạm vi vỉa hè được cho thuê ạ?
10: Vâng, tôi thấy cái nguyên tắc đồng thuận này thì nó cũng có mang màu sắc tức là dân chủ, bởi vì là đây là một cái không gian công cộng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống của đô thị. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ đồng thuận mà chúng ta đang quan tâm thấy là tôi chưa biết là cái đối tượng đồng thuận này gồm những gì, bởi vì chúng ta biết là vỉa hè thì không phải là chỉ đồng thuận trong cái khu phố đó hay là cái chủ hộ mà đang ở cái mặt phố mà có vỉa hè trước cửa. Bởi vì là vỉa hè nó là một cái không gian kết nối của cả đô thị, của cả thành phố. Như vậy là chúng ta sẽ lấy cái tỷ lệ đồng thuận từ cái cơ sở nào trong cái đối tượng mà chúng ta cần phải gọi là lấy ý kiến để mà tạo sự đồng thuận. Và tôi cho rằng là cái việc mà có một ngôi nhà ở mặt phố khi mà tiếp cận với lòng đường thì có cái vỉa hè trước cửa. Và nhiều hộ gia đình ấy thì là có một hộ mặt phố và có độ hàng chục cái hộ ở đằng sau ngôi nhà của họ và chưa bao giờ họ tiếp cận đến việc đấy cả. Thì bây giờ là ta lấy tỷ lệ đồng thuận thì không rõ là chỉ lấy ở mặt phố hay là lấy của những cái hộ khác, bởi vì như thế là nó bắt đầu nảy sinh ra rất nhiều những mâu thuẫn mới mà có thể gọi là cái lịch sử phát triển đô thị chúng ta chưa bao giờ đối mặt với cái cách gọi là lấy ý kiến đồng thuận để mà chiếm dụng một cái không gian vốn là dành cho cả cái gia đình đó hay là cái hộ dân đó tiếp cận với không gian đường phố, cũng như là cái không gian đường phố đó là dành cho cái việc mà di chuyển của cả cộng đồng cư dân của thành phố đấy.
0: Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái ý kiến đồng thuận là một trong nguyên tắc, và chúng ta đã có nguyên tắc khi chúng ta đã nhất quán, đã minh bạch cái nguyên tắc về công năng và nguyên tắc về quản trị cái vỉa hè rồi thì mới đến cái nguyên tắc đồng thuận. Và khi cái việc mà các cái nguyên tắc về công năng sử dụng cũng như nguyên tắc về việc quản lý giám sát thì nó là cái sự đồng thuận của cộng đồng lớn rồi. Và đến bây giờ là chúng ta bàn thêm về cái cộng đồng của cái cộng đồng ảnh hưởng trực tiếp, tức là cái người dân ở mặt tiền và những cái người dân ở cùng trên tuyến phố đó, thì theo anh thì cái tỷ lệ như thế nào để hợp lý?
10: Tôi cho rằng là cái khi mà nói đến một cái gọi là đã tường minh, đã rõ ràng về nguyên tắc ấy, thì có lẽ là cũng chúng ta cũng phải là hơi chủ quan chăng, bởi vì là chúng tôi theo dõi cái đề án này rất nhiều năm, bởi vì nó từ năm 2023 đã có rồi, 22 cũng đã làm rồi, và đến nay là đã 3 năm rồi và rất nhiều lần hội thảo. Thì cái những cái mà chúng ta nói là rõ ràng về nguyên tắc ấy, thì có lẽ là chủ quan, bởi vì là cuối cùng chúng ta thấy những cái tiêu chí cũng vẫn còn khá mơ hồ. Cái tiêu chí thứ nhất ấy, đấy là diện tích giao thông mà còn vỉa hè rộng không dùng đến chẳng hạn, thì ngay cả định nghĩa thế nào là rộng, thế nào là không dùng đến, bởi vì nếu mà rộng mà không dùng đến thì tại sao ta không thu hồi cái diện tích vỉa hè mà đã để lãng phí đấy để chuyển thành một cái không gian đất để mà kinh doanh thương mại dịch vụ, như vậy là giao lại cho tất cả các đơn vị mà hay tổ chức cá nhân thực hiện như thế thì nó vừa minh bạch vừa rõ ràng nó không mập mờ giữa cái công cộng và cái cá nhân. Thế còn cái tỷ lệ đồng thuận ở đây ấy, thì tôi cũng xem kỹ là cũng chưa thấy có một cái gì định nghĩa là ta đang thảo luận với ai, với cả cộng đồng xã hội hay là chỉ với chủ hộ mà có cái tiếp xúc diện tích mặt đường, hay là cả những cái người mà ở phía sau cái ngôi nhà đấy. Bởi vì chúng ta biết là đặc thù Hà Nội là như vậy, ở nhà mà có thể có cái mặt tiền độ 5-6 mét, nhưng đằng sau đó thậm chí có vài chục hộ. Thế thì vấn đề là tỷ lệ là bao nhiêu nếu như là một vài chục hộ phía sau tự nhiên lại nhau ra phía trước để thuê một cái mặt bằng mà cản trở hoạt động của cái gia đình mà có mặt phố. Đây là một cái chuyện xung đột rất lớn và đã không bao giờ có hồi kết, chính ở ngay trên phố cổ, và rất lâu năm đã không thể giải quyết được thấu đáo ở những phố buôn bán. Thì cái việc sáng kiến này nó lại càng để lại những cái rủi ro trong cái mâu thuẫn đó. Nếu như là những cái việc mà đưa ra những khái niệm mà vẫn còn chưa rõ ràng, còn mơ hồ như vậy thì chưa giải quyết được những vấn đề mâu thuẫn mới, mà là cái những mâu thuẫn cũ còn cũng chưa được giải quyết thảo nào.
0: Vâng, đúng là khi tôi đặt vấn đề là nếu như các cái nguyên tắc về công năng và nguyên tắc về quản trị đã được tường minh thì mới đến câu chuyện đồng thuận. Nhưng rõ ràng là như chúng ta, anh cũng đã vừa nói và tôi cũng đồng ý là đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thực sự tường minh về các nguyên tắc kể trên. Và bây giờ chúng ta mới chỉ đang bàn về các nguyên tắc cần phải có. Còn việc để làm thế nào để có cái sự tường minh của các nguyên tắc đó, anh có quan điểm như nào? Có cái gợi ý như nào?
10: Tôi cho rằng là cái tường minh thì cái vỉa hè và lòng đường ấy thì nó là những cái khái niệm mà nó có nguồn gốc sâu xa, có lẽ là hàng ngàn năm trong cái lịch sử phát triển đô thị rồi. Lòng đường và vỉa hè là không gian công cộng. Thời Pháp thì chúng ta cũng đã có những cái cách mà gọi là chỉ giới đường đỏ, là khi mà đã thành phố mà đã trả tiền đền bù cho người dân thì cái ranh giới gọi là agiamang đó là từ phía trong là thuộc xa tài sản của cá nhân, còn cái từ cái chỉ giới đường đỏ ra ngoài được đấy là quốc gia công thổ. Đây là hai cái sở hữu rất là khác biệt với nhau. Và khi quốc gia công thổ thì chúng ta biết rằng là để cái ghế ngoài đường cũng không được. Tôi chưa nói là khi xây nhà thậm chí rơi viên gạch trên viên sỏi là cảnh sát có thể là phạt. Do vậy là cái khái niệm về từ vỉa hè, từ cái chỉ giới đường đỏ ra ngoài là không thể là tài sản có thể sử dụng theo một cái sở hữu tư hoặc là bán công hoặc là một cái dạng sáng kiến nào đó, bởi vì nó đã được định nghĩa trong cái hạ tầng đô thị mà nó có lịch sử hàng ngàn năm. Và khi phương Tây khi đến Hà Nội mà khi sinh ra vỉa hè thì cũng đã định hình thì đó là hàng trăm năm rồi. Và chúng ta biết rằng là cái sáng kiến mà cho thuê vỉa hè là chúng ta gần đây ấy là đang là nhập nhèm những cái sự khái niệm công tư đó. Do vậy là khi mà Hà Nội đã làm cho cái việc mà vỉa hè trở lại công giáo công cộng rất là nghiêm túc từ đầu năm đến nay, thì cái đề xuất này tôi cho rằng là có lẽ là nó cũng vừa là không phù hợp mà cũng có thể là nó còn là lạc hậu, mà nó đẩy lùi lại cái những khái niệm về quản trị đô thị.
0: Vâng, rất cảm ơn những quan điểm rất thẳng thắn của kiến trúc sư Trần Huy Ánh. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình và mời anh tiếp tục giữ sóng radio để nghe chúng tôi thảo luận tiếp cái câu chuyện này, và chúng ta có thể sẽ trở lại thêm một vài chương trình khác nữa cũng về câu chuyện này. Xin cảm ơn anh ạ. Thưa chị Bình và chị Huế, chúng ta vừa nghe một góc nhìn rất là khác của kiến trúc sư Trần Huy Ánh, và theo như cảm nhận của tôi thì có vẻ như kiến trúc sư Trần Huy Ánh rất ủng hộ cái việc mà dọn dẹp vỉa hè như thời gian vừa qua, và không thoải mái lắm với việc tái thí điểm việc cho thuê vỉa hè. Các chị có phần nào đồng cảm với anh không, mặc dù tôi biết là quan điểm của các chị rất là thích cái vỉa hè được có một cái đời sống sôi động, nhưng mà các chị nghe cái quan điểm của anh thì các chị liệu có thể đồng cảm với anh ở điểm nào không ạ, chị Bình ạ?
1: Và tôi rất đồng ý với anh Ánh là những cái không gian, cái thứ nhất là cái vỉa hè nó không phải là cái quyền sở hữu của chủ nhà. Và ông có rơi một viên gạch thì ông cũng sẽ bị phạt. Nên chắc chắn là cái việc đấy là không gian công cộng, và ông không có quyền để có ý kiến, nếu như tuyệt đối là không phải quyền sở hữu của ông. Cái thứ hai nữa là tất cả những cái chức năng chính của vỉa hè nó phải đảm bảo. Nhưng tôi cũng là một người, tôi cũng đã sống ra cũng nhiều năm ở nước ngoài. Ví dụ như tôi sống ở Moscow chẳng hạn, cũng lâu năm, nó không có không gian vỉa hè. Nhưng sang Pháp như của chị thấy chưa, nó lại là không gian vỉa hè. Mà một người Việt Nam mình, chúng ta thấy là chúng ta đi những nước ngoài mà nó không có không gian vỉa hè, nó cảm thấy là nó đến đêm tối một cái là mọi thứ nó đều vắng vẻ, nó không có mà buồn. Nó buồn, nó không phải là một cái nhịp sống sôi động đô thị. Tức là nếu như mình thấy trải nghiệm thì mình vẫn thích một cái cuộc sống mà nó có sôi động hơn, tức là đi ra là có dịch vụ rồi thì có nhiều trải nghiệm hơn. Và nếu là du khách thì tôi nghĩ là thì cũng thấy thế, nhiều thành phố châu Á nó cũng thế. Có điều là nó cần phải được kiểm soát để nó không bị lộn xộn xô bồ và nó có đảm bảo được mỹ quan đô thị và không ảnh hưởng đến đời sống đô thị xung quanh khác, thế thôi.
0: Dạ, chị Huế thì nào? Rõ ràng là chị đã từng ở có rất nhiều năm ở một nơi mà vỉa hè được coi là một thứ văn hóa, một màu sắc thực sự của một thành phố, đúng không?
2: Đúng ạ. Tôi thì tôi mong muốn là nếu mà được thì đừng có để xe trên vỉa hè. Thật sự là những cái lúc mà phải đi bộ ấy, xong rồi xe cộ lộn xộn, xếp chỗ này, xếp chỗ kia, chiếm hết không gian của người đi bộ. Kinh doanh hàng ăn, kinh doanh tiệm hoa, kinh doanh sách thì tôi đều ủng hộ. Nhưng riêng để xe trên vỉa hè thì tôi xin thành phố hãy là dành một cái làn đường phía dưới đường ấy ạ, dành cái phần làn đường đấy để đậu xe, chứ đừng có đậu xe ở trên vỉa hè. Tôi thì là tôi có cái ý kiến rất là cá nhân như vậy thôi ạ.
0: Tôi nghĩ rằng là một cái thành phố, sức sống của nó được hình thành từ những cái tình cảm rất cá nhân của từng con người. Chứ nếu như chúng ta bỏ qua những cái góc nhìn cá nhân thì đôi khi chúng ta sẽ xây dựng một cái cuộc thành phố mà cái lối sống nó sẽ rất một màu. Và tôi cũng đồng ý là cái câu chuyện mà của vỉa hè nó không thể là có những cái mô hình sẵn có được. Chúng ta đem từ nơi này đến nơi kia áp dụng rất khó, bởi vì nó còn là cái nhịp sống của một cái cộng đồng, và cái văn hóa của họ, lối sống của họ được hình thành từ rất nhiều năm. Chúng ta không dễ dàng thay đổi, và có nên thay đổi hay không cũng là một cái câu hỏi mà cần phải làm rất rõ. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cái chuyện phải kiểm soát, phải giám sát là điều quan trọng. Chúng ta cho dù đời sống chúng ta như thế nào, nhu cầu chúng ta như thế nào, nhưng nếu không kiểm soát được, không quản lý được thì nó sẽ rất lộn xộn, và chúng ta sẽ thấy rằng thành phố nó sẽ là một cái tập hợp của rất nhiều sự xung đột. Chúng ta thấy rằng là câu chuyện mà tại sao mà rất nhiều dù chúng ta thích vỉa hè, bản thân tôi cũng rất thích uống bia hơi vỉa hè, uống cà phê vỉa hè, mua sách mua hoa nếu mà chúng ta chỉ cần đi bộ ra, chúng ta không cần phải leo lên thang gác, chúng ta có thể mua ngay ở khi chúng ta dừng lại, chúng ta có thể mua ngay được, tôi rất thích. Nhưng rõ ràng là cá nhân tôi cũng rất khó chịu với việc vỉa hè bằng khi người ta được kinh doanh mà không có một cái nguyên tắc nào cả, không được quản lý một cách chặt chẽ, không được giám sát bởi cộng đồng, thì chúng ta sẽ tự ý thức chúng ta sẽ coi có tự cho mình cái quyền sở hữu cái đoạn vỉa hè đó. Và vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là các nguyên tắc khi đặt ra, nếu như trong trường hợp đã tường minh rồi, thì việc giám sát cái việc thực hiện các nguyên tắc đó thì nên như thế nào?

0: mọi thứ vào chỗ nào là có thể cho thuê được. Và đã được hoạch định rồi, đã có những cái chuẩn để về, ví dụ như là để nó tránh cái sự lộn xộn trong mỹ quan đô thị chẳng hạn đấy. Thì sau đó thì chúng ta sẽ phải tìm những người để cho thuê đúng không ạ? Thì cái việc đấy nó cũng cần phải công khai minh bạch. Đầu tiên cái việc đấy phải công khai minh bạch đã. Thế làm thế nào để cho công khai minh bạch và có, ví dụ như là có những một số cái quyền ưu tiên nhất định, chẳng hạn ví dụ như chủ hộ ở mặt đường và các hộ gia đình phía bên sau thì họ sinh kế, họ bám vào mặt đường trực tiếp với họ thì họ có quyền ưu tiên không? Thì cái phần công khai minh bạch và cái danh sách thứ tự ưu tiên cũng như cái mức giá theo kiểu đấu giá hay là mức giá ấn định theo từng vị trí, thì cái việc mà triển khai để có thể là đấu thầu được cho thuê hay là cho thuê ký được hợp đồng cho thuê ngắn hạn trong giai đoạn nào, thời điểm nào cho thuê, được sử dụng trong những khoảng không gian nào và cần bố cuộc bố trí kinh doanh nó lại gì, thì nó cần phải công khai minh bạch để tránh là mâu thuẫn lợi ích những cái nhóm và nó không phải là lợi ích vào một nhóm. Thực ra để giải quyết được cái câu bài toán vỉa hè, sử dụng vỉa hè hợp lý, thì bài toán cân đối lợi ích giữa các nhóm nó là cơ bản. Thứ nhất là các cái nhóm nhỏ là những người có nhà ở mặt đường và phía sau mặt đường. Thứ hai là cái cộng đồng lớn ở nhỏ trung bình ở xung quanh, và cái thứ ba là cộng đồng lớn. Và cuối cùng là chính quyền quản lý. Thế thì cân đối được lợi ích của các bên liên quan, vẫn đạt được mục đích của chính quyền quản lý thì nó sẽ bền vững. Thì như vậy thì cái nguyên tắc đầu tiên, công khai minh bạch và đảm bảo sự giám sát được kịp thời. Tức là như vậy thì chúng ta có thể là ứng dụng công nghệ số hiện nay để về giám sát. Ví dụ như là do là tham khảo kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh xây dựng app rồi số hóa tất cả những cái vị trí vỉa hè được kinh doanh, rồi thì công khai toàn bộ những cái thủ tục và các quy trình và các đợt để đấu giá kinh doanh vỉa hè chẳng hạn. Công khai việc chấm cái thầu để kinh doanh chẳng hạn. Đấy. Rồi thì sau khi đã chọn được được đối tượng kinh doanh, được đối người cho thuê thì chúng ta phải có bộ máy quản lý đúng không ạ? Ai sẽ là người quản lý trực tiếp? Hiện nay chúng ta vẫn đưa phân quyền quản lý cho phường đúng không ạ? Phường chủ quản và có các đơn vị kiểm tra liên ngành. Thì tôi cho rằng là cũng thành phố xem xét, rà soát xem tính hiệu quả của việc quản lý như thế. Và thứ hai nữa là gắn trách nhiệm là gánh nhiệm đối với từng đơn vị cụ thể. Chứ tránh để tình trạng làm bên đơn vị này cũng cũng có trách nhiệm một phần, bên đơn vị kia chồng lấn về trách nhiệm, cuối cùng là không biết là phân với trách nhiệm cho ai cả đấy. Và một thứ ba, một cái cuối cùng nữa là vấn đề là làm sao cho nó tránh tình trạng độc quyền, bởi vì các vị cũng thấy là cái đối với những tuyến phố, đặc biệt những tuyến phố trung tâm, thì cái lợi ích mà kinh doanh vỉa hè mang được rất lớn, chỉ cần vài mét vỉa hè thôi doanh thu đến cả rất là nhiều tiền đúng không? Thế thì người ta có sẽ đến xu hướng là độc chiếm, độc quyền, và nó thành cái lợi ích của cái nhóm độc quyền đấy. Vậy làm sao để tránh được sự độc quyền? Thì tôi cho rằng là ví dụ chúng ta có thể quy định cái thời gian sử dụng có giới hạn, rồi thì tránh một cá nhân để chiếm dụng lâu dài. Cái thứ hai nữa là tuyệt đối tránh được việc chuyển nhượng từ ông A sang ông B. Ông A trúng thầu nhưng đến lại chuyển nhượng cho ông B được, tức là ông A đã trúng thầu, ông ấy phải trực tiếp kinh doanh và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với cơ quan. Thứ ba nữa là có những cái cơ chế giám sát cộng đồng, ví dụ như là thiết lập những ngoài những cái cơ chế giám sát của cơ quan chức năng thì giữa cộng đồng giám sát qua những cái kênh phản ánh, rà soát, và những cơ quan chức năng thì kịp thời rà soát định kỳ và thu hồi giấy phép nếu như ông sai phạm, vân vân. Thì tôi cho rằng là thứ nhất là phải công khai minh bạch bảng giá và phần lựa chọn người được cho thuê, thứ hai là gánh trách nhiệm nhất định và cụ thể cho từng cái lực lượng chức năng để giám sát, và thứ ba nữa là làm sao để giám sát để tránh cái tình trạng là độc quyền kinh doanh vỉa hè.
1: Tôi nghĩ rằng là những cái nguyên tắc mà chị Bình vừa đề cập ấy, chắc chắn sẽ gây tranh cãi rất nhiều đấy. Sẽ gây tranh cãi rất nhiều. Tuy nhiên tôi đồng ý với chị cái ý là chúng ta muốn giám sát tốt thì chúng ta phải rất minh bạch về các nguyên tắc và rất rõ ràng về các nguyên tắc. Bởi vì chúng ta muốn giám sát thì chúng ta không hiểu các cái nguyên tắc như thế nào thì chúng ta không thể giám sát được. Và tôi cho rằng là những cái nguyên tắc đó phải tường minh ở mức độ mà người dân bình thường ở đô thị cũng có thể nhận ra đâu là đúng, đâu là sai thì mới có thể mà giám sát một cách hiệu quả. Và phần đầu chương trình thì khi chị Huế nói kinh nghiệm Paris thì tôi thấy một điều là ví dụ tất cả thứ rất cụ thể, từ bàn ghế đến mái che đến độ rộng, thì những cái tiêu chí càng cụ thể thì người dân càng giám sát, có đúng không chị Huế?
2: Đúng rồi ạ, tôi hoàn toàn nhất trí đấy ạ.

0: càng rõ ràng, càng cụ thể và càng đơn giản thì người dân càng dễ không chỉ tham gia mà còn theo dõi nữa cơ. Và tôi cũng xin mạn phép chia sẻ, chị Bình thì đã nói rất là đầy đủ rồi, mọi mặt là khá là đầy đủ và tổng hòa các mặt rồi, thì tôi cũng xin chia sẻ thêm là chúng ta Việt Nam bây giờ đang bước vào kỷ nguyên mới số hóa AI. Vậy thì chúng ta nên chăng, thành phố Hà Nội nên chăng có thể suy nghĩ là làm sao để công khai, làm sao để minh bạch, làm sao để trách nhiệm rõ ràng, làm sao là để có sự giám sát của người dân, làm sao để có sự công bằng, không có sự cạnh tranh xấu chẳng hạn, thì chúng ta có thể nghĩ đến số hóa, rồi chúng ta có thể nghĩ đến việc sử dụng những cái công cụ AI. Thì tôi hôm qua tôi cũng tò mò, tôi vào tôi xem cái phần mềm, một cái phần app của cái phường An Đông ở trong thành phố Hồ Chí Minh để xem là họ làm như thế nào về việc cho thuê cái không gian vỉa hè. Thì tôi vào tôi thấy cũng khá là hay, mặc dù là mới chỉ có tình trạng rất là đơn giản thôi, nhưng mà ví dụ tôi muốn đậu xe thì tôi cũng có thể chọn luôn và thanh toán luôn ở trên đấy. Ví dụ nhà tôi có đám cưới chẳng hạn thì tôi cũng có thể thuê một hai cái không gian vỉa hè cũng rất là hay, thì tôi thấy nó rất là hữu ích. Thì ví dụ như là Paris thì họ đã có cái bản đồ số hóa toàn bộ vỉa hè của thành phố, từng ô thì được mã hóa rõ và ghi rõ diện tích, ghi rõ loại hình được phép kinh doanh, ghi rõ giờ cho thuê, ghi rõ giá, ghi rõ trạng thái là đang thuê hay là trống. Và như vậy thì người dân có thể xem và đăng ký trực tuyến ngay ở trên cái trang app đấy. Thì trang app đấy tên là Portail Voir Public, thì nếu ai mà có, quý vị độc giả có sự tò mò thì là có thể xem thử. Thì cái việc mà minh bạch hóa thông qua cái số hóa như vậy thì chúng ta có thể là loại bỏ cái cơ chế xin cho, tôi không đến nộp hồ sơ rồi tôi xin anh rồi là tôi làm những cái động tác lobby vân vân. Thì ngoài ra là chúng ta cũng có thể suy nghĩ thêm là việc cho thuê vỉa hè có thể chia các cái khung giờ, chẳng hạn như Singapore hay là Tokyo, Seoul họ cũng đang làm về cái time sharing, thì họ có thể là buổi sáng cho thuê ăn sáng, buổi trưa cho thuê cái gì đấy, nhưng mà nói chung là tùy, nó phải phù hợp với từng khu phố. Thì tôi cũng muốn chỉ nhấn mạnh một khía cạnh nhỏ nhỏ về cái số hóa rồi là AI để theo dõi, ví dụ như là anh vi phạm thì là bao nhiêu lần thì là tôi sẽ tước giấy phép ngay, tôi không có cái sự thương lượng hay là điều đình gì cả, và tất cả những cái giám sát đấy chúng ta cũng có thể sử dụng AI. Như tôi thấy Hà Nội bây giờ chẳng hạn vỉa hè thì là cũng có, ví dụ như là tôi đi ăn ngoài quán thì thỉnh thoảng cũng thấy cô bán hàng nói là thôi đừng ngồi ngoài vỉa hè bởi vì là có chụp ảnh đấy là chúng tôi bị phạt đấy, chứ không có người nào đi đến đây kiểm tra hay là giám sát đâu, thì là chúng tôi cũng phải vội vã là ngồi vào trong nhà đấy, ví dụ như thế.
1: Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng là cho dù là giám sát bởi cộng đồng hay giám sát bởi công cụ bởi công nghệ thì chúng ta cũng cần phải, điều tự tiên để giám sát hiệu quả chúng ta đều cần phải rất rõ ràng để các tiêu chí, các cái thông số. Và nếu như không rõ ràng, nếu như cái biên độ mà được hay không được nó rộng quá thì chúng ta sẽ cũng rất mất thời gian để việc ngay cả người dân định bảo không biết là như này ở mức độ này thì đúng hay sai. Các cái công cụ số công nghệ thì cũng thế, nếu không có tham số cụ thể thì nó cũng sẽ không thể đưa ra quyết định được. Thế cho nên tôi nghĩ rằng là có lẽ cái câu chuyện khó nhất ở đây là chúng ta cần phải xây dựng một cái bộ nguyên tắc nó rất cụ thể, rất rõ ràng và nó không có biên độ quá lớn để có những cái khoảng mà chúng ta mập mờ. Vậy làm được điều đó có khó không ạ, theo các chị? Cái việc mà để ra được tiêu chí rõ ràng thì nó có khó không, và nếu có thì nó khó điểm nào?
0: Cái này thì tôi cũng xin mạn phép là trả lời trước là ngạn ngữ Pháp họ có một cái câu rất là hay, đấy là muốn là được, vouloir c'est pouvoir, có nghĩa là khi mình muốn thì mình sẽ làm được. Thì tôi chỉ xin phép là trả lời đơn giản như vậy thôi ạ.
1: Vâng, xin mời chị Bình.
2: Tôi cũng ủng hộ cái câu của chị Huế đó.
1: Vâng.
2: Thực ra mình làm đến mức độ nào? Đối với người dân, mà đối với một người dân bình thường, nên làm sao cho một cái bản vẽ, từ bản vẽ kỹ thuật người ta hiểu một cách trực quan. Vậy chúng ta thể hiện cái đấy bằng cái trực quan, người ta nhìn một cái người ta hiểu như thế nào. Rồi thì làm sao để tránh tình trạng là đồng phục cho một tuyến phố chẳng hạn. Như các quý vị cũng thấy là cái đợt có những cái đợt về quảng cáo đồng phục, ví dụ như toàn màu đỏ chẳng hạn. Thế cho nên là cái đấy là nó phụ thuộc vào ý chí của chính những người quản lý. Và khi mà chúng ta đưa ra một cái phương án để cho những người dân bình thường người ta có thể hiểu được cái phần thiết kế này này, nó phải như thế này, cái bảng hiệu như này được lùi như này, cái tuyến phố này chừa vạch đi bộ như này, thì chúng ta phải có những thiết kế cực kỳ chi tiết.
1: Yeah.
2: Và thứ hai, nó phải mang tính hữu dụng và thực tiễn, chứ không phải là nó nằm ở trên bản vẽ cao xa. Thứ ba nữa là nó phải trực quan. Và thứ tư nữa là người ta bất cứ chỗ nào người ta cũng có thể nhìn thấy được và tiếp cận được cái thông tin đó.
1: Yeah. À, rất cảm ơn hai chị. À, thực ra tôi cũng rất đồng ý là với cái quan điểm muốn là sẽ làm được nếu chúng ta thực sự muốn. À, tuy nhiên là cái câu chuyện về hè nó là một cái vấn đề mà bản thân nó đã có rất nhiều cái sự xung đột. Nó sự xung đột về mong muốn. Tôi muốn điều này, chị muốn điều kia, anh ánh muốn điều khác. À, những người đang có nhà mặt tiền lại mong muốn cái việc khác nữa. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái sự xung đột giữa các mong muốn khác nhau trong một đô thị nó quá lớn, cho nên câu chuyện về hè nó mới trở nên phức tạp. Chứ nếu như chúng ta chỉ chúng ta minh định rõ thành phố thực sự muốn gì, thành phố minh định được rõ điều đấy, thành phố thực sự muốn gì ở cái vỉa hè này, thì cái câu chuyện mà chúng ta sẽ xây dựng các cái quy tắc, các cái nguyên tắc về việc sử dụng vỉa hè dựa trên mong muốn đó, nó mới rõ ràng được. Cho đến bây giờ thì thực ra tôi xem cái đề xuất của thành phố Hà Nội về cái mục tiêu là phát triển kinh tế đêm hay là cái việc mà thúc đẩy du lịch, thì tôi đều thấy là những cái mong muốn đấy nó khá là mơ hồ và chung chung. Tôi nghĩ là chưa đủ rõ đâu. Phát triển kinh tế đêm như thế nào? Ai được hưởng lợi ở điều đó? Và ai chịu tác động điều đó? Thúc đẩy du lịch thì thúc đẩy như thế nào? Chúng ta thực sự, tôi nghĩ rằng là thực sự chúng ta đến lúc chúng ta cần phải nhìn lại là cái việc mong muốn của chúng ta đối với cái vỉa hè, sử dụng cái vỉa hè như thế nào. Nếu không rõ được điều đấy thì chúng ta xây dựng các nguyên tắc nó cũng sẽ rất mơ hồ. Và tôi muốn hỏi hai chị ở góc độ hoàn toàn cá nhân thôi. Các chị mong muốn cái vỉa hè Hà Nội nó sẽ như thế nào?
2: Tôi xin phép trả lời trước.
1: Dạ.
2: Tức là ra góc độ cá nhân thì tôi hình dung ra một cái thành phố Hà Nội nó hiện đại. Nó cũng giống như là những cái thành phố mà ở hiện đại của châu Âu và châu Á mà chúng ta có thể đã đi qua. Mọi đường phố đều sạch bong, người đi bộ thì có không gian, xe cộ đi lại dưới lòng đường một cách an toàn. Rồi thì những cái như khác với những cái thành phố châu Âu không cho có cái kinh tế vỉa hè. Tôi muốn một thành phố nó có bản sắc, nó có những cái nó thể hiện là đây là thành phố Hà Nội, đây là thành phố Sài Gòn. Ví dụ đi vào Sài Gòn, tôi đi vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi cứ ấn tượng là đi những cái tuyến phố ấy, nó có mùi nhang rất thơm. Nó luôn luôn đấy là một cái văn hóa, người ta buổi sáng những hộ kinh doanh họ thắp nhang mà, tuyến phố rất thơm. Hay vào Hội An nó cũng thế, nó có mùi, có hương, có sắc và có màu, nó đặc thù của cái nơi đấy. Nó mỗi một thành phố, mỗi một khu phố nó có cái bản sắc riêng và nó hài hòa. Nó không có sự ồn ào chen lấn xô bồ ý ới hay là nhộn nhạo mà gây ra sự phản cảm và mất cái trật tự an toàn và mỹ quan đô thị.
1: Vâng, như vậy tôi có thể tóm lược cái mong muốn của chị là muốn một thành phố có những cái vỉa hè vừa giữ được sự sạch sẽ và thuận tiện cho người đi bộ nhưng vẫn giữ được cái màu sắc của đời sống đô thị, đúng không ạ? Thế còn chị Huế thì ạ?
0: Tôi thì cái mà tôi mong muốn nhất thì là không phải là vỉa hè nó như thế nào, mà tôi mong muốn là thành phố minh bạch, thành phố có những chia sẻ mong muốn gì, mục đích gì, tại sao lại làm như thế. Ví dụ như là khi mà thành phố quy hoạch những cái khu cho thuê vỉa hè, chỗ khu Tràng Tiền chẳng hạn, thì đừng nên có những cái vỉa hè nó quá xô bồ hoặc là nó không phù hợp với cái không gian đô thị ở tại khu vực đấy. Thì tôi muốn là thành phố có những cái chia sẻ đơn giản nhưng mà minh bạch, để làm sao tôi là một người dân thành phố Hà Nội, khi mà tôi đọc được những cái chia sẻ đấy thì tôi cảm thấy là thành phố mà mình sinh sống, thành phố mà mình yêu thương, nó có những cái mà mình cảm thấy là phải ủng hộ và nên ủng hộ. Thì tôi chỉ mong muốn điều như thế thôi. Còn tôi cũng không đi quá sâu về cái việc mà tôi hình dung một cái vỉa hè long lanh hay là một cái vỉa hè gọn gàng, sạch sẽ, thì tôi cũng chưa nghĩ đến cái bước đấy. Tôi chỉ mong muốn cái bước đầu tiên là thành phố hãy làm sao để cho tôi, khi mà tôi biết được những cái thông tin đấy thì tôi đồng thuận, tôi ủng hộ. Mặc dù là có thể là có cái vỉa hè ngay trước mặt nhà tôi thì tôi cũng đồng ý hay là tôi cũng đồng thuận. Thì tôi mong muốn cái đấy nhất ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn hai chị với những chia sẻ rất chân tình của mình đối với thành phố. Và thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện cho thuê vỉa hè luôn là một vấn đề phức tạp do có khác biệt rất lớn trong cái mong muốn của mỗi một người dân. Thậm chí là có những cái xung đột lợi ích, và những xung đột lợi ích đấy theo tôi rằng trong khoảng thời gian tới khi Hà Nội thí điểm, có thể thí điểm 1 năm hay thí điểm 3 năm thì cũng sẽ không thể giải quyết được các xung đột lợi ích này nếu như chúng ta không có những cái nguyên tắc vô cùng minh bạch và cụ thể, thì chúng ta sẽ không thể giải quyết được những xung đột lợi ích đang có ở cộng đồng. Và cái chủ trương cho thuê một phần vỉa hè để phục vụ kinh tế đêm, phát triển du lịch dịch vụ ấy, theo tôi là cái việc này thì chúng tôi rất ủng hộ. Tuy nhiên, những cái nhà hoạch định chính sách và quản trị đô thị ở Hà Nội thì cần phải có lắng nghe nhiều hơn các cái ý kiến của người dân, và để giúp các nhà hoạch định chính sách có thể có được những cái tham chiếu tốt thì tôi rất mong muốn, giống như tôi đã từng chia sẻ cái mong muốn, hai vị khách mời ngày hôm nay chia sẻ cái góc nhìn cá nhân, cái mong muốn cá nhân đối với vỉa hè Hà Nội, thì chúng tôi rất mong muốn các vị thính giả của VOV Giao thông chia sẻ cái mong muốn của mình đối với vỉa hè ở Hà Nội, nơi các bạn sống, nó sẽ có một cái diện mạo như nào, hình dung như nào. Chúng ta sẽ không bàn đến cái việc cho thuê hay không cho thuê, hay không bàn đến nguyên tắc nọ, nguyên tắc kia. Nhưng tôi rất mong các bạn chia sẻ cái mong muốn, cái mong muốn thực sự của các bạn đối với cái vỉa hè của ở trước nhà của các bạn, hoặc trên con đường hàng ngày các bạn đi làm, nó sẽ có một cái dung mạo như thế nào. Và các bạn có thể chia sẻ những mong muốn đó ở trên fanpage của VOV Giao thông ngay từ bây giờ, và chúng tôi sẽ tiếp nhận và chúng ta sẽ cùng trở lại thảo luận khi có nhiều cái điểm tham chiếu hơn, nhiều ý kiến để tham chiếu hơn. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và cũng cảm ơn các vị thính giả đã lắng nghe, và chúng ta sẽ còn gặp lại trong các chương trình khác.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Giờ cao điểm.
2: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều thứ bảy hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 23 tháng 5 và trong buổi chiều nay thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 17 giờ cho tới 18 giờ. Rất mong là trong 60 phút của giờ cao điểm, quý vị và các bạn sẽ cập nhật chia sẻ cho Minh Quang thật nhiều những thông tin về giao thông các bạn nhé. Hãy gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi chiều hôm nay thì Minh Quang sẽ được chia sẻ một số thông tin, hình ảnh mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Minh Quang đang quan sát nút giao thông ngã tư Hàng Xanh. Trong thời điểm này, áp lực giao thông không quá cao trên các hướng qua ngã tư Hàng Xanh. Chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ tương đối bình ổn trên các hướng, quý vị nhé. Và tiếp theo là một số khu vực khác như là Phan Đăng Lưu giao với Bạch Đằng, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Ngoài ra thì Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông chưa quá cao, chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh trong thời điểm này. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, đường Trường Sơn thì chúng tôi ghi nhận là trên cả hai hướng của đường Trường Sơn qua ga quốc nội cũng như là ga quốc tế, nhà ga T1, T2 thì chúng tôi cũng đều ghi nhận là áp lực giao thông không quá cao. Chúng ta yên tâm di chuyển bình ổn trên các hướng qua tuyến đường Trường Sơn. Các bạn có thể di chuyển bình thường. Và tiếp theo thì Minh Quang cũng xin được chia sẻ một số thông tin đến từ các thính giả nghe đài, các bác tài đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Minh Quang có ghi nhận thông tin đó là vòng xoay Phạm Văn Đồng các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm, thông tin cách đây cũng khoảng hơn 30 phút. Tiếp theo là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận là thông tin các phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì đoạn từ km 21 cho tới km 8 các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 3 km các bạn nhé. Đó là ghi nhận trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tiếp theo thì bác Tài có nickname là Tay Lái Lụa đã gửi về cho fanpage thông tin đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm chiều nay. Trong thời điểm hiện tại, ngã ba Tân Vạn từ bến xe miền Đông mới xuống các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và ghi nhận từ thính giả Thạch Quốc Thanh cũng gửi về cho fanpage cho biết là khu du lịch Thủy Châu đi cầu Đồng Nai xe đông di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình ổn. Đó là hai thông tin giao thông đáng chú ý chúng tôi đã ghi nhận trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn lại thì vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về tình hình giao thông. Có bất kỳ những thông tin nào mới về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi về cho chương trình các bạn nhé. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin đường Hoàng Cầm đoạn từ ngã tư Linh Xuân hướng về giao lộ Bà Giang, phường Linh Xuân, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp theo là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Từ km 21 cho tới km 8, xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 13 km. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hiền Công thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 168 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí khám sàng lọc các bệnh bẩm sinh với mức tối đa là 900.000 đồng một người. Chính sách này áp dụng cho gói dịch vụ sàng lọc trước khi sinh đối với 4 bệnh cơ bản và sàng lọc sơ sinh đối với 5 bệnh bẩm sinh phổ biến. Nguồn kinh phí chi trả được đảm bảo từ chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, nhằm nâng cao chất lượng dân số ngay từ giai đoạn đầu đời. Tiếp theo là thông tin. Trước những biến động của thị trường xuất khẩu, tiêu chuẩn xanh và yêu cầu truy xuất nguồn gốc hàng hóa ngày càng cao, thành phố Cần Thơ được đề nghị cần sớm hình thành trung tâm kết nối, chế biến và xuất khẩu nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo các chuyên gia, Cần Thơ cần tập trung xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại gắn với sản xuất chế biến, logistics và xuất khẩu, nâng cao giá trị nông sản thông qua kết nối chuỗi, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển chế biến sâu. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế đồng bằng sông Cửu Long cho rằng:
1: với vai trò trung tâm của Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, đây là cái điều hết sức quan trọng được xác định trong quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên thì việc phát triển trung tâm sản xuất chế biến và xuất khẩu nông sản đó cần phải được đầu tư không chỉ là cái không gian vật lý mà phải kết nối và giải quyết được cái câu chuyện là nông sản được chế biến sâu, tăng cường logistics và những cái thủ tục để đảm bảo cái xuất khẩu và ra thị trường nội địa tốt nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, tới cuối tuần này, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Văn Bình sẽ trở nên sôi động với ngày hội sách và văn hóa đêm lần thứ 5 diễn ra từ ngày 22 cho tới 24 tháng 5 với chủ đề Hội hè phố thị. Chương trình mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm như giao lưu văn hóa nghệ thuật, workshop sáng tạo, biểu diễn acoustic, các trò chơi dân gian cùng với các gian hàng sách, cà phê và ẩm thực Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần hình thành nét văn hóa đêm đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh, tạo thêm không gian vui chơi, giải trí và thúc đẩy văn hóa đọc cho người dân và du khách. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Theo thông tin từ Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, sáng nay đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe chở công nhân tại tỉnh Công Bông Tràm và tỉnh Spray Riêng, khiến cho 14 người tử vong và hơn 90 người bị thương. Tại Campuchia, các xe chở công nhân gần phần lớn đều là xe hoán cải từ xe tải hoặc là xe cải tiến từ xe khách cũ để tăng số lượng hành khách chuyên chở. Do vậy, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến các xe chở công nhân thường dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt từ ngày 23 cho tới 27 tháng 5. Tại thủ đô Hà Nội, hai ngày cao điểm 25 và 26 tháng 5, nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 40 độ C. Dự báo phụ tải của hệ thống điện miền Bắc trong tuần tới sắp xỉ là 29.000 MW, cao hơn 9,8% so với kỷ lục ghi nhận vào ngày 15 tháng 5. Thông tin từ Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia NSMO cho biết, các đợt nắng nóng diện rộng cường độ cao dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, đặt áp lực lớn lên điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia. Cơ quan vận hành hệ thống điện quốc gia kêu gọi người dân tăng cường tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả và phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Anh ơi! ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
5: Làm sao có điểm?
4: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
5: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
4: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
5: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
4: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
10: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
9: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
10: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
13: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
14: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết thông tin giao lộ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Lương Bằng, các phương tiện đông chúng ta lưu thông chậm các bạn nha. Và tiếp theo là thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết hiện tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trời đang mưa rất to, tầm nhìn hạn chế. Và chúng tôi nhận được cảnh báo từ Cục Cảnh sát Giao thông, đó là đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các lái xe như sau. Chúng ta nhớ là đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, đi đúng làn đường quy định, không được dừng đổ trên đường cao tốc. Và trường hợp phương tiện gặp sự cố về kỹ thuật thì hãy nhớ đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt biển báo hiệu cách sau phương tiện tối thiểu là 150m và liên hệ ngay hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Xin được nhắc lại là nếu có sự cố trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì các bạn, các bác tài hãy nhớ là chúng ta liên hệ ngay về hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời và lưu ý là đưa xe ngay vào làn dừng xe khẩn cấp và bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặc biệt báo hiệu phía sau phương tiện tối thiểu là 150m các bạn nhé. Hiện tại thì trên cao tốc Long Thành Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trời đang mưa rất to, tầm nhìn hạn chế, các bác tài thật cẩn trọng trong tay lái của mình. Còn bây giờ để có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Trọng Tính, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Quang và những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay xin được gửi lời chào đến với anh Trọng Tính ạ.
15: Xin chào MC Minh Quang, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay.
0: Và trước hết thì anh Tính có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố trong thời điểm này thì như thế nào ạ?
15: Dạ, qua quan sát camera tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều hôm nay, khu vực cửa ngõ và khu vực trung tâm thành phố, các phương tiện lưu thông ở mức trung bình. Một vài tuyến trục đường đang có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm như khu vực đường dẫn cao tốc Trung Lương từ trạm thu phí Chợ Đệm đến giao lộ Tân Túc hướng đi nút giao Bình Thuận xã Bình Chánh, đường Lê Quang Đạo từ giao lộ Nguyễn Thị Sóc đến giao lộ Nguyễn Anh Thủ hướng đi ngã tư An Sương, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật, đường đó 10 từ cầu Bình Phước đến ngã tư Ga hướng đi giao lộ Tân Ngọc Vân, đường đó 10 từ ngã tư An Sương đến cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng phường Thới An, đường Điện Biên Phủ đoạn từ dòng xoay Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Đinh Tiên Hoàng, khu vực này cũng đang có lượng xe đông di chuyển chậm. Đường Bạch Đằng từ giao lộ Phan Chu Trinh đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi tôi biết Nghệ Tĩnh phường Bình Thạnh. Đường Cộng Hòa từ giao lộ Ấp Bắc đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi Phạm Văn Bạch phường Tân Sơn. Trên đây là những khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận có lượng phương tiện đông di chuyển chậm.
0: Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì Minh Quang đang quan sát tuyến cầu Phú Mỹ, đường Nguyễn Văn Quỳ lên cầu Phú Mỹ. Các bác tài hãy chú ý là hiện tại trên đường Nguyễn Văn Quỳ lên cầu Phú Mỹ, áp lực giao thông đang tăng rất cao. Không biết là có sự cố giao thông gì trên cầu hay không. Và hiện tại thì hướng từ Nguyễn Văn Quỳ lên cầu Phú Mỹ, các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Tiếp theo là hướng ngược lại từ Võ Chí Công lên cầu Phú Mỹ thì chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Ngoài ra, một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp như là Huỳnh Tấn Phát giao với Lưu Trọng Lư, lưu thông vẫn đang bình ổn trên các hướng. Nguyễn Hữu Thọ giao với Nguyễn Thị Thập, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Thị Thập giao với Huỳnh Tấn Phát, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua khu vực này các bạn nhé. Và đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm chiều nay, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được nhắc lại một lần nữa thông tin rất đáng lưu ý trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thưa quý vị. Đó là trời đang mưa rất to và tầm nhìn đang hạn chế. Các bác tài chúng ta hãy lưu ý là chúng ta cần phải đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước. Và đặc biệt là lưu ý về đi đúng làn đường, không được dừng đổ trên đường cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật thì hãy đưa ngay xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp và đặt biển báo cách phía sau phương tiện tối thiểu là 150m. Và chúng ta nhanh chóng liên hệ vào hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Còn bây giờ thì Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, cuối buổi chiều nay, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh đã dịu mát hơn sau giai đoạn nắng nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Ghi nhận vào lúc 17 giờ, nhiệt độ ngoài trời còn khoảng 32 độ C. Đáng lưu ý là từ chiều nay, mây đối lưu đã phát triển nhanh trên khu vực thành phố, gây mưa rào và dông vài nơi, giúp nền nhiệt giảm xuống nhưng mà độ ẩm trong không khí lại tăng cao, khiến cho cảm giác ngoài trời vẫn khá oi nóng. Chiều tối nay, mưa dông tiếp tục xuất hiện rải rác. Những cơn mưa xuất hiện không đồng đều, có nơi mưa vừa kèm dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh bất ngờ. Người dân di chuyển vào cuối ngày có thể gặp tình trạng là đường trơn trượt, tầm nhìn sẽ giảm và ngập cục bộ tại các tuyến đường thấp. Với các hoạt động vui chơi cuối tuần ngoài trời, quý vị cũng nên chủ động theo dõi diễn biến mưa dông và mang theo áo mưa gọn nhẹ để chúng ta chủ động khi thời tiết thay đổi bất ngờ. Dự báo là trong tối nay, mưa dông có thể xuất hiện rải rác một vài khu vực trước khi giảm dần về khuya. Nhiệt độ trong đêm nay phổ biến từ 26 cho tới 28 độ và sang ngày mai trời tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 cho tới 36 độ C, có nơi trên 36 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm. Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
6: tiết kiệm điện.
7: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
8: Thì không?
7: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát. Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần. Bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi. Hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn. Cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Thính giả tại số điện thoại cuối 0032 vừa chia sẻ thông tin đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua cầu Săn Máu, thành phố Đồng Nai để tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này thưa quý vị, đó là trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua cầu Săn Máu, thành phố Đồng Nai, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và quan sát từ camera thì Minh Quang ghi nhận là trên liên tỉnh lộ 5 giao với tà Quang Bủ, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn và trời đang mưa tại khu vực này. Liên tỉnh lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường lưu thông cũng đang ổn định và trời cũng đang mưa các bạn nhé. Tiếp theo là Đinh Hòa, Cao Xuân Dục hay là Phạm Hùng giao với Hưng Phú, áp lực giao thông đều không quá cao và trời cũng đang mưa. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Trên hai hướng của cầu Nguyễn Văn Cừ, lưu thông cũng đang bình ổn trên khu vực này. Và tiếp theo là trên quốc lộ 1, đoạn giao với Bùi Thanh Khiết thì Minh Quang cũng đang ghi nhận áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Ngoài ra thì quốc lộ 1 giao với Đinh Đức Thiện lưu thông cũng đang ổn định. Tiếp theo là quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Phạm Văn Đồng giao với quốc lộ 13, trong thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Phạm Văn Đồng Hiệp Bình hay là Phạm Văn Đồng Kha Vạn Cân đều lưu thông ổn định và trời cũng bắt đầu đổ mưa trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Các bác tài cũng cần chú ý khi mà chúng ta di chuyển qua đây. Tiếp theo là một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp thưa quý vị. Phạm Văn Hai giao với Nguyễn Trọng Tuyển hiện tại đang di chuyển thông thoáng ổn định và trời chưa mưa. Và bên cạnh đó thì ngã tư Bảy Hiền chúng ta vẫn có thể yên tâm lưu thông bình thường trên các hướng qua ngã tư Bảy Hiền. Và ở đây thì vẫn đang mặt đường rất khô thoáng các bạn nha. Hoàng Văn Thụ giao với Úc Tịch, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta yên tâm di chuyển. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có bất cứ những thông tin nào mới về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91. Minh Quang xin được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý các tuyến đường đông di chuyển chậm trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm. Trước hết là đường Hoàng Cầm, đoạn từ ngã tư Linh Xuân hướng về giao lộ Bà Giang, thuộc địa bàn phường Linh Xuân, chúng tôi ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km 21 cho tới km 8 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 13 km. Và giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng xe cũng đông, chúng ta lưu thông chậm qua đây. Và tiếp theo, Minh Quang cũng đã ghi nhận thêm một số thông tin mới thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin đường Bạch Đằng đoạn từ giao lộ Phan Chu Trinh đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường Bình Thạnh, xe đông, chúng ta lưu thông chậm. Đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua cầu Săn Máu, thành phố Đồng Nai, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nha. Và những thông tin mới hơn về giao thông, các bác tài hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm chiều tối nay. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc 028 39 91 91 91.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Đêm qua nóng quá, con khóc cả đêm mà em không dám bật điều hòa. Dù khi muốn dùng thoải mái mà lại lo tiền điện.
9: Chính vì vậy, anh tính lắp điện năng lượng mặt trời của công trình Viettel.
0: Có hệ thống này thì gia đình mình dùng điện thoải mái em ạ.
8: Hiệu quả, tiết kiệm thật không anh?
0: Tiết kiệm đến 70% tiền điện hàng tháng, hoàn vốn chỉ trong 4 đến 5 năm. Hệ thống bảo hành dài hạn, tuổi thọ lên tới 30 năm. Công trình Viettel đã triển khai hơn 13.000 công trình trên cả nước rồi.
8: Vậy hợp lý quá, vừa đỡ lo tiền điện, vừa yên tâm bật điều hòa cho con ngủ ngon mỗi đêm.
0: Công trình Viettel tư vấn miễn phí, lắp đặt trọn gói tận tâm.
7: Gọi ngay 1-800-9355.
6: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
6: Nhưng có mắc không chồng?
9: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
6: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
7: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
10: VF MBV7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MBV7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MBV7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MBV7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
6: Anh ơi, sắp tới siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
11: Làm sao có điểm?
6: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
11: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
6: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
11: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
6: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
12: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay với những thông tin mới nhất về giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin, đường Dương Bá Trạc đoạn từ vòng xoay Trung Sơn đến đường số 9 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ thông tin là trên đường Bạch Đằng, đoạn từ giao lộ Phan Chu Trinh đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường Bình Thạnh, xe cũng đông, chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua cầu Săn Máu thành phố Đồng Nai đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trong thời điểm này. Và trước đó thì Minh Quang cũng đã chia sẻ thông tin một số tuyến đường đông và di chuyển chậm, đó là đường Hoàng Cầm đoạn từ ngã tư Linh Xuân hướng về giao lộ Bà Giang, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 21 cho tới km 8, các phương tiện đông di chuyển chậm. Đó là một loạt những thông tin về các tuyến đường đông di chuyển chậm trong những phút vừa qua, Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Quan sát từ camera thì Minh Quang ghi nhận là ở khu vực ngã tư Hàng Xanh thì trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông bắt đầu tăng cao trên ngã tư Hàng Xanh, đặc biệt là hướng từ đường Xô Viết Nghệ Tỉnh từ cầu Thị Nghè hướng về ngã tư Hàng Xanh để di chuyển ra phía cầu Sơn và đi lên Đại Liệt Sĩ. Thưa quý vị, các phương tiện đang khá đông và chúng ta lưu thông chậm. Và hai hướng của đường Điện Biên Phủ qua ngã tư Hàng Xanh thì trong thời điểm này chúng ta vẫn di chuyển bình ổn. Đó. Tiếp theo là thông tin được cập nhật trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi vừa ghi nhận thưa quý vị, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây các phương tiện vẫn di chuyển bình ổn, và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 21 cho tới km 8 xe vẫn còn đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 13 km. Hiện nay trên tuyến khu vực từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành đang có mưa to gây hạn chế tầm nhìn, các bác tài cần chú ý. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi về cho giờ cao điểm các bạn nha. Trên những tuyến đường mà chúng ta đi qua, nếu như có những ghi nhận về tình hình giao thông hay là thậm chí là những tuyến đường chúng ta di chuyển trong buổi chiều hôm nay mà bắt đầu đổ mưa thì các bác tài cũng có thể cập nhật về cho chương trình. Và nếu như mưa mà ảnh hưởng đến ngập nước cục bộ thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục chia sẻ ngay về cho giờ cao điểm chiều tối nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Còn bây giờ thì Minh Quang xin được chia sẻ một thông tin rất đáng lưu ý thưa quý vị và các bạn. Nếu như trong sáng nay ai có đi qua khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, ngay cầu Điện Biên Phủ thì chúng ta cũng sẽ thấy có sự thay đổi thưa quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lại giao thông tại nút giao Điện Biên Phủ và Nguyễn Bình Khiêm bằng giải phân cách và đèn tín hiệu nhằm giảm ùn tắc ở khu vực vòng xoay trung tâm vào sáng nay 23 tháng 5. Cách tổ chức giao thông mới tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm được đưa vào vận hành sau khi hoàn tất lắp đặt giải phân cách và hệ thống đèn tín hiệu. Theo đó thì cơ quan chức năng kéo dài giải phân cách trên đường Điện Biên Phủ đoạn phía đường Đinh Tiên Hoàng đến sát vòng xoay để ngăn xe ôm theo đảo tròn rẽ trái vào đường Nguyễn Bình Khiêm. Và nếu như chúng ta di chuyển từ Điện Biên Phủ từ hướng ngã tư Hàng Xanh về vòng xoay thì ngay trước vòng xoay, mặt đường Điện Biên Phủ được chia thành hai hướng di chuyển riêng. Một làn thì sẽ dành cho xe rẽ trái trực tiếp sang Nguyễn Bình Khiêm. Các bác tài hãy lưu ý nha, chúng ta di chuyển hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi đường Điện Biên Phủ về phía vòng xoay Điện Biên Phủ thì trước khi đến vòng xoay chúng ta sẽ có một hướng có thể rẽ trái trực tiếp sang Nguyễn Bình Khiêm bằng đèn tín hiệu giao thông, và phần còn lại dành cho xe đi thẳng về đường Đinh Tiên Hoàng, không dừng lại chờ đèn đỏ. Ở chiều ngược lại, trên đường Điện Biên Phủ hướng từ trung tâm thành phố đi ngã tư Hàng Xanh thì các đơn vị chức năng cũng lắp thêm đèn tín hiệu trước giao lộ Nguyễn Bính Khiêm. Các phương tiện lưu thông theo hướng này phải dừng chờ theo chu kỳ đèn thay vì được chạy liên tục như trước đây, nhằm tránh xung đột với dòng xe rẽ trái từ Điện Biên Phủ sang Nguyễn Bính Khiêm. Và trên đường Nguyễn Bính Khiêm thì xe ra Điện Biên Phủ chỉ được rẽ phải, không còn chạy vòng xoay đảo tròn. Trường hợp muốn quay đầu xe, tài xế phải đi tiếp về hướng Hàng Xanh hoặc là rẽ xuống đường Hoàng Sa, di chuyển dưới dạ cầu rồi quay lại. Một lần nữa thì mình qua xin được nhắc lại là nếu di chuyển từ Nguyễn Bính Khiêm ra Điện Biên Phủ thì các phương tiện chỉ được rẽ phải, không được chạy vòng xoay đảo tròn, và muốn quay đầu rẽ trái vào Điện Biên Phủ để đi vào khu vực đường Đinh Tiên Hoàng thì chúng ta phải đi về Hàng Xanh hoặc là rẽ xuống đường Hoàng Sa và di chuyển dưới dạ cầu rồi quay lại. Và thưa quý vị, đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn ngày đầu vòng xoay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh phân luồng bằng đèn tín hiệu. Và có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm chiều tối nay các bạn nhé. Một thông tin vừa ghi nhận từ một bạn thính giả cho biết đường Lũy Bán Bích đoạn qua số nhà 225 có một cây xanh bị ngã đổ gây cản trở giao thông, các bác tài cần chú ý. Xin được nhắc lại là trên đường Lũy Bán Bích đoạn qua số nhà 225 có cây xanh ngã đổ gây cản trở giao thông, các bác tài cần chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ sẽ là một thông tin thưa quý vị. Giữa những tuyến phố đông đúc của thủ đô Hà Nội, câu chuyện vỉa hè từ lâu đã trở thành một đề tài quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết nóng. Trong bối cảnh Hà Nội đang đề xuất tăng mạnh mức xử phạt các hành vi vi phạm trật tự đô thị, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, kỳ vọng đường phố sẽ thông thoáng hơn, văn minh hơn. Tuy nhiên thì phía sau câu chuyện xử phạt vẫn còn đó bài toán về sinh kế, văn hóa vỉa hè và cách tổ chức không gian đô thị hòa hợp, hợp lý. Phóng sự sau đây của phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận về vấn đề này.

0: Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội sinh sống và làm việc nhiều năm nay, anh Nguyễn Hoài An nhận thấy tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường xảy ra phổ biến tại nhiều khu vực. Vỉa hè bị bàn ghế của các hàng quán lấn chiếm, còn lòng đường thì bị trưng dụng làm nơi đỗ xe. Trước thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, việc sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị, rửa xe, đặt hoặc treo biển hiệu, biển quảng cáo có thể bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Anh Nguyễn Hoài An tỏ ra đồng tình.
1: Mình hoàn toàn đồng ý với chủ trương này. Tâm lý chung thì phạt nhẹ thì người ta không sợ. Nộp phạt xong thì người ta lại bày bán ra tiếp. Bởi vì căn bản là tiền lời thì nó bù lại được hết. Cho nên là phải phạt thật nặng để mà đánh vào kinh tế. Thì mình cũng rất là mong là cơ quan chức năng phải làm thật là nghiêm và công bằng cho tất cả các tuyến phố. Nếu làm nghiêm túc và dứt điểm thì cũng là đường phố Hà Nội sẽ gọn gàng và thoáng đãng hơn. Mọi người thì có không gian đi bộ thoải mái, không phải luồn lách.
0: Tại phố Tràng Thi, sau thời gian tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị, nhiều đoạn vỉa hè hiện đã trở nên thông thoáng hơn. Người dân có thể đi bộ dễ dàng mà không phải né tránh xe máy hay bàn ghế như trước. Nhiều ý kiến cho rằng việc siết chặt quản lý vỉa hè đang góp phần tạo nên diện mạo văn minh hơn cho đô thị trung tâm của cả nước. Tuy vậy, với các hộ kinh doanh, đặc biệt là hàng ăn uống, cà phê, việc hạn chế sử dụng vỉa hè cũng kéo theo không ít khó khăn. Chị Mai Thanh, chủ một quán cà phê trên phố Tràng Thi chia sẻ, văn hóa trà đá, cà phê vỉa hè từ lâu đã trở thành một phần rất riêng của Hà Nội.
2: Thực tế cái quán này của nhà tôi là sẽ không ngồi ở vỉa hè, bởi vì cái tuyến phố này cũng sẽ không được ngồi vỉa hè. Nhưng mà nó cũng sẽ khó khăn về nhiều cái cho người buôn bán và rất là nhiều gia đình ăn theo đằng sau. Đường đi bộ đương nhiên là nó sẽ rộng rãi và thoải mái hơn, nhưng sẽ đưa vào trong một cái phạm vi cho phép để mọi người có thể ngồi. Không cho ngồi vỉa hè thì tôi nghĩ là không còn thu hút một phần lớn khách du lịch vào Hà Nội.
0: Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, sau các đợt ra quân xử lý lấn chiếm lòng lề đường, diện mạo nhiều tuyến phố đã có thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng vấn đề quan trọng không phải là xử phạt các hành vi lấn chiếm không gian công cộng, mà nằm ở việc tổ chức lại không gian đô thị và tạo sinh kế phù hợp cho người dân.
3: Đây là cái lúc chúng ta tái thiết đô thị, tổ chức lại các cái không gian sinh kế phù hợp cho các khu dân cư, ta tận dụng được những cái không gian mà công cộng trả lại cho những cái chợ dân sinh mà chúng ta trong quá trình lịch sử biến thành các trung tâm thương mại, cái không gian sinh kế của bà con cũng bị thu hẹp, thậm chí là không còn nữa. Tái hiện những cái không gian sinh kế cho bà con một cách sinh động hơn, vừa có tổ chức, vừa tận dụng được không gian công cộng, đảm bảo vệ sinh, kiểm soát được kể cả thuế má cũng như là an toàn thực phẩm, đặc biệt là nâng cao chất lượng sống của người dân và những người có thu nhập thấp. Thì đây

0: là những cái mà thách thức đặt ra. Thành phố chúng ta sẽ có một bước tiến mới, là một thành phố phát triển, nhưng mà thành phố phát triển vì con người.
1: Rõ ràng, câu chuyện quản lý vỉa hè tại Hà Nội không chỉ dừng ở việc tăng mức xử phạt hay xử lý vi phạm. Đó còn là bài toán về quy hoạch đô thị, không gian công cộng, văn hóa đường phố và sinh kế của hàng nghìn người dân đang mưu sinh mỗi ngày. Giữa nhu cầu xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại với mong muốn giữ lại nét đặc trưng của Hà Nội, nhiều người kỳ vọng việc siết chặt quản lý vỉa hè lần này sẽ đi kèm những giải pháp lâu dài và hài hòa hơn, để vỉa hè thực sự trở về đúng chức năng dành cho người đi bộ, nhưng đồng thời vẫn giữ được nhịp sống đặc trưng của một thành phố giàu bản sắc.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay với những thông tin mới nhất về giao thông. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin đến từ một thính giả cho biết là trên đường Lũy Bán Bích, đoạn qua số nhà 225, có cây xanh bị ngã đổ gây cản trở giao thông. Các bác tài chúng ta cần chú ý khi di chuyển qua khu vực này các bạn nhé. Đó là ghi nhận về giao thông chúng tôi đã nhận được và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Tiếp theo là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây vẫn di chuyển bình ổn. Hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km 21 cho tới km 8 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 13 km và hiện nay thì trên tuyến này vẫn đang có mưa gây hạn chế tầm nhìn, các bác tài cần chú ý khi mà chúng ta lưu thông. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191 các bạn nhé. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa cập nhật thêm cho chương trình thông tin mới. Đường Dương Bá Trạc, đoạn từ vòng xoay Trung Sơn đến đường số 9, hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ thuộc địa bàn phường Chánh Hưng, các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông chúng tôi nhận được và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Và tiếp theo, quan sát từ các camera thì Minh Quang cũng ghi nhận là trên giao lộ Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai, thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Văn Thụ giao với Phan Đình Giót lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là trên đường Cộng Hòa, đoạn giao với ấp Bắc lưu thông cũng đang ổn định. Và Âu Cơ Hồng Lạc, Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Nếu như có những ghi nhận nào khác về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm chiều tối nay, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình của tổng đài 028 39 91 91 91.
4: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và

0: còn hiệu lực. Điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
7: Các bạn thân mến, tiếp tục với những thông tin mới nhất về giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang vừa ghi nhận thông tin mới, đó là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây khoảng km 16 có một phương tiện gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Và từ km 15 cho tới km 16 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 1 km các bạn nhé. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km 19 cho tới km 8 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 11 km. Và hiện nay trên tuyến từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành vẫn đang có mưa gây hạn chế tầm nhìn, các bác tài hãy chú ý khi mà chúng ta lưu thông qua khu vực này. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang đã nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ một số thông tin các tuyến đường đông và di chuyển chậm, đó là đường Dương Bá Trạc đoạn từ vòng xoay Trung Sơn đến đường số 9 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Lũy Bán Bích đoạn qua số nhà 225 có cây xanh ngã đổ gây cản trở giao thông, các bác tài cần chú ý khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực này. Và tiếp theo, chúng tôi cũng ghi nhận là đường Dương Bá Trạc đoạn từ vòng xoay Trung Sơn đến đường số 9 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm các bạn nhé. Những thông tin mới hơn về giao thông, các bạn hãy ra tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay, chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 0283991 9191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng qua phần thể hiện của ca sĩ Đan Trường, ca khúc Phượng Hồng.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Đan Trường qua ca khúc Phượng Hồng. Trở lại với những thông tin mới về giao thông, thính giả Khang Phan vừa chia sẻ về fanpage thông tin Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, các phương tiện di chuyển bình ổn trên các hướng. Và đó là thông tin về giao thông chúng tôi vừa ghi nhận trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong khoảng hơn 30 phút vừa qua thì vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông. Các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường có những thông tin mới về giao thông thì cũng hãy gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Còn bây giờ sẽ là thông tin cập nhật trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, khoảng km 16 xe gặp sự cố đã được xử lý xong. Và từ km 15 cho tới km 16 các phương tiện vẫn còn đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 1 km. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km 18 cho tới km 8 các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm kéo dài khoảng 10 km. Và hiện nay thì trên tuyến thì khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành đang có mưa gây hạn chế tầm nhìn. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp. Lens nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng chiếm thế chủ động trước Nice. Phút 24, Florian Thauvin mở tỷ số cho Lens trước khi Osone Eduard bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt từ quả phạt góc ở phút 41. Tưởng như Nice đã sụp đổ nhưng đúng vào những giây cuối hiệp 1, họ bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cũng từ một quả phạt góc. Nice liên tục gia tăng sức ép sau đó, nhưng sự kém duyên của các chân sút cùng phong độ xuất sắc của thủ môn đối phương khiến họ bất lực. Mải mê tấn công, Nice phải trả giá ở phút 77. Trung vệ kỳ cựu Dante mắc sai lầm, tạo điều kiện để Abdallah Sima ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Lens.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa các bạn, Florian Thauvin vừa trải qua một mùa giải bội thu cùng Lens, nhưng vẫn phải mang nỗi thất vọng không được tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Pháp. Ở tuổi 33, khi nhiều người đã nghĩ đôi chân trái ma thuật bị bỏ lại ở một nơi nào đó giữa Mexico và Italia, thì Thauvin lại tạo ra mùa giải đáng nhớ nhất trong nhiều năm trở lại đây, đưa Lens về đích Á quân League One, giành cúp quốc gia đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Thauvin khép lại mùa giải với 14 bàn thắng cùng 10 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, trở thành trung tâm sáng tạo lớn nhất trong hệ thống tấn công của Lens. Không chỉ tạo dấu ấn ở các trận đấu nhỏ, cựu ngôi sao của Marseille còn liên tục bùng nổ ở những thời khắc quyết định. Tại cúp quốc gia Pháp, Thauvin gần như gánh Lens tới chức vô địch. Quan trọng hơn, anh đã tiến hóa trong lối chơi, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những pha đi bóng cắt vào trung lộ rồi cứa lòng quen thuộc như thời trẻ. Ở Lens, dưới bàn tay của huấn luyện viên Pierre Sage, Thauvin chơi linh hoạt hơn rất nhiều, lùi xuống tổ chức, bó vào trung lộ như một số 10, thậm chí tham gia pressing với cường độ cao. Kinh nghiệm giúp anh đọc trận đấu tốt hơn, còn kỹ thuật và chân trái vẫn ở đẳng cấp hàng đầu. Chính vì thế, quyết định loại Thauvin khỏi danh sách World Cup của Didier Deschamps tạo ra nhiều tranh cãi. Bởi xét trên phong độ hiện tại, đội tuyển Pháp không có nhiều cầu thủ tấn công vừa giàu đột biến, vừa giàu kinh nghiệm như Thauvin. Điều đáng nói nhất là phản ứng của anh. Không chỉ trích, không tạo ra bất kỳ cuộc tranh luận ồn ào nào trên truyền thông. Anh khẳng định tôn trọng mọi quyết định của huấn luyện viên Deschamps và luôn đặt lợi ích của đội tuyển Pháp lên trên hết. Sự điềm tĩnh ấy cho thấy Thauvin của hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều so với hình ảnh thất thường trong quá khứ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Manchester City đang lên kế hoạch giữ chân trung vệ Vardion bằng một bản hợp đồng mới trước sự quan tâm từ Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nếu đồng ý, Vardion sẽ gắn bó với đội chủ sân Etihad tới hết mùa giải 2030-2031 thay vì đến tháng 6 năm 2028 như thỏa thuận hiện tại. Ngoài ra, Man City được cho là chỉ chấp nhận đàm phán với Bayern nếu nhận ít nhất 75 triệu euro, con số vượt ngoài khả năng của hùm xám cho một trung vệ. Joao Felix vừa được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, chứ không phải người đồng đội nổi tiếng Cristiano Ronaldo. Felix đã ghi được 20 bàn thắng và đóng góp 14 đường kiến tạo cho đoàn quân của huấn luyện viên Jorge Jesus, có phần quan trọng giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League. Thêm một nhà vô địch World Cup 2014 treo giày, Lukas Podolski sẽ chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình vào mùa hè này. Anh đang là đội trưởng dẫn dắt đội bóng thời niên thiếu Gornik Zabrze đến với chức vô địch cúp quốc gia Ba Lan sau nhiều năm chờ đợi. Hiện tại, Podolski cũng chính là chủ sở hữu của câu lạc bộ này. Vì vậy, quyết định treo giày của anh là điều đã được số đông dự đoán từ trước. Với sân cỏ trong nước, câu lạc bộ Thanh Hóa tiếp tục bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với các nguyên đơn. Án phạt lần này đến ngay sau khi tiền đạo Romario Gordon tuyên bố rời khỏi Thanh Hóa. Tiền đạo người Jamaica nhiều khả năng chính là người đã kiện đội bóng xứ Thanh lên FIFA. Trước đó, Romario từng nhiều lần bỏ tập do bị nợ lương kéo dài. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa công bố nhóm hạt giống vòng loại U20 châu Á 2027. 32 đội tham dự vòng loại được xếp vào 4 nhóm hạt giống. Trong đó, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan cùng được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Điều này đồng nghĩa, 3 đội bóng này sẽ không đụng độ ở vòng loại. Bên cạnh đó, nhóm hạt giống số 2 còn có Syria, Qatar, Tajikistan, Kyrgyzstan và Yemen. lễ bốc thăm chia bảng vòng loại sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 5 tới. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số tuyến đường vẫn còn đông và chúng ta lưu thông chậm trong những phút vừa qua. Đó là trên đường Lũy Bán Bích đoạn qua số nhà 225, có cây xanh ngã đổ gây cản trở giao thông, các bác tài cần chú ý. Tiếp theo là đường Dương Bá Trạc đoạn từ vòng xoay Trung Sơn đến đường số 9, hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng. Các phương tiện vẫn còn đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và đó là một số thông tin về giao thông trong những phút vừa qua chúng tôi ghi nhận là vẫn còn đông và chúng ta lưu thông chậm. Còn bây giờ quan sát trực tiếp trên màn hình thì Minh Quang ghi nhận là ở khu vực ngã ba Bà Quẹo trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông đang khá cao trên hai hướng và của đường Trường Chinh chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình, các bác tài cần chú ý. Trường Chinh giao với Cộng Hòa chúng ta vẫn lưu thông với tốc độ trung bình. Tiếp theo là Âu Cơ Hồng Lạc, Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ tương đối bình ổn trên các hướng. Ngoài ra thì Hoàng Văn Thụ giao với Phạm Văn Hai áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông bình thường. Còn bây giờ trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hiền Công thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay 23 tháng 5, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết sẽ tổ chức cuộc thi tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi nhằm cung cấp cho người dân các kiến thức cơ bản về xăng E10 như đặc tính nhiên liệu, lợi ích môi trường, hiệu quả sử dụng, khả năng tương thích với phương tiện giao thông và các chủ trương thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Thưa quý vị, chiều nay Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có buổi kiểm tra thực địa dự án đường Tây Thăng Long và trục Hồ Tây Ba Vì. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là các tuyến giao thông chiến lược có vai trò kết nối trung tâm Hà Nội với các khu vực phía Tây thủ đô. Lãnh đạo thành phố yêu cầu khẩn trương giải quyết các vướng mắc, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo chất lượng, an toàn công trình và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Tiếp theo là thông tin, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đến trưa nay đã có 81 ca nghi ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường tiểu học Kim Đồng, trong đó có 73 học sinh và 8 người là giáo viên. Hiện ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc, cập nhật tình hình sức khỏe các bệnh nhân và khẩn trương công bố kết quả điều tra sau khi có kết luận chính thức. Thưa quý vị, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá chuyên án kinh doanh hàng giả, khởi tố Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở Chí Phát Luxury tại phường Chợ Lớn, thu giữ gần 2.000 sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng. Từ năm 2021 cho tới nay, nhóm này đã nhập và bán hàng giả online, thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, vòng xoay Điện Biên Phủ, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu thay vì đi theo vòng xoay. Ngày đầu áp dụng, người dân còn bỡ ngỡ dẫn đến ùn ứ nhẹ. Dù vậy, việc tách dòng xe giúp giao thông trật tự an toàn hơn. Trao đổi về lý do của đợt điều chỉnh này, ông Nguyễn Văn Ngọc, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Hạ tầng Kỹ thuật trực thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Trước đây là lưu thông theo vòng xoay, nó sẽ xung đột cái lượng từ vòng xoay rẽ trái của Nguyễn Bình Khiêm và cái lượng xe đi thẳng. Thì để giải quyết cái xung đột đó thì mình xử lý bằng cái hệ thống đèn và tại vị trí giao lộ sẽ không hoạt động vòng xoay nữa mà sẽ chuyển qua hoạt động đèn để giải quyết cái xung đột đó. Trước đây thời điểm xảy ra ùn tắc giao thông cũng kéo dài. Khi thực hiện cái phương án này thì cũng mong muốn sẽ kéo giảm đến mức thấp nhất thôi, còn việc mà đo đếm thì sẽ tính toán thêm.
0: Thưa quý vị và các bạn, vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm từ lâu là một điểm nóng giao thông vào giờ cao điểm. Với quyết định giữ lại hạ tầng vòng xoay nhưng thay đổi cách thức lưu thông bằng đèn tín hiệu, cơ quan chức năng kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe tại nút giao này. Trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi sát sao hiệu quả của phương án thí điểm nhằm đưa ra các điều chỉnh tối ưu nhất. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong những phút cuối của giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ hình ảnh tại khu vực nút giao Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai. Trong thời điểm này, áp lực giao thông vẫn không quá cao, chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai các bạn nhé. Giao lộ Âu Cơ Hồng Lạc lưu thông đang bình ổn trên các hướng, Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Tiếp theo là Cộng Hòa Ấp Bắc lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ khá bình ổn. Và khu vực ngã ba Bà Quẹo thì trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng không quá cao. Trên đường Trường Chinh thì chúng ta di chuyển với tốc độ dưới trung bình nhưng mà nhìn chung thì lưu thông được. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Ở quốc lộ 1 giao với Bùi Thanh Khiết, thời điểm hiện tại áp lực giao thông đang tăng dần lên trên làn xe gắn máy nhưng mà chúng ta di chuyển được và lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tích cực điều tiết phân luồng tại giao lộ quốc lộ 1 và Bùi Thanh Khiết. Ngoài ra thì quốc lộ 1 giao với Đinh Đức Thiện lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí áp lực giao thông cũng đang khá cao trên đường Nguyễn Hữu Trí hướng ra quốc lộ 1 và nhìn chung thì chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình qua giao lộ này. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông. Và thưa quý vị, chuyển góc nhìn sang khu vực đường Điện Biên Phủ thì chúng tôi ghi nhận là Điện Biên Phủ từ cầu Sài Gòn đến cầu Văn Thánh và kéo dài cho tới cầu vượt điện vòng xoay ngã tư Hàng Xanh thì chúng tôi ghi nhận là ở khu vực này áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Trên cầu vượt ngã tư Hàng Xanh lưu thông cũng đang ổn định. Còn bên dưới thì trên đường Sô Viết Nghệ Tĩnh, chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông đang tăng cao trên cả hai hướng của đường Sô Viết Nghệ Tĩnh qua ngã tư Hàng Xanh. Các bác tài cũng cần chú ý khi mà chúng ta lưu thông qua khu vực này các bạn nhé. Tiếp theo là khu vực ngã tư Bình Thái, thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình ổn trên các hướng qua đây. Cầu vượt Bình Phước, ngã tư Bình Phước lưu thông cũng đang khá ổn định trên các hướng. Ngã tư Gò Dưa áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Và cầu vượt Sóng Thần lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng. Tiếp theo là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, áp lực giao thông cũng không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là Nguyễn Thái Sơn giao với Phan Văn Trị, hiện tại lưu thông vẫn đang bình ổn. Và Quang Trung giao với Lê Văn Thọ, áp lực giao thông cũng không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển bình thường trên các hướng qua khu vực này. Đó là những ghi nhận về giao thông Minh Quang đã nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Và bên cạnh đó thì Minh Quang cũng ghi nhận là ở giao lộ Quang Trung Lê Văn Thọ lưu thông đang bình ổn. Đó là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm chiều tối thứ bảy ngày hôm nay. Có những ghi nhận mới hơn về giao thông, các bác tài cũng hãy gửi ngay về cho tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay, xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các bạn thính giả đã tương tác về fanpage cũng như là gọi về hotline cập nhật tình hình giao thông trong suốt khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xin chào quý vị, chúng ta đang đến với không gian của quà tặng âm nhạc chiều tối cuối tuần trên VOV Giao thông. Một vài những cái khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh thì mưa vẫn còn đang diễn ra quý vị nhé. Chúng ta cũng cần chú ý với cái lộ trình di chuyển của mình với buổi chiều tối ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Mưa như thế này mà nghe những bài hát buồn buồn mà thất tình nữa thì còn gì bằng, đúng không ạ? Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Hà Nhi và Chưa Quên Người Yêu Cũ.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Nhi và món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị, bài hát Chưa Quên Người Yêu Cũ. Và cái bài này thì có thể gọi là khi nhắc đến Hà Nhi thì mọi người sẽ nhắc đến ngay cái bài này, đúng không ạ? Một cái bài hát mà nó đã trở thành cái tên tuổi rồi. Và với cái cách thể hiện của Hà Nhi thì quý vị thính giả chúng ta cũng có thể thấy được qua đó thì một trong những cái ca sĩ mà có thể ban đầu mọi người biết đến Hà Nhi với nhiều những cái bài hát cover rất là hay, và có một cái phong cách riêng mà đặc biệt là có nhiều bạn thính giả chia sẻ với Tấn Phú là thích Hà Nhi không phải là vì cái cách mà cô ấy hát, mà đôi khi lại là vì những cái cách mà cô ấy trò chuyện và giao lưu với khán giả, thì cũng có rất là nhiều những cái điều hài hước. Và nó cũng rất là gần gũi, thưa quý vị. Nhưng mà trước khi đến với món quà âm nhạc tiếp theo của nữ ca sĩ sinh năm 1994 này, thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một vài những cái thông tin về tình hình giao thông. Mưa vẫn đang rơi trên một vài những lộ trình, đặc biệt là chúng tôi cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực thì chúng ta cũng cần chú ý, bởi vì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều những cái khu vực đang còn mưa và mặt đường trơn trượt, và đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng có cái sự cảnh báo với người dân khi mà di chuyển trên các cái tuyến đường thì chúng ta cũng cần chú ý về cái tốc độ của mình. Thứ hai là cũng giữ khoảng cách an toàn quý vị nhé, để có thể đảm bảo cho mình những cái lộ trình di chuyển. Bên cạnh đó thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thì cũng cập nhật thông tin tại khu vực đó chính là xô viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ giao lộ Bạch Đằng đến Đài Liệt Sĩ trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là diễn biến giao thông chúng tôi cập nhật tại xô viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ giao lộ Bạch Đằng đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh quý vị nha. Và di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Xe đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Nếu như mà trong cái chặng hành trình di chuyển mà quý vị có bỏ sót bất kỳ thông tin nào mà Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật, thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline 0283991191 cả nhà nha. Bây giờ thì sẽ cùng tiếp tục đến với món quà âm nhạc thứ hai của một nữ ca sĩ hát nhạc si. Tại sao mà Tấn Phú gọi Hà Nhi lại là một nữ ca sĩ hát nhạc si? Bởi vì nghe nó si thiệt cả nhà ơi. Với những ai mà nó bản thân Tấn Phú á, cũng có những cái giai đoạn mà mình tìm kiếm những cái mối quan hệ và mình vấp váp trong chuyện tình cảm đó, thì mình cũng hay nghe nhạc của Hà Nhi để mình thấm đẫm cái nỗi cô đơn, cái nỗi gọi là nó hơi FA chút xíu. Đặc biệt những ai đang yêu và hoặc là đã trải qua những câu chuyện yêu mà nghe lại và nhớ lại những cái ký ức đã qua, thì chắc hẳn rằng cũng sẽ có cho mình nhiều những cung bậc cảm xúc. Câu chuyện về một cái người gọi là trải qua một biến cố trong chuyện tình cảm, nhưng mà cũng sau được nhiều năm rồi, nhưng mà cuối cùng cũng quên được người ấy. Nhưng mà quên không phải là vì đã quên, nhưng mà quên vì một cái lý do gì đây. Thì mời quý vị sẽ cùng đến với Sao Ngần Ấy Năm qua phần thể hiện của Hà Nhi quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Nhi và bài hát Sao Ngần Ấy Năm. Món quà âm nhạc Bình Tân Phú về kết chương trình mang đến cho quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục ưu tiên cập nhật những thông tin về tình hình giao thông quý vị nhé. Bởi vì trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận một vài những cái thông tin về các cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng cần phải chú ý. Như là tại khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, từ giao lộ Bạch Đằng đến khu vực Đài Liệt Sĩ, xe đang đông, di chuyển chậm. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực một cái cập nhật mà trước đó Tân Phú cũng đã có chia sẻ trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng theo cả hai hướng chúng ta cũng có một vài những khu vực cần chú ý. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, km số 16 có một cái phương tiện gặp sự cố thì đã được xử lý rồi, xe vẫn còn đông di chuyển chậm từ km số 15 về km số 16. Và hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận từ km số 18 về km số 8 và chúng tôi cập nhật thì xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nha. Có di chuyển qua đây đông chậm để cập nhật khoảng 10 cây số lận, cho nên là có di chuyển qua thì chúng ta chú ý. Và không biết là mưa còn diễn ra trên trục cao tốc này hay không. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý quan sát trước sau và bật đèn đưa quý vị. Bởi vì mưa mà di chuyển với tốc độ nhanh trên cao tốc nữa thì cũng rất là nguy hiểm luôn mà. Cho nên quý vị chúng ta chú ý nhé. Quay trở lại với Hà Nhi và những món quà âm nhạc của cô ấy. Nói đến Hà Nhi thì một trong những cái gọi là người ca sĩ mà có thể gọi là quá quen thuộc đối với quý vị thính giả rồi luôn mà. Sau khi mà lọt vào top 4 của chung kết thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol thì Hà Nhi biểu diễn tại các cái phòng trà và đến năm 2019 và bắt đầu tham gia nhiều những cái chương trình, đặc biệt mà phải kể đến đó chính là Ẩn Số Hoàn Hảo với Tăng Phúc và đã trở thành quán quân của cả hai, đã trở thành quán quân của cuộc thi này. Và trong đó thì với nhiều những cái bài hát tiếp theo như là Từng Cho Nhau, Dĩ Vãng Nhạt Nhòa hay là Tay Trái Chỉ Trăng cũng để lại nhiều những cái ấn tượng trong lòng khán thính giả gần xa. Và đặc biệt cái dấu ấn mà phải kể đến Hà Nhi đó chính là tham gia game show Ơn Rời Cậu Đây Rồi, đúng không ạ? Hay là Nhanh Như Chớp nữa. Thì gọi là cũng có rất là nhiều những cái chia sẻ hài hước mà được khán giả đón nhận. Với nhiều những cái sự gọi là cố gắng và hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ, và đặc biệt là trong năm 2023 với cái live concert đầu tiên của Hà Nhi mang tên là ICU và được tổ chức ở Đà Lạt thì cũng gọi là được mọi người đón nhận rất là nồng nhiệt và đánh dấu một trong những cái sự thăng tiến và thành công trong sự nghiệp của Hà Nhi. Đến nay Hà Nhi vẫn là một gọi là ca sĩ với cái chất giọng mộc mà cũng như là cái cách thể hiện rất riêng. Mà trong cái cách thể hiện của Hà Nhi thì đâu đó nó có cái sự gọi là đặt cái tình cảm trong cái cách mình thể hiện những cái bài hát. Bài hát tiếp theo, Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Hà Nhi và bài hát Ai Rồi Cũng Sẽ Khác quý vị nhé. Món quà âm nhạc tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Ai Rồi Cũng Khác qua phần hiện của Hà Nhi. Tiếp nối với không gian của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc cuối tuần ngày hôm nay, thì Tấn Phú cũng hy vọng rằng trong cái chặng hành trình di chuyển của quý vị, có bất kỳ những cái thông tin nào cập nhật về tình hình giao thông để quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé, thông qua những kênh tương tác của chương trình và số hotline 028 39 91 91. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo. Đây là một trong những cái ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Và với cái bài hát này thì cũng là một trong những cái bài hát mà đã giúp cho, giống như lúc này Tân Phú có chia sẻ được quý vị đúng không ạ, Tăng Phúc và Hà Nhi đạt cái danh hiệu đó chính là quán quân của cuộc thi Ẩn Số Hoàn Hảo. Và khi mà bài hát này ra mắt tới cả nhà thì đạt khoảng 20 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Bây giờ thì Tân Phú cũng không biết là bao nhiêu rồi, cũng khá là lâu rồi đúng không ạ. Và đây cũng là cái gọi là cái sức bật, nền tảng ban đầu để cho tạo cái sức bật với những cái bài hát tiếp sau đó. Và đó chính là bài hát Từng Cho Nhau. Tân Phú xin mời quý vị cùng đến ngay với món quà âm nhạc này.

Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật ưu tiên về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Và quý vị vừa đến với từng cho nhau qua phần thể hiện của Hà Nhi. Chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin tại trục Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn từ giao lộ Bạch Đằng đến khu vực Đại Liệt Sĩ trên địa bàn phường Bình Thạnh. Cập nhật thời điểm này thì xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là cái thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Một cái khu vực nữa mà quý vị có di chuyển qua đó chính là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trước đó thì Tấn Phú ghi nhận từ km số 18 về km số 8 hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm khoảng 10 cây số. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu tâm. Lộ trình cầu vượt An Sương thì mật độ phương tiện đổ về cũng đông thưa quý vị, và các phương tiện chúng ta cũng di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây quý vị nhé. Diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận tại khu vực cầu vượt An Sương, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý một chút xíu với lộ trình này ạ. Bên cạnh đó thì những cái thông tin nào về diễn biến giao thông trong những cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình của Quà Tặng Âm Nhạc cuối tuần ngày hôm nay, một cái không gian với những cái bài hát để chúng ta có thể thư giãn nhẹ nhẹ trong cái không gian cuối tuần đúng không ạ. Và quay trở lại với Hà Nhi, nhắc đến những cái thành công của Hà Nhi thì không thể nào không điểm qua những cái gọi là những cái bài hát hoặc là những cái giải thưởng đúng không ạ. Gần nhất đi, năm 2024 thì Hà Nhi lọt top 4 cuộc thi Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam, và 2019 thì Hà Nhi lại đạt giải quán quân của cuộc thi Ẩn Số Hoàn Hảo cùng với Tăng Phúc. Và 2023 thì Hà Nhi lại đoạt giải Làn Sóng Xanh với hạng mục là ca sĩ đột phá của năm. Đó là những cái thông tin về Hà Nhi. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những cái điểm qua những cái bài hát đi quý vị nha. Nhắc đến như bài hát của Hà Nhi thì rất là nhiều những cái bài hát mà như là nãy giờ chúng ta đã lắng nghe rồi đúng không ạ? Như là Chưa Quên Người Yêu Cũ nè, Sao Gần Ấy Năm, Ai Rồi Cũng Sẽ Khác, hay là bài gần nhất chúng ta vừa nghe là bài Từng Cho Nhau. Bên cạnh đó có bài Khước Từ, Ai Lâu Đôi Hoang Mi, hay là bài Lâu Lâu Nhắc Lại, bài Mang Chủng Từ Dưng Nhớ Anh, và nhiều nhiều những cái bài hát khác nữa. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát tiếp theo quý vị nhé. Và đây chắc cũng là sẽ là những cái giai điệu âm nhạc cuối khép lại cho không gian của Quà Tặng Âm Nhạc cuối tuần ngày hôm nay. Cái bài kết này cũng là cái bài mang tên là Hồi Kết luôn, nhưng mà cái hồi kết này thì Tấn Phú nghĩ rằng là nó là cái giai điệu, nó là cái mang cái nội dung là hồi kết, cái kết trong chuyện tình cảm, kết trong cái chuyện tình yêu. Nhưng mà cái hồi kết ở đây mà Tấn Phú muốn chia sẻ là phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi, bởi vì sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một cái chương mục tiếp nữa. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao Thông trong không gian chiều tối hôm nay. Mến chúc quý vị có một cái những cái giây phút cuối tuần thật là vui, thật là hạnh phúc bên những người thân thương của mình quý vị nha. Tấn Phú và VOV Giao Thông xin mời gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.

0: 74 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, tăng 38% so với cùng kỳ. Không chỉ phản ánh mặt bằng giá leo thang, con số này còn cho thấy áp lực ngày càng lớn với người mua nhà, khiến nhu cầu dần dịch chuyển ra ngoài trung tâm, hướng về các đô thị vệ tinh. Thực tế ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tại nhiều khu vực ven đô đang tích cực hơn, cho thấy người mua giờ đây không chỉ tìm một căn hộ mà còn tìm kiếm không gian sống bền vững và phù hợp hơn. Trong xu hướng đó thì Nam Hà Nội đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay. Nam Hà Nội, sức sống mới từ những đại đô thị bài bản. Trước tiên thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức nóng hổi trong tiểu mục tin tức bất động sản.
1: Tin tức bất động sản.
2: Thưa quý vị, Sun Phú Quốc Airways sẽ khai thác đường bay thẳng Phú Quốc Singapore từ ngày 25 tháng 7 với tần suất một chuyến mỗi ngày. Vé mở bán từ ngày 20 tháng 5. Dịp khai trương, hãng áp dụng giá từ 1.793.000 đồng mỗi chiều và ưu đãi 20% cho khách bay từ Singapore đến Phú Quốc. Hành khách còn được tặng vé cáp treo Sun World Hòn Thơm cùng nhiều ưu đãi nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí thuộc hệ sinh thái Sun Group tại Nam đảo. Sun Phú Quốc Airways vận hành theo mô hình full service, hướng tới cách trung và cao cấp. Đường bay mới cũng tận dụng lợi thế trung chuyển quốc tế của sân bay Changi để thu hút thêm khách quốc tế đến Phú Quốc.
3: Chợ đêm VuiFest Hạ Long ra mắt show nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping Long Vân Khánh Hội vào tối ngày 22 tháng 5, biến ngọn hải đăng thành sân khấu trình diễn công nghệ hiện đại bên vịnh. Chương trình kết hợp với ánh sáng, laser, âm thanh và hình ảnh chuyển động để kể lại về hành trình lịch sử văn hóa của Hạ Long qua các biểu tượng rồng, lân. Tọa lạc tại Sun Grosso Town thuộc Sun Lake City, VuiFest Hạ Long hiện thu hút hàng chục ngàn lượt khách mỗi ngày với ẩm thực, âm nhạc, thủy diễn thuyền buồm đỏ và pháo hoa đêm. Vé trải nghiệm chương trình có giá 100.000 đồng một người, kèm theo một đồ uống tại Sun Bavaria, Hạ Long.
2: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với định hướng trở thành trung tâm hàng không và công nghiệp hàng không quan trọng của miền Bắc. Sân bay tiếp tục đạt chuẩn 4I theo ICAO. Công suất dự kiến tăng từ 2,5 triệu lên 20 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050 do Sun Group đầu tư và vận hành. Sân bay Vân Đồn được kỳ vọng tận dụng lợi thế vị trí chiến lược gần các trung tâm Đông Bắc Á và Đông Nam Á để phát triển logistics, du lịch và hàng không quốc tế. Sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi COVID-19, quy hoạch mới được xem là bước đệm để sân bay bứt phá trong tương lai.
1: Tiêu điểm thị trường.
2: Thưa quý vị thính giả, chỉ trong chưa đầy 2 năm, Nam Hà Nội từ khu vực khá trầm lắng đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và các đại đô thị quy mô lớn được triển khai đồng bộ. Không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, khu vực này còn hình thành một nhịp sống mới khi dân cư ngày càng dịch chuyển về phía Nam, kéo theo sự sôi động của thương mại, dịch vụ cùng nhu cầu an cư và đầu tư gia tăng rõ rệt. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
0: Tại một phân khu thuộc dự án Sun Urban City Hà Nam, những tòa căn hộ đầu tiên được bàn giao đưa vào sử dụng, không còn là bản vẽ hay căn hộ mẫu, nhịp sống thường nhật đã dần hình thành tại đây. Anh Lê Hữu Trung đến từ Nghệ An chia sẻ.
4: Về đây khoảng tầm gần 2 tháng rồi. Thứ nhất là cũng tiện đường đi Hà Nội và đi các tỉnh miền trong, tại vì tôi hay đi công tác. Và thời gian đi công tác không khá, cũng thường xuyên được kiểu tần suất khoảng tầm 2-3 hôm mà đi công tác một lần ấy. Thì cũng tiện đường cao tốc đi Hà Nội hoặc tiện đường cao tốc đi về miền Trung hoặc là miền Nam. Trước mắt thì tôi cảm thấy môi trường đây khá hợp lý. Tại vì buổi sáng đi làm, buổi tối về thì ở bên ngoài trục đại lộ thì có ca nhạc nước ấy. Thì hôm nào sẽ chết là chán là mình ra đấy mình ngồi cà phê và mình ngắm nước là cảm thấy là thoải mái.
0: Sun Robati vừa ra mắt tòa căn hộ Symphony 5, mảnh ghép cuối cùng của tổ hợp Symphony Residence bên sông Hàn, Đà Nẵng. Dự án cao 31 tầng với hơn 1.200 căn hộ, tọa lạc trên trục Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, thuận tiện kết nối biển Mỹ Khê, sân bay và trung tâm thành phố.

0: Symphony 5 được phát triển theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp, tích hợp tiện ích nghỉ dưỡng, thiết kế lấy cảm hứng từ Trồng Thiên và Trụng Bậc Thang, kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn căn hộ cho thuê chất lượng cao tại Đà Nẵng. Chị Ngọc Liên, nhà đầu tư căn hộ Art Residence, khu đô thị Sun Urban City, chia sẻ.
1: Rất là háo hức để nhận căn hộ của mình và thật là nhanh để làm nội thất và bắt đầu cho thuê. Thì khi mà làm xong nội thất một cái thì các bạn của chuyên gia ấy, ở đây là có một cái tiện là khách chuyên gia rất nhiều. Khách chuyên gia của các khu công nghiệp Đồng Văn, khu công nghiệp Châu Sơn. Và họ thuê cái số lượng phòng rất là lớn. Khách Hàn, khách Nhật và khách Trung. Đó. Cho nên là với các căn hộ ở đây thì tôi phải đảm bảo rằng là không hết khách thuê. Liên tục sẽ có khách thuê. Tôi rất là háo hức và làm nội thất xong cái là có các bạn đến thuê luôn.
0: Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư SRT miền Bắc phân tích rõ hơn về những lực đẩy đang khiến thị trường Hà Nam trở nên sôi động.
2: Cái nguồn cầu ở thị trường Hà Nam hay là Sun City vẫn vô cùng lớn. Cái cú hích trong 1-2 năm tới thì có thể nhìn thấy luôn rằng câu chuyện rằng là thời gian ngắn tới đây thôi, khi mà hạ tầng kết nối với nút giao Phú Thứ thì cái việc mà di chuyển từ Hà Nội mà xuống tới dự án nó chỉ rút ngắn xuống còn khoảng 40 phút di chuyển thôi. Hay tiếp tới đây trong năm 2026 thì chủ tư cũng tiếp tục là hoàn thiện đưa vào các cụm công viên lớn như công viên văn hóa hay công viên sinh thái hay là công viên về thể thao. Thì cái việc mà đáp ứng được cái nhu cầu mà đến đây để vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng cũng là rất là lớn. Ngoài ra thì cuối năm vừa rồi thì hai bệnh viện lớn là bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 cũng đã chính thức đưa vào hoạt động, thì cũng đón những chuyên gia đồng ngành về đây để làm việc sinh sống. Dự án Sun City thì cũng kế cận với khu Đại học Lâm Cao với quy mô là 900 hecta, thì với hơn 20 trường đại học lớn về đây thì cái nhu cầu về nhà ở với giảng viên hay là cán bộ cũng như là sinh viên vô cùng lớn. Cái việc mà các căn hộ Park Residence khi mà đưa vào bàn giao thì cái việc mà vận hành khai thác cho thuê thì đấy nó không phải là vấn đề lớn.
0: Từ hạ tầng giao thông, hệ thống bệnh viện trung ương, khu đại học cho tới các đại lộ đô thị quy mô lớn, tất cả đang tạo nên lực hút mới cho khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô. Trong đó, các đại đô thị được quy hoạch bài bản, phát triển đồng bộ, được xem là chìa khóa đánh thức tiềm năng phát triển cho khu vực, góp phần giải bài toán an cư cho lực lượng chuyên gia, lao động chất lượng cao ngày càng gia tăng, đồng thời tạo điều kiện hình ảnh hệ sinh thái dịch vụ, thương mại và giải trí mới theo hướng hiện đại hơn.
3: Chuyên gia phân tích và tư vấn.
4: Có thể thấy, thị trường Nam Hà Nội hiện không còn chỉ là câu chuyện kỳ vọng. Khi cư dân bắt đầu về ở, căn hộ có khách thuê và các hoạt động dịch vụ ngày càng sôi động, giá trị khai thác của bất động sản cũng dần được phản ánh rõ nét. Đây được xem là tín hiệu cho thấy dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển mạnh về các đô thị vệ tinh phía Nam thủ đô. Và đồng hành cùng với chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ạ. Vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu bà Trịnh Kim Ngân, Giám đốc Kinh doanh Sun Property, thương hiệu bất động sản cao cấp của tập đoàn Sun Group ạ.
5: Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Nguyễn Văn Đính. Thưa ông, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội trong quý 1 năm 2026 đã lên tới là 4.274 đô la Mỹ một mét vuông, tương đương khoảng là 110 triệu đồng mỗi mét vuông. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở mức giá cao, mà còn ở việc là nhiều người dân đang dần khó tiếp cận nhà ở. Theo ông thì con số này phản ánh điều gì về cấu trúc thị trường bất động sản hiện nay? Đây là tín hiệu của một chu kỳ tăng trưởng mới hay là mở ra giai đoạn phân hóa mạnh hơn trên thị trường ạ?
6: Đúng, theo các thống kê, số liệu từ các đơn vị nghiên cứu thì Hà Nội, đặc biệt là các cái chung cư trong nội đô hiện nay có cái mức giá đúng là quá cao. Mức giá khoảng trên 60% số sản phẩm mà là có cái mức giá trên 120 triệu. Đây là một con số chúng tôi cho rằng là cũng rất là khó khăn cho những cái tính theo cái mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay ở Việt Nam đang ở cái ngưỡng 5.000 trên một năm. Thì cái con số này. Và trong nhiều cái nghiên cứu thì cũng đã thấy là với những cái mức giá nhà như hiện tại thì với cái thu nhập của người dân bình quân thì có thể phải đến khoảng 25, 27 năm, thậm chí 30 năm không ăn, không tiêu mới có thể tích góp để mua được nhà. Thì rõ ràng đây là một con số đánh đố cho đại bộ phận dân chúng. Và trong cái bối cảnh đó thì chúng ta hiểu rằng cái nguyên nhân ở đây nó cũng đến từ một số những cái nhóm. Một là thứ nhất là các cái dự án ở nội đô hiện nay nó rất là khan hiếm. Và cái quỹ đất gần như cũng không còn. Và rõ ràng cái việc cùng với những cái thể chế trong cái khó khăn phát triển các dự án cũng như chủ trương là hạn chế phát triển các dự án ở trong nội đô để kéo giãn các cái đô thị ra các khu đô thị vệ tinh, các tăng trưởng khác của Hà Nội thì nó đang tạo ra một cái sự bất hợp lý, đặc biệt là về giá nhà. Và rõ ràng là chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái sự phân hóa rất rất rõ, là cái nhu cầu của người dân sẽ không còn mặn mà. Mà nếu có mặn mà thì họ cũng không có khả năng để mua trong nội đô. Và thậm chí là kể cả người có tiền mà mua trong nội đô bây giờ người ta cũng dần dần là hạn chế cái nhu cầu. Thì rõ ràng nó sẽ tìm đến những cái thị trường mới, những cái khu vực được đầu tư các cái dự án đô thị khác. Thì chúng tôi cho rằng là cái này cũng rất phù hợp với việc Hà Nội hiện nay họ đang quy hoạch lại, họ đang tạo ra những cái đô thị vệ tinh ở các cái vùng ven đô, các cái khu vực ngoài, các tỉnh xung quanh Hà Nội trong cái phạm vi vùng thủ đô để có những cái dự án mà có thể nói là nó đáng sống, vừa là chất lượng nhưng lại giá cả hợp lý. Thì rõ ràng là người ta sẽ lựa chọn ở những cái phân khúc đó. Thì rõ ràng cái sự phân hóa này nó đang được định hình, đang hình thành. Cái nhu cầu họ đang hướng đến và các cái hoạt động đầu tư cũng đang hướng đến những cái cực tăng trưởng mới. Không còn lấy cái trung tâm Hà Nội là cái nơi để mà người ta hướng cái hoạt động đầu tư vào nữa.
5: Dạ vâng, qua chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Văn Đính thì chúng ta có thể thấy rằng là sự phân hóa đã xuất hiện rồi. Ở đây không chỉ là bài toán về giá cả mà còn là bài toán về không gian sống nữa. Dưới góc độ của nhà phát triển dự án, bà Trịnh Kim Ngân đánh giá như thế nào ạ?
7: Phải có cái sự khác biệt và phải có một cái gọi là có một chất riêng, bởi vì chúng ta sẽ không chỉ mang một cái sản phẩm, một căn hộ hay là một cái dòng, một cái căn gọi là liền kề biệt thự đơn thuần ra thị trường, mà chúng ta phải mang cái yếu tố không chỉ là một bất động sản mà nó là mang yếu tố cái cá nhân hóa của khách hàng vào đây. Có nghĩa là chúng ta phải đặt thiết bị vào khách hàng và mang đến một cái nhu cầu nó phải thật sự phù hợp cho từng đối tượng của khách. Với dòng sản phẩm cao tầng như là Park Residence mà chúng tôi vừa chào bán ra thị trường cho thời gian vừa qua thì nhận được rất nhiều cái sự ủng hộ của khách hàng, bởi vì chúng tôi đánh vào cái sự khác biệt. Có nghĩa chúng tôi sẽ không chỉ phát triển một căn hộ theo chiều ngang là diện tích sẽ phải rộng ra bao nhiêu, mà chúng tôi đánh về cái chiều cao. Có nghĩa là trong một dòng sản phẩm căn hộ tiêu chuẩn với một diện tích là đâu đó tầm khoảng gần 50 mét, với những dòng sản phẩm khác thì đâu đó chỉ bố trí được một căn một ngủ cộng một, thì với dòng sản phẩm chúng tôi có thể bố trí lên một căn ba phòng ngủ với một cái kết hợp với cái nội thất thông minh thì có thể tối ưu được cái nhu cầu của khách, và khách hàng sẽ được lựa chọn dễ dàng hơn, thay vì là như anh Đính chia sẻ là mình sẽ biết rất là khó lựa chọn trong các nội đô thì mình không thể với được. Thứ hai nữa là với một cái không gian nó khá là chật chội thì ở đây chúng ta sẽ được gọi là trong một cái khu đô thị với cái hệ tiện ích all in one, thì ở đây chúng ta sẽ có trong cả căn hộ của mình nữa, cũng là thể hiện được cái cá nhân hóa của mình cũng như là tối ưu được cái công năng sử dụng. Và tôi nghĩ đấy chính là cái điểm then chốt để khách hàng có thể lựa chọn là mình mua một sản phẩm và mình mua cái giá trị sử dụng của cái sản phẩm đó, và mình đặt niềm tin vào những chủ đô.
5: Thưa ông Nguyễn Văn Đính, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven thực tế đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Tuy nhiên là không phải giai đoạn nào cũng tạo ra được sự phát triển bền vững nếu thiếu hạ tầng và hệ sinh thái đi kèm. Theo ông thì để làn sóng dịch chuyển này phát triển ổn định thì cần phải hội tụ những yếu tố nào, và sự dịch chuyển ở thời điểm hiện tại khác gì so với giai đoạn trước đây ạ?
6: Chẳng hạn như dự án của các bạn ở Sunny vừa nói thì rõ ràng với một cái khả năng mà để mua một cái bất động sản quá đắt đỏ như ở Hà Nội hàng chục tỷ để mà có một căn hộ mà lại sống không được đàng hoàng, chất lượng lại không tốt, đảm bảo mọi điều kiện cũng không ổn, mà trong khi đó chúng ta ra một cái vùng mới, đúng không ạ, được đầu tư một cách bài bản, mọi cái khả năng kết nối. Trước đây thì người ta rất ngại bởi vì nó đi lại khó khăn, đúng không ạ? Các vùng với nhau cũng rất khó khăn, nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy cả hệ thống hạ tầng, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ này, thì đi đến đâu bây giờ cũng thuận tiện, tỉnh nào với nhau cũng thuận tiện, chứ chưa nói đến vùng thủ đô đâu, là chúng ta đã thấy nó một cái sự nó thay đổi, đúng không ạ? Và rõ ràng cái thay đổi đấy nó hút cái xu hướng, hút cái nhu cầu, đúng không ạ? Nó kéo ra những cái vùng chất lượng hơn, giá cả hợp lý hơn, mà lại có khả năng sống tốt hơn, lại có khả năng kinh doanh kiếm tiền tốt hơn, thì rõ ràng là người ta sẽ hướng đến đó. Đấy là cái mà chúng tôi đang cho rằng đấy chính đang là một cái xu hướng của thị trường bất động sản hiện nay, và đang định hình ra những cái đô thị, những cái cực tăng trưởng nó kéo giãn cái dân cư ở trong nội đô thành phố, và như vậy nó sẽ bảo toàn được cái đô thị lịch sử, những cái văn hóa, những cái di tích sẽ được bảo tồn một cách trọn vẹn, và như vậy nó sẽ làm tăng cái giá trị của cả trung tâm lẫn các đô thị vệ tinh. Thì việc đó chúng tôi đánh giá đây chính là một trong những cái chủ trương rất đúng đắn của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ và của thành phố Hà Nội, và cũng như các cái địa phương ở xung quanh cái vùng Bắc Bộ này.
5: Dạ vâng, có thể thấy xu hướng dịch chuyển ra vùng ven không diễn ra một cách tự nhiên, mà phải được hình thành từ hạ tầng, không gian sống và hệ tiện ích đồng bộ. Tuy nhiên, quan tâm là một chuyện, còn quyết định xuống tiền lại là một câu chuyện khác. Dưới cấp độ nhà phát triển bất động sản, bà Ngân đánh giá như thế nào về điều này ạ? Và theo bà thì cần làm gì để chuyển từ sự quan tâm theo xu hướng thành quyết định mua ở thực sự của khách hàng, thưa bà?
7: Thực ra thì cái này cũng chia sẻ với các anh cũng như là anh Đính, thì với cái kinh nghiệm mà triển khai bất động sản và đặc biệt với dự án Sun Urban City, thì chúng tôi đánh giá rằng cái việc xu hướng của khách hàng, mà từ việc mà khách hàng quan tâm cho đến việc khách hàng xuống tiền, thì nó sẽ không còn là một cái bài toán như ngày trước là mình sẽ gọi là để cho khách hàng đưa ra một cái bức tranh, mà ở đây chúng ta cần phải đưa ra những cái hoạt động cụ thể, cũng như là những cái công trình tiện ích nó phải đi lên. Thì trong giai đoạn của Sun Urban City của chúng tôi, thì đặc biệt là với cái hệ cảnh quan cũng như là tiện ích, cũng như là toàn bộ về những phần anh Đính chia sẻ là giao thông hạ tầng, thì chúng ta sẽ phải nhìn thấy rằng là cái bài toán nó phải chuyển đổi, nó phải thay đổi theo từng ngày. Thì chúng ta sẽ đánh vào cái câu chuyện là cái thực tế ở đây nó như thế nào. Để khách hàng xuống, hình dung cái đường xá nó đã rất là to, nó đã rất là rộng, dân cư về đây đã trở nên đông đúc. Thứ hai là những cái phần quyết định của nhà nước liên quan đến những cái chính sách như y tế, giáo dục và bệnh viện thì nó đã đi vào hoạt động rồi. Và cái nữa là cái hệ tiện ích của trong dự án, nó sẽ không chỉ nằm ở một cái gọi là những cái tài liệu bán hàng hay là concept nữa, mà nó sẽ phải hình thành lên cho khách hàng nhìn thấy đây là một đô thị để ở và đáng sống. Thì đó là cái mà chúng tôi đánh giá là câu chuyện để chúng ta phải đi vào thực chất. Và cái nữa là những cái dòng sản phẩm của chúng ta phải tạo sự khác biệt. Ở đây chúng ta sẽ không chỉ đánh ra là bán một cái dòng bất động sản, mà chúng ta đang bán cái cơ hội sở hữu cho khách hàng. Khách hàng đến, khách hàng cảm nhận được dự án có một cái không gian sống rất là tuyệt vời. Thứ hai, hệ tiện ích đầy đủ, rồi tất cả những cái công năng bao quanh để khách hàng có thể đảm bảo được rằng ở đây họ vừa có thể sống để làm việc, dễ dàng di chuyển trong cái việc kết nối. Và thứ hai nữa là con cái và gia đình của họ đến đây có thể đầy đủ chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Thì chúng tôi mong muốn mang đến một cái dòng sản phẩm là khách hàng sẽ phải có được nhìn nhận được cái sự bền vững. Bền vững ở đấy thì khách hàng từ cái việc mà bắt đầu quan tâm sẽ chuyển sang là chủ động để mua hàng, thì nó sẽ là một cái giá trị mà mang đến, nó có mang cái tính bền vững cho khách hàng.
5: Dạ vâng ạ, qua những chia sẻ từ ông Nguyễn Văn Đính và bà Trịnh Kim Ngân, có thể thấy xu hướng dịch chuyển ra vùng ven hiện nay không chỉ là câu chuyện về giá, mà còn gắn với nhu cầu tìm kiếm không gian sống tốt hơn, hạ tầng đồng bộ hơn và những giá trị thật có thể nhìn thấy rõ. Hy vọng những góc nhìn vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm thông tin để lựa chọn nơi an cư cũng như cơ hội đầu tư phù hợp trong thời gian tới.
3: Lựa chọn thông minh.
0: Thưa quý vị, trong không gian đô thị quy mô 12 triệu dân, Vũng Tàu đang chuyển mình mạnh mẽ, dần khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ. Sự thay đổi này đến từ hàng loạt công trình quy mô lớn như là Tháp Tam Thắng, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Vũng Tàu trong đại đô thị biển Palanca City cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện. Cao tốc kết nối trực tiếp, sân bay quốc tế Long Thành và cảng tàu quốc tế đang được kỳ vọng sẽ mở rộng cánh cửa đưa du khách đến gần hơn với thành phố biển. Trong dòng chảy phát triển đó, Beacon Tower nổi lên một điểm nhấn mới trên trục đường 3 tháng 2. Ngay trung tâm đại đô thị Palanca City, dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện, đồng thời thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng được xem là yếu tố tạo nên sức hút cho thị trường bất động sản ven biển phía Nam trong giai đoạn mới. Không chỉ có vị trí thuận lợi, Beacon Tower còn ghi dấu ấn với hệ tiện ích đồng bộ, từ công viên nước Sun Quơ Vũng Tàu, các công viên chủ đề, trung tâm thương mại hướng biển cho đến dải bờ biển dài, tất cả tạo nên không gian sống giàu trải nghiệm. Sự tham gia của Marriott International cũng góp phần nâng chuẩn vận hành và dịch vụ. Bên trong dự án, cư dân có thể tận hưởng hồ bơi hướng biển, vườn trên cao, khu thể thao ngoài trời hay Sky Lounge. Đáng chú ý, Beacon Tower sở hữu quỹ căn hộ lâu dài đầu tiên tại Vũng Tàu, với toàn bộ căn hộ đều có tầm nhìn khép kín, hướng biển và đô thị. Đây không chỉ là lợi thế trải nghiệm mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.
4: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
9: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
4: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, một không gian phát lại tiếp theo là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Hy vọng là không gian Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ luôn là sự lựa chọn của tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài, để ở đây chúng ta vừa lắng nghe những thanh âm nhạc mang dấu ấn thời gian và cũng cùng đồng hành xuôi dòng ký ức quay trở về với những câu chuyện đằng sau những bài hát đi cùng năm tháng ấy. Và trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí cũng sẽ mang đến một chủ đề dành cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài, một chủ đề mà Hoàng Trí hy vọng cũng sẽ mang đến câu chuyện của yếu tố thời nhịp thở hiện tại lúc này đây, cũng như là yếu tố của thời tiết giao mùa lúc này đây. Những diễn biến về câu chuyện thời tiết cũng sẽ được các nhạc sĩ, cũng sẽ được rất nhiều những ca sĩ mang đến cho chúng ta trong không gian của chương trình ngày hôm nay thông qua những bài hát thật hay với chủ đề Vào Hạ. Và ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long cũng như là nhiều địa phương khác, chúng ta cũng đã bắt đầu nhận thấy được những tín hiệu thời tiết cho sự giao mùa, chuyển từ mùa xuân sang mùa hạ. Vậy nên trong không gian này, khi Hoàng Trí lựa chọn thì chắc chắn những ca khúc cũng sẽ phát thảo với rất nhiều những nét màu của yếu tố thời tiết này. Thông qua đó, các nhạc sĩ họ sẽ kể câu chuyện về tình yêu lứa đôi, kể câu chuyện về những yếu tố thời tiết ẩn dụ cho tính cách cũng như là một câu chuyện được lồng ghép bên trong đó. Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lần mở với nhau trong không gian buổi tối ngày hôm nay, Hoài Niệm Những Bài Ca, chủ đề những nhạc phẩm có tựa đề Vào Hạ. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc mở đầu cho không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, ca khúc chủ đề, một sáng tác của Lê Hữu Hà, nhạc phẩm Vào Hạ qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Nhã Phương.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Vào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương, ca khúc mở đầu cho không gian chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề cũng chính là tựa đề của bài hát vừa rồi. Hoàng Trí cố tình đặt để bài hát với những chủ đề ngày hôm nay để chúng ta cùng lần mở với nhau những cảm xúc của mùa hè. Đầu tiên hết đó chính là sự báo hiệu của yếu tố giao mùa. Từ mùa xuân với những lộc non đâm chồi, nó ẩn chứa những khát vọng mới, tươi sáng, và ở đó cũng biểu trưng cho những tình yêu mới nhú, e ấp. Thì đến mùa hè là giai đoạn của yếu tố về thời tiết á nha, thì trời cũng sẽ bắt đầu nóng hơn, những cơn mưa bất chợt vào mùa hè cũng sẽ xuất hiện. Và điều đó nó cũng được ví giống như là đã qua cái giai đoạn lúc xuân thì mới ấp ủ cùng với nhau, thì mùa hạ hay mùa hè là giai đoạn mà chúng ta sẽ bùng nổ với những thanh xuân tuyệt vời nhất, rộn ràng nhất, tươi tắn nhất. Và vậy nên ca khúc Vào Hạ vừa rồi đã lấy nguồn cảm hứng như thế để đặt để, mặc dù ca khúc này đã được viết vào những năm cuối thập niên 1980. Để chia sẻ nhiều hơn về bài hát này, thì trong một cái tài liệu mà Hoàng Trí tìm kiếm ra được á, thì có lưu lại những chia sẻ, những dấu ấn của nhạc sĩ Lê Hữu Hà khi ông bộc bạch nói về hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm này. Bài Vào Hạ được tôi viết vào cuối thập niên 1980 khi tôi có chuyến lưu diễn ở Hải Phòng đúng vào mùa hoa phượng nở rộ. Nếu có dịp ra Hải Phòng vào mùa hè, bạn sẽ cảm nhận được cái đẹp ở cuộc đời vào mùa hạ. Trời xanh, hoa phượng đỏ, còn tôi thì cứ lang thang và nghĩ rằng cuộc đời ấy, có thể sẽ có nhiều điều làm cho chúng ta không hài lòng, nhưng cũng có những cái khiến cho chúng ta rất vui. Thì tại sao chúng ta lại cứ u uất, chúng ta lại cứ than trách? Và lúc này, những dòng hát đầu tiên của bài hát trực trào ra đời. Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim, vờn đôi cánh mềm, lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo rêu, vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi. Những gì bình dị nhất, những gì ung dung nhất, tự tại nhất lại được đặt để trong mùa hè rực rỡ của yếu tố về thời tiết và của mùa hoa phượng. Vậy nên bản phối vừa rồi Hoàng Trí cũng cố tình, mặc dù Hoàng Trí biết rằng là chất lượng của bản phối có thể chưa thật sự

đủ tốt 100%. Nhưng bản phối vừa rồi cũng là một dấu ấn liên quan đến tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Bài hát cũng được mọi người rất rất là yêu mến khi mà nó được ra mắt và cũng được xem là một trong những bài hát về mùa hè nổi bật thời kỳ đó. Vậy nên Hoàng Trí muốn bê nguyên si vào luôn để cho quý vị chúng ta cũng thưởng thức cái câu chuyện về mùa hạ, sống lại với những cái bản phối thời kỳ xưa đó và lắng nghe những câu chuyện lúc mà những nhạc phẩm ấy ra đời. Rồi, vừa rồi chính là một nét báo hiệu về mùa hạ để chúng ta bắt đầu bước vào không gian này cùng với nhau. Và liên tục chương trình thì Hoàng Trí sẽ mang đến cho quý vị một bài hát nữa. Bài hát này là Hoàng Trí mang vào sau cùng, mặc dù nó được phát thứ hai. Tại vì cái lúc mà mình chọn bài thì mình nghĩ như thế này nè. Khi nhắc về mùa hè, điều đầu tiên là mình phải khơi gợi cái cảm xúc và không gian đó. Xong sau đó chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến về câu chuyện thời tiết. Và từ câu chuyện thời tiết đó, chúng ta, những người nhạc sĩ sẽ ẩn dụ trong tâm thế, cảm xúc và đặc biệt là những tình tự của con người đằng sau những bài hát mang dấu hiệu của mùa hè. Nhưng xong sau đó thì mình thấy là cái không gian mà tạo ra mùa hè ở vào hạ có vẻ như vẫn cần phải thêm thắt hơn nữa để không gian mùa hè này thật sự hiện hữu và rực rỡ hơn. Thì sau đó Hoàng Trí đã tìm và vô tình bắt gặp một bài hát nó gắn liền với tuổi thơ của mình. Mà lúc đó thì mình nghĩ đây là một bài hát thiếu nhi. Nhưng mà thật ra sau này khi mà bắt đầu dần dò mình tìm á, thì mình thấy toàn người lớn hát không à, chứ không phải là thiếu nhi hát. Đấy, cho nên là xong sau đó thì tìm hiểu sâu hơn nữa thì mình biết một bài hát với tuổi đời 80 năm tuổi. Bài này sao ta? Tức là bây giờ Hoàng Trí mong muốn là thôi để mọi người nghe đi. Nghe đi xong sau đó Hoàng Trí sẽ chia sẻ thêm về bài này để mọi người sẽ có một cái điều bất ngờ hơn nữa với một nhạc phẩm mà đâu đó trong tuổi thơ của quý vị đã từng nghe rồi. Nhạc phẩm Hè Về, một sáng tác của Hùng Lân, viết vào năm 1945-1946. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tiếp tục lắng nghe một bài hát rất là hay, rất là tươi vui về mùa hè nữa. Nhạc phẩm Hè Về, một tựa đề rất là đơn giản, ngắn ngủi thôi, nhưng mà nó là cả một tâm tư, cả một cái thông điệp lớn lao mà nhạc sĩ Hùng Lân đã đặt để và gửi gắm trong ca khúc vừa rồi. Đúng là không phủ nhận với mọi người rằng là bài này nghe cái tiết điệu của nó rất là thiếu nhi. Trời hồng hồng, sáng trông trông, ngoài phương dũng nắng ngoài sông. Bài này thì ai mà đã từng sinh hoạt ở các đội nhóm nhà thiếu nhi thành phố hay là các cái câu lạc bộ nhà thiếu nhi thì chắc chắn là sẽ hát và sẽ biết đến bài này. Bài này như Hoàng Trí đã nói, ra đời vào những năm 1945-1946 trong một cái bối cảnh mọi người nghe thì thấy tươi vui lắm đúng không? Thế nhưng nó trong một cái bối cảnh hoàn toàn trái ngược lại với cảm xúc của người viết nên ca khúc này. Bởi vì trước đó cả cha lẫn mẹ của nhạc sĩ Hùng Lân lần lượt qua đời. Và ở giai đoạn 1945-1946, cái tâm thế của ông lúc đó phải đối diện với rất là nhiều thứ. Thứ nhất là đấng sinh thành của mình rời xa thế sự, rời xa cuộc đời này. Bản thân ông thì cũng phải đối diện với rất nhiều những ngổn ngang trong cuộc đời của mình. Và mọi người cũng hình dung bối cảnh đất nước lúc đó như thế nào. Và nhạc sĩ Hùng Lân đã quyết giữ một tâm hồn trong sáng, giàu tình yêu thiên nhiên và mong muốn truyền tải một nguồn năng lượng tươi mới, một sức sống lạc quan cho giới trẻ cũng như là cho thế hệ thanh thiếu niên lúc bấy giờ. Và thế là ca khúc này ra đời. Trong một vài chương trình Hoàng Trí tìm hiểu về dấu ấn xưa cũ thì có cả con gái của nhạc sĩ Hùng Lân xuất hiện trong chương trình để có thể chia sẻ về những bài hát nổi bật của ba mình, và trong đó có đề cập và có nhắc đến nhạc phẩm Hè Về. Cái tâm thế của phần sáng tác bài này á, nó ở trong một cái không gian mà bản thân ông cũng đã có những sắp xếp trong cuộc đời của mình về mặt cảm xúc rồi. Và lúc đó mùa hè cũng đến trong không gian đó của ông, và khi mà cái tâm thế của một người nó rơi đúng nhịp vào tâm thế của đất trời thì mọi thứ gần như nó sẽ được giải tỏa. Và ông đã bắt đầu viết nên ca khúc Hè Về, nhạc phẩm 80 năm tuổi đời mà chúng ta đã từng nghe trong xuyên suốt khoảng thời gian từ thời thiếu nhi cho đến thời điểm hiện tại bây giờ. Và Hoàng Trí cũng đã cố tình mang đến để đặt để sau ca khúc Vào Hạ, tạo ra một không gian lớn lao hơn dành cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài hát. Bài hát này á, nghe có vẻ không nhắc gì đến mùa hè cả, nhưng mà đọc cái tên thì người ta sẽ hình dung ra. Bởi vì mùa hè gắn liền với những cái nắng. Có những cái nắng oi ả, có những cái nắng hanh khô, nhưng mà có những cái nắng hầm hầm sau cơn mưa rào tưới mát. Vậy thì giọt nắng rơi bên bậc thềm sẽ được nhạc sĩ Thanh Tùng phát họa và mang đến trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay. Một bài hát ra đời vào những năm 1985-1986. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe với tiếng hát của người đã thể hiện bài hát này rất thành công, mang đến giải thưởng cá nhân dành cho chị cũng như tạo được tiếng vang cho ca khúc này khi nó ra đời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Giọt Nắng Bên Thềm với tiếng hát của Diva Thanh Lam.

theo một cảm xúc với một bài hát rất hay, nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm, một sáng tác của Thanh Tùng, viết năm 1985-1986, qua phần thể hiện của Diva Thanh Lam. Tự nhiên nhạc phẩm Vào Hạ, rồi nhạc phẩm Hè Về, nó tươi tắn, nó rộn ràng biết là bao. Thì chúng ta nghe nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm, cái có vẻ như nó bị trùng cảm xúc xuống đúng không ạ? Nhưng thật ra khi nhắc đến mùa hè, ngoài những sôi nổi, ngoài những nhiệt huyết ra đó, thì đâu đó trong không gian của mùa hè cũng là mùa của những chia ly. Chia ly ở đây á, là chia ly của áo trắng học trò, của những câu chuyện được đặt để trong những bài hát đi cùng năm tháng như bài hát mà chúng ta nghe vậy. Bài này thì Hoàng Trí cũng chưa vội để mang đến cho quý vị về câu chuyện của áo trắng học trò hay là tình yêu thời gà bông đi học đâu, mà nó chỉ là một cái không gian để chúng ta cảm thấy rằng là những người nhạc sĩ họ lồng ghép trong yếu tố thời tiết của những giọt nắng vào mùa hè, kể một câu chuyện tình mà họ mong muốn gửi trao đến cho người nghe, quý vị thính giả, những người mộ điệu. Câu chuyện về nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm đôi lần Hoàng Trí cũng chia sẻ trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, nhưng mà ngày hôm nay Hoàng Trí thấy là nó hợp lý lắm để có thể nhắc lại một lần nữa cùng với mọi người. Khi mà nhạc sĩ Thanh Tùng viết ca khúc này cũng vào những ngày mùa hè, khi ông đang sinh sống tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, ở giai đoạn trước đó vào những năm 1985-1986. Và khi được đào sâu hơn về hoàn cảnh viết nên ca khúc này á, thì phải chia sẻ với mọi người rằng là cái nguồn cảm hứng nó rất buồn, bởi vì ông viết dành cho người vợ quá cố của mình. Và trong những cái cảm xúc đó, cảm xúc của một mùa hè, khi ông ngồi, ông nhìn những cái giọt nắng nó xuyên qua thềm cửa, tán cây, rồi hàng bông giấy rủ xuống nơi ông sinh sống, thì ông lại nhớ về những cái kỷ niệm của ông. Và ông đặt để đó với rất nhiều những nỗi niềm bên trong, và chúng ta nghe thì chúng ta cũng cảm nhận được đúng không ạ? Và rõ ràng là mùa hè nó cũng không chỉ rộn ràng, mà nó còn là thời điểm để chúng ta cùng nhìn nhận lại cho những câu chuyện rực rỡ đã qua, và hoài niệm về những gì đã trôi qua mà chúng ta không kịp giữ lấy. Rồi còn bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với một bài hát nữa. Và bài hát này á, nghe thì có vẻ nó buồn, nhưng nó lại không buồn. Nó trôi nhưng mà nó lại giữ lại. Bài hát này thì cái màu của nó cũng gần gần màu thiếu nhi, giống như ca khúc Hè Về mà chúng ta nghe vậy đó. Bởi vì mùa hè là thời điểm giao mùa, và những cơn mưa mùa hè cũng sẽ mang đến cho chúng ta thứ nhất đó là giải nhiệt sau những ngày nắng quá nắng, và cái thứ hai nữa là làm cho chúng ta nhớ về cái không gian của những ngày những ngày mà chúng ta tổng kết năm á, xong sau đó là không còn đến trường nữa mà mình bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình, thì những cơn mưa hè bắt đầu đến, và ở đó sẽ là câu chuyện lại tiếp tục được kể thông qua góc nhìn và thông qua sự lắng động của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mưa Hè qua phần thể hiện của nhóm The Bell.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mưa Hè, một sáng tác của Lê Quốc Thắng qua phần thể hiện của nhóm Dobel. Và đúng như trong lời đề cập của Hoàng Trí, thật ra thì đôi khi tháng 5 hay mùa hè nó không chỉ là giai đoạn mà chúng ta sẽ nói về những nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng ta nói về những điều nóng bỏng ở trên bãi biển, mà đôi khi cũng là một cái thời điểm để nhắc nhớ một cái tín hiệu nào đó báo cho chúng ta, giống như là cơn mưa hè về cùng những nhớ mong, cơn mưa hè đợi chờ trong thiết tha, mưa trở lại cùng niềm vui đã xa, cơn mưa về gọi em ngân vang khúc nhạc. Và vừa rồi là nhạc phẩm Mưa Hè ha, một cái không gian tiếp theo của mùa hè, của chủ đề vào hạ mà Hoàng Trí mang đến dành cho tất cả quý vị. Như vậy chúng ta thấy vào hạ và hè về tạo ra không gian cho quý vị. Tiếp theo chúng ta có giọt nắng bên thềm và mưa hè với yếu tố thời tiết. Mùa hè thì lúc nào cũng phải có nắng có mưa xen kẽ như thế, với những cái tín hiệu báo hiệu cho chúng ta sự giao mùa. Và mùa hè thì chắc chắn không thể không nhắc đến tình yêu tuổi học trò, tình yêu gà bông. Ở trong bài hát mà chúng ta sẽ nghe ngay bây giờ là một chuyện tình mà Hoàng Trí nghĩ trong rất rất nhiều thế hệ học sinh thời điểm đó nha, thời điểm mà thập niên 80 hoặc trước đó nữa. Tình yêu gà bông hay tình yêu áo trắng học trò vẫn luôn được nói rằng là tình yêu rất là trong sáng, ngây ngô, vụng dại. Đôi khi thích một ánh mắt liếc nhìn, nhưng cái ánh mắt đó nhìn lại là tay chân mình tê bủng rủng hết, liếc đi chỗ khác mắc cỡ, mặt đỏ ửng lên. Chưa kể là có những cái tình yêu học trò đi vào thơ ca nhạc họa như một cái hành trình của một cậu học sinh đi theo cô bạn học cùng lớp với mình. Trong suốt một năm học như vậy, cứ đi lủi thủi ở phía sau chỉ để nhìn thấy bóng dáng của nàng. Và chắc chắn có cả những câu chuyện tình yêu học trò chỉ nằm lại trong những bức thư, hay nằm lại trong những quyển nhật ký, hay mình nói là yêu đơn phương á, không dám bày tỏ. Bởi vì là nếu nói ra, mà nói ra mà bạn mình chấp nhận thì cũng khó, bởi vì thời điểm đó yêu nó là một câu chuyện gì động trời lắm. Mà còn nếu như mà không được hồi đáp á, thì bị mắc cỡ. Mắc cỡ với cái người mình tỏ tình, và mắc cỡ với cái lũ bạn ở bên cạnh nó cứ trêu mình. Và chưa kể mà thầy cô người lớn mà biết lúc đó còn như một tội đồ. Đấy, cho nên là thôi thì tình yêu học trò nó có một cái đặc trưng, thời kỳ trước nó sẽ có một cái đặc trưng như vậy. Vậy nên cùng với cái cảm nhận đó, cùng với câu chuyện đó, thì nhạc sĩ Từ Huy đã viết trong ca khúc mà sau khi ca khúc đó ra đời thì nó đã trở thành một trong những bài hát được rất nhiều thế hệ học trò lúc bấy giờ yêu mến. Hoàng Trí đang đề cập nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thả lòng mình với câu chuyện của một tiếng lòng của một chàng trai đã yêu đơn phương cô bạn học trong lớp, nhưng mà không có dám nói ra, để rồi tan trường tà áo tung bay tựa mây trắng, tan trường chờ em đi ngang về lối này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát của Elvis Phương.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua phần thể hiện của Elvis Phương. Bài hát này vang lên, có ai nhớ về ký ức học trò của mình không ạ? Và có ai cũng nhớ về các hoạt động trong bài hát vừa rồi không? Bản thân mình đi học ngày xưa có như thế không? Cứ chờ tan trường xong rồi nhìn ngắm bóng hồng của mình tan trường đi về, lũ tuổi đi sau. Hoặc là đơn giản thôi, ở trong lớp học, học chung thì mỗi giờ ra chơi đó thì bắt đầu tìm cái cơ hội để đứng gần, hoặc là tìm một cái cách nào đó để ra tín hiệu chẳng hạn. Nói chung á, là tình cảm học trò ngày xưa chỉ đơn thuần là cảm nắng, cảm gió, cảm mưa chút xíu một ai đó thôi và giữ ở trong lòng. Thật ra thì lúc đó thì tình cảm nó cũng rất là đẹp ha, và giống như trong bài hát vừa rồi vậy, và rất nhiều những bài hát khác nữa mà ngày hôm nay Hoàng Trí không mang vào. Tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trải lòng mình với một cái cảm xúc hơi nặng hơn một chút. Nếu như Mong Đợi Ngậm Ngùi là một cái câu chuyện tình yêu học trò, nó rất là giản dị thôi, nó vẫn còn trong cái khoảng thời gian được gặp nhau, được đến trường, thì bài hát ngay sau đây chúng ta nghe nó sẽ có, bởi vì hoàn cảnh ra đời của nó thì nó lại mang cái câu chuyện về yếu tố thời cuộc nhiều hơn. Vậy nên mùa hè cũng không phải diễn ra một cách đơn thuần như bao nhiêu mùa hè trước đó, mà mùa hè của lịch sử, mùa hè của giai đoạn dân tộc, nó lại phát thảo với một câu chuyện khác. Ví dụ giống như trong bài hát Chiếc Lá Đầu Tiên, về phần nhạc á, là của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, phổ thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Bài thơ này có tựa đề là Trường Ơi Chào Nhé, được nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm thai nghén chấp bút trong suốt 10 năm trời. Khổ đầu tiên á, thì nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết vào năm 1971, khi ông vừa rời ghế nhà trường để bước chân trở thành như bao nhiêu những thanh niên can trường lúc bấy giờ, để bước vào chiến trường khốc liệt. Và ở đó câu chuyện của những cô cậu học trò được viết lại ở khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Trường Ơi Chào Nhé. Xong sau này, 10 năm sau khi cái bài thơ này nó hoàn thành, thì nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vô tình đọc được bài thơ này và ông đã quyết định phổ nhạc cho bài thơ. Và ở trong bài thơ nó có một cái câu như thế này:

Nỗi nhớ ban mai thổn thức trong tim khi em nhớ tới anh. Nhớ về sân trường có trái bàn chín rụng chiều hôm xa rồi. Em đã yêu anh nhưng anh vội xa rồi. Cây bàn hò hẹn chia tay như vậy mãi. Anh xin anh chớ buồn khi quay trở lại. Nếu như không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên. Có những thứ quay trở về vẫn hiện hữu ở đó, nhưng có những thứ chúng ta biết rằng một khi rời đi, quay trở lại khó mà tìm về với những hình ảnh cũ xưa còn hiện diện. Xin mời quý vị cùng nhau lắng nghe Chiếc lá đầu tiên, thơ Hoàng Nhuận Cầm, nhạc Đỗ Hồng Quân, qua phần thể hiện của diva Mỹ Linh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Chiếc Lá Đầu Tiên, một sáng tác về phần nhạc là của nhạc sĩ Đỗ Trung Quân. Xin lỗi quý vị, phần nhạc là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, phần thơ là Hoàng Nhuận Cầm. Và ca khúc vừa rồi thì nó mang cái yếu tố, bởi vì là nhạc phẩm phổ thơ cho nên là bài hát vừa rồi cùng với câu chuyện và hoàn cảnh ra đời, mình cũng thấy được là một mùa hè của rất nhiều điều dang dở được đặt để trong đó. Nhưng cao cả hơn nữa, đó chính là mùa hè khi anh quyết định rời đi, anh rời ghế nhà trường vì nghĩa vụ lớn lao với tình yêu quê hương, đất nước. Rồi còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau gác lại không gian vừa rồi, bài hát vừa rồi, để cùng đến với một bài hát nữa. Bài này thì nó rất là nổi tiếng, và nếu như ngày hôm nay trong không gian vào hạ vừa là câu chuyện về yếu tố thời tiết, vừa là câu chuyện về những tình yêu tuổi học trò vào mùa hạ này, mà thiếu bài này thì không thể. Đó chính là một sáng tác về phần nhạc của nhạc sĩ Vũ Hoàng và lời thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Mọi người có đoán biết được bài này là gì không ạ? Bài này nhiều khi nhiều người bị nhầm lắm nha. Tại vì liên quan đến mùa hè thì chúng ta có vừa rồi á, bài hồi nãy là chúng ta nghe đậm luôn, đậm chất về mùa hè luôn, là cái bàn, lá bàn, trái bàn. Rồi ở phần trên nữa là bài Cơn Mưa, và cơn mưa mùa hè bất chợt thôi, không có quá nặng hạt đâu. Nhưng mà cơn mưa mùa hè thì lại là một cái tín hiệu báo hiệu tiếp theo nữa, những cái đặc thù cho một mùa hè thôi. Rồi những cái giọt nắng khi mà nắng lên đỉnh điểm chiếu thẳng qua những cái hàng cây hay là những cái bụi hoa mà treo lủng lẳng ở trên cao á, thì những cái giọt nắng đông đưa đó nó sẽ hiện rõ hơn trên nếp tường hoặc là trên cái hiên cửa. Và một trong những hình ảnh đậm nét về mùa hè nữa đó chính là hoa phượng đỏ. Nhưng cứ không hiểu sao nhắc đến hoa phượng, nhắc đến cái màu hoa biểu trưng cho mùa hè này, thì lại có rất nhiều những câu chuyện tình nó hơi da diết, nó hơi buồn. Thì chắc cũng có thể bởi vì tình yêu học trò là tình yêu không dám công khai, không dám úp mở với nhau, cho nên rồi nó cũng im lặng và nó trôi đi theo những cánh phượng đỏ rực, rồi sau đó tàn úa, rơi rụng dưới sân trường. Bài hát mà chúng ta nghe ngay sau đây, ca khúc Phượng Hồng. Bài này thì quá là quen thuộc với mọi người rồi. Để nói về nguồn cảm hứng sáng tác, đầu tiên phải nói về bài thơ trước đã. Bài thơ này á, bài hát này được lấy cảm hứng từ bài thơ có tựa đề là Chúc Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Hoàn cảnh ra đời của bài thơ này thì được kể như sau. Vào một buổi trưa mùa hè năm 1984, ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Đỗ Trung Quân ngồi uống cà phê trước cửa tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Tình cờ ông nhìn thấy hình ảnh của một người phụ nữ đạp xe chở theo cành hoa phượng đỏ rực ở trong giỏ. Hình ảnh đó gợi lên cho ông nỗi hoài niệm về mối tình đầu trong sáng, thầm lặng của tuổi 18. Vậy nên ở trong bài hát nó mới có câu là những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Nhiều người thắc mắc là ủa tại sao chùm phượng vĩ em cầm là tuổi 18 đó, thì bây giờ cái hoàn cảnh nó đã nói rõ là bởi vì ông nhớ về mối tình đầu của ông, một mối tình lại tiếp tục là thầm lặng nha mọi người, năm 18 tuổi. Quá trình phổ nhạc á, thì vào một năm sau đó là năm 1985, thì bài thơ này đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng bắt gặp và phổ nhạc với giai điệu trẻ trung, trữ tình. Ca khúc Phượng Hồng ra đời và nhanh chóng trở thành bài hát gắn liền với ký ức của tuổi học trò. Vậy thì ngay bây giờ đây, còn chần chờ gì nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe bài hát này. Và đây cũng chính là bài hát khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề Vào Hạ. Và Hoàng Trí hy vọng rằng trong tuần tiếp theo vẫn đầy dư âm của Vào Hạ, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy ở một trạng thái khác của mùa hạ mọi người nha. Và hy vọng là mọi người cũng đã tròn đầy với những cảm xúc mùa hạ ngày hôm nay mà Hoàng Trí mang đến rồi, trong câu chuyện của yếu tố thời tiết, của diễn biến về tâm lý, và đặc để sâu rộng hơn đó chính là câu chuyện của tuổi học trò, tình yêu lứa đôi, tình yêu gà bông. Rồi bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Phượng Hồng, Vũ Hoàng, Đỗ Trung Quân qua phần thể hiện của ca sĩ Thái Châu. Và Hoàng Trí xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Tấn Khoa xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày thứ bảy. Thì quý vị, thỉnh thoảng thì Tấn Khoa sẽ được gặp với quý vị trong buổi tối của một ngày cuối tuần. Một ngày mà chúng ta có thể tạm thời mình gác lại bớt những cái bộn bề công việc trong một tuần dài. Và hôm nay, thứ bảy ngày 23 tháng 5, chương trình với khung giờ phát sóng trực tiếp từ 20 giờ đến 21 giờ 30 tối ngày hôm nay, quý thính giả có thể lắng nghe qua tần số FM 91 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực lân cận, hoặc là tần số FM 90 MHz tại đồng bằng sông Cửu Long, để rồi chúng ta có những phút giây đồng hành cùng với giảm tốc lên đèn. Điểm hẹn thực ra là không chỉ cuối tuần đâu, nhưng mà Tấn Khoa hẹn quý vị cuối tuần bởi vì Tấn Khoa thường xuất hiện vào buổi tối cuối tuần, để rồi chúng ta sẽ có những góc nhỏ mình chia sẻ cùng với nhau. Tấn Khoa hay gọi vui không gian của ngày thứ bảy mà được trò chuyện với quý vị thính giả trong giảm tốc lên đèn á, là trong không gian của một cái quán cốc ngày cuối tuần. Tại sao mà Tấn Khoa cứ hay ví von, Tấn Khoa cứ hay chọn cái không gian quán cốc chứ không phải là một cái hàng quán nào thật là to, thật là hoành tráng, là bởi vì Tấn Khoa muốn giống như là chúng ta có một cái góc nhỏ để mình dễ quan sát mọi thứ hơn. Góc nhỏ đây không hẳn là để mình thu mình lại, mà góc nhỏ đây là cũng là một góc quán đó, nhưng mà nó nhỏ nhỏ, đơn sơ thôi, để chúng ta dành cái sự tập trung vào ánh đèn đường, dành sự tập trung vào dòng người đang di chuyển, vào không gian lấp lánh ánh đèn ngoài kia, nhìn ngắm mọi thứ trong buổi tối. Hy vọng là một buổi tối đẹp trời ở nhiều khu vực. Để rồi chúng ta có những cái phút giây dành cho cảm xúc của mình, dành cho những điều muốn kể. Mà đôi khi có những điều muốn kể mà không biết kể với ai, thì hãy đến với giảm tốc lên đèn quý vị nha. Đây là những phút giây mà không chỉ cho cảm xúc mà còn cho những góc nhìn của cuộc sống, cách mà chúng ta nghĩ về mọi khoảnh khắc trôi qua. Tấn Khoa có một điều Tấn Khoa để ý, đó là trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày trôi qua không cần xa tới mức mỗi ngày đâu. Mỗi phút giây trôi qua, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười chúng ta dành cho nhau, mỗi một cái tình huống giao tiếp, nếu mà nghĩ đơn thuần thì nó sẽ rất đơn thuần, đó là cuộc sống, đó là giao tiếp, đó là công việc. Nhưng mà nghĩ theo một cái góc độ khác, không hẳn là nghĩ phức tạp, mà là nghĩ sâu xa hơn một chút, nó có thể mang đến những điều mà khiến cho chúng ta có thể gật gù, ngẫm nghĩ. Đó là cuộc sống theo những cái hình thái rất riêng, theo cái trải nghiệm của mỗi người. Ngày hôm nay tôi có một cuộc trò chuyện với một người bạn. Qua cái cách mà người bạn ấy kể về hành trình mình đã đi qua, kể về những khó khăn mình gặp, tôi chợt nhận thấy sao cô bạn này mạnh mẽ đến vậy. Đó cũng là có thể là một điều chúng ta có thể kể với nhau. Mà cô bạn ấy mạnh mẽ từ đâu? Từ chính nội lực bên trong, hay là từ việc cô ấy có một cái mạng lưới kết nối xung quanh khiến cho mình cũng phải học hỏi? Chẳng hạn đó là một ví dụ thưa quý vị. Hay là với mỗi ngày chúng ta lướt mạng xã hội, Tấn Khoa để ý rằng là hiện nay mạng xã hội rất là phát triển, và đôi khi có những cái trải nghiệm sống mà chúng ta có thể góp nhặt từ mạng xã hội luôn. Cái này là Tấn Khoa cảm thấy chúng ta tiếp xúc được rất nhiều. Đương nhiên không phải trải nghiệm nào chúng ta cũng áp dụng cho mình được, đúng không ạ? Chắc có những cái trải nghiệm của một ai đó ở rất xa và thậm chí chúng ta không có kiểm chứng được. Nhưng có một điều rằng là nó đa dạng, đa màu sắc. Và khi mà chúng ta có đủ thời gian để mình quan sát một cách tinh tế và chọn lọc nha, chắc chắn phải thêm cái vế là chọn lọc, thì chúng ta sẽ thấy rằng có những cái trải nghiệm mà nếu chỉ đơn thuần là mình lướt mạng xã hội, mình xem, mình cười, rồi xong mình lại lướt qua tiếp, cái ngón tay mình cứ hoạt động liên tục, mình cứ hết video này mình qua video khác, thì thôi mọi thứ nó cứ trôi qua. Nhưng nếu chúng ta dừng đủ lâu và ngẫm đủ sâu, thì chúng ta chợt thấy rằng là với mỗi hình ảnh, mỗi video, mỗi dòng trạng thái mà chúng ta xem được trên mạng xã hội, nó cũng mang đến cho mình một cái điều gì đó, có thể là liên quan trực tiếp đến cuộc sống cá nhân của mình, có thể là không, nhưng nó cho chúng ta thêm những cái góc nhìn mới, thú vị hơn, lạ hơn, độc đáo hơn cũng có. Và thêm một lần thứ ba, Tấn Hoa nói lại, chọn lọc. Chúng ta chọn lọc và biết đâu chừng sẽ có những điều thú vị với mình. Thì thưa quý vị, đó là một vài cái ví dụ để Tấn Hoa minh chứng cho cái câu chuyện rằng là mỗi ngày trôi qua, thực ra chúng ta có rất nhiều điều để mình có thể chia sẻ với nhau trong một không gian buổi tối nhẹ nhàng như thế này. Có thể quý vị thính giả nói với Tấn Khoa rằng, nói ở góc độ về tinh thần thôi chứ lúc này Tấn Khoa chưa có nghe được giọng quý vị. Lát nữa quý vị nào có thời gian và gọi về hotline tổng đài của chương trình thì Tấn Khoa hy vọng sẽ có thêm cuộc trò chuyện cùng với quý thính giả. Sẵn đây Tấn Khoa cũng nhắc lại tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Số điện thoại 028 39 91 91 91. Nếu quý vị có thời gian gọi về chương trình, lát nữa chúng ta gặp nhau nhé. Rồi quay trở lại, sẽ có thể một số trường hợp quý vị thính giả có thể nghe Tấn Khoa nói xong rồi chúng ta sẽ hình dung là một ngày trôi qua của tôi cũng bình thường mà, có gì đâu kể. Ngày hôm nay sáng tôi thức dậy tôi cũng đi làm, tôi đến cơ quan. Tấn Khoa ví dụ một ngày nào đó trong tuần, chứ không Tấn Khoa không có mặc định là thứ bảy à. Tôi đến cơ quan, đến công ty và tôi cũng làm việc. Xong rồi chiều tôi về, tôi ghé qua khu chợ, tôi mua một vài món ăn về chuẩn bị bữa cơm, ngồi ăn cơm. Xong buổi tối nằm chiêu chiêu nghe chương trình xíu, thế là hết ngày, có gì đâu mà kể. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, khi mà chúng ta đi chợ nha, hôm nay giá thịt, rau, củ, quả khác đi, cái cuộc giao tiếp của chúng ta với một cô ở chợ, cô buôn bán tất bật mỗi ngày mà cô vẫn luôn niềm nở, cô vẫn giữ nụ cười trên môi, trong khi mình đi làm trong môi trường có thể rất là nhẹ nhàng nhưng mà chúng ta không có cười tươi được như vậy, thì rõ ràng có hai cái thái cực mà chúng ta hoàn toàn có thể một câu chuyện để mà mình ngẫm xem là cách mà chúng ta đối diện với cuộc sống như thế nào. Thì rõ ràng quay trở lại, thực ra có chuyện để kể đó, có nhiều nữa là đằng khác. Nhưng mà đôi khi chúng ta bận quá, hoặc là mình hơi vội một xíu, chúng ta lại không kịp để ý. Thì đó là một trong những cách mà Tấn Khoa ngắm nhìn cuộc sống. Thú thật là có đôi khi mình nghĩ là có khi nào mà mình đang ngắm nhìn cuộc sống với một cái lăng kính nó hơi rườm rà không? Nhìn cái gì cũng ra vấn đề. Thực ra cô không hẳn là nhìn ra vấn đề, cũng không hẳn là rườm rà. Mà Tấn Khoa sẽ nghĩ theo một hướng tích cực thế này. Đó là chúng ta có những cái sự tò mò, háo hức, tìm hiểu về cuộc sống, muốn khám phá nó. Mà khám phá không phải là đi đến một nơi xa lạ, một chân trời ở xa tích mù khơi, mà khám phá bằng việc là hôm nay mình trải nghiệm gì rồi, mình gặp ai, mình nói câu gì. Wow. Sẽ có những cái bất ngờ mà mình có thể phân tích được từ những cái tình huống tưởng chừng rất đơn thuần. Rồi thưa quý vị, tâm sự với quý vị một xíu để mở đầu câu chuyện của buổi tối hôm nay. Tấn Khoa vẫn mời quý vị ghé qua không gian của quán cóc cuối tuần cùng với Tấn Khoa nhé. Rồi quý vị có thể chọn một cái món nước mà mình ưa thích, vào buổi tối. Buổi tối mà Tấn Khoa quan sát qua hệ thống camera tại nhiều tuyến đường khu vực thành phố Hồ Chí Minh buổi tối ngày hôm nay thì Tấn Khoa sẽ tạm hình dung đây là một buổi tối khá là đẹp trời, mát mẻ. Một phần bởi vì Tấn Khoa quan sát qua hệ thống camera thời điểm này thì Tấn Khoa ít thấy mưa. Một phần nữa là bởi vì trước chương trình buổi tối hôm nay thì Tấn Khoa cũng có cảm nhận xíu thời tiết ở bên ngoài đó. Thì Tấn Khoa cũng cảm nhận được sự mát mẻ dễ chịu hơn sau một ngày trời oi nắng. Lúc chiều này thì khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có chuyển mưa. Đương nhiên là thời tiết mỗi khu vực mỗi khác. Thì không biết là có nơi nào quý vị cảm nhận được thêm tăng cái sự mát mẻ bởi một cơn mưa thoáng qua không. Nhưng mà hy vọng là tối ngày hôm nay bao quát tất cả các khu vực chúng ta sẽ có thể cảm nhận được điều kiện thời tiết dễ chịu nhất có thể ở địa bàn cả nước. Để rồi quý vị sẽ có thể có những cái phút giây cho tâm hồn mình lên tiếng, cho những câu chuyện có thể góp thêm cùng với không gian giảm tốc lên đèn. Xin được nhắc lại thêm một lần nữa tổng đài của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì Tấn Khoa sẽ bắt đầu câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, đã bao giờ trong cuộc sống mà chúng ta thử mình đổi vai chưa? Đổi vai ở đây có nghĩa là chúng ta đứng vào vị trí của một người nào đó, để rồi mình cảm nhận rõ hơn về những điều mà người đó đang cảm nhận. Có thể là để mình hiểu hơn về một ai đó, hoặc cũng có thể là để mình hiểu hơn về một công việc nào đó, về một cái trách nhiệm mà ai đó đang gánh ở trên vai. Đó là câu hỏi mở Tấn Khoa gửi cho quý vị. Còn bây giờ sẽ là câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Con đã hiểu lòng mẹ. Mẹ ơi, hôm nay ngồi nhìn bóng mẹ đổ dài trên vách tường loang lổ với thời gian. Tóc mẹ đã lấm tấm sợi bạc trắng như màu của những đồi tàu hũ năm xưa mà mẹ gánh đi bán đó. Lòng con bỗng thắt lại. Cho đến tận ngày hôm nay, khi đã đi qua đủ thăng trầm của cuộc đời, đứa con gái út bướng bỉnh ngày nào mới thực sự thấu hiểu hết những góc khuất trong lòng mẹ. Con hiểu rồi, nhưng sao nước mắt cứ chực trào ra. Tuổi thơ của chị em con là những chuỗi ngày đượm buồn sau cái ngày cha đột ngột qua đời. Ngôi nhà vốn ấm áp trở nên trống trải, lạnh lẽo. Gánh nặng cơm áo gạo tiền từ đó đè nặng lên đôi vai gầy của một mình mẹ. Để nuôi nổi hai chị em con ăn học, mỗi ngày từ mấy giờ sáng, khi mà trời còn chưa rõ mặt người, mẹ đã thức dậy cặm cụi chuẩn bị cho gánh tàu hũ. Tiếng đòn gánh kẽo kẹt và mùi thơm nồng của nồi nước đường gừng bốc khói nghi ngút đã nuôi lớn hai chị em con qua những ngày khốn khó. Nhưng trong ký ức tuổi thơ của con, của đứa con gái mới có học lớp 6 ngày ấy, hình ảnh của mẹ không chỉ có sự lam lũ, mà thú thật, hằn sâu nhất là sự khó tính, sự khắt khe đến ngột ngạt. Nhất là khoảng thời gian sau khi cha mất, mẹ lại càng nghiêm khắc hơn. Mẹ quản lý giờ giấc của chị em con từng chút một, trang phục phải kín đáo, lời ăn tiếng nói phải chuẩn mực và tuyệt đối không được đua đòi ăn chơi. Lúc đó có những khoảng thời gian con cảm thấy con giận mẹ lắm, bởi vì con tự hỏi là sao mẹ của các bạn khác lại dịu dàng, lại chiều chuộng con cái như vậy, còn mẹ của mình thì lại khó khăn, lại cảm giác cằn cỗi đến như vậy. Năm hơn 10 tuổi đó, con vẫn nhớ như in. Có một ngày đi học, nhìn bạn bè xúm xích chia nhau những món quà bánh, đứa này mời đứa kia, còn con thì chỉ biết đứng nhìn thôi. Con cũng có lòng tự trọng, con cũng muốn một lần được nở mày nở mặt, được làm chủ sĩ đãi các bạn một bữa cho bằng người ta. Về nhà, thấy trong phòng chiếc áo của mẹ treo á, con len lén thò tay vào trong túi. Trong đó có một xấp tiền lẻ vuốt phẳng phiu, là thành quả của cả một ngày mẹ quải gánh đi khắp các ngõ hẻm để bán tàu hũ. Con nghĩ bụng, trong này có nhiều tờ tiền vậy rồi, mình chỉ lấy một chút xíu thôi, chắc không có sao đâu. Nhưng con đã lầm. Ngày mà con vừa đi học về, mẹ đã đứng sẵn chờ ở cửa, ánh mắt nghiêm nghị đến đáng sợ. Mẹ gặng hỏi. Sự non nớt của một đứa trẻ không giấu nổi cái tội lỗi rành rành. Khi biết con lấy tiền để mua bánh trái đãi bạn, mẹ bắt con nằm sấp xuống, quất mấy phát roi vào mông. Con đã khóc. khóc không phải chỉ vì đau, mà vì uất nghẹn. Con uất lắm. Con nghĩ mình lấy có bao nhiêu đâu. Con đâu có phá phách gì. Con chỉ muốn đãi bạn bè thôi mà. Đòn roi ngày hôm đó cùng với ánh nhìn giận dữ của mẹ đã trở thành một vết hằn sâu hoắm trong ký ức tuổi thơ của con, khiến con càng lớn càng thu mình lại. Và thậm chí có lúc con cảm thấy ngày càng xa cách mẹ hơn. Thời gian trôi đi như bóng đám hoa giấy nghiêng mình bên cửa sổ, cứ lặng lẽ lặng lẽ. Hai chị em con lớn lên với sự rèn cặp nghiêm khắc của mẹ, rồi cũng lần lượt vào đại học, rồi ra trường, rồi có công việc ổn định. Chị hai giờ đã vững vàng, còn con, đứa con gái út ngày nào cũng đã có thể tự lo được cho bản thân, có một vị trí nhất định ngoài xã hội. Chúng con bận rộn với guồng quay cuộc sống, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ, mua cho mẹ tấm áo mới, hộp bánh ngon. Nhưng mà cái khoảng cách vô hình từ thuở nhỏ dường như vẫn còn đó, khiến cho con vẫn có chút ngượng ngùng, khó xà vào lòng mẹ nũng nịu. Cho đến chuyến về quê gần đây, con với chị cùng mẹ đi đám giỗ ở nhà một người họ hàng. Giữa đám đông ồn ả, các dì nhìn thấy hai chị em con thì trầm trồ, khen. Mọi người vây quanh mẹ: trời ơi, chị chăm khéo quá. Hai đứa con gái giờ đứa nào đứa nấy cũng xinh đẹp giỏi giang, công việc là ổn định đàng hoàng. Nhìn tụi nó thành tài như thế này, chị nở mày nở mặt rồi hen. Con đứng cạnh đó, đinh ninh là mẹ sẽ cười hãnh diện cho xem. Nhưng mà khi quay sang nhìn mẹ, con bỗng sững sờ. Mẹ không có cười lớn, cũng không có kể công. Mẹ chỉ cười một nụ cười hiền, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào, nhưng mà dần nghẹn nơi khóe mắt rưng rưng. Giọng mẹ hơi trùng xuống, nói một câu nhẹ tên à, mà khiến tim con như thắt lại. Tội nghiệp hai đứa, tại số tụi nó coi cút, tôi phải một mình gánh vác, nên tôi hơi nghiêm khắc với tụi nó. Khoảnh khắc đó con nhận ra, hóa ra là vậy. Hóa ra bấy lâu nay con chỉ biết nghĩ cho những tổn thương ích kỷ của bản thân, mà chưa từng một lần đặt mình vào vị trí của mẹ. Mẹ mất chồng khi tuổi còn quá trẻ, một mình nuôi hai đứa con gái trong cảnh nghèo khó. Mẹ lấy gì để bảo vệ các con trước những cám dỗ cạm bẫy của cuộc đời, ngoài sự nghiêm khắc đôi khi đến lạnh lùng? Mẹ đóng vai ác, mẹ cầm cây roi, mẹ thắt chặt chi tiêu. Không phải vì mẹ không thương tụi con, mà vì mẹ quá thương. Mẹ sợ nếu mẹ lỏng tay một chút á, con của mẹ sẽ sa ngã. Mẹ sợ nếu mẹ không khó tính, người đời sẽ dị nghị là nhà không có nóc, là con không có người dạy dỗ đàng hoàng. Nhiều năm qua, mẹ đã giấu giếm sự yếu đuối, giấu giếm cả những giọt nước mắt xót xa sau mỗi lần đánh con. Để rồi mẹ xây dựng hình ảnh một người mẹ đôi khi hơi cứng nhắc, nhưng mà rõ ràng mẹ rất kiên cường, đã chở che cho tụi con. Tờ tiền con lấy năm xưa không đáng là bao, nhưng mẹ đánh con vì mẹ muốn bẻ gãy cái mầm mống của sự gian dối ngay từ thuở nhỏ. Mẹ dạy con hiểu giá trị của đồng tiền thấm đẫm mồ hôi. Sau này nếu có gia đình, có con, thì con tự dặn lòng mình là sẽ không áp dụng đòn roi với con của con đâu. Nhưng mà con hiểu, con cảm thông cho mẹ. Bởi vì với cảnh sống của những năm ấy, mẹ, người phụ nữ lam lũ, cũng loay hoay không biết làm sao để con trưởng thành, đúng không? Mẹ ơi, con xin lỗi. Xin lỗi vì đã giận mẹ suốt một thời. Giờ đây đứng trước mặt con không còn là người mẹ khó tính đáng sợ năm nào nữa, mà chỉ là một người đã rút cạn, đã vắt kiệt thanh xuân của mình để đổi lấy sự trưởng thành tử tế của hai chị em con hôm nay. Cảm ơn mẹ vì ngày ấy đã nghiêm khắc. Cảm ơn những bài học của mẹ đã nhào nặn nên con người vững vàng của con ngày hôm nay.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Tấn Khoa đã quay trở lại rồi đi ạ. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Linh Đan với bài Vai Ác, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Sau khi mà chúng ta lắng nghe những dòng chia sẻ, và thưa quý vị, những dòng chia sẻ của một người con gửi đến mẹ của mình, một cái hành trình mà để hiểu nhau hơn. Và thực ra thì ở đoạn cuối của câu chuyện vừa rồi đó, thì giống như một cái kết mà mọi người hay nói là happy ending, khi là một cái kết nó khiến cho mình cảm thấy là hạnh phúc, ổn rồi, mọi thứ ta là tốt đẹp. Thì khi mà người con hiểu mẹ và bây giờ cuộc sống cũng ổn hơn nhiều rồi, và hai mẹ con có thể kết nối với nhau tốt hơn. Nhưng mà Tấn Khoa, thực ra Tấn Khoa vẫn hơi chấp niệm một xíu. Tấn Khoa ước gì giá như trong cái hành trình mà người mẹ rèn con của mình ấy, thì vừa có thể rèn con, nhưng mà có phải là Tấn Khoa cầu toàn quá chăng? Giá như vừa rèn được con, cho con trưởng thành, nhưng mà sự kết nối giữa mẹ và con lúc đó cũng có thể duy trì một cách tốt hơn, thay vì là để cho mẹ phải đóng một cái vai ác trong ngoặc kép à. Thay vì để cho mẹ phải đóng một cái vai ác trong suốt một hành trình dài như vậy, vừa thương người mẹ và thương cả người con nè. Tấn Khoa sẽ chuẩn bị lắng nghe thêm góc nhìn của vị khách mời đang ngồi cạnh Tấn Khoa buổi tối ngày hôm nay, tác giả sách anh Đặng Huy Tâm. Xin chào anh Tâm.
4: Xin chào Tấn Khoa, xin chào quý khán giả đang nghe đài.
3: Anh Tâm, hồi nãy thì khi mà nghe câu chuyện đó thì Tấn Khoa cũng đã có phần gọi là bình thêm theo một cái cảm xúc rất riêng của mình. Không biết anh Tâm thì như thế nào, và anh Tâm có thấy Tấn Khoa hơi cầu toàn quá chăng ở cái đoạn mà Tấn Khoa vừa nói?
4: Thật ra thì câu trả lời của Tâm sẽ không có liên quan cho lắm, là bởi vì hồi nãy Tâm là bị cuốn vào cái chi tiết là cái gánh đậu hũ, đúng không ta? Bây giờ cũng tối, Tâm đang đói bụng nữa.
3: Nhưng mà không, Tấn Khoa bắt anh Tâm là phải cho Tấn Khoa biết quan điểm của mình. Tấn Khoa có cầu toàn quá không? Anh Tâm cứ nói thử xem nè.
4: Tâm nghĩ là cũng sẽ có một chút đó Tấn Khoa, nhưng mà Tâm nghĩ là cũng tốt cho công việc mà.
3: Dạ, Tấn Khoa cầu toàn ở chỗ này, như Tấn Khoa vừa nói đó, Tấn Khoa muốn là người mẹ vừa rèn được con, nhưng mà cũng tạo được một cái mối quan hệ hai mẹ con nó nhẹ nhàng hơn, thay vì là giữ hình ảnh một người mẹ nghiêm khắc. Nhưng mà có thể ai đó sẽ nói rằng rồi bây giờ bắt buộc phải nghiêm khắc đó, mà bây giờ cứ nhẹ nhàng rồi làm sao đấy, làm sao nghiêm khắc được. Thì đó lý do tại sao mà Tấn Khoa hỏi anh Tâm có thấy Tấn Khoa cầu toàn quá chăng đó. Nếu anh Tâm trong trường hợp đó, anh Tâm sẽ làm gì? Và Tấn Khoa xin phép nói trước là câu chuyện buổi tối hôm nay sẽ góc độ theo những cái cảm xúc rất là cá nhân của một người rất là bình thường, là Khoa, là Tâm, và chúng tôi chia sẻ theo những gì mà mình có thể trải nghiệm được với cái khả năng gọi là những cái trải nghiệm có giới hạn của bản thân. Cho nên những thông tin này thì quý vị vui lòng chúng ta tham khảo thôi, cho đó không phải là một gì đó gọi là chân lý để chúng ta nhất định phải áp dụng theo. Nếu là anh Tâm trong câu chuyện người mẹ vừa rồi, chắc anh Tâm kịp nghe đúng không?
4: Anh Tâm có tiệc nghi.
3: Anh Tâm có phương án nào tối ưu hơn không? Hay là anh Tâm cũng sẽ làm như vậy? Đương nhiên Tấn Khoa không nói câu chuyện đánh đòn nha. Ý là Tấn Khoa nói ra đây là cái câu chuyện mà người mẹ giữ một cái hình ảnh nghiêm khắc với con trong suốt một thời gian dài như vậy để mong con mình trưởng thành đó. Thực ra đứa bé có những cái khoảng thời gian cũng đã hơi hư xíu, lấy tiền của mẹ mà không có xin phép. Cho nên là con người mẹ có lý do để nghiêm khắc. Nhưng mà nếu là anh Tâm thì thế nào? Anh Tâm có cách nào để dung hòa hơn không?
4: Câu hỏi này cũng khá là khó.
3: Thì dạ, không dễ tí nào.
4: Không dễ tí nào. Tâm nghĩ là cũng có nhiều bác tài hoặc là những người quý thính giả đang nghe đài cũng gặp trường hợp này, và mỗi người cũng sẽ có những phương án riêng. Thì cái thứ mà đang bật ra trong đầu Tâm lúc này thì chắc là chấp nhận đó. Chấp nhận và thấy được những nỗi đau của nhau.
3: Bật lên trong đầu của Tấn Khoa ngay lúc này là góc nhìn anh Tâm khá là thú vị. Tấn Khoa muốn nghe thêm.
4: Thì có thể là đứa con đang thấy mẹ đang đóng một cái vai ác, bởi vì đứa con nó cũng chưa hiểu được những cái lý do của người mẹ làm như vậy. Và người mẹ thì lại bởi vì cũng muốn cho con được trở nên thành người, một người tử tế, một người nhân văn,
3: yeah,
4: trong tương lai, nhưng mà là cũng không hiểu được là cái hành động của mình có thể gây tổn thương cho con suốt một khoảng thời gian dài.
3: Yeah.
4: Thì Tâm nghĩ là một cái cách không hẳn là hay hơn, nhưng mà cần cho cả hai thấy được nỗi đau của nhau á.
3: Yeah.
4: Con thấy được nỗi đau của mẹ và mẹ thấy được nỗi đau của con, và mình chấp nhận.
3: Trong trường hợp này thì Tấn Khoa thấy anh Tâm sẽ có một cái điểm hợp lý tương đối thôi, để anh Tâm có thể áp dụng cái phương án này, là bởi vì cô bé trong câu chuyện vừa rồi là đã học tới lớp 6, là khoảng tầm 12 tuổi, đúng không anh Tâm? Thì ở một cái độ tuổi mà bắt đầu có thể nghe được mẹ mình tâm sự nhiều rồi, và có thể hiểu được đôi chút. Đương nhiên sẽ không có thể hiểu được những cái gọi là quá vĩ mô,
4: cũng sẽ hơi khó để hiểu cái vĩ mô, nhưng mà cũng đã nhận thức mình biết, và cũng đã bắt đầu biết được rồi,
3: có thể biết là mẹ mình đang buồn vì điều gì, mẹ mình đang áp lực vì chuyện chi. Mà quan trọng lúc này là cả hai mẹ con phải mở lòng với nhau.
4: Với lại Tâm cũng có duyên được làm cho môi trường mà tiếp xúc với nhiều bạn nhỏ đó. Thật ra thì Tâm thấy có mấy bạn ngay cả lớp 4, lớp 5 nhưng mà suy nghĩ rất là
3: chuyện,
4: rất hiểu chuyện luôn.
3: Rất
4: là hiểu chuyện hơn so với các bạn cấp 3 luôn đó. Tâm cũng hơi bị ngạc nhiên, có mình có thể dùng từ là những cụ non, ông cụ, bà cụ non đó. Nhưng mà các bé rất
3: có nghe cái
4: chuyện
3: từ đó. Mọi người hãy nói vui là sao mà giống ông cụ non vậy, đúng không?
4: Đúng rồi.
3: Ý là nói là những bé còn rất là nhỏ nhưng mà sao mà cái cách nói chuyện mọi thứ rất là trưởng thành. Quay trở lại với trường hợp vừa rồi thì rõ ràng là có một cái điểm thiếu ở đây mà Tấn Khoa rất đồng tình với anh Tâm, ở chỗ là nếu được cả hai mẹ con có thể chia sẻ với nhau khi mà cô bé ở một cái độ tuổi mà chúng ta phải nói lại đó là hơi khó để có thể hiểu hết tất cả mọi thứ. Và đôi khi nếu mà chia sẻ mọi thứ hết tất tần tật những áp lực của cuộc đời của một người trưởng thành với cô bé thì lại rất là tội cho cô bé. Tại vì cô bé chưa có tới một cái giai đoạn mà để có thể phải gồng gánh hết những cái gánh nặng tâm lý đến mức như vậy.
4: Đúng rồi.
3: Nhưng mà nếu như một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa hai mẹ con, để rồi chúng ta có thể biết là mỗi người đang gặp áp lực về vấn đề gì, chỉ cần biết cái tổng quan thôi, để cô bé biết là mình đã làm sai ở chỗ nào, tại sao mẹ lại nóng giận như vậy. Còn trong trường hợp vừa rồi thì rõ ràng cô bé cứ ôm một cái thắc mắc là tại sao mẹ của bạn mình á, dịu dàng mà mẹ của mình lại không như vậy. Thì vô tình chính cái dấu chấm hỏi mà trong suốt một thời gian dài không được giải đáp nó dẫn đến một cái tổn thương của tuổi thơ. Thế thì Tấn Khoa đồng tình với anh Tâm, và Tấn Khoa xin góp thêm một chút xíu nữa theo góc nhìn của Tấn Khoa là nội dung chia sẻ của hai mẹ con là để hiểu là mỗi người đang mong muốn gì ở đối phương. Có thể con đang, thật ra cô bé hoàn toàn có thể nêu ra mong muốn của mình. Con muốn mẹ có thể bớt khó khăn với con, bớt cứng nhắc với con. Và khi mà nghe câu chuyện, cô bé có thể hiểu là tại sao mẹ mình lại phải khó khăn như vậy. Rồi người mẹ thì cũng hiểu là con mình đang cần gì và con mình đang cảm nhận như thế nào về mình. Và thực ra Tấn Khoa nghĩ rằng chính người mẹ cũng sống trong một cái trạng thái không hạnh phúc trong suốt từng năm tháng đó, bởi vì cứ phải gắng gồng mình lên.
4: Và Tâm cũng muốn bổ sung thêm một ý nữa. Đôi khi có thể là người mẹ họ không biết cách thể hiện như thế nào á.
3: Có thể
4: họ chỉ biết cách là cứ la, cứ đánh, cứ chửi vậy thôi, và nghĩ là đó là tốt cho con, nhưng mà cũng không biết được nói ra là lý do tại sao mình làm những việc này.
3: Trong câu chuyện vừa rồi thì có một đoạn cô gái có nói rằng là con hiểu là với mẹ, người phụ nữ của những năm tháng ấy có thể cũng không biết là làm như thế nào để con mình trưởng thành. Cho nên là cứ thôi, bây giờ nó hư thì cứ đánh đòn. Đó thì chỉ áp dụng những cái nó cơ bản và theo một cái bản năng phản xạ. Thì cho nên là rõ ràng trong câu chuyện vừa rồi cũng có đề cập đến. Nhưng mà nói gì nói, cuối cùng thì cũng phải thở phào nhẹ nhõm xíu. Bởi vì ít ra là sau nhiều năm cô con gái cũng đã trưởng thành rồi. Và cũng đã hiểu là mẹ mình từng trải qua những gì. Chỉ hy vọng là, rất rất hy vọng luôn, đó là những gia đình nào mà có rơi vào trường hợp gần như vậy đó, thì chúng ta cũng ráng tìm cách để dung hòa. Và Tấn Khoa rất thích câu vừa rồi của anh Tâm, lắng nghe để hiểu cái nỗi đau của nhau. Có thể là chúng ta chưa hiểu hết đâu, có thể trong câu chuyện vừa rồi bé còn nhỏ lắm, cũng chưa nên kể hết với bé tất cả mọi thứ. Nhưng mà hiểu ở mức độ cơ bản để chúng ta không có hiểu nhầm đối phương. Tại vì mỗi lần mà nghe những cái câu chuyện mối quan hệ gia đình mà bởi vì một cái sự hiểu nhầm nào đó mà chúng ta ôm một cái nỗi, một cái nút thắt trong suốt một thời gian dài, Tấn Khoa cái cảm giác như là chúng ta đang đánh mất đi một cái quãng thời gian, đáng lý ra nó phải hạnh phúc. Và đánh mất đi thì chúng ta không có tìm lại được. Nhà thì rất là tiếc, cho nên hy vọng rằng ngay từ khoảnh khắc này chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Và đó là lý do tại sao mà trong không gian của quán cốc cuối tuần, trong chương trình Nhóm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, Tấn Khoa mời anh Tâm đến đây ngồi xuống cùng Tấn Khoa có thể ngẫm ngẫm câu chuyện. Đôi khi mình đổi vai cho nhau một xíu cũng thú vị anh Tâm ha.
4: Đúng rồi đó Tấn Khoa.
3: Rồi hồi nãy thì thưa quý vị, trước chương trình, trước khi mà bật mic lên trò chuyện với quý vị đó, Tấn Khoa có quay qua nhắc anh Tâm, anh Tâm Tâm Tâm, chọn nước, chọn nước. Tại vì đến với quán cốc cuối tuần thì cần phải chọn món nước thôi. Anh Tâm bối rối, chọn hả. Chắc là nước suối quá.
4: Chắc là nước suối thôi.
3: Bây giờ có giữ quan điểm không hay chọn nước khác đi ạ?
4: Bỏ thêm vài viên đá vô cho nó lạnh lạnh xíu.
3: Hôm nay là một ngày hơi nóng nực với anh
4: đúng
3: Tâm
4: rồi,
3: chăng?
4: Đúng rồi.
3: Thật ra thì thưa quý vị, có nhiều yếu tố để Tấn Khoa lựa chọn những cái mẫu chuyện vừa rồi để mang đến cho quý vị. Có nhiều yếu tố à. Nhưng mà một trong những lý do thì đó chính là gần đây anh bạn này của Tấn Khoa, anh Huy Tâm đi ạ. Trong cái quyển sách đầu tay của mình đó, thì anh đã thể hiện hết cảm xúc vào trong đó rồi. Nhưng mà gần đây thì qua sự giới thiệu của Tấn Khoa, anh đã kết nối được với đơn vị mà thực hiện về sách nói đúng không bạn? Và chuẩn bị thời gian gần nhất, cái này mình chưa bật mí đơn vị thì mọi thứ vẫn còn đang trong quá trình ấp ủ. Thì có thể là anh sẽ có một cái phiên bản là sách nói, tức là sách bản audio cho mọi người có thể nghe thay vì là mọi người đọc. Và gần đây nhất, cách đây chắc tầm phải một tuần, thì anh bạn đến phòng thu ngày đầu tiên. Anh bạn ngồi ngay vào cái vị trí mà Tấn Khoa thỉnh thoảng có đến và thu âm. Thì anh bạn thu thử đọc sách và anh bạn chụp lại góc ảnh gửi cho Tấn Khoa. Tấn Khoa ơi, anh thu đến 3 tiếng đồng hồ.
4: 3 tiếng rưỡi lận.
3: 3 tiếng rưỡi và sau đó anh cảm thấy là anh hụt hơi, anh đau họng, anh muốn khàn giọng quá, anh muốn tắt tiếng rồi.
4: Lúc đó mới thật sự hiểu là...
3: Xong rồi Tấn Khoa mới nhắn lại một câu như thế này: vậy là đã hiểu cái cảm giác người bạn của mình rồi đúng không?
4: Đúng.
3: Thật ra Tấn Khoa nhắn vui, nhưng mà chủ yếu câu chuyện ở đây đó là cuối cùng đã hiểu được những cái trải nghiệm của đối phương. Trước giờ chắc là anh Tâm nghe Tấn Khoa nói là Tấn Khoa hay thu âm đó, nhưng mà không biết là quá trình thu âm như thế nào.
4: Đúng rồi đó Tấn Khoa, Tâm cũng không có biết được là cái quá trình thu âm nó diễn ra như thế nào. Chỉ Tâm, tại Tâm cũng là một người hay nghe sách nói lắm.
3: Dạ.
4: Mỗi lần rảnh làm việc á, rồi kiểu như là mình cũng vừa làm việc mà mình vừa muốn học thêm được cái gì đó mới á.
3: Yeah.
4: Thì Tâm vừa ngồi làm việc mà vừa bật một cái sách nói, lâu lâu thì sẽ nghe nhạc, mà thì sẽ cũng có lâu lâu thỉnh thoảng bật sách nói để nghe á. Thì Tâm cũng có nghe một vài quyển sách của Tấn Khoa nè. Tâm cũng nghĩ công việc này chắc cũng dễ ta,
3: chắc nhàn lắm đúng không?
4: Mình cứ ngồi mình đọc thôi mà, chứ đâu có gì đâu. Cho đến khi cái hôm đó đó, thì lúc mà Tâm ngồi vô cái phòng thu á, có cái mic trước mặt đó, rồi cái những cái trang sách của mình nó hiện lên trên máy tính á.
3: Dạ.
4: Cứ thế mà Tâm đọc thôi.

0: không ngờ là mình đọc một tiếng mình bắt đầu, thật ra tới phút thứ 40 rồi đã bắt đầu thấy là hơi khàn giọng rồi, hơi là hơi đau họng rồi đó. Mà thật ra mình cũng bị cái kiểu là tham công tiếc việc á. Là bạn kỹ thuật viên đã nói Tâm là anh có mệt thì anh ngồi nghỉ 5-10 phút đi rồi anh thu tiếp. Nhưng mà kiểu như mình một phần cũng muốn chứng tỏ bản thân á. Thế là Tâm cũng không thèm nghĩ cái gì luôn, cứ tiếp tục đọc liên tục luôn. Không biết là Tấn Khoa có đọc 3 tiếng rưỡi đồng hồ giống Tâm mà không hề nghỉ một lúc nào không ta?
1: Tấn Khoa có những cái khoảng nghỉ. Nghỉ để thứ nhất là mình để cho cổ họng của mình được nghỉ ngơi một tí xíu. Nghỉ thứ hai là để cho đầu óc của mình được thả lỏng một tí trước khi mình quay trở lại và mình nhập tâm vào câu chuyện một lần nữa.
0: Đúng. Thì tại Tâm đâu có biết đâu. Mình cũng không có ai chỉ cho mình những kinh nghiệm khi mình đọc sách nói như thế nào. Thì Tâm chỉ vô Tâm cứ thế mà đọc thôi. Kiểu như mình nghĩ là mình ráng đọc nhanh nhất có thể và mình đọc nhiều nhất có thể. Trời, đến cái lúc mà 2 tiếng rưỡi á, bắt đầu tự nhiên mắt nó cứ quay hoa mắt luôn rồi. Giọng thì cái ly nước bên cạnh thì uống cũng đã hết rồi.
1: Nghe thương quá. Đó lý do tại sao mà gần đây anh bạn của Tấn Khoa là có trải nghiệm thu âm nhiều, cho nên hôm nay đến với không gian của Giảm Tóc Lên Đèn

0: thấy công việc của Tấn Khoa thật sự là nó khó khăn chứ nó không có dễ như Tâm tưởng. Tâm cứ nghĩ là gọi là như ta, việc cũng nhẹ thôi á, mình vô mình cứ ngồi mình uống chút nước, mình đọc, xong rồi mình nghỉ, rồi mình uống chút nước, mình đọc, mình nghỉ, công việc rất là chill mà gọi là nhẹ nhàng á. Nhưng mà thật ra thì không.
1: Thật ra Tấn Khoa không có dám gọi là vẽ vời cho cái công việc mà mình đang làm là nó là một cái công việc quá là quan trọng, hay là một cái công việc công việc của tôi vất vả lắm, tôi đã phải như thế này, tôi đã phải như thế kia, thì Tấn Khoa không có dám như vậy. Thì vì cơ bản là Tấn Khoa thấy là mỗi công việc đều có những cái áp lực riêng. Nhưng mà đúng là khi mà chúng ta có cơ hội trải nghiệm công việc của một người nào đó mà chúng ta biết, hoặc là chúng ta thử vào những cái vị trí khác nhau trong một team, một nhóm làm việc, một ekip đi chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta chợt nhận ra là hóa ra là cái góc nhìn của mọi người như vậy, và lúc đó chúng ta sẽ dễ cảm thông cho nhau hơn. Anh Tâm thì trải nghiệm công việc của Tấn Khoa và hiểu hơn về công việc mà Tấn Khoa hay làm. Còn Tấn Khoa thì có một cái đúc kết sau hành trình gặp gỡ người bạn này, thưa quý vị. Chắc anh Tâm nhớ từ thời mà chúng ta biết nhau là từ thời sinh viên nhiều năm về trước, thì có những lần, những đây là số nhiều, Tấn Khoa đã từng nói với anh Tâm rằng anh Tâm ơi, sao mà em thấy là anh Tâm có rất nhiều những cái đam mê đối với việc học tập. Anh thích học cái này, anh thích học cái kia. Anh dành thời gian đến một cái buổi workshop, một cái buổi training kỹ năng này, hay là một cái hoạt động khác nữa. Tấn Khoa hay nói đùa nữa là mỗi lần mà gọi điện thoại cho anh Tâm ấy, thì một là anh Tâm đang làm việc để có thể kiếm tiền, còn hai là anh đang đi tham gia một cái workshop nào đó, hoặc là anh đang ở nhà sách, anh mua sách bằng cái số tiền anh đi làm mà mua được. Cho nên là cứ quanh quẩn với cái việc là anh học rất nhiều thứ và anh trải nghiệm rất nhiều dạng công việc khác nhau. Và thực ra trong quá trình anh đi làm mỗi công việc cũng là anh đang tò mò, anh khám phá những cái công việc đó. Thì có một giai đoạn Tấn Khoa từng rất nhiều lần nói với góc độ rất là chân tình với bạn bè với nhau: anh Tâm ơi, rồi cuối cùng cái công việc nào mới là cái thế mạnh của anh đây?
0: Không biết luôn.
1: Tại vì thực ra mọi người có một câu hay nói với nhau là một nghề cho chín còn hơn chín nghề.
0: Nhất nghề tinh, nhất thân vinh.
1: Dạ. Cho nên Tấn Khoa lo giùm anh bạn này. Mặc dù biết là này nói hơi riêng tư, mặc dù biết anh bạn này gia đình không có áp lực kinh tế lắm, nhà cho nên ảnh tự do bay nhảy, và ảnh có thể thích cái gì thì học cái nấy, thích cái gì thì làm cái nấy, để có thêm trải nghiệm trong cuộc sống. Nhưng mà Tấn Khoa vẫn lo: anh Tâm ơi, 20 mấy tuổi rồi đó, ra trường rồi đó. Anh Tâm ơi, 30 rồi đó. Tấn Khoa cứ nói mãi như vậy. Anh Tâm xác định cái nào là thế mạnh của mình đi, để thực sự mình đào sâu, thay vì là mình chỉ làm theo cái bề rộng, bề ngang. Tấn Khoa nói rất nhiều lần, nhưng rồi cho đến một ngày, thưa quý vị, một ngày mà anh Tâm không hề thay đổi.
0: Cũng vậy. Có gì?
1: Cái người thay đổi là Tấn Khoa. Cái người thay đổi là Tấn Khoa. Đó là khi mà Tấn Khoa đủ một vài cái trải nghiệm nhất định trong cuộc sống, và Tấn Khoa nhận ra rằng là cái lời khuyên cho anh Tâm đó mình áp dụng cho mình thì được. Tại vì mình muốn như vậy. Mình muốn mình có một cái lẽ sống, mình có một cái hướng đi cụ thể. Nhưng mà anh Tâm đâu phải là mình. Anh Tâm chỉ là một ví dụ thôi quý vị, có thể là một ai đó. Họ không phải là mình. Và những cái gì mà mình chia sẻ chỉ là cái thông tin tham khảo thôi. Họ sẽ có cuộc đời của họ. Thực ra mình thích cái này, nhưng mà đối phương thích cái khác. Ví dụ như anh Tâm sẽ thích tìm hiểu. Thực ra mình nói là Tấn Khoa hay từng nói là anh Tâm, sao anh Tâm không có đào sâu vào cái này, anh Tâm làm đúng cái này đi, cái này thấy chuyên môn của anh nè. Không, anh thích đi thích theo bề rộng hơn.
0: Thích đào ngang thôi.
1: Anh Tâm thích đi đào, già rồi đào ngang. Nhưng mà đó là cái anh Tâm thích. Nó nuôi dưỡng cái năng lượng sống của anh. Nó khiến cho anh hạnh phúc.
0: Nó giống như hôm nay cũng có một cái gọi là thay đổi góc nhìn đó. Thường là mình hay đi trên mặt đất đúng không ạ? Đây là Tâm phải đứng trên tường, nó bắt cái dàn giáo lên đó. Trời ơi, nó siêu nặng luôn. Và nó cảm thấy công việc cũng khá là nguy hiểm nữa. Trượt tay một cái là mình sẽ bị rớt nè. Rồi nói chung là
1: đâu quý vị thấy không? Đây là anh Tâm vừa
0: mình
1: vô tình
0: lên tường rồi, xong mình bắt cái dàn giáo nữa.
1: Anh Tâm vừa vô tình nêu thêm một cái dẫn chứng nữa của Tấn Khoa cho việc là bất kỳ cái gì trong cuộc sống cũng khiến anh ấy tò mò. Đó là lý do tại sao mà Tấn Khoa chợt hiểu ra rằng là hóa ra là đó là điều mang đến lẽ sống của anh. Và đó là điều mà nuôi dưỡng cái năng lượng sống mỗi ngày của ảnh, chứ không thể nào bắt ảnh giống như mình được. Cho nên là thật ra anh Tâm tới nay mới trải nghiệm cái việc là ngồi ở vị trí của Tấn Khoa, đóng vai trò người thu âm, người nói chuyện trước micro, để biết là cái cảm giác như thế nào.

0: Còn Tấn Khoa thì ra đã cách đây một thời gian lâu rồi. Tấn Khoa đã thử đặt mình vào vị trí của anh Tâm. Với cái màu sắc tính cách như thế này, với cái góc nhìn như thế này về cuộc sống, và với cái tinh thần ham học hỏi như vậy, thì mình đang thích điều gì? Thì Tấn Khoa chợt nhận ra là à, hóa ra đó là cái anh thích. Và không khuyên nữa. Mỗi lần gọi điện thoại, anh Tâm đang ở đâu đó, lúc nào cũng hỏi câu này. Tại vì cái chữ ở đâu đó, Tấn Khoa dự đoán là sẽ trả lời Tấn Khoa là anh đang ở trong cái lớp học nè em, hoặc là anh đang ở một cái buổi workshop nào đó, anh đang trong nhà sách nè chẳng hạn,
1: hoặc đang lên một cái công trình nào đó.
0: Cho nên là đó là một trong những lý do để buổi tối ngày hôm nay Tấn Khoa quyết định là mời anh Tâm đến. Chúng ta nói về cái việc đặt mình vào trong cái vị trí của một ai đó để thử một lần hiểu xem cái góc nhìn của đối phương như thế nào. Mà nãy giờ hình như chắc là có lẽ là Tấn Khoa đang dành sóng với anh Tâm hơi nhiều. Lát nữa Tấn Khoa sẽ có những cái câu hỏi rất sâu cho anh Tâm. Còn bây giờ thì mời anh Tâm hớp một ngụm nước và không cần vội vã, bình tĩnh chuẩn bị cho câu chuyện kế tiếp nhé. Và bài hát mà chúng ta chuẩn bị lắng nghe thưa quý vị, Năm Tháng Vội Vã, nhạc ngoài lời Việt của Đinh Uyên Lan Phạm với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, vừa rồi thêm những giai điệu âm nhạc cho buổi tối thêm nhẹ nhàng hơn. Còn bây giờ quay trở lại với câu chuyện cùng giảm tóc lên đèn buổi tối hôm nay. Rồi bây giờ thì hớp một ngụm nước lọc theo đúng lựa chọn của anh Huy Tâm. Tấn Khoa sẽ mời anh Tâm đến với chính thức là câu hỏi đầu tiên mà Tấn Khoa muốn hỏi về cá nhân anh Tâm đây. Lần gần nhất nha. Anh nhớ thử xem lần gần nhất mà anh Tâm phải chậm lại một nhịp. Mình ví von là mình bước ra khỏi thế giới của mình để đứng vào vị trí của một người khác, một người nào đó, là trong hoàn cảnh nào anh Tâm nhớ không?
1: Nó là trong hoàn cảnh mà hồi nãy Tâm vừa mới nói luôn đó. Là mình đứng lên, mình bắt cái cầu thang, mình leo lên trên tường, xong mình phụ các chú khác đó.
0: Là anh Tâm đang kể với Tấn Khoa một cái tình huống là đứng ở vị trí khác một cách theo đúng nghĩa đen luôn đó.
1: Theo đúng nghĩa đen luôn đó Tấn Khoa. Mình bắt lên cái tường trên có cái bờ đúng không?
0: Rồi, coi như là có nghĩa là như thế này, anh Tâm là đang hỗ trợ mọi người trong phần mà là nói chung là thi công một cái
1: dàn giáo đó để mình bắt ra một cái khung á. Mình nhấc cái khung lên xong mình hàng rồi xong mình buộc lại.
0: Rồi, trải nghiệm của anh Tâm là gì sau cái việc đó?
1: Tâm cảm thấy nó, thứ nhất là đầu tiên thì thật ra thì Tâm cũng thấy những cảnh này nó nhiều rồi. Giống như là khi mình đi đường đó, mình cũng thấy các chú, các bác vậy đó đang giống như là người ta thi công công trình đó.
0: Dạ.
1: Thì Tâm cũng thấy nó chắc cũng nhẹ nhàng thôi chứ cũng không có gì. Rồi cứ thế mà nó lướt qua mắt mình thôi.
0: Dạ.
1: Cho đến khi tận hôm nay nha, thì lấy cái tường nó chắc cao cỡ có 3 mét thôi. Hầu như là hơn 3 mét thì phải. Nhưng mà mình đứng trên đó nha, thì một phần là mình cũng hơi mạo hiểm đó. Mình không có những cái đồ bảo hộ đó. Thứ nhất là nó cũng sẽ hơi nguy hiểm nè. Và thứ hai nữa là cái dàn giáo nó thật sự nặng. Mà mình vốn dĩ là một cái người mà không có quen làm những chuyện này đó. Chỉ là đơn giản là phụ một tay thôi. Nhưng mà ban đầu là mình cũng không cần phải phụ đó. Mà chỉ là mình muốn trải nghiệm ở Tấn Khoa.
0: Nhưng mà lời khuyên của Tấn Khoa trong trường hợp này là có những vị trí không nhất thiết là mình phải thử đứng vào đó. Tại vì trong trường hợp này khá là nguy hiểm.
1: Đúng rồi, thì Tâm cũng đồng tình với Tấn Khoa là nó cũng khá là nguy hiểm.
0: Dạ.
1: Và Tâm cũng thấy là Tâm cũng hơi ẩu. Có một số cái là đáng lẽ là Tâm cần phải
0: Vậy thì nếu mà liên kết với câu chuyện vừa rồi thêm với một cái ý của Tấn Khoa nữa đó là có những tình huống không phải nhất thiết là lúc nào chúng ta cũng phải đứng ngay vào cái vị trí của đối phương để rồi chúng ta có một cái góc nhìn cho nó khách quan hơn. Mà đôi khi chỉ cần chúng ta thử, mình tập trung và mình quan sát một cách tinh tế hơn, chúng ta hoàn toàn có thể có được một góc nhìn quay đó. Anh Tâm có đồng ý vậy không ạ?
1: Nếu vậy thì lại có một cái trải nghiệm khác.
0: Dạ.
1: Thì đó là một cái trải nghiệm mà Tâm cũng dạy tiếng Anh cho hai anh chị đó.
0: Dạ.
1: Thì hai anh chị bán bánh mì đó. Thì hai anh chị là bán thì khoảng là 11 giờ thì hai anh chị sẽ đi ngủ. Và tới 3 giờ sáng thì hai anh chị là phải thức dậy để tiếp tục cái guồng quay á, là từ thứ hai tới chủ nhật ngày nào cũng như vậy á. Thì Tâm cũng cảm thấy là tại sao phải làm như vậy á, tại sao phải gọi là mình hại sức khỏe như vậy á.
0: Dạ.
1: Trong khi nó không hề tốt á. Thì cho tới một ngày thì Tâm đổi góc nhìn là khi Tâm nhìn con gái của hai anh chị á.
0: Dạ.
1: Thì bé con nho nhỏ nụ cười rất là xinh á, thì đánh vần tiếng Anh E A vậy đó. Sau đó Tâm nhìn bé nhỏ đó, rồi nhìn hai anh chị đó, rồi tự nhiên Tâm cũng
0: Tấn Khoa đoán nha. Đoán không biết đúng không. Có nghĩa là ba mẹ đã cố gắng tạo một cái tiền đề tốt nhất có thể để con mình sẽ có một cái tương lai tốt hơn.
1: Đúng rồi. Thì Tâm thấy bé con cũng có quần áo, cũng có cặp vợ này nọ đồ rất là...
0: Đó là trong câu chuyện của anh Tâm, Tấn Khoa chỉ phân tích riêng trong tình huống này thôi. Là Tấn Khoa đoán đúng đúng không?
1: Đúng rồi. Thì Tâm cũng không có trải nghiệm cái việc là 11 giờ đi ngủ, 3 giờ thức dậy như hai anh chị. Nhưng mà chỉ đơn giản là như Tấn Khoa vừa mới nói đó, là mình nhìn lại và nhìn thật sâu, mình phân tích đó.
0: Còn Tấn Khoa thì có cái trải nghiệm nhiều nhất là khi mà làm việc cùng với ekip. Tấn Khoa được làm trước giờ thì những cái trải nghiệm của Tấn Khoa có truyền hình, có phát thanh, có sân khấu, có, và coi như là mình may mắn có nhiều cái trải nghiệm khác nhau đó. Và khi mà Tấn Khoa ví dụ thu âm, Tấn Khoa cũng đến phòng thu chẳng hạn, thì Tấn Khoa thấy là hầu như chắc là khoảng đến chắc 90% những cái lần mà mình được làm việc á, thì đều có cơ hội làm cùng ekip, tức là một nhóm, mỗi người một cái bộ phận, một cái vị trí khác nhau, và mọi người đảm trách một cái phần việc khác nhau. Và như Tấn Khoa có nói với anh Tâm khi nãy là thực ra không phải là lúc nào chúng ta cũng phải đứng theo nghĩa đen vào cái vị trí của một ai đó rồi chúng ta mới cảm nhận được cái góc nhìn của họ, mà đôi khi chỉ cần việc là chúng ta sẽ quan sát một cách tinh tế và mình chú ý một tí xíu, chúng ta sẽ biết được là đối phương đang nhìn cái gì, có những cái trải nghiệm ra sao. Ví dụ như là có những cái lần mà Tấn Khoa nhớ là Tấn Khoa đi quay chương trình, thì có một điều mà Tấn Khoa rất là, mình cảm thấy là mình rất là thương một chỗ đó là dựa nhiều yếu tố lắm, nhưng mà Tấn Khoa xin phép lấy một cái ví dụ nhỏ ra thôi. Có nghĩa là khi mà mình làm một chương trình, thì khi mà Tấn Khoa nhớ là vào phim trường á, thì mỗi ngày Tấn Khoa đến thì sẽ có các anh chị, mọi người đã có mặt, thậm chí có mặt từ sớm trước mình rất là lâu, tại vì nhiều nội dung, nhiều khâu phải chuẩn bị lắm. Thì Tấn Khoa đến phòng make up, sẽ có chị make up chuẩn bị cho mình để trang điểm, chuẩn bị hết. Đương nhiên là nam thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà cũng cần chút. Tại vì cơ bản là nếu mà bưng nguyên mặt mộc lên sóng chương trình thì nhiều khi lại .. Rồi thì Tấn Khoa đến và chị làm rất là chu đáo. Xong rồi nhiều khi chưa kể nha, những hôm mà trang phục của mình có vấn đề đó, chị cũng hỗ trợ luôn. Hỗ trợ giúp mình ủi lại nè, khi nào mà mình làm không kịp đó. Hoặc là có thể ví dụ hôm nay cái áo của mình á, nó có một cái vấn đề gì đó, đứt một cái nút, chị mà có kim chỉ đó, chị có thể hỗ trợ khâu vá lại. Rất là thương, rất là thương luôn. Rồi xong make up xong này, đến với phòng ghi hình thì Tấn Khoa đi qua và sẽ có các anh quay phim ở đó, là các anh đã set góc máy. Và có những cái máy, có những cái bàn nâng khá là nặng. Rồi vào đó sẽ có anh quay phim, rồi sẽ có anh biên tập hoặc là chị biên tập tùy hôm. Thì mọi người sẽ chuẩn bị rất nhiều nội dung trước đó. Tấn Khoa biết là mọi người sẽ chuẩn bị nhiều khi cả ngày hôm đó để có nội dung mới nhất, chính xác nhất. Rồi mọi người in cẩn thận và mang tới bàn cho mình, sẽ có anh hỗ trợ để có thể là gắn các thiết bị cho mình để có chuẩn bị cho phần lên sóng. Và khi mà cái cảm giác của Tấn Khoa thế này, khi mà mình lên sóng dẫn chương trình trực tiếp ngay lúc đó, thì quý vị khán giả sẽ có thể thấy trực tiếp mình. Và sau khi đó về đó, nhiều khi mình sẽ có thể có một vài tấm ảnh hậu trường, hoặc là mình có thể chụp lại vài cái tấm ảnh trong lúc mà chương trình đang chiếu đó, để có thể là mình đăng ở trên trang cá nhân của mình, để mình chia sẻ là à, mình làm công việc này này, hôm nay là một ngày như thế nào với mình. Thì bạn bè, người thân, mọi người có thể vào để lại những cái bình luận, những cái lời chúc rất là dễ thương. Thì lúc đó, lúc đó mình có một cái cảm giác như thế này. Mình được ở trước ống kính, mình được ở cái khu vực trung tâm của mọi thứ, và mọi người có thể tập trung theo dõi, và mình có được những cái tấm ảnh mang về. Nhưng mà Tấn Khoa rất nhiều lần Tấn Khoa thoáng nghĩ như thế này. Rồi các anh chị hậu đài, anh quay phim, chị make up, chị trang điểm, anh chị biên tập, đương nhiên có những người muốn hoặc là không muốn, tùy vào nhu cầu cá nhân. Nhưng mà bỗng nhiên Tấn Khoa ngẫm tới việc là sao không có ảnh để cho các anh chị có thể mọi người chia sẻ về hành trình công việc. Đương nhiên nếu mọi người muốn, mọi người vẫn có thể tự chụp lại. Nhưng mà thấy ôi sao mình được ưu ái quá vậy. Mình có sẵn hình ảnh ở đây rồi, tự nhiên cái mình thương mọi người quá chừng. Và khi mà mình chia sẻ lên á, thì có thể là nhiều người sẽ thấy mình, nhưng mà mọi người sẽ không có biết hết là phía sau đó là có ai, ai đã quay phim để có những cái thước phim thật là nét này, ai đã chuẩn bị nội dung, đã ngồi gõ từng chữ, từng chữ, từng chữ để có cái kịch bản này cho MC nói. Và ai đã là người giúp cho MC có một cái giao diện dễ nhìn như vậy ở trên khung hình. Tự nhiên cái Tấn Khoa nghĩ tới đó, cái Tấn Khoa thấy thương vô cùng. Và Tấn Khoa còn nhớ là có một lần có một chương trình mà sau đó thì có một số lý do khách quan gián đoạn, thì Tấn Khoa không có cộng tác nữa. Thì vào cái ngày cuối, thì vào cái ngày cuối mà để Tấn Khoa đến phim trường, Tấn Khoa quay cùng với mọi người á, Tấn Khoa quyết định sẽ làm một cái việc mà trước giờ mình chưa có làm được nhiều. Tấn Khoa muốn cho mọi người lên hình với Tấn Khoa hết. Lên ở đây đương nhiên là lên hình trên trang cá nhân của mình thôi. Thì Tấn Khoa lấy điện thoại ra, Tấn Khoa quay lại suốt cái hành trình mà từ lúc mà mình đi vào, rồi mình đi tới phòng make up, rồi mình đi qua phim trường, mình chào các anh chị, mà mình chụp với mọi người một tấm ảnh. Và về sau đó thì mình sẽ đăng lại trên trang cá nhân của mình. Vừa là cách để mình lưu lại kỷ niệm, vừa như một lời cảm ơn mà mình trân quý là ở đây không chỉ có mình mà có sự đóng góp, sự chung sức, mỗi người một tay, mỗi người một việc để có được cái thành quả như thế này. Và đó là điều mà Tấn Khoa nói với anh Tâm là đôi khi không hẳn là đợi đến mình phải đứng vào vị trí của một ai đó. Tại vì bây giờ bác Tấn Khoa đứng vào cái vị trí của anh quay phim, Tấn Khoa sẽ không có quay được. Tại vì Tấn Khoa không có biết gì về máy móc thiết bị bấm nút nào hết á. Hay là Tấn Khoa để Tấn Khoa vào vị trí của chị make up, chị trang điểm thì chắc là Tấn Khoa làm cũng không được
1: không
0: giỏi như vậy
1: luôn. Nào
0: đúng rồi. Còn Tấn Khoa đi vào vị trí biên tập thì có thể liên quan tới nghề Tấn Khoa xíu, Tấn Khoa có thể làm được một chút chút, nhưng mà Tấn Khoa làm sao để thông thạo hết các cái đầu việc đó. Cho nên rằng là đôi khi không hẳn là chúng ta phải đứng theo nghĩa đen vào vị trí của một ai đó thì chúng ta mới thay đổi được cái góc nhìn, mà chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát một tí xíu, chúng ta sẽ dễ đồng cảm hơn.
1: Thật ra thì Tâm cũng muốn nói một tí, bởi vì bản thân Tâm cũng có làm công việc quay phim chụp hình.
0: À dạ.
1: Thì ra thì
0: rồi khoan lại nhắc lời anh Tâm. Vậy tính ra nha, với cái trải nghiệm mà đa dạng phong phú như anh Tâm thì vô tình anh Tâm lại được đứng đúng nghĩa đen vào nhiều vị trí.
1: Đúng rồi. Make up là Tâm chưa làm thôi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà Tâm có biết qua là cũng dùng rất nhiều loại cọ và dùng rất nhiều cái lớp trang điểm khác nhau á.
0: Dạ.
1: Còn các nguyên khác thì Tâm cũng đã từng làm qua. Anh quay phim là rồi cầm cái gọi là cái boom để mà mình thu âm nè, rồi anh xếp đèn xe ánh sáng nè, thì Tâm cũng đã trả qua hết rồi. Thì Tâm cũng muốn góp lời với Tấn Khoa là thật ra thì các anh cũng có thể là lấy cái điện thoại ra, các anh chụp một tấm đó, rồi các anh chia sẻ trong một cái nhóm nội bộ, những cái nhóm công việc của các anh thôi mà.
0: Dạ.
1: Cho nên là thật ra thì cũng rất là trân quý cái tấm lòng của Tấn Khoa.
0: Tấn Khoa còn nhớ, hồi tự nhiên anh Tâm nói làm Tấn Khoa phải nói nốt cái ý này, tại vì có một cái khoảnh khắc dễ thương lắm. Tấn Khoa không biết, chắc là nhiều lý do cộng hưởng, nhưng mà chắc là một phần bởi vì mình chịu khó, mình quan sát và mình trân quý mỗi cái khâu làm việc như vậy. Cho nên là vào cái ngày cuối mà khi Tấn Khoa chuẩn bị tạm biệt ekip, thì Tấn Khoa còn nhớ cái ánh mắt của anh biên tập. Lúc mà anh đến, anh gắn mic cho Tấn Khoa để Tấn Khoa quay chương trình, chương trình cuối của Tấn Khoa hôm đó, thì Tấn Khoa còn nhớ cái ánh mắt rưng rưng của anh. Anh nói là anh rất là quý Khoa. Tấn Khoa kể cái này và Tấn Khoa cũng ngại quá. Cơ bản là bởi vì anh cảm nhận được, Tấn Khoa hỏi là đâu có sao, Tấn Khoa nói là đâu có sao đâu, thì thực ra là tụi mình vẫn có thể gặp nhau mà. Mà anh nói là với cái ánh mắt rưng rưng đó, anh nói là anh rất quý Khoa bởi vì anh cảm nhận được những cái sự gần gũi. Còn vài ý phía sau nữa, nhưng mà Tấn Khoa xin phép giữ cho riêng mình. Thì có thể là thưa quý vị, chỉ đơn giản là chúng ta thử quan sát và chúng ta hiểu hơn về một ai đó, về công việc mà họ đang làm, về những đóng góp cống hiến của họ. Nghe từ cống hiến thì nghe lớn lao quá, nhưng mà thực ra trong đời sống hàng ngày xung quanh chúng ta, mỗi người thân của mình, họ cũng đang có những cái cống hiến cho cuộc đời này. Và họ coi như có những cái đóng góp đôi khi cho cả chúng ta nữa. Mà bởi vì chúng ta chưa nhìn thấy hết được, cho nên đôi khi chúng ta lại chưa có kịp trân trọng.
1: Và Tâm tự nhiên khi nói tới đây, Tâm chợt có hình ảnh ra trong đầu là một cái dòng sông á, một cái dòng chảy á, nó giống những thời gian đã qua và nó cũng những gì đã tới sẽ qua và đang là. Tự nhiên có một cái hình ảnh nó liên quan tới dòng sông, cái dòng chảy của thời gian á, Tấn Khoa. Bởi vì giống như Khoa nghĩ là giống như đó là ngày cuối, nhưng mà sau đó vẫn chảy trôi tiếp mà.
0: Có nghĩa là anh Tâm
1: nó
0: đang
1: có dừng lại đó đâu, anh nó Tâm vẫn tiếp tục chảy trôi nữa.
0: Anh Tâm đang diễn đạt cái tình huống vừa rồi của Tấn
1: đúng
0: Khoa
1: rồi,
0: đó
1: đúng
0: hả?
1: Rồi đúng rồi.
0: Tấn Khoa đang tưởng tượng trong đầu mình xem nào.
1: Nó không có dừng lại, đó là ngày cuối á, giống như là một cái hòn đá nó chặn lại á, nhưng mà nước nó vẫn cứ chảy tiếp á mà.
0: Tiếp tục mở ra nhiều điều thú vị. Thôi thì bây giờ mình nghe thêm bài hát nữa nhé. Mà anh Tâm nhắc tới dòng trôi rồi suối rồi thời gian, Tấn Khoa bây giờ rất khó để mà tìm một bài hát nào vừa nhắc về dòng sông mà nhắc về...
1: À có cái bài như là dòng thời gian á.
0: Là anh muốn nghe bài đó đúng không?
1: Uh-huh.
0: Dạ rồi, thuận theo ý của anh Tâm thưa quý vị. Và ekip thực hiện chương trình có thể chọn giúp Tấn Khoa bài này để mời anh Tâm và mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Tối hôm nay không biết làm sao, nhưng mà Tấn Khoa để ý nãy giờ Tấn Khoa cứ cố tình là tìm câu hỏi để thử thách anh Tâm, nhưng mà thực ra cuối cùng là thử thách làm sao cuối cùng lại chạm vào tim mình, cuối cùng Tấn Khoa lại là người bộc bạch nhiều hơn. Anh Tâm còn khoảng 20 phút của chương trình, Tấn Khoa chắc chắn sẽ khai thác tối đa. Rồi bây giờ thưa quý vị, đáp ứng theo yêu cầu của anh Huy Tâm, dòng thời gian sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nhạc phẩm này.

0: Thưa quý vị, ngay lúc này quay trở lại với chương trình, anh Tâm mới quay qua chia sẻ với Tấn Khoa. Ồ vậy hả? Là cái câu mà quý vị chắc là vừa nghe lọt trên sóng chương trình đó. Là bởi vì Tấn Khoa đang trò chuyện với anh Tâm là: anh Tâm ơi, giờ nè, nội dung mình chuẩn bị liệt kê ra quá chừng hả? Mà còn có 20 phút hả? Đó, anh Tâm mới nói ủa vậy hả? Đó thì 20 phút này là bây giờ mình nói cái gì đây? Có nghĩa là mình nói cái gì đây giữa rất nhiều điều mà mình muốn nói. Thì Tấn Khoa quyết định là sẽ hỏi anh Tâm ngay cái câu này. Có một cái câu mà Tấn Khoa thấy rằng là nhiều người trong chúng ta có thể gặp. Mọi người thường có cái cách ví von như thế này: người trong cuộc thì mơ, người ngoài cuộc thì tỉnh. Một cách ví von thôi quý vị nha, mình nghĩ thoáng thôi. Tức là đôi khi người trong cuộc lại hơi bị rối bời với nhiều thứ. Người ngoài cuộc thì có thể có những cái góc nhìn khách quan hơn. Đó. Nhưng mà cũng có khi người ngoài cuộc lại phán xét mọi thứ một cách quá dễ dàng, bởi vì không có cảm nhận được cái sức nặng của vấn đề như người trong cuộc. Câu này anh Tâm nói là sao mà
1: nó khó quá.
0: Khó quá hả? Đó, nhưng mà nếu anh Tâm sẽ có chia sẻ gì về điều này?
1: Thật ra khi mà Tấn Khoa hỏi Tâm câu này thì Tâm thấy ồ, cái câu này thật sự rất là hay và có thể dùng để làm gọi là một cái đề bài văn cho các bạn học sinh để bạn làm văn nghị luận xã hội luôn á. Tâm thấy nó cũng khá là thú vị. Hiện giờ Tâm cũng chưa biết nên trả lời như thế nào thì khó quá.
0: Tấn Khoa thì thấy rằng là Tấn Khoa thì thấy rằng là có, cũng tùy vào tình huống. Có những cái tình huống mà người trong cuộc muốn lắng nghe ý kiến của người ngoài cuộc. Nhưng mà có những cái tình huống người ngoài cuộc cần nghe người trong cuộc xem là họ đang trải qua những gì trước khi đưa ra lời khuyên. Thì Tấn Khoa nghĩ là trong cái trường hợp này là có hai cái thái cực hoàn toàn khác nhau, mình dung hòa cả hai lại được thì tốt. Có nghĩa là lời khuyên của người ngoài cuộc là một phần, tại vì họ có những cái góc nhìn khách quan. Tôi thấy vấn đề là vậy. Nhưng mà cũng nên kết hợp với những cái trải nghiệm của người trong cuộc. Để biết là A, thực ra cái công thức á, là A cộng B bằng C, nhưng mà trong trường hợp này là A trừ là B cộng. Thì mình phải đổi lại một xíu. Nè, thì tạm thời với cái trường hợp này Tấn Khoa nghĩ như vậy.
1: Và Tâm cũng không biết là với những cái quý tín giả khác thì không biết là chẳng hạn với câu hỏi này hay là những cái góc nhìn khác trong cuộc sống á thì sẽ suy nghĩ như thế nào mà.
0: Dạ, thì chắc là nếu có dịp Tấn Khoa rất muốn nghe ý kiến của quý vị. Như anh Tâm vừa nói, câu này thực ra nó hơi sâu một xíu. Tại vì nếu mà liệt kê sẽ liệt kê rất nhiều trường hợp, cho nên những chia sẻ của Tấn Khoa với anh Tâm vừa rồi thì cũng chỉ là thoáng qua một cái góc nhìn trực diện, một cách chia sẻ ngắn gọn và nhanh nhất thôi. Và thưa quý vị, lúc này thì thời lượng chương trình không quá nhiều, nhưng mà chúng tôi may mắn cũng đã kịp kết nối với một vị thính giả lúc này cũng đang chờ máy đấy ạ. Dạ, Tấn Khoa thấy thông tin là bà Hai đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ rồi Tấn Khoa, dạ con sẽ được gửi lời chào đến bà Hai ạ.
2: Chào Tấn Khoa.
0: Dạ con xin con
2: được nghe rõ không?
0: Dạ rồi.
2: Nghe không?
0: Dạ con nghe rồi. Rất rõ bà ơi.
2: Bà muốn nói chuyện nhiều với Tấn Khoa lắm nhưng mà chắc bây giờ là hết giờ rồi.
0: Dạ
2: con,
0: chưa bà ơi. Dạ
2: con còn 3 phút nữa.
0: Dạ.
2: Con còn mấy phút nữa thôi chứ nhiêu.
0: Con còn tận bà hơn 10 phút.
2: Con nói chuyện với anh Tâm với lại dạ, với câu chuyện trước đó với anh Tâm và câu chuyện với anh Tâm là nó hết giờ rồi, bây giờ bà nói cũng không đủ thôi, đợi tuần sau đi nha.
0: Dạ không. Không sao bà ơi, thực ra là con chỉ nói đùa với anh Tâm là thời lượng không nhiều cho mình ngẫm cái gì đó để mình chia sẻ cho nó sâu sắc thôi. Chứ còn với bà Hai thì con
2: ý,
0: còn tận 10 phút. Dạ.
2: Ý bà nói là bà nói bà muốn nói chuyện nhiều với con lắm nhưng mà thời gian đó nó không có đủ. Thì thôi để tuần sau đi cũng được. Tại bà chờ con nói chuyện, con cũng nói, bà cũng có nhiều chuyện muốn nói với con nhưng mà bây giờ nó... Bà thấy nó còn có mấy phút nữa à,
0: dạ.
2: 10 phút nữa. Nó
0: dạ.
2: không đủ. Thôi để sau bà điện lại và nói chuyện với con.
0: Dạ bà Hai ơi, vậy thì con sẽ gợi ý như thế này. Tại vì con không biết là bà Hai có đang bận công việc gì không thôi. Chứ còn phía Tấn Khoa về ekip chương trình thì lúc này đang rất sẵn sàng. Và thậm chí là con có hơi tò mò một xíu vì điều mà bà Hai đang muốn kể cùng với chương trình. Cho nên là nếu
2: nhưng mà giờ rồi sang chương trình của người khác thì
0: dạ rồi sao? Vậy thì con hiểu. Đấy có là... lẽ là bà hai cũng đang tinh tế, chắc là bà hai cũng đang bận xíu việc đúng không ạ? Cho nên là con xin phép sẽ hẹn gặp lại bà hai ở tuần sau bà hai nhé.
2: Ai bà nói rằng nghe bà không có bận, nhưng mà bà sợ là hai bà cháu đang nói chuyện dở dang là nó hết giờ rồi, đến giờ của người, đến giờ của gì đó đường khuya đó rồi sao.
0: Dạ bà hai yên tâm không? Tại vì chưa tới giờ bà hai ơi, quan trọng là bên lúc này bà hai có sẵn sàng kể con nghe không ạ?
2: Bà hai sẵn sàng chứ, nhưng mà bà hai sợ nói không hết rồi, con nói hết giờ rồi thì nó dở dang thôi.
0: Dạ rồi, lúc này thì con khẳng định lại thêm một lần nữa là thời lượng vẫn còn bà hai nhé, con rất sẵn sàng đây ạ.
2: Bà hai nói cho con nghe, bà hai nghe con nói một câu chuyện của một bà mẹ với một đứa con.
0: Dạ vâng.
2: Biết không? Thì đứng về phía bà hai ấy, là bà hai nói là bà mẹ đó có làm như vậy ấy, thì mới được người ta khen là hai đứa con đó là số 1.
0: Dạ.
2: Đó là câu chuyện là bà hai nói bên lề vậy thôi. Còn bây giờ bà hai kể cho con nghe câu chuyện của những người già, con nghe không?
0: Dạ con rất sẵn sàng thưa bà hai.
2: Câu chuyện của những người già thì cũng có những người nói chung là có nhiều vấn đề, nhưng mà bà nói xong mấy câu chuyện của những người già thì bà để cho con mới là tự bình luận, tự nhận xét vậy đó.
0: Dạ vâng.
2: Thì cái câu chuyện thứ nhất là thế này. Bà đi trên một chuyến ô tô buýt cùng với có một ông già, ông ấy xuống trước bà. Ông ấy mới nói rằng là cho ông ấy xuống trạm. Thì cái cậu tiếp viên và cái anh lái xe mới nói ông ấy rằng là sao không ra cửa đứng.
0: Dạ.
2: Để xuống và ngồi đó rồi người ta dừng rồi là sao. Thì ông ấy mới nói một câu rằng là chừng nào tụi bay bằng tuổi tao tụi mày sẽ biết.
0: Đó là
2: một câu chuyện.
0: Dạ.
2: Câu chuyện thứ hai nữa là bà thì xuống cách cái trạm của cái ông đó là 3 trạm. Thì bà nói là cho tôi xuống xe.
0: Dạ.
2: Xuống trạm thì ông ấy nói là bà ra bấm chuông. Thì trên loa phóng thanh thì vẫn nói là người già, bà lão ấy, bà có bầu trẻ em, chờ xe dừng hẳn rồi mới được xuống. Thì ông ấy nói với bà là bà ra bấm chuông. Thì vừa lúc đó thì có một cậu thanh niên, cậu ở dưới xe, cậu đi lên, cậu dắt tay bà, cậu bấm chuông xong cậu dắt tay bà để cho bà xuống xe, nhưng mà cậu không xuống.
0: Dạ.
2: Đó là con nghe câu chuyện thứ nhất nha.
0: Dạ vâng, con đang nghe ạ.
2: Tới câu chuyện thứ hai. Một ngày buổi sáng sớm, bà đi xe ô tô buýt. Bà thì 80 tuổi rồi, là bà được đi bằng cái thẻ miễn phí, con biết không?
0: Dạ vâng.
2: Nhưng mà khi bà đến, bà đi lúc 5 giờ rưỡi sáng, tức là xe mới bắt đầu chạy, thì cái cô tiếp viên đó cô thấy bà lên xe bằng một cái tấm thẻ người già là cô không vui. Cô hỏi bà làm gì đi sớm dữ vậy, bà đi đâu mà đi sớm dữ vậy. Thì bà nói là bà đi công chuyện, sao bà không chờ đến cho người ta lên xe rồi bà hãy lên, bà lên chi sớm chứ vậy. Thì lúc đó bà cũng không trả lời sao mà bà cứ đi. Đó là câu chuyện thứ hai.
0: Dạ.
2: Con nghe không?
0: Con vẫn đang nghe rất chăm chú.
2: Câu chuyện thứ ba. Có một bà già, bà chống gậy, bà muốn đi sang đường. Có một cậu thanh niên và một cô thanh niên cũng đi sang đường. Nhưng mà bà đó mới kêu rằng con ơi cho bà sang đường với. thì hai người đó đứng lại nhìn bà một hồi rồi đi luôn chứ không dắt bà qua đường. Vừa lúc đó thì có một cái xe Honda chở một cậu học trò chừng đâu 12 tuổi ấy, đến mua bánh cuốn ở cái chỗ đó. Cậu bé đó không có tác động gì từ bà mẹ. Cậu chạy xuống, cậu ấy nói bà ơi con dắt bà qua đường.
0: Dạ.
2: Đó là câu chuyện thứ ba. Một câu chuyện nữa là có mấy người già hơn bà luôn.
0: Dạ.
2: Đi đường nhưng mà không biết cái số nhà này bao nhiêu.
0: Dạ.
2: Hỏi người ta cái số nhà, cái số nhà đó có gần đây không, con chỉ dùm bà. Thì người thanh niên nó nói bà nhìn số nhà đi, bà hỏi làm chi. Đó là những câu chuyện mà bà kể cho con nghe. Con sẽ bình luận với những câu chuyện đó như thế nào để rồi bà sẽ nói tiếp.
0: Dạ.
2: Con bình luận những câu chuyện đó như thế nào?
0: Con đang có những cái dòng cảm xúc nó trôi qua. Lúc này thì chia sẻ với bà hai là không phải là con đang suy nghĩ xem con nên trả lời với bà hai như thế nào, mà con đang nhớ lại xem con đã từng có những cái góc nhìn như thế nào khi mà mỗi ngày mình có việc mình ra đường. Kể với bà hai là có rất nhiều những khoảnh khắc khi mà con ra đường, hay là trong một cái không gian nào đó mà con gặp các ông bà lớn tuổi. Và con khi mà thấy cái ông bà đó thì con thoáng qua, con có một cái suy nghĩ ở trong đầu của mình, một cái suy nghĩ nó rất là đơn thuần, bất chợt nảy lên. Đó là rồi sau đó nhiều năm sau nữa mình cũng sẽ đến độ tuổi này, và lúc đó thì mình sẽ như thế nào. Dạ. Cho nên là con rất cảm ơn bà hai đã kể câu chuyện ngày hôm nay. Có tới tận 3-4 mẫu chuyện. Và trong đó thì con thấy rằng là có một điều mà con rút ra được, đó là trong chúng ta rồi ai cũng sẽ già đi. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đến một ngày mà đi xe buýt có thể là mình sẽ không có còn nhanh nhẹn để mà mình đứng dậy, mà mình thao tác bấm chuông hay là mình bước ra trước cửa. Rồi sẽ đến một ngày mà chúng ta sẽ, khi mà mỗi lần băng qua đường, rất có thể chúng ta sẽ không có còn đủ mạnh mẽ để mà tự mình đi qua vạch trắng, mà phải nhờ những bạn trẻ hơn có thể hỗ trợ mình. Rồi chúng ta sẽ đến một cái ngày mà chúng ta đi ở trên một con đường nào đó và chúng ta không còn đủ cái khả năng nhìn rõ cái số nhà nữa. Thì con nghĩ rằng là con ở độ tuổi này hoặc là bất kỳ ai rồi cũng sẽ đến một ngày như vậy. Thế thì khi mà, dạ con cảm ơn bà hai, bởi vì câu chuyện của bà hai rất là liên quan tới nội dung mà chương trình hôm nay tụi con đang kể với nhau. Thì con thấy rằng là nếu như mà mình chịu khó một xíu thôi, mình đặt mình vào trong cái vị trí, cái góc nhìn của một ai đó, ví dụ như thế hệ trẻ đặt mình vào trong vị trí góc nhìn của ông bà, đương nhiên là chắc chắn trải nghiệm của thế hệ trẻ thì sẽ không có nhiều đến như vậy. Nhưng mà thử đặt góc nhìn của mình vào trong ông bà thì sẽ biết là à, tại sao mà ông bà khi qua đường là phải nhờ tới mình như vậy? Tại sao ông bà mà đi ngoài đường lại không có thấy được cái số nhà? Và khi mà đặt góc nhìn biết ông bà đang cảm nhận như thế nào thì lúc đó con nghĩ rằng là thế hệ trẻ nói chung và tất cả mọi người sẽ có thể chúng ta yêu thương nhau và hỗ trợ nhau nhiều hơn. Và còn lúc này thì con tin chắc là bà hai với trí nhớ, với những gì mà bà kể cùng với chương trình, thì bà cũng đang có thông điệp muốn kể với tụi con, đúng không ạ?
2: Mà bà mới nói tiếp nè.
0: Dạ.
2: Cái ông mà đi xuống xe, đi xe buýt á, ông đi xuống xe mà nó nói là, ông nói là chừng nào tụi mày bằng tuổi tao đi thì biết á.
0: Dạ.
2: Thì khi ông xuống xe rồi á, thì cái cậu tiếp viên đó và cái ông lái xe đó mới nói như thế này.
0: Dạ.
2: Già rồi, đi xe buýt làm chi? Sao không đi taxi đi, hay là con cháu nó dắt đi đi. Mà đi làm chi, để rồi phải chờ người ta dừng rồi mới xuống xe. Đó là lời của cái cậu tiếp viên và cái anh lái xe. Còn ở một cái câu chuyện thứ hai là một bà già chống gậy đi sang đường, thì hai cái anh chị thanh niên đó không dắt bà qua đường, nhưng mà có một chị phụ nữ đứng ở đó thì chị nói thế này: à, người ta không dắt qua là cũng đúng thôi, bởi vì dù có cái gì mà xảy ra ấy, thì người ta sẽ bị liên lụy, cho nên là đừng có trách hai cái cô cậu thanh niên đó. Là cái bà phụ nữ đó, bà ấy nói như vậy. Nhưng mà cái cậu học trò 12 tuổi đó, cậu không có tác động gì của bà mẹ hết, cậu chạy xuống cậu dắt bà cụ đó sang đường, thì con bình luận vấn đề đó như thế nào?
0: Trong trường hợp này thì con thấy rằng mỗi người sẽ có một cái góc nhìn. Nhưng mà riêng trong trường hợp vừa rồi, với trường hợp mà bà cụ đi sang đường, thưa bà hai, thì con thấy trong trường hợp này á, thì đôi khi cái việc mà chúng ta đừng nghĩ quá sâu xa lại khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Mà lấy điển hình là nhân vật cậu bé trong trường hợp bà hai đang kể. Cậu bé đã không nghĩ gì hết trơn á. Chỉ đơn giản
2: đúng
0: là
2: rồi.
0: Dạ, chỉ đơn giản
2: không
0: là cậu bé. Dạ đúng rồi, không có cần ai nói gì hết. Dạ. Thì chỉ đơn giản là thấy có bà cụ đang cần giúp thì mình giúp, mình làm điều tốt. Lúc đó không có cần suy nghĩ sâu xa gì, đúng không bà hai? Dạ.
2: Thế nhưng cái bà phụ nữ đó mà phát biểu như vậy thì con nghĩ sao?
0: Con nghĩ là đôi khi trong cuộc sống có những cái cách để mà mọi người lý giải cho cái hành động của mình. Còn cái việc mà lý giải cái phương án, cái lý do mà đưa ra có hợp lý hay không thì chỗ này con xin để dấu chấm hỏi ngỏ. Con sẽ không có bình luận ở chỗ này, con xin phép.
2: Phải không?
0: Dạ.
2: Tại sao không bình luận?
0: Tại vì đó sẽ thuộc về những cái góc nhìn của một số người. Tại sao con không bình luận? Tại vì không phải là con đồng tình hay không, mà con chỉ muốn nói ở đây, đôi khi trong cuộc sống á, có những điều mà mình không có phân định về đúng hay là sai, mà có những cái lý lẽ mỗi người đưa ra. Nhưng mà thực ra nếu hỏi con chọn là ai trong trường hợp này, con xin phép con sẽ chọn là cậu bé 12 tuổi.
2: Thì không, bây giờ bà còn nhiều chuyện nữa. Nhưng mà thôi, bà sẽ nói tiếp sau.
0: Dạ.
2: Nhưng mà bây giờ bà nói con một vấn đề như này nè. Bà nghe cái chuyện của con với con nói về anh, cái bà anh. Mẹ với lại hai cô học trò đó liền.
0: Dạ vâng.
2: Không là bà đứng về phía người mẹ, bà đồng tình với người đó. Bởi vì bà mẹ đó có như vậy thì hai cô con gái đó mới nên người. Đó là điều thứ nhất. Một vấn đề thứ hai nữa là rất rất rất nhiều lần là bà luôn luôn nghe những câu chuyện của con với tất cả mọi người, kể cả thính giả, kể cả những người bạn mà con mời đến phòng thu để cùng con nói chuyện. Bà biết con là người Bến Tre, bà cũng là người Bến Tre. Con biết không, con là người Mỏ Cày, bà là người Bình Đại. Đúng không?
0: Dạ đúng.
2: Bà nghe cái giọng của con rất là trầm ấm và có những câu chuyện rất là nhân văn. Cho nên

0: Bà muốn, bà còn rất nhiều chuyện bà muốn kể cho con nghe để con nhận xét, con bình luận. Nhưng mà bây giờ nghĩ là thôi, dành đến những lần sau. Khi mà con nghe thấy điện thoại của bà thì con nhớ bắt máy sớm chút để bàn thật nhiều chuyện cho con nghe.
1: Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà Hai rất nhiều. Thực ra là bà Hai cũng biết là thời lượng của tụi con là tới 9:30 mỗi tối thôi. Cho nên là dạ chắc chắn là bà cháu mình sẽ hẹn lại nhau trong một số phát sóng gần nhất. Nhưng mà trước khi tạm biệt bà Hai, con chỉ muốn nói một điều rằng là con rất cảm ơn bà Hai, một trong những vị thính giả mà nghe chương trình rất kỹ, rất chi tiết. Con cũng rất cảm ơn những tình huống mà bà Hai đưa ra, nó khiến con rất là bất ngờ. Và những chia sẻ của con nó cũng ở mức tương đối thôi. Tại vì mọi thứ nếu mà ngồi lại mình bàn với nhau để mình mổ xẻ phân tích vấn đề chắc chắn sẽ còn rất nhiều chuyện. Nhưng mà con cảm ơn bà Hai tối hôm nay đã tranh thủ thức cùng với tụi con đến giờ này.
0: Đứng về phía bà thì bà nói với con là bà cũng 80 tuổi rồi.
1: Dạ.
0: Bà cũng không có được sáng lắm. Nhưng bà luôn luôn chọn những cái đường mà có vạch ngang và có đèn xanh đèn đỏ và sang đường.
1: Dạ.
0: Nhưng không phải là những cái lúc đó mà bà không có người giúp đâu. Rất nhiều người, có những người thấy bà đứng chờ xe buýt, cái chạy lại cái nói bà đi đâu, con kêu xe ráp cho bà đi nha. Cái bà nói bà cảm ơn, vậy thôi bà đi đâu con chở bà đi luôn. Bà cũng cảm ơn luôn, bởi vì bà đi xe buýt là nó quen rồi. Cho nên bà không có muốn, khi mà bà còn làm được những điều gì đó thì bà cũng không muốn là phiền phức đến ai, kể cả con cháu bà. Cho nên là luôn luôn lúc nào nhà bà cách ngã tư 500 mét, nhưng bà muốn sang đường, luôn luôn bà đi đến đó để bà chờ đèn xanh đèn đỏ để bà sang đường. Nhưng cũng không phải là những cái người người ta nhờ vả đó là người ta không, người ta ỷ lại hay gì, không phải là như thế. Nhưng mà con thì sẽ bình luận là những cái người giúp và những cái người không giúp đó như thế nào. Đó là cái suy nghĩ của con.
1: Một lần nữa con cảm ơn bà Hai. Thực ra là lúc nãy con có một ý, tại vì một phần cũng giới hạn thời lượng nên con không định không có chia sẻ thêm. Nhưng mà ekip sau mọi người cũng nhắn là không sao đâu Tấn Khoa ơi, thông thả cũng được. Cho nên con xin phép con nói nốt ý này. Lúc nãy thì khi mà bà Hai có nhắc về cái trường hợp mà đi sang đường đó, thì con vẫn khẳng định lại là nếu được chọn thì con sẽ chọn là cậu bé 12 tuổi có thể hỗ trợ ông bà ngay. Còn cái câu chuyện mà con nói là con xin phép không bàn, tại vì thực ra lúc đó con nghĩ trong đầu mình như thế này: nếu mà bàn ra thì nó có rất nhiều tình huống mọi người sẽ phải phân tích rất nhiều, và chưa kể có những cái yếu tố nó không được tích cực, đó là đến từ chắc là bà Hai hiểu ý con. Ví dụ như góc nhìn của một người nào đó mà như bà Hai nói đó, khi mà họ góp lời vào là hai bạn trẻ vừa rồi không có giúp bà là tại vì sợ là liên lụy hay gì đó, có vấn đề gì đó. Thực ra đó có thể, có thể là trước đó họ đã có những cái trải nghiệm không được hay, nó vô tình nó khiến
0: anh
1: họ
0: là cũng đúng thôi, người ta không giúp cũng đúng thôi.
1: Con phải khẳng định chỗ này là con phải khẳng định chỗ này là con không có nêu cái sự đồng tình với trường hợp đó, nhưng mà nếu mà phân tích ra thì có thể họ đã gặp một cái chuyện gì đó khiến cho áp lực tâm lý họ bị như vậy, hằng in một cái điều gì đó khiến họ cảm thấy là họ phải dè chừng, họ phải đề phòng. Cho nên là con mới nói là con xin phép không bàn, là bởi vì là nếu mà bàn thì phải bàn cho tới. Cho nên là con cảm ơn bà Hai một lần nữa. Bà Hai ơi, cho con hỏi thăm, thường tối là bà Hai mấy giờ bà Hai mới ngủ đi ạ?
0: Thường thường là bà nghe hết đường khuya xong bà mới ngủ. Có khi còn nghe ca nhạc cái gì đó, đường tình ta rồi có khi rồi những bài hát cái gì quên rồi, nói rồi quên. Hát 12 giờ rưỡi đó.
1: Con hiểu, con nhớ, có nhiều chương trình lắm. Rồi bây giờ thì con xin phép hẹn lại bà Hai trong một dịp, một chương trình gần nhất. Nếu hôm nào mà bà Hai nghe chương trình không chỉ là hôm mà con dẫn đâu, có thể các anh chị MC khác. Nếu bà Hai có thời gian và bà Hai quan tâm câu chuyện, con cũng rất mong là sóng chương trình sẽ có thể đón bà Hai với những câu chuyện gần gũi giống như vậy bà Hai nha. Còn bây giờ thì con chúc bà Hai sức khỏe và chúc bà Hai lát nữa ngủ thiệt ngon luôn ạ.
0: Rồi, cảm ơn con.
1: Dạ rồi, con xin phép tạm biệt và hẹn gặp lại bà Hai. Thưa quý vị, như Tấn Khoa vừa nói là do là thời lượng có hạn cho nên đôi khi một số ý câu chuyện sẽ chưa được trọn vẹn hết. Nhưng mà Tấn Khoa chỉ muốn chia sẻ một điều là rất hạnh phúc khi mà tối hôm nay không chỉ có anh Huy Tâm đồng hành với Tấn Khoa. Câu chuyện của Tấn Khoa với anh Tâm thì vẫn còn dang dở tí xíu đúng không ạ? Nhưng mà rất vui gặp thêm bà Hai. Bà Hai lên sóng chương trình với thêm những cái mẫu chuyện mà Tấn Khoa, anh Tâm có đồng ý với Tấn Khoa là cái cảm giác giống như con cháu được nghe bà mình kể chuyện đúng không?
2: Bà Tâm rất vui khi thông qua giọng nói là Tâm đoán sức khỏe của bà cũng còn rất là tốt á.
1: Dạ.
2: Cho nên hy vọng là bà vẫn giữ sức khỏe được ổn định.
1: Dạ vâng, bà có nói là bà còn đón nghe đường khuya nữa. Cho nên bây giờ thì Tấn Khoa và anh Huy Tâm cùng với ekip thực hiện chương trình buổi tối hôm nay sẽ gửi lời chào tạm biệt quý vị thính giả và mời quý vị lát nữa cùng lắng nghe đường khuya với các chương trình khác trên sóng của VV Giao thông Quốc gia. Ngay bây giờ thì một bài hát gửi tặng cho bà Hai và tất cả quý vị cùng nghe. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát ca sĩ Lân Nhã. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 cùng với VOV Giao thông. Thưa quý vị, buổi tối thứ bảy cuối tuần, trong không gian quen thuộc, khung giờ quen thuộc, chúng ta lại đồng hành cùng với nhau, gặp lại nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết là chặng hành trình của quý vị thính giả, các bác tài mà chúng ta còn lái xe đêm như thế nào rồi, đến đâu rồi. Và đối với những người bạn mà chúng ta không có đang lái xe, đang đồng hành cùng với chiếc radio nhỏ xinh, thì đã hoàn tất hết phần việc của ngày hôm nay chưa? Chuẩn bị đi ngủ chưa ạ? Nếu như mà quý vị chúng ta vẫn còn đang gọi là có cho mình nhiều những cái câu chuyện muốn sẻ chia và đồng hành, hoặc là có cái thời gian kết nối cùng với không gian của Đường Khuya tối nay, thì chúng ta có thể đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 9191. Tấn Phú xin được nhắc lại với số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 9191 cả nhà nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay với một cái món quà âm nhạc đầu tiên. Sẽ để cho nó tươi mới xíu đi cả nhà ha. Mời quý vị sẽ cùng đến với một trong những cái bài hát mà cũng là MV mới ra lò, vừa thổi vừa nghe của Chili's. Đây là một ca khúc đánh dấu sự trở lại của ban nhạc này, mà vừa mới ra mắt cách đây 2 ngày thôi, 21 tháng 5 được quý vị. Cái âm hưởng của bài hát thì bóp rock quen thuộc. Đây cũng là một trong những cái dòng nhạc mà quen của Chili's rồi đúng không ạ? Và đánh dấu một cái chương mới sau gần một thập kỷ hoạt động. Và đó là Chili's với cái thông điệp là mang đến những sự tươi mới, những cái sự khởi đầu. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến nghe với bài hát này, bài hát từ đầu quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị từ đầu qua phần thể hiện của Chili. Còn nãy giờ thì thông qua số hotline 028 39 91 9191, Tấn Phú cũng đã nhận được rất là nhiều những cái lượt đăng ký đồng hành cùng với quý vị rồi. Có cái tâm sự gì muốn sẻ chia cùng với Tấn Phú và Đường Khuya, một không gian mở để có thể đón nhận những câu chuyện của tất cả quý vị, thì cứ gọi là nhấc điện thoại lên và gọi về quý vị nhé. Số hotline vẫn là 028 39 91 9191. Và hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ được góp nhặt thật là nhiều những cái câu chuyện của tất cả quý vị. Bên cạnh đó thì quý vị thính giả có yêu cầu một cái bài hát nào đó đồng hành cùng với không gian của buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cứ gọi điện thoại lên yêu cầu quý vị nha, hoặc là gửi tặng một ai đó đặc biệt, với nhắn gửi gì thì cứ gọi là chia sẻ cùng với Tấn Phú ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát tiếp theo. Bài này thì lâu rồi, 10 năm rồi cả nhà. Ra mắt tròn 10 năm nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi, Tấn Phú chưa có nghe lại. Cái lúc mà mới ra mắt á cũng hit dữ lắm, mà của một trong những cái idol giới trẻ. Ở đây không biết là có ai Sky không nè. Đó chính là Sơn Tùng MTP và bài hát Chắc Ai Đó Sẽ Về. Anh tìm nơi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ lắm ký ức anh và em, đúng không ạ? Những cái giai điệu nó nhẹ nhàng và những cái lời hát nó gần gũi, nó mộc mạc của Sơn Tùng trong cái bài hát này, khác với những cái bài kia, đúng không? Khác những cái bài hát trước đó. Cái giai điệu nó cũng đã khác rồi, và cái lời bài hát nó cũng khác nữa, cho thấy một cái phong cách âm nhạc nó đa xi năng của Sơn Tùng cùng Tấn Phú, gọi là ôm lại ký ức. Nếu như mà ai đó đã gắn liền với ký ức với bài hát này thì chúng ta sẽ cùng ôn lại ký ức quý vị nha. Cho nên Tấn Phú sẽ là một cái người đâu đó mà cũng ôn đây. Mời quý vị cùng đến với Chắc Ai Đó Sẽ Về, món quà âm nhạc tiếp theo. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sân trường MTB và chắc ai đó sẽ về. Bây giờ thì hãy cùng Tấn Phú bắt đầu với những cuộc gặp gỡ quý vị ơi. Nãy giờ thì thông qua tổng đài 028 39 91 9191 thì Tấn Phú cũng đã nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký kết nối cả nhà rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một bạn thính giả đầu tiên đồng hành cùng với Đường Khuya tối nay. Ai chưa thì chúng ta tranh thủ quý vị nha, nhấc điện thoại và gọi ngay cùng với Tấn Phú ạ. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia ạ.
1: Dạ, người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia, xin chào Tấn Phú và chương trình.
0: Dạ, em chào anh.
1: Alo.
0: Em chào anh ạ, anh có nghe em không ạ?
1: Có.
0: Dạ.
1: Anh đang tắt cái radio.
0: Dạ, hèn chi em nghe nó hơi vọng vọng vào nhờ.
1: Tắt rồi.
0: Dạ. Người quen đúng không?
1: À, thì người quen thì đúng rồi đó.
0: Dạ, nếu như mà tính ra thời gian gặp nhau là cách đây bao lâu rồi anh Hùng ơi?
1: Mới đầu thì anh gọi thì tại vì anh háo hức, mà sau thời gian gọi ngoài đông gặp tức. Anh nói chừng nào anh gặp Tấn Phú được cái ngày thứ bảy thì thôi.
0: Trời ơi.
1: Nói anh cũng đã có trò chuyện với Tấn Phú một lần ngày thứ ba rồi.
0: Thì
1: cái khoảng chừng bữa đó ở tháng 10, cuối tháng 10 á. Anh nói cái ngày thứ bảy là từ đó tới giờ anh không gọi được, không gọi được mấy năm nay, thử gọi không được là không được cái ngày thứ bảy đó.
0: Biết sao kỳ vậy ta?
1: Không hiểu sao kỳ.
0: Dạ.
1: Duyên nó chưa mới.
0: Dạ, thì bữa nay là tới rồi. Chắc là cũng xin phép anh Hùng giới thiệu thêm một chút xíu về mình nha, để quý vị thính giả đang nghe đài mà chưa biết anh đó thì có thể nắm ạ.
1: Thì công việc của anh thì rồi cơ khí và rồi thỉnh thoảng thì hết việc thì mình lại chạy xe kiếm thêm.
0: Dạ.
1: Thì chúng chạy lanh quanh gần gần thôi, ví dụ nhà ra Vũng Tàu hay là ra Khánh Hòa là vậy thôi chứ không có dám đi ra.
0: Nhưng mà cái đó là chạy dịch vụ đúng không anh?
1: Không, anh nói chung là chỉ dạng như mà ở kế bên nhà anh có mấy anh làm ở bên dịch vụ du lịch cửa hành nữa. Ví dụ anh có tour thì có khách là khoảng chừng 4-5 người thì anh kêu anh chạy.
0: 4-5 người mà đi ngắn đúng không? Bữa trước bữa sau
1: đi
0: đúng
1: ngắn
0: không
1: ngắn thôi.
0: Dạ.
1: Yeah. Đi bữa trước bữa sau có khi đi trong ngày chẳng chừng.
0: Dạ. Yeah.
1: Tại vì anh chỉ đưa đón thường chủ yếu là từ sân bay thôi. Ví dụ đi về Vũng Tàu nè, hay qua bên Phú Mỹ Hưng hay là đi về đâu cứ gần gần như là Long An rồi.
0: Dạ. Yeah.
1: Còn xong thì chạy qua Tân Nguyên, Nam Tân Nguyên rồi mấy khu vực gần gần thôi.
0: Dạ. Yeah. Nhưng mà hôm trước anh Hùng nói là anh Hùng ở khu vực này em quên rồi nha.
1: Ở Tân Sơn à?
0: Tân Sơn đúng không? Là gần sân bay đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, em nhớ rồi. Dạ.
1: Đó, giờ anh đang vừa ngồi trò chuyện, vừa ngó máy bay lên, bay xuống. Trời ơi.
0: Hồi xưa, hồi lúc mới lên Sài Gòn á, anh Hùng là em cũng ở khu bên anh á. Nhưng mà em ở đường Quang Trung, nó hơi xa hơn anh
1: Quang
0: xíu.
1: Quang Trung là đoạn nào mới được? Đường Quang Trung
0: Đoạn đầu đường, nó gần Điện Máy Thiên Hòa anh.
1: Gần Điện Máy Thiên Hòa, giới thuộc phường 12 và Giáp Củ à.
0: Dạ. Hồi xưa thì em ở bên đó, mà lúc em mới lên Sài Gòn là em có kể với mọi người luôn á là em muốn trốn về quê. Tại vì ở dưới quê thì nó rộng, nó thoáng. Lên đây để ở trong cái phòng có chút xíu mà. Nó chật hẹp mà nó ngột ngạt mà em lại hơi bị sợ cái không gian hẹp nữa. Mà anh biết là lúc đó là máy bay có nghĩa là đáp là theo cái hướng là trên cái chỗ nhà trọ em là đáp xuống sân bay luôn á. Nên là mỗi lần máy bay đi ngang là nó rung nhà luôn. Dạ.
1: Thì bên anh bây giờ thì lấy một phần đó làm vô khu vực phường Tân Sơn đó.
0: Dạ, à vậy hả?
1: Dạ, phường Tân Sơn giờ lấy thêm một phần của phường 12 và Giáp sát nhập cho thành phường Tân Sơn đó.
0: Ừ, dạ. Cái khu bên đó bây giờ nó cũng phát triển lắm.
1: Nhà máy Ford hay Mercedes đúng không?
0: Dạ. Em thì không nhớ, nhưng mà bây giờ thì em hồi xưa thì em hay ra công viên gia đình á, lúc còn ở bên đấy thì hay ra
1: công viên gia đình. Công viên gia đình thì tuốt ở dưới xa rồi.
0: Dạ.
1: Yeah. Công viên gia đình gần tới Hạnh Thông Tây rồi.
0: Anh là ở trên đường Tân Sơn luôn hả anh?
1: Anh ở bên mé Trường Chinh.
0: Dạ, Trường Chinh. Dạ rồi.
1: À.
0: Nói chung là cũng có cái duyên kết nối với nhau cũng khá khá là lâu rồi. Mà hôm nay thì gặp lại nhau trong cái ngày thứ bảy. Dạ. Cũng
1: anh gọi chừng nào được thôi mà.
0: Dạ, nhưng nay được rồi là mốt hết gọi nữa hả anh? Nhưng mà với cái công việc cơ khí của anh Hùng thì như thế nào? Nó có gọi là ổn định trong cái giai đoạn này không anh?
1: Công việc anh thì rất là chủ động về thời gian, mình không có phải lệ thuộc vào thời gian.
0: Làm chủ có khác quá ha.
1: Không, trời ơi, làm chủ nghe mà sợ quá trời.
0: Dạ. Yeah. Chứ gọi là người mà chủ động về thời gian thì chỉ có làm chủ thôi chứ còn là gì?
1: Mình chủ động về thời gian là tại vì mình phải chờ cho người ta làm xong rồi mới tới lượt mình. À. Mình lên tranh thủ mình làm xong rồi mình giao cho người ta làm. Ví dụ như giờ từ hồi trước tới giờ là hầu như anh làm ở Đồng Nai không, ở ngoài Nhân Trạch á, đa số là ngoài á. Ví dụ như giờ làm mấy cái than tời, mấy cái than cẩu rồi là trong của mấy cái xí nghiệp á. Mấy cái than tải, than máy, than dạng than tải, than tời rồi đó.
0: Dạ, rồi, em hiểu.
1: À, thì phải chờ người ta xây dựng, người ta làm cái hầm than cho mình đâu đó hết xong xuôi rồi theo đúng yêu cầu của mình, rồi bắt đầu mình mới là mình lắp đặt cái thiết bị của mình. Lắp đặt thiết bị mình lên khung, lên máy, lên kệ, lên máy kéo, lên cáp, rồi xong xuôi rồi bắt đầu người ta mới làm tiếp. Mà làm tiếp xong bắt đầu phần việc chúng ta xong rồi bắt đầu mới bàn giao lại cho mình mới tiếp tục mình làm được nữa.
0: Nhưng mà khi mà người ta bàn giao thì mình cũng phải sắn tay áo, sắn áo sắn quần để mà làm
1: theo
0: chứ.
1: Theo sát cái tiến độ công trình của người ta chứ.
0: Nhưng mà khi mà mọi thứ nó sẵn sàng hết rồi đưa vào ráp thì nó cũng nhanh mà, đúng không anh?
1: Thì thí dụ mà mình người ta giao lại cho mình, ví dụ cái thang tời 3 điểm dừng đi, thì cái bản vẽ thì mình đã bên nhờ bên công ty nó gửi rồi. Thì người ta cứ đi đâu kích cỡ hầm thang, cửa thang hay đâu đó thì người ta chịu sẵn cho mình rồi. Theo yêu cầu của mình để mà mình lên bệ, mình đặt kệ, mình lên máy kéo rồi đó. Thì người ta cũng chịu sẵn cho mình. Còn cái phần cơ khí là bên đây tổ cơ khí bên đây làm xong bắt đầu mới giao qua cho tổ điện làm.
0: Có mỗi cái bộ phận, mỗi bộ phận tới lượt ai thì người đã bước vào phần việc của mình thôi.
1: Thì nếu mà cơ khí không thì không có làm điện được, thì cái điện nó dạng điện tử cao cấp thì có học có chuyên môn rồi ra mới làm được. Một cái bẻ dây nó sẽ gần cái 100 sợi, rồi từ đó cứ đấu đu từ cái tủ điện chính xuống tủ điện phụ xuống dưới cabin vô mấy cái biến trở, rồi nó phải kết nối với mấy cái bo giảm tốc, bo dừng, bo số tùm lum. Rồi bo mở cửa, bo đóng cửa, rồi mấy cái biến trở đó, cả 100 cái. Vậy coi như tổ điện mà phải có chuyên môn về điện. Còn cơ khí thì đâu có chuyên môn về điện. Cứ lên khung, lên sườn, lên kệ, lắp máy, thả cáp, rồi vô cabin thì là xong rồi đó. Bấm máy ra là bắt đầu kéo thử một cái mà thang chạy lên, chạy xuống là gọi giao qua chú bên điện làm.
0: Mà dạo này thì có đang vào công trình nào không anh?
1: Thì chắc có lẽ khoảng chừng hết tuần sau là thất nghiệp rồi.
0: Thất nghiệp
1: rồi. Nói chung là rảnh rồi đó.
0: Rảnh thì anh đi chạy xe, anh còn bên tay trái với bên tay phải lần mà đúng không? Em nghĩ là tuần sau là nó sẽ đắt xô đấy. Tại vì bước vào hè đúng không? Bắt đầu là hết tuần này là các bạn học sinh là nghỉ hè rồi. Có nhiều trường là cũng cho nghỉ hè rồi đó.
1: Với lại bây giờ cũng không dám chạy nhiều đâu Phú ơi. Tại vì mà theo nghị định 168 bây giờ thì cái ảnh làm gắt lắm. Ví dụ mà xe mình đi, ví dụ mà 4 chỗ mình còn né được, hay là 7 chỗ mình còn né được. Ví dụ mấy ảnh vô tình mấy ảnh ấp lại cái hỏi, nếu không phải người trong gia đình là phạt chết luôn á. Rồi coi như là mình chạy lén á, mình chạy chạy dù á.
0: Tại vì em thấy giống như là ở chỗ mà em hay đi làm từ thiện đó, mọi người cũng hay thuê xe đi chỗ này chỗ kia, thì lên xe thì cái bác tài là sẽ cho ghi cái tên, cái danh sách nhìn đăng ký hành khách như là xe khách vậy đó.
1: Có một cái phơi. Hợp đồng.
0: Nhưng mà anh chạy là anh chạy xe 7 chỗ hả hay là như thế nào?
1: 7 chỗ cho xuống thôi.
0: Hay là 7 chỗ là cũng sẽ kiểm tra cái đó đúng không?
1: Không em hiểu. Kinh doanh thì những đây xe bản xứ trắng trong bản xứ vàng.
0: Rồi em hiểu.
1: Ra nói chạy vậy chơi thôi chứ cũng dám đi đâu xa, đang còn ít có dám lũi lên cao tốc. Còn lên quanh từ cái bài Chí Thọ vô Đồng Văn Cống ra Nguyễn Thị Định đi chắc lái qua Vũng Tàu không.
0: Đi vậy thì nó hơi lòng vòng xíu đúng không ạ?
1: Không, tính ra ngắn hơn chứ.
0: ngắn
1: đâu,
0: hơn
1: nếu
0: nhưng
1: mà
0: mà
1: đi quen rồi là ngắn hơn chứ.
0: dạ nó quen nhưng mà nó hơi gọi là nếu như mà đi cao tốc thì nó vẫn ổn hơn chứ anh nhỉ.
1: Thì cao tốc thứ nhất là lúc bạn đi thì không sao mà
0: về là
1: chiều
0: kẹt xe
1: về
0: đúng
1: nhé.
0: không?
1: Nó mà hôm qua bắt đầu từ cái khúc Bò Sữa Long Thành mà lên cái đường dẫn lên cao tốc phải không, mà thấy là cả vấn đề.
0: Cái
1: Bây
0: này được
1: giờ
0: chia
1: sau
0: sẻ
1: này cái
0: luôn.
1: nó mở đường rộng rãi rồi thì cũng đỡ đi. Cái thời gian mà đang đập phá mấy công trình, mấy cái trạm bot đó, trời ơi, nó cực lắm. Tầm như là anh tới Bến Nhân Trạch là anh tẻ vô DT25B đi ra Cát Lái không chứ.
0: Trong cái đặc thù về cái công việc, thật ra thì trước giờ là chúng ta cũng có quy định đấy anh, nhưng mà nó chưa có vào khuôn vào khổ đúng không
1: Đúng
0: ạ?
1: rồi, lúc
0: Thật
1: trước
0: ra
1: là
0: thì
1: mình
0: nó
1: đùn
0: cũng
1: đất lực để
0: vì
1: mình
0: cái
1: chạy.
0: quan trọng là cái tinh thần là đảm bảo an tâm an toàn cho mọi người là trên hết, thì mình cũng hiểu như thế anh Hùng ha. Dạ thì mình cứ cứ cố gắng chấp hành, nhưng mà trong cái đặc
1: Lại kiểu
0: thù.
1: như gần nhà anh có cái trung tâm làm đẹp gần đây nè, rồi mấy anh ở ví dụ Tây Ninh nó đưa xuống thì anh đâu dám chờ đến trở về, hay là mấy anh lên đưa Bình Dương hay là miền Tây lên anh đâu dám chạy về, thế nào anh cũng dính là anh ăn cái gì anh không sợ, chứ anh ăn sợ chứ mấy anh ăn biên bản.
0: Trong cái tâm sự người tài xế mà đúng không? Tuy là anh Hùng cũng chưa có gọi là mình chinh chiến nó chính thức đâu đúng không ạ? Đó,
1: Thì
0: nhưng
1: chạy
0: mà
1: giống như amateur vậy thôi.
0: đã cầm vô lăng rồi thì cứ là cũng có nhiều mà đi ra, em nghĩ là anh cũng đã đi nhiều cái cung đường rồi, tuy là chưa đi xa thôi nhưng mà mình cũng gọi là lưu giữ nhiều những cái kinh nghiệm đi đường đấy, là cũng có nhiều cái hay. Dạ khi mà mình
1: Ông
0: chia
1: anh ông
0: sẻ.
1: cũng kêu lên Đà Lạt lên trển sống, lên trển chạy, ông cũng có ăn vàng xe trên Đà Lạt. Nó thôi ở Sài Gòn làm ăn không được đi đâu rồi ạ.
0: Nhưng Đà Lạt là
1: Như
0: chạy
1: là
0: cũng dịch vụ ha anh, du lịch hả?
1: trển ông có đội xe taxi lá đỏ trển.
0: Nhưng mà Đà Lạt thì nếu như đi đâu thì đi, nhưng mà Đà Lạt thì mình có thể mình cân nhắc đó anh, tại vì bây giờ này trên đấy cũng phát triển nhiều đấy.
1: Nhưng mà nó chỉ có khoảng thời gian nhất định à Phú ơi. Ví dụ
0: Không.
1: thường thường ở trên đó mà xe thì thường thường ở trên đó thì lại đi tỉnh nhiều, là đi ra mấy khu vực như là Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Hội An đồ thì nhiều.
0: Có nghĩa là
1: Còn ở
0: từ đó
1: đây
0: người ta bút đi tiếp đó hả anh?
1: Nếu mà khách đi từ Đà Lạt lên đó, cho nên taxi mà Đà Lạt chạy cũng không ngon, tại vì giờ người ta lên tới Đà Lạt ai cũng có xe riêng hết trơn.
0: Với lại trên đấy cũng có rap anh.
1: Có chứ, đâu cũng có đó. Xe dịch vụ là giờ là giống như là đại trà rồi, mở hoài luôn rồi.
0: Phổ biến là toàn quốc rồi nha.
1: Giờ bắt đầu tới mấy ông xanh nhất em ông phủ đầy á.
0: Thật ra thì mình cũng hiểu như thế, nhưng mà nó có là cái xu thế thì em nghĩ rằng là cái quy luật của thị trường nó cũng rất là hay anh. Đó, quy luật của thị trường
1: Các
0: nó rất là
1: cạnh tranh
0: hay.
1: với nhau nhưng mà quan trọng là anh chịu khó cũng cạnh tranh công bằng
0: Anh cũng gọi là có cho mình nhiều những góc nhìn đấy, nhưng mà em nghĩ rằng là đâu đó thì chúng ta mỗi người thì cũng lại có một cái góc nhìn riêng, nhưng mà với góc nhìn của anh Hùng thì đôi khi mình cảm nhận là như thế đúng không ạ? Dạ rồi, xin phép em ngưng lại khoảng 30 giây nha, để em cập nhật tin giao thông cái anh Hùng ha, anh giữ máy giúp em.
1: Ok, 31 giây luôn.
0: 31 giây luôn hả? Trời dễ thương quá. Xin phép quý vị thính giả, xin phép anh Hùng, Tấn Phú xin được phép ưu tiên cập nhật thông tin giao thông trước ạ. Không biết là tại khu vực Hà Nội, các cái tỉnh thành khác, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nữa thì như thế nào. Nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này, Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực nút giao công trường Dân Chủ trên địa bàn phường Xuân Hòa. Chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và khó khăn. Tấn Phú xin được nhắc lại với khu vực nút giao công trường Dân Chủ phường Xuân Hòa quý vị nhé. Ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển khó khăn. Trục Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ trên địa bàn phường Sài Gòn. Chúng tôi cập nhật xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Nhắc lại với khu vực Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ trên địa bàn phường Sài Gòn, chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì cập nhật là lượng phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cái phần sẻ chia đến từ người bạn đồng hành cùng với Tấn Phú, đó chính là anh Hùng ạ. Anh Hùng ơi.
1: Dạ.
0: Dạ, sau bao nhiêu tháng ngày đợi chờ thì hôm nay em với anh lại được gặp nhau trên đường khuya về tối thứ bảy đúng không ạ? Dạ.
1: Thì hết tức rồi.
0: Trong cái cuộc sống, trong công việc thì nãy giờ em với anh cũng chia sẻ khá là nhiều. Thì em cũng mong mỏi làm sao mà mọi thứ nó gọi là thuận lợi hết cho tất cả, không riêng gì với em đâu mà tất cả mọi người. Bởi vì em thấy là mọi người đôi khi lại lên cũng chia sẻ là thời buổi này thì làm ăn nó cũng kinh tế nó cũng chậm luôn mà nó cũng hơi khó khăn chút xíu.
1: Dạ.
0: Cho nên thì bản thân em cũng thế đó, cho nên là em cũng hiểu và chia sẻ với mọi người và cũng mong mỏi làm sao mà
1: trước khi mà mấy ổng vánh nhau á
0: nói chung là
1: khoảng mà từ nhà anh á mà áp đạp ra tới ngoài âm thắng á thì cái chi phí cho cái tiền mà bót rồi tiền dầu á thì nó dao động khoảng từ 400 đổ lại thôi.
0: Dạ.
1: Thì là nếu mà theo yêu cầu của khách thì có thể là hơn 400 là tính luôn cái tiền rồi kẹt xe mà ngồi chờ đợi mở máy lạnh á. Còn bây giờ xài bắt đầu từ lúc mà ổng quánh nhau bây giờ nổi cái tiền dầu mà cái thời điểm mà lên tới 39.000 một lít hầu như đâu ai đâu ai chạy đâu.
0: Mà lên giá ngay cái thời điểm đó thì mất khách hết đúng không anh?
1: Thì đó đâu không dám nhận cuốn tour nào để chạy đó, tà tầm nhà nó chỉ chịu thôi. Đó đâu cũng khó lắm đúng không? Với lại rồi sao bắt đầu nó ảnh thì ví dụ như giờ người ta gọi mình đi nhưng mà mình phục vụ ví dụ hết mình chịu theo ý khách luôn, nhiều khi chạy chấp nhận lỗ tiền tiền dầu cũng chạy nữa nhưng mà để giữ được cái món
0: lâu
1: khách
0: dài.
1: Chứ ví dụ bây giờ như lúc trước thì từ nhà đạp ra đi về khoảng 400.000 tiền dầu, bây giờ đạp ra ngoài cũng phải là dao động khoảng 600. Chưa tính tới với tiền và phí của đường. Ở bây giờ né được chỗ nào chiếu được tắt
0: nhưng
1: nào
0: mà,
1: đó là chạy.
0: Tăng xăng như thế thì nó cũng dễ dẫn đến cái nguy cơ lạm phát nhưng mà nó buộc phải thôi. Tại vì cái xăng cái dầu anh chạy anh chở rau, chở củ, chở thịt, chở cá đúng không? Đó. Thì nó cũng tăng mà nó buộc phải tăng cái chuyến hàng lên thì buộc thịt cá, rau củ nó cũng phải lên giá. Cho nên cái tô hủ tiếu mà em ăn là trước cái đợt mà xăng tăng giá thì nó chỉ có 35-40 ngàn thôi, nhưng mà bây giờ thì cũng đã lên 50-60 ngàn rồi.
1: Đúng
0: 50
1: rồi.
0: Nó lên thì mình nghe nó nhẹ nhàng đúng không anh? Lên thì có 5.000, 10.000 nhưng mà ra mình tính quy ra phần trăm á thì nó lên 10%, 15%, nó nhiều đó chứ, đúng không? Mà trong khi thu nhập của mọi người thì nó cũng tương đối thôi.
1: Thì bây giờ vậy rồi mấy ảnh quy định bây giờ mà cứ trên 28 triệu mới đóng thuế thì
0: cũng nhẹ nhàng đúng không anh? Em nghe được tin đó là mới nào. Cách đây mới hôm qua thôi nhưng mà cũng rất là vui.
1: Thì anh nghe trên sóng về đó mà trên chị Thảo trên tay
0: hôm qua thì em cũng có đọc cái tin đấy. Rồi
1: thì
0: anh Hùng là tính ra là cũng sát sao với tần số quá và sát sao thông tin quá đúng không ạ?
1: Thì ví dụ anh lên chỗ làm thì anh lúc nào cũng đem theo cái radio mini ở nhỏ đó, treo lủng lẳng đó nghe
0: dễ thương quá vậy. Có nghĩa là trong cái đặc thù về công việc, tuy là không có lên xe nhưng mà vẫn nghe radio nhỏ nhỏ luôn. Là kêu bằng là kiểm thính đấy cả nhà. Tấn Phú mà nhiều khi mà đọc bản tin mà có vấp một cái là anh Hùng cũng biết liền, đúng không? Đâu qua mặt được tôi nhờ anh Hùng nhờ.
1: Ví dụ ở trong nhiều khi mấy cái hầm than và than tải nó lớn nha. Gặp mấy cái hầm than mà nhà kha nhà người ta đó. Biến cái hầm than nó về nghe có một mét mấy vuông cái máy nó ù. Ví dụ nhà có một hai điểm dừng nó đỡ nha, trên cái trên sân thượng mà chỗ mà để cái hầm máy, để cái máy kéo đó nó thông thoáng cũng đỡ nha. Gặp mấy cái nhà mà không có chỗ để cái máy kéo dưới đất á, trời ơi nó ù, vuông vô trong hầm nó ù chuyện đó, phải có cái gì bên cái lỗ tai mình mới được.
0: Để lúc đó để cái gì radio hả?
1: Chỉ có cái radio nó treo lủng lẳng đó.
0: Trời ơi. Vậy là có nghĩa là cái bên cạnh công dụng là mình nghe, gọi là nghe đài đúng không? Thì rồi còn là một cái rất là tiện lợi để mà mình nó không có bị ù tai anh nha, khi mà gọi là
1: không
0: trong cái
1: bị
0: đặc thù công
1: ù
0: việc như thế. Ừ,
1: tai.
0: ngồi dễ thương quá.
1: Trời ơi, lên trò chuyện chơi với tiếng dưới thú vài câu đi, buồn để yêu cầu bài hát để gửi tặng cho bạn nữa mà.
0: Dạ rồi, anh yêu cầu bài gì đây?
1: Anh chắc trong cái kho nhạc của mình có bài Cưới Vui Lên à.
0: Cứ vui lên. À, bài này của Mỹ Tâm thì phải. Rồi, anh có nhắn gửi gì hôm qua cái bài hát này không?
1: Bạn anh thì nếu mà nói mà thực chất về bạn, trước khi anh mà có biến cố xảy đến với anh thì bạn anh thì bao la hàng trời từ Nam cho Bắc, anh đi tới đâu đánh cờ tướng là có bạn tới đó, thậm chí mấy anh em ở mấy anh em ở câu lạc bộ cờ tướng anh em ở Hà Nội và Sài Gòn chơi luôn mà.
0: Dạ.
1: Thì sau khi biến cố rồi thì gần như anh bạn còn đếm trên đầu ngón tay, thực chất bạn anh là chỉ có một vài người thôi mà nói là đúng nghĩa là bạn đấy.
0: Cách đây bao lâu rồi anh?
1: Thì cũng 2 năm rồi.
0: Thật ra nếu như mà mình nghĩ nó như thế này anh, em cũng cũng hiểu. Và em cũng là một cái người mà gọi là cũng có nhiều những cái trải nghiệm trong việc đó, chính là mình sàng lọc những mối quan hệ. Thật ra là nếu như mình dùng cái từ sàng lọc thì nó hơi
1: Không, thì đó anh không
0: nặng
1: dùng cái từ
0: quá.
1: sàng lọc
0: Nặng quá đúng
1: à,
0: không?
1: đúng
0: Dạ.
1: rồi.
0: Nhưng mà thật ra là nó cũng là cái
1: Thì
0: duyên để mà mình có thể
1: nói
0: mình
1: chung
0: xem lại cái
1: thì
0: việc
1: bây
0: chọn
1: giờ
0: bạn.
1: trên danh bạ điện thoại của anh thì chỉ có vài tên thôi, không nhiều. Nếu mà ai gọi đến thì mình nghe thôi là ai, dám tiếp chuyện được thì mình tiếp, không không tiếp chuyện được thì mình có thể mình tôi đang bận, lần sau rồi tôi liên lạc lại cho bạn thôi. À.
0: Ông ba cái chia
1: Còn
0: sẻ của
1: không
0: anh
1: thì
0: Hùng thì
1: chỉ mình chỉ nhận cuộc gọi trên danh
0: à,
1: bạ thôi.
0: nhưng mà hình như đợt trước là anh Hùng không có chia sẻ với em là cái chuyện này đúng không? Đâu có đâu.
1: Thì lúc trước anh em gặp nhau là vui thôi. Tại vì
0: nhưng
1: nói
0: mà
1: chung thì cái chuyện này
0: nhưng
1: nó
0: mà được
1: hoàn
0: thì
1: toàn trên cá nhân
0: anh
1: này.
0: tại vì cái cách mà anh Hùng chia sẻ như thế, em cảm nhận được anh Hùng là một cái người mà sống rất là tình cảm ấy, sống tình cảm đấy. Ba em cũng là một cái người mà đặt rất là nhiều những cái tình cảm anh em lên hàng đầu, lên hàng đầu. Nhưng mà chính em là cái người mà được thấy về, không phải là mình có cái nhìn khác về loài người hay là con người đâu mọi người, nhưng mà đó là những cái gì mà lúc nhỏ mình cảm nhận đó, lúc đó em cũng còn nhỏ nha. Mà giống như là khi
1: Anh
0: mà
1: thì
0: khó khăn xảy ra rồi cũng rơi vô đúng cái tình trạng giống anh Hùng luôn á.
1: ngày xưa anh đâu phải là anh nhiều nghề lắm, anh làm cả bên in ấn nữa mà anh bắt tay vô công việc mà cũng dạy cho anh biết cách chạy xe luôn, mà cũng khá lâu rồi, nhưng mà cũng do mình sống nặng về tình cảm một xíu là vì mình nhìn thấy cái mình thì mình còn có đường mà để mà đi tiếp, nếu mà để bạn mình bước vô con đường đó thì bạn mình vô ngõ cụt, cho nên thôi anh đôi khi anh tự lúc luôn anh nhường sân chơi lại cho bạn anh hết rồi anh, tại vì cơ bản thì anh còn nghề khác anh vẫn có thể xoay sở được, nên công việc anh cũng đam mê đó chứ, nhưng mà mình vẫn phải lựa chọn cách là mình rẽ sang một hướng khác thôi. Rồi nói chung thì mình muốn giữ được cái tình bạn thì mình phải có gì để đánh đổi
0: Dễ thương quá.
1: chứ.
0: Cảm ơn
1: Anh
0: cái.
1: em làm chung nhau gần chục năm trời rồi thì thương nhau hết thôi mà chặt chém nhau làm gì, ích lợi gì đâu, trong khi mình thì mình còn có đường mình đi mình binh, còn bạn mình thì không có đường binh, thôi mình nhường sân chơi cho bạn mình tung hoành thôi chứ sao. Vậy đó, dạ rồi anh
0: Em
1: thì
0: hiểu,
1: chính
0: em
1: thức
0: hiểu.
1: mà anh bước sang cái nghề sau này thì bắt đầu năm 2018 là vừa làm được bao lâu rồi, tới tới năm 2022 mới bắt đầu lại.
0: nó cũng cả một cái thời gian chật vật đấy anh. Nhưng mà thật ra
1: cái
0: thì
1: khoảng thời gian đó thì đâu làm được gì, bắt đầu từ 2019 cuối năm 2019 là thấy bắt đầu là rụt rịch, rồi nói là phải cắt lái chạy ngày có 1-2 chuyến là thấy rồi tiêu rồi.
0: Nhưng mà anh cứ sống tốt, mà mình sống như thế nào mà mình không cảm thấy là mình hổ thẹn với chính bản thân, với chính lương tâm của mình, thì mọi thứ nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Em là tuy còn nhỏ tuổi thôi, với lại còn nhỏ tuổi hơn Hùng cũng nhiều đấy, nhưng mà giống như là em cũng cảm nhận được cái chân lý ấy. Em sống như thế nào mà cứ mỗi ngày trôi qua mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình bình an với cái chuyện mình làm, mình không cảm thấy mình rãy rứt hay mình có lỗi với ai, như vậy là trọn vẹn.
1: Anh không tốt lành gì như Tân Phú nghĩ đâu.
0: Dạ. Không có tốt lành gì hết trơn rồi hả?
1: Không có tốt lành gì hết. Dạ, bước ra cái xã hội này ở ngoài kia là nhiêu bao đời chăn trở, không ai tốt lành gì, anh cũng vậy.
0: Nhưng mà thật ra thì nếu như nói như anh thì chả có ai tốt hết nhờ. Thật ra thì tốt hay không tốt nó không phải là cái mà để mình đánh giá một con người đâu anh. Có nghĩa là tốt hay không tốt là nó nằm ở cái cách nghĩ của mỗi người nữa, và cái việc mà chúng ta lựa chọn nữa. Có nghĩa là đó là cái hướng mà chúng ta hướng đến 100%. Nhưng mà nếu như mà không được 100% thì 90%, 80%, 70% tương đối được rồi.
1: Có nghe được hai cái bài hát mà sao mày vô tình nó nghe được, cũng xét về cái tính chất nội dung thì người ta nghe đã không cảm được đâu. Nhưng mà giống như mà anh với anh em đang sống ở xã hội á, thì lại thấy bản nhà hai bài hát này nó hay. Cái bài mà thứ nhất là bài Kệ Nó Đi.
0: Kệ Nó Đi anh.
1: Cái thứ hai là bài Áo Vũ Cơ Hàng. Trời, bữa nào Tân Phú nghe hai bài này thì nếu mà Tân Phú là
0: em đang nói lại rồi,
1: trưởng
0: em
1: thành
0: sẽ
1: giống
0: nghe
1: như anh thôi, Tân Phú nghe thấm lắm.
0: Nó đúng bản chất đúng không?
1: Nhưng mà giờ nghe vậy thôi, nhưng mà yêu cầu mỗi câu bài khác.
0: Nhưng mà người từng trải thì là như thế đấy. Người từng trải là như thế, biết là cái đời thì nó đôi khi cái góc nhìn của mình như thế, nó đúng cái bản chất là như thế. Nhưng mà anh lại cứ vui lên nha.
1: Anh mới chọn bài cứ vui lên.
0: Chứ không lẽ là đời mình mà mình cứ để người ta quyết định mà mình cứ buồn rầu miết sao, đúng không?
1: Không biết bạn anh giờ này không biết đang ngủ chưa. Nếu mà ngủ rồi thì thôi, đang thức thì chắc đang nghe. Gửi một cái thông điệp ngắn ngắn thôi. Ở một cái tâm thế nào, ở một cái hoàn cảnh nào, ở một cái không gian nào, khoảng lặng nào cũng được. Cứ mở cái bài hát Cứ Vui Lên này nghe là được.
0: Em cũng rất là thích bài hát này. Em cũng thường xuyên nghe lắm. Thì cũng mong mỏi làm sao mà chúng ta cứ giữ cái tinh thần gọi là lạc quan nhất có thể, vui vẻ nhất có thể, để có thể sẵn sàng vượt qua, có thể đó là giông bão hay là khó khăn trên cái chặng hành trình mình đi. Và anh Hùng cũng thế nha.
1: Anh Dũng gửi tặng cho các khán giả đang nghe đài, tặng ekip thực hiện chương trình nữa nha, tất cả mọi người cứ vui lên.
0: Cảm ơn cái thông điệp rất là ý nghĩa đến từ anh. Chúc anh một buổi tối nhiều niềm vui. Và bữa nay thì trò chuyện với anh thì thật sự là em cũng rất là thích, và cũng mong mỏi rằng là chúng ta cứ lạc quan tích cực và cứ vui lên như thế này anh ha.
1: Còn cái nữa là cuối năm nay anh tiếp tục quay trở lại leo lên chiếc xe trên mọi nẻo đường.
0: Anh đặt mục tiêu rồi đúng không?
1: Anh leo lên đúng ngày chiếc xe cuối năm luôn đó.
0: Đặt sẵn
1: anh
0: tiêu
1: vừa
0: rồi.
1: Ở Nguyễn Huệ về cái Tân Phú đố ảnh Nguyễn Huệ luôn, anh không lấy quà thì anh có lỗi với bản thân quá.
0: Nhớ rồi, Tân Phú nhớ rồi.
1: Chỉ xe cuối năm luôn đó.
0: Năm rồi đúng không anh?
1: 29 Tết luôn á.
0: Rồi, thì năm nay mình hẹn tiếp nha.
1: Mới vừa rồi đó.
0: Rồi, năm nay thì hẹn tiếp anh ha. Thôi không đợi cuối năm đâu, nó gần nhất đi, thì cứ duyên thì chúng ta sẽ gặp nhau, kết nối với nhau.
1: Cái sân chơi này để dành cho mấy anh em tài xế, em chạy xe nghỉ ngơi buổi trưa có chỗ thư giãn giải trí chứ. Mình đã lên sóc được một vài lần thôi đấy, cho anh em chứ hơi đâu lên sống chỉ cũng đâu có cái gì mới mẻ gì, đâu có gì để mà trao đổi với nhau đâu. Cũng là những câu chuyện quanh quẩn quẩn đó nó hoài. Khán giả ta nghe ta bực nữa.
0: Đúng rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều, và hy vọng rằng với trên mọi nẻo đường thì có thể gặp nhau được, tại vì đường khuya thì chúng ta đã gặp nhau 2 lần rồi, đúng không ạ? Rồi thì hy vọng một cái dịp gần nhất sẽ gặp lại anh trên mọi nẻo đường anh ha.
1: Ok, bye bye.
0: Chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui với cái bài Cứ Vui Lên anh ha. Cảm ơn anh và chào anh ạ. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa gặp gỡ với cả anh Hùng, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra đây cái cách chia sẻ của anh Hùng nghe nha. Nếu như mà Tấn Phú nghĩ rằng nếu như mà có Tấn Phú và anh Hùng không á, thì chắc là anh Hùng sẽ chia sẻ nhiều hơn đấy. Mà nhiều hơn về cái câu chuyện gọi là đúng cái chữ đời mà anh Hùng này có nhắc đến. Thật ra thì có nhiều những góc nhìn để mà chúng ta nhìn về cuộc sống, nhìn về nhau, mình nhìn về những người xung quanh của mình. Nhưng mà thật ra thì nếu như mà chúng ta nhìn nó bằng cái ánh mắt tích cực á, thì nó sẽ tích cực. Và tiêu cực á, thì nó sẽ tiêu cực. Giống như dù bản chất nó có như thế nào đi chăng nữa thì anh Hùng vẫn đang nhìn với ánh mắt tích cực, cho nên mới yêu cầu cái bài Cứ Vui Lên, đúng không? Và cũng hy vọng rằng với món quà âm nhạc mà anh Hùng gửi tặng á, thì quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ vui và có cho mình nhiều những cảm xúc tích cực trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Dù ở đâu đó quý vị chúng ta có nhiều những câu chuyện có thể buồn, có thể không vui, thì cứ đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191 ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến nghe với món quà âm nhạc mà anh Hùng gửi tặng qua phần thể hiện cùng Mỹ Tâm.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Đèn Trời, cũng như là trước đó quý vị cũng đến với Cứ Vui Lên qua phần thể hiện của Mỹ Tâm, Đèn Trời qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Và riêng cái bài Cứ Vui Lên thì qua phần yêu cầu của anh Hùng, người bạn có cái sự kết nối và đồng hành cùng với Tấn Phú lúc nãy với những cái sẻ chia về cái câu chuyện về đời, về nghề, về cuộc sống. Và Tấn Phú thì cũng rất là thích cái cách chia sẻ của anh Hùng. Đâu đó thì cảm nhận được cái sự gần gũi và giống như kiểu anh đồng hành thường xuyên với radio, nghe giọng mình thường xuyên và cũng xem mình như người trong nhà vậy đó. Nghe nó cũng rất là gần gũi. Và anh Hùng cũng là một cái người bạn sống khá là tình cảm đấy cả nhà. Cũng cảm ơn anh Hùng đã dành thời gian đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì nãy giờ thì Tấn Phú cũng tiếp tục với những cái món quà âm nhạc quý vị nha. Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một trong những cái phần song ca của một cái cặp đôi. Nếu như mà gọi là hoàng tử tình ca thì là Hà Anh Tuấn, Điệp Phương Linh cũng là một trong những cái giọng hát như một công chúa phối hợp rất là ưng ý với chàng hoàng tử này. Rất là nhiều những cái bài hát mà hai người kết hợp cũng tạo nên gọi là cái dấu ấn trong lòng của khán thính giả gần xa. Và Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với cái bài hát Như Yêu Lần Đầu. Và trong thời gian này thì quý vị chúng ta có thể đăng ký và đồng hành cùng với Đường Khuya thông qua số hotline vẫn là 02839 919191 ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong không gian của Đường Khuya 91. Và quý vị, chúng ta vừa đến với Như Yêu Lần Đầu qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn và Phương Linh. Bài hát tiếp theo Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe, là một trong những cái bài hát mà Tấn Phú nghĩ rằng nếu như mà chúng ta ở đời chỉ cần tìm một người như thế thôi cả nhà, không cần phải tìm đâu xa hết cả và không có tìm thêm nhiều người nào để làm gì cả. Một người đó như thế nào mà lại dữ dằn đến như thế? Khi mà chúng ta có những vấp váp, những gãy đổ trong cái chuyện tình yêu đã qua, hiện tại ví dụ như mình đang FA, sau một cái cuộc tình nó vụn vỡ, có một người nào đến vỗ vai mình mà nói là thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu thì anh sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy. Trời ơi, có những lúc mà chúng ta phải rất là mạnh mẽ, có những lúc mà chúng ta cũng trải qua nhiều những cái đau thương trong chuyện tình cảm, trong cuộc đời. Những cái vết thương nó đến từ nhiều phía, nhưng mà nó có thể, chúng ta cũng có thể gọi là mạnh mẽ, thật là mạnh mẽ, gồng mình thật là mạnh mẽ để có thể chống chọi với mọi thứ. Nhưng mà đến khi gặp một cái người mà có thể sẵn sàng vì mình, để mà có thể mang lại hạnh phúc gấp đôi cho mình, xoa dịu những cái tổn thương cho mình, thì mình không mạnh mẽ nữa. Mình có thể mình dịu dàng nhất có thể khi bên cạnh người đấy, đúng không ạ? Đâu đó thì cái chị em phụ nữ đang nghe chương trình nè, chúng ta chỉ cần tìm một người đúng như thế thôi là đủ rồi. Đủ yêu thương, đủ trân trọng, đủ có thể dành những điều tốt đẹp nhất cho mình. Mà có bao giờ mà chúng ta tự hỏi là đi qua biết bao nhiêu tổn thương, điều gì sẽ giữ chúng ta ở lại với tình yêu? Có lẽ không phải là cái sự hoàn hảo, cũng không phải là một cái ôm đủ ấm, một bờ vai đủ rộng để ta tựa nương vào, mà ngay cả cái người đấy có thể dành tất cả những cái điều tốt đẹp nhất cho mình, thì đó là cái điều mà chúng ta nên tìm đến, đúng không ạ? Để mà mình cảm giác được là cái thế giới này bỗng chốc nó hóa thành dịu dàng sau những cái giông bão. Nếu một cuộc đời ngoài kia có làm bạn đau đấy, thì mong là bạn hãy tin rằng luôn có một người, có thể bây giờ bạn chưa thấy đâu, có thể đủ cái sự sẵn sàng gom nhặt từng mảnh vỡ để dán lại, để bù đắp và yêu bạn nhiều hơn thế. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta cũng sẽ cùng đến với những cái cảm xúc, chính cái cảm xúc này, cái cảm xúc của gấp đôi yêu thương qua phần thể hiện của Tuấn Hưng quý vị nha.

Hay quá cả nhà ơi. Không biết sao mà Tuấn Phú lại có một cái cảm xúc nó đậm đà với cái bài hát này quá nha. Về cả nội dung, về cách thể hiện của Tuấn Hưng, nó đúng, nó thật và nó sát với cái cảm xúc của chính cái bài hát này. Thế giới này có làm tổn thương em bao nhiêu đúng không? Thì anh sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy. Dễ thương quá. Đâu đó thì cái chị em phụ nữ chỉ cần tìm đúng một người như thế thôi là đủ ấm áp rồi. Nhưng mà phải nói được làm được nhé các anh nhé. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với

một cái món quà âm nhạc tiếp theo nữa. Một trong những cái hoàng tử tình ca mà Tấn Phú cũng rất là thích, đó chính là Bùi Anh Tuấn. Và nhắc đến Bùi Anh Tuấn thì cả nhà không thể không nhắc đến một trong những cái bài hát mà rất là nổi tiếng, thể hiện rất là thành công, đó chính là Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Mời quý vị cùng đến ngay với món quà âm nhạc này quý vị nha.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Anh Tuấn và Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, món quà âm nhạc cuối. Thưa quý vị, cả nhà muốn nghe bài hát nào đây? Bài này thì cũng đã lâu, khá là lâu rồi Tuấn Phú chưa có nghe lại. Đó chính là Bên Trên Tầng Lầu qua phần thể hiện của Tăng Duy Tân. Bài này mới ra thì hot lắm nghe nha. Bây giờ thì mình nghe lại quý vị nha. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối thay cho lời chào tạm biệt của Tuấn Phú về kiếp chương trình đây. Cảm ơn các quý vị thính giả đã chọn Đường Khuya là người bạn đồng hành nhé. Chúc cả nhà một lát nữa mình nghe nhạc xong mình ngủ ngon ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp một các bạn nghe Words, là một ca khúc của năm 1981 của F.R. David. Bài hát ban đầu được phát hành chỉ ở Pháp và Monaco vào mùa đông năm 1981, sau đó được phát hành ở phần còn lại của châu Âu. Năm 1983, cuối cùng được phát hành ở Mỹ và Anh. Đây là một hit lớn của châu Âu, đứng vị trí số 1 ở Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Áo và Na Uy. Vào mùa xuân năm 1983, nó đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

các bạn vừa nghe Was là một ca khúc của năm 1981 của F.R. Davis. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát rất nổi tiếng La Paloma do ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias trình bày. La Paloma là một bài hát tiếng Tây Ban Nha rất nổi tiếng đã được tái diễn qua nhiều nền văn hóa và ghi âm trong 140 năm qua. Bài hát được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha Sebastián Iradier vào năm 1850. La Paloma thuộc một thể loại habanera kết hợp của các bài hát Cuba địa phương mà các thủy thủ Tây Ban Nha thời đó mang về từ các chuyến đi đảo, với cấu trúc nhịp điệu kiểu flamenco.

Đó là ca khúc La Paloma do ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias trình bày. Tiếp theo đây là ca khúc Caramia, một hit cho ca sĩ người Anh David Whitfield vào năm 1954 và nhóm nhạc pop Mỹ Ray năm 1965, cũng như nhiều nghệ sĩ khác. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Caramia do Baccara, là một đôi song ca nữ Tây Ban Nha được thành lập vào năm 1977 bởi các nghệ sĩ Mante Mateo và Mari.

Các bạn vừa nghe bản cover Caramia do Baccara, một đời song ca nữ Tây Ban Nha trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc của Second Steven, Give Me Your Heart Tonight.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc của Sakin Stevens, Give Me Your Heart Tonight. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Colors of the Wind, là bài hát do Stephen Schwartz và Alan Menken viết cho bộ phim hoạt hình Pocahontas vào năm 1995 của Walt Disney. Nữ ca sĩ Mỹ Vanessa Williams đã phát hành đĩa đơn và Colors of the Wind đã đoạt giải Oscar cũng như giải Grammy cho bài hát hay nhất được viết cho một bộ phim.

Đó là Colors of the Wind của Vanessa Williams, viết cho bộ phim hoạt hình Pocahontas. Bây giờ, các bạn sẽ nghe Leave the Light On, là một bài hát pop viết bởi Rick Nowell và Alan Shipper cho album solo thứ 3 của Belinda Carlisle, Runaway Horse, viết vào năm 1989. Single đã lọt vào top 10 tại Hoa Kỳ, đạt tới top 5 ở nhiều quốc gia bao gồm cả Anh Quốc.

đó là Leave a Light On trong album solo thứ 3 của Belinda Carlisle, Runaway Horse. Ngay sau đây là Baby Bye Bye, làm bài hát được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Gary Morris, phát hành vào tháng 10 năm 1984 trong album Faded Blue, được viết bởi Morris và Jimmy Bradley năm 1960. Bài hát đã trở thành hit đầu tiên của Morris trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single vào cuối mùa đông năm 1985.

Đó là Baby Bye Bye, là bản cover bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Gary Morris. Nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Back Home, là một bài hát nổi tiếng viết bởi Bean Martin và Phil Counter. Nó đã được ghi lại bởi đội tuyển Anh trong World Cup 1970 và phát hành single, đã giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Anh Quốc trong 3 tuần vào tháng 5 năm 1970.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dư mời các bạn nghe John Conley với ca khúc Miss Emily Spring.

Các bạn vừa nghe John Conley với ca khúc Miss Emily Speicher. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc I Believe in You do Roger Cook và Sam Hawkins viết và được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Don Williams vào tháng 8 năm 1980, là single đầu tiên cho album cùng tên. Bài hát trở thành số 1 trên bảng xếp hạng country của Billboard, đứng vị trí số 1 trong 2 tuần và trải qua 12 tuần lễ trên bảng xếp hạng country.

Các bạn vừa nghe ca khúc I Believe in You trình bày bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Don Williams. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Sing a Song of Love to Me của Chris Rea, là một ca sĩ nhạc rock và nhạc blues người Anh, một tay guitarist nổi tiếng với giọng hát đặc biệt tràn ngập sức sống.

Các bạn vừa nghe Sing a Song of Love to Me của Chris Rew, đứng đầu top 10 với album Orbit, đứng đầu bảng xếp hạng album Anh Quốc. Đến năm 2009, anh đã bán được hơn 30 triệu bản trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe ca khúc If Only do nam ca sĩ Rod Stewart trình bày.

Đó là ca khúc If Only do nam ca sĩ Rod Stewart trình bày. Sau đây là Forever, là bài hát của ban nhạc rock Mỹ Kiss. Nó đã được phát hành là đĩa đơn thứ hai từ album năm 1989 Hot in the Shade. Bài hát được viết bởi Paul Stanley và

ca khúc mà các bạn vừa nghe Forever là của ban nhạc rock Mỹ Kiss. Quang Dũng mời các bạn nghe One là một tác phẩm của ban nhạc rock Ireland U2 trong album Action Baby 1991. Trong các buổi thu âm của album tại Hansa Studio ở Berlin, cuộc xung đột nảy sinh giữa các thành viên của ban nhạc. Sự căng thẳng đã khiến ban nhạc phải chia tay cho đến khi họ đạt được một bước đột phá với sự ứng biến của One.

Ca khúc One là một tác phẩm của ban nhạc rock Ireland U2 mà các bạn vừa nghe. Bây giờ mời các bạn thưởng thức Alana Miller với bài hát Instead of a Kiss.

đó là Alana Miller với bài hát Instead of a Kiss. Sau đây, các bạn sẽ nghe The World is Getting Smaller của Mark Dining, là một ca sĩ nhạc pop người Mỹ, nổi tiếng từ những năm 1960.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi

những hoài niệm về những bài hát đã sống cùng với ký ức, sống cùng với kỷ niệm của nhiều người trong chúng ta. Chương trình Hoài niệm những bài ca đang được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Và quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình vào cùng khung giờ này tối ngày mai, Chủ nhật. Hôm nay thì Minh Đức sẽ cùng với quý vị thính giả chúng ta cùng ngược thời gian trở về với những hoài niệm của một thời mà ngày đó thường là vào những ngày cuối tuần ấy, rất nhiều người trong chúng ta có thể quên hết mọi những công việc khác, có thể lưu lại tất cả những cuộc hẹn khác để dành một quãng thời gian buổi sáng ngồi bên cạnh chiếc radio, nói vui là ôm lấy cái đài để chờ nghe những chương trình ca nhạc đặc biệt thường được phát vào cuối tuần. Ngày đó thì những năm thập niên 80 cho đến tận đầu những năm 90 thì đời sống ca nhạc vẫn chưa có được sự khởi sắc như nửa cuối thập niên 90 trở về sau này. Cho nên đối với rất nhiều người, nhất là những người sống ở vùng sâu, vùng xa, ở các tỉnh, không phải là thành phố lớn, thì gần như là hình thức giải trí lớn nhất, quan trọng và phổ biến nhất đối với nhiều người đó là nghe các chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh. Vì ngày đó trên truyền hình thì cũng chưa có nhiều chương trình ca nhạc và thời lượng phát truyền hình cũng rất là ngắn. Cho đến tận năm 90 thì 90-91 thì bắt đầu có chương trình ca nhạc trên sóng FM phát 24/24 thì lúc đấy mới có nhiều chương trình ca nhạc. Chứ còn trước đó thì các chương trình ca nhạc cũng khá là ít và hầu hết mọi người thường dành thời gian vào những ngày cuối tuần để chờ được nghe những bài hát mà mình yêu thích. Thì ngày hôm nay những bài hát trong chương trình này sẽ đưa quý vị về với những ngày thứ bảy, chủ nhật đó. Và bài hát mở đầu chương trình ngày hôm nay tình cờ làm sao, bài hát này đã được chọn từ trước rồi nhưng ngay lúc này đây nó rất là thích hợp. Bởi vì cơn mưa buổi tối ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh thực sự là một cơn mưa giải nhiệt. Những ngày vừa qua trời rất nóng và hẳn là rất nhiều người đang mong có một cơn mưa lớn, một cơn mưa giải nhiệt thực sự. Cơn mưa này có thể báo hiệu mùa mưa đã chính thức bắt đầu. Và Minh Đức mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát đã từng khiến bao nhiêu người xao xuyến những năm cuối thập niên 80. Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, Cơn mưa em bất chợt, với tiếng hát của ca sĩ Nhã Phương.

Chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Ngày đó thì vì phương tiện tiếp cận âm nhạc chủ yếu là trên sóng phát thanh, tức là mọi người sẽ nghe nhạc theo cách thụ động, không phải như bây giờ chúng ta rất là dễ dàng để chủ động nghe bài hát mình yêu thích. Chúng ta có những cái ứng dụng nghe nhạc trực tuyến, chúng ta có thể lên trên mạng internet và tìm kiếm những bài hát mình yêu thích. Không phải bài gì cũng có, nhưng mà cơ bản là có. Nếu mà trên các ứng dụng không có thì có thể mọi người sẽ tự chia sẻ với nhau trong rất nhiều những cái không gian cộng đồng. Thì đấy là cách mà bây giờ chúng ta nghe. Bây giờ mà kể cái chuyện là ngày xưa nghe nhạc như thế nào thì có thể đối với nhiều bạn trẻ bây giờ mọi người rất là ngạc nhiên. Mình trước khi đi dạy học thì cũng hay chia sẻ với các em sinh viên mà cái cách ngày xưa mình, thế hệ mình nghe nhạc là các em ngạc nhiên lắm. Các em không thể hình dung được tại sao ngày đấy lại phải muốn nghe bài hát thôi mà cũng phải khó khăn khổ sở thế. Thì cứ cho là khó khăn khổ sở đi, chính vì thế mà chúng ta sẽ nhớ một bài hát rất lâu, như bài Cơn Mưa Em Bất Chợt vừa nãy quý vị vừa nghe đấy. Mình Đức mới chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình cách đây khoảng một tuần, và rất nhiều người vào và chia sẻ và tấm tắc rằng là không ngờ là mình được nghe lại cái bài hát mà bao nhiêu năm qua mình vẫn đi tìm kiếm. Thì không phải ai cũng có kỹ năng tìm kiếm bài hát trên mạng, nên cũng có thể nhiều khi mọi người tình cờ thấy một ai đó chia sẻ thì mọi người mới được nghe lại cái bài hát mà mình yêu thích. Và rất nhiều người đã chia sẻ cái kỷ niệm của họ với tiếng hát Nhã Phương, tiếng hát mà đã đi cùng với cả tuổi ấu thơ và cả tuổi thanh xuân của họ nữa, cũng như bài hát Cơn Mưa Em Bất Chợt, một bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sáng tác trong một chuyến công tác và giao lưu làm việc cùng các nhạc sĩ trong Hội Âm Nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Và khi ông vừa sáng tác xong thì ông đã mong muốn bài hát được thu âm với một ca sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh, và ca sĩ Nhã Phương là người đã được chọn. Và bài hát đó có thể coi như là một bài hit trong những cái năm tháng bài hát mới được xuất hiện khoảng cuối những năm thập niên 80, đặc biệt là được yêu thích trên sóng phát thanh, thường xuyên được xuất hiện trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Và sau đây là một bài hát nữa. Bài hát này thì sau này rất là quen thuộc, có nhiều ca sĩ hát, và đặc biệt gắn với tên tuổi của một nữ ca sĩ lừng lẫy, chúng ta vẫn gọi chị là Diva Việt Nam hàng đầu. Tuy nhiên chị lại không phải là người đầu tiên hát bài này, mà dù bài hát này là bài hát do chính ba của chị là sáng tác, ông phổ từ một bài thơ. Và rất là nhiều năm tháng sau này thì phần lớn mọi người tìm kiếm bài hát này thì sẽ kết quả tìm kiếm nó sẽ trả về với cái người hát nhiều nhất bài hát này, có tới 3-4 bản thu âm khác nhau, đó là ca sĩ Thanh Lam. Thế nhưng mà trước khi ca sĩ Thanh Lam hát bài hát này và thành công với bài hát này từ cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc năm 91, và sau đó là rất nhiều các băng đĩa nhạc của chị khác là đều có thu âm cái bài hát này tới mấy lần liền, thì đã có một nữ ca sĩ rất là nổi tiếng khác đã thu âm bài hát này. Ở thời điểm đó thì chị còn nổi tiếng hơn Thanh Lam rất là nhiều. Tất nhiên là vì chị quá nổi tiếng và chị có quá nhiều bài hát, cho nên là nhiều khi bài hát này nó cũng dễ bị rơi vào quên lãng khi người ta phải mải nghe nhiều bài hát khác của chị. Vì chị có quá nhiều bài hát hay và chị thu âm liên tục. Chắc là trong những năm tháng đó là chị là một trong những người thu âm nhiều nhất ở Việt Nam. Chị thu âm rất nhiều các bài hát với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và đối với nhiều người ngày đó vẫn hay nghe radio thì nhiều người sẽ nhớ đến phiên bản của bài hát này. Chúng ta nghe ngày hôm nay thì sẽ thấy nó cũng khác khác nhiều với cái phiên bản sau này chúng ta quen nghe. Thì mỗi một nghệ sĩ sẽ có những cách thức khác nhau để thể hiện một bài hát. Tuy nhiên đối với những người thế hệ Minh Đức thì lần đầu tiên nghe bài hát này trên sóng phát thanh thì có thể nói là cũng là một bài khiến mọi người phải nhớ rất lâu. Vì lúc đó mọi người đã quen với nhiều bài hát khác của cùng tác giả, những bài hát từ thời kháng chiến này, những bài hát nhà cách mạng này, hay những bài hát các kêu gọi xây dựng cuộc sống mới, rất là bài rất là nổi tiếng trên sóng phát thanh. Tuy nhiên bài hát này là một bản tình ca rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng, lãng mạn. Nó khác hẳn với nhiều bài hát khác của ông khi đấy. Hôm nay mời các bạn cùng trở lại với ký ức của những năm tháng đó để nghe bài hát này, bản thu âm đầu tiên của bài hát này khoảng tầm năm 87-88, bài hát của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Hoài Vũ, Chia Tay Hoàng Hôn với tiếng hát Bảo Yến.

Sau đây sẽ là một bài hát, và bài hát này và tiếng hát này chắc chắn cũng sẽ đưa rất nhiều kỷ niệm đến với quý vị, và có nhiều người cũng sẽ thắc mắc là tại sao tiếng hát ngày đấy mình yêu thích bỗng dưng biến mất rồi không biết khi nào mới có thể nghe lại được. Đây là một giọng hát cũng khá là thú vị. Ngày đó là chị xuất hiện trên sóng phát thanh với nhiều bài hát hay, những bài hát được yêu thích như là bài Hoa tím ngoài sân, bài Mimosa, bài Em ơi Hà Nội phố, bài Có một chiều như thế Hồ Gươm. Chỉ có nhiều bài khác, nhưng đấy là ít nhất mình được chắc chắn đấy là 4 bài hát mà được phát sóng rất nhiều trên sóng phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam, và cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc theo cầu của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam ngày đó. Chị là ca sĩ Minh Châu. Nhắc đến ca sĩ Minh Châu thì mọi người sẽ nhớ ra ngay những bài hát gắn với tiếng hát của chị ngày đấy, và cả cái hình ảnh rất là quyến rũ của chị khi hát ở trên sân khấu, hay là trên bìa một cuốn băng cassette. Đấy là album riêng duy nhất của chị được phát hành năm 1992. Bản thân mình đến ngày đó thấy cuốn băng đấy ở trong một cái tiệm bán băng cassette ấy, cũng rất là bất ngờ. Tại vì lúc trước đó mình chỉ được nghe chị hát ở trên đài phát thanh thôi, mình không được nghe xem chị hát trên TV, cũng chưa bao giờ nhìn thấy chị. Chỉ đến khi thấy cuốn băng đấy mới biết là chị. Cuốn băng đấy có tên là Minh Châu, bìa rất là đơn giản, và cũng tập hợp những bài hát tiêu biểu, trong đó có những bài mà chị đã hát trên sóng phát thanh. Thì bẵng đi rất là nhiều năm, mình biết là chị cũng đã giải nghệ để lo gia đình. Thì có một lần tình cờ cách đây cũng mấy năm rồi, trước dịch Covid, thì có một lần là Minh Đức đang trên đường trở về nhà từ phim trường, thì có người bạn là ca sĩ Tuấn Hiệp mới gọi điện thoại và đến đây chơi nhé, có nhân vật rất là thú vị. Thế là đến đó chơi thì tình cờ làm sao gặp mà chị Thanh Lam, và đặc biệt là đi cùng chị Thanh Lam là chị Minh Châu. Thế thì giống như kiểu là bây giờ mọi người hay gọi vui là fanboy đấy, fanboy để gặp thần tượng, nói chuyện vui vô cùng. Thế là chị Minh Châu bao nhiêu năm mà dù chị không đi hát nữa mà chị vẫn giữ cái tính nghệ sĩ như vậy, nói chuyện rất là vui, tính tình hài hước rất là vui. Sau đó thì chị em có kết bạn trên mạng xã hội Facebook và thỉnh thoảng cũng có nhắn tin hỏi thăm. Thì mình được biết là tối ngày hôm nay ở Hà Nội thì chị Minh Châu sẽ có một đêm nhạc dấu ấn một thời, đêm nhạc đưa tiếng hát của chị quay trở lại với những khán giả yêu mến chị trong sau rất là nhiều năm, gần như mọi người không được nghe chị hát, gần như không được nghe những bản thu âm mới của chị. Thì trong ngày hôm nay thì một số người bạn tham gia đêm nhạc đó có gửi cho Minh Đức một số những cái đoạn quay hình cái phần tập của chị, thì mình thấy là giọng hát của chị bao nhiêu năm vẫn không suy giảm, vẫn hay như thế, thậm chí là còn dày hơn, còn nồng nàn hơn, còn dữ dội hơn nhiều. Cho nên là những ai mà tối ngày hôm nay ở Hà Nội mới đi xem chị Minh Châu hát thì hẳn sẽ là một cái sự may mắn vì được nghe lại, được gặp lại một tiếng hát mà ngày xưa chỉ xuất hiện một thời gian rất là ngắn thôi, nhưng đã để lại rất nhiều những yêu thương, những thương mến trong lòng người nghe nhạc người đó. Thì Minh Đức cũng xin chúc chị Minh Châu có được một đêm nhạc thành công. Đêm nhạc này là đêm nhạc của kỷ niệm, đêm để chị được trở lại với những người yêu mến chị, vẫn chờ đợi chị bao nhiêu năm, và cũng là đêm để những người đã trót yêu tiếng hát Minh Châu suốt từng ấy năm có được một dịp hội ngộ với tiếng hát idol của mình. Xin tặng quý vị sau đây bài hát ngày đó thường xuyên được phát trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng là bài hát chắc nằm trong số những bài yêu thích nhất của chị Minh Châu, bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, Hoa tím ngoài sân.

Đúng là như trong bài hát Hoa Tím Ngoài Sân đấy, cuộc đời lạ lùng. Vì Minh Đức vừa mới chia sẻ câu chuyện về chị Minh Châu, cũng như là gửi lời chúc đến đêm nhạc của chị tối ngày hôm nay thành công, thì có ngay một người bạn của Minh Đức, người bạn học từ lúc còn nhỏ xíu cho đến sau này, thì cô bạn ấy cũng đang trên đường đi đến dự đêm nhạc của chị Minh Châu và chụp hình cặp vé. Thế nhưng mình thấy nó rất là vui vì ít nhất là bạn mình cũng đã nghe được mình nói chuyện, và bạn mình cũng lại chung một cái tình yêu với tiếng hát của chị Minh Châu. Và chắc là lúc này mình nghĩ là cái tầm này là rất là nhiều người đang trên đường ở Hà Nội đến với đêm nhạc của chị Minh Châu. Có thể nhiều các cô chú, các anh chị và các bạn đã nghe được phần chia sẻ vừa rồi của mình, cũng như nghe bài hát Hoa Tím Ngoài Sân. Thì nếu mọi người đến và có dịp gặp chị Minh Châu thì cứ chia sẻ tình cảm và cho Minh Đức gửi lời chúc may mắn, gửi lời chào đến chị. Chị em thì thi thoảng cũng nói chuyện, nhưng mà lần này thì do công việc không có mặt ở Hà Nội, chứ nếu mà có ở Hà Nội thì chắc chắn là phải lon ton chạy đến để xem, hú hét như điên ngay, vì là rất là yêu mến tiếng hát của chị Minh Châu. Và hôm nay xem đoạn video clip mà ca sĩ Tuấn Hiệp gửi thì thấy rằng là chị hát còn hay, còn nồng nàn hơn nhiều. Và tất nhiên là cuộc sống thì có rất nhiều những cái lựa chọn mà chị Minh Châu đã chọn gia đình trong rất nhiều năm qua, nhưng bây giờ có lẽ là lúc mà chị thảnh thơi để có thể quay trở lại với âm nhạc, quay trở lại với những khán giả yêu thương của mình. Tiếp sau đây chúng ta sẽ nghe một bài hát. Bài hát này nó cũng có những cái câu chuyện thú vị về cái cách nó đến với công chúng. Cách đây không lâu thì nhạc sĩ Trần Tiến có cho phát hành một cuốn sách khá là đồ sộ về những tác phẩm của mình, cũng như những câu chuyện đằng sau những bài hát. Thì những câu chuyện đấy thực ra không phải lần đầu tiên xuất hiện những cuốn sách đấy, đã có từng một cuốn sách khác trước đây với những cái bài viết được nhạc sĩ tập hợp từ những cái bài chia sẻ trên mạng của mình. Thì mình cũng biết khá nhiều những câu chuyện của những bài hát đấy, và mình cũng thấy là hình như nó cũng có những cái chút sai lệch so với những gì mình được nghe từ chính nhạc sĩ kể với lại những gì nhạc sĩ viết trong sách. Thì câu chuyện đấy cũng là bình thường thôi. Mình gặp rất nhiều các nhạc sĩ, và đúng là theo thời gian nhiều khi nó cũng khiến thông tin nó sẽ bị sai lệch theo cái trí nhớ của tác giả. Trong cuốn sách đấy thì nhạc sĩ Trần Tiến có chia sẻ về bài hát sau này rất là quen thuộc của chúng ta là bài Chuyện Tình Thảo Nguyên. Thì đa số các bạn trẻ sau này sẽ nghe bài hát đấy với tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Ca sĩ Hà Trần là cháu ruột của nhạc sĩ Trần Tiến, và nhạc sĩ Trần Tiến cũng có chia sẻ là bài hát đấy là bài hát mà ông đã quên lãng, ông để quên nó trong ngăn kéo của nhà mình, cho đến một ngày là ca sĩ Trần Thu Hà mới đến nhà chơi và thấy cái văn bản đó và đem đi thu âm. Thực ra thì câu chuyện diễn ra nó không hẳn là như thế, vì mình được biết một câu chuyện khác đằng sau cái sự tìm ra bài hát đấy. Thế chúng ta cũng không có quan trọng câu chuyện đúng hay sai, vì quan trọng là nhạc sĩ vẫn còn nhớ đến bài hát của mình và chia sẻ một cái hồi ức nào đấy của ông, mà có thể là đôi khi người ta cũng nhầm lẫn từ bài này sang bài kia chẳng hạn. Tuy nhiên bài hát mà mình được nói đến là bài Chuyện Tình Thảo Nguyên thì năm 2003 thì ca sĩ Trần Thu Hà thu âm bài hát đó, nhưng đấy không phải cô, không phải là người đầu tiên thu âm, và cũng không phải là người mang bài hát đấy đến với công chúng. Cô chỉ thu âm trong một cái dự án tổng hợp 9803, tức là 5 năm ca hát của mình thôi. Bài hát đó đã đến với công chúng từ nhiều năm trước đó trên sóng phát thanh qua tiếng hát của đôi song ca rất là nổi tiếng trong đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, đó là nghệ sĩ Thanh Hoa và nghệ sĩ Tiến Hỷ. Thì Minh Đức rất là nhớ cái lần bài hát này được trình diễn trên sân khấu, có lẽ là lần đầu tiên bài hát này được diễn trên sân khấu, đó là năm 91, là sau cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc, thì có hội diễn ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra cùng năm đó. Và trong năm đấy thì đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam có một chương trình cũng khá là bề thế tham gia, và chương trình đấy có được ghi hình và phát trên sóng đài truyền hình Việt Nam. Và mình rất nhớ cái đêm hôm đó mình đã được xem đúng cái chương trình đấy. Trong chương trình đấy thì bài hát Chuyện Tình Trên Thảo Nguyên đã lần đầu tiên được biểu diễn live trực tiếp trên sân khấu, cũng với tiếng hát của Thanh Hoa và Tiến Hỷ. Hôm nay mời các bạn hãy cùng trở lại quãng thời gian của 35 năm trước để cùng nghe bài hát này. Để thấy rằng là bài hát nó đã có một con đường đến với công chúng từ sớm hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta tưởng là sau này. Vì thực ra thì chuyện nghe nhạc ngày xưa, như mình nói là ngày xưa thì mọi người nghe nhạc thụ động, thì có thể bài hát được phát một lần, hai lần, sau đó rất lâu sau mới phát lại, thì có thể chỉ có những người thời đó mới nhớ. Còn đến thế hệ sau này, khi mà các em nhỏ hơn ít nghe nhạc trên sóng phát thanh, chỉ nghe có băng đĩa, thì nhiều khi các em chỉ biết đến một phiên bản duy nhất mà thôi. Cũng như bài Cơn Mưa Em Bất Chợt vừa nãy, thì đa số những người thế hệ trước thì đều biết đến bài hát này với tiếng hát Nhã Phương, nhưng mà thế hệ tầm 8-9X trở đi chẳng hạn, mọi người chủ yếu sẽ biết bài hát đó với tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà trong album Đầu Tay Của Cô. Chuyện đấy cũng rất là bình thường thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Chuyện Tình Thảo Nguyên, với tiếng hát Thanh Hoa và Tiến Hỷ.

Vâng, và nhân phát bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến thì Minh Đức cũng gửi tặng luôn các bạn bài hát này. Đây là bài hát mà cách đây không lâu thì Minh Đức có nhận được hai lời nhắn của những thính giả quen biết gửi về và mong được nghe. Thì thực ra thì những bài hát này sau này thì cũng được tìm kiếm và chia sẻ nhiều ở trên các diễn đàn hay là các hội nhóm yêu thích sưu tập âm nhạc. Thế nhưng mà như những thính giả hay tâm sự với Minh Đức qua tin nhắn thì mọi người hay nói là tất nhiên là không phải khó khăn gì để có thể tìm được bài hát đấy để nghe và lưu vào trong máy, trong điện thoại để nghe. Nhưng mà cái cảm giác được nghe ở trên radio nó mới thú vị. Đấy, bởi vì bây giờ khi mà cuộc sống trở nên rất là dễ dàng mọi thứ ấy, thì cái chúng ta cần tìm không phải là đích danh một cái vật gì đấy mà là cái cảm giác. Đấy, cảm giác mà có thể nó đã mất đi theo năm tháng và chúng ta cũng sợ là nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Chúng ta đi ăn một món ăn bây giờ như không phải là vì nó ngon hay là không ngon, mà chúng ta muốn tìm lại cái ký ức ngày xưa mình đã từng ăn cái món đấy. Hay là cái cảm giác mà ngày trước được lúc còn nhỏ được cha mẹ đi đưa đến đúng cái quán đó, cái tiệm đó và ăn đúng cái món đó. Bây giờ mình quay trở lại, mình ăn thì nhiều khi mình biết thừa là nó không hẳn là nó dở mà có thể là mình cũng không thấy ngon. Nhưng ngày xưa nó vì khẩu vị chúng ta đã bị pha loãng đi theo thời gian rất là nhiều. Nhưng cái chính mà chúng ta đến cái quán đó, đến cái không gian đó, thậm chí ngồi đúng cái bàn đó và để tìm lại cái cảm giác đấy. Mới cách đây mấy hôm thôi, mình đã có rủ một người bạn, một nữ ca sĩ cũng nổi tiếng, hai người mới đi ăn trưa. Thì bảo là tôi tìm cái quán nào nó tiện nhất đi. Thì mới đến cái quán ăn ngay gần nhà cô ấy. Thì cái quán đấy là chỉ cách nhà cô có vài bước chân thôi. Thì cách đây hai mươi mấy năm khi mình mới vào thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì một trong những lần mà mình đã hẹn cô bạn mình đi ăn cũng là ở cái quán đó. Và đến nay là đã 25 năm rồi. Và sau đó một thời gian rất ngắn thì cô ấy chuyển đi chỗ khác, cho nên là cô chưa hề quay trở lại cái quán đó để ăn. Và đến ngày hôm qua mình rủ là cô ấy nói là cách đã 25 năm rồi. Còn trong 25 năm đó thì thi thoảng Minh Đức cũng có quay trở lại cái chỗ đó, đó để ăn. Và mình chứng kiến là những cái người phục vụ ở quán đấy và cả cô chủ quán họ già đi theo thời gian. Mình cũng già đi đã đành rồi. Thế mình chớ nhớ là lần đầu tiên mình ăn đấy mình thấy cô chủ vẫn là trung niên thôi. Bây giờ quay trở lại thì cô đã rất là lớn tuổi rồi, tóc bạc trắng rồi. Và một số những em phục vụ ở đấy lúc đấy họ cũng còn trẻ, còn rất là nhỏ thôi. Mà bây giờ các em ấy đã vào tuổi trung niên rồi. Thì mình thấy là thời gian trôi rất là nhiều nhưng mình vẫn đến ăn ở quán đấy. Mặc dù trong từ ngày nào mình đã ăn biết bao nhiêu quán, thậm chí là ngon hơn rất là nhiều. Nhưng mỗi lần quay trở lại đấy thì những cái kỷ niệm nó quay trở lại. Thì khi nghe một bài hát trên sóng phát thanh cũng như vậy. Mọi người nghe bài hát đấy, cho dù chúng ta đã nghe bài hát đấy ở ngoài tới cả chục cả trăm lần, nhưng mà khi bật radio lên và bài hát đấy bất thình lình xuất hiện thì rất nhiều những ký ức, những kỷ niệm nó sẽ quay trở lại. Bài hát này chắc chắn là một bài hát đã nằm trong ký ức, trong kỷ niệm của rất nhiều người. Cho dù sau này có rất nhiều những bản thu âm khác hiện đại hơn, mới mẻ hơn, sôi nổi hơn, nhưng hẳn trong ký ức của những người nghe đài những năm tháng đấy, không thể thiếu bài hát này, ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến, Ngẫu Hứng Sông Hồng, với ba tiếng hát của ba nghệ sĩ đến từ đoàn ca múa Hải Đăng tỉnh Phú Khánh ngày đó, ca sĩ Ánh Tuyết, ca sĩ Thanh Nam và ca sĩ Tú Anh.

Ngày đó thì mọi người nghe nhạc trên sóng phát thanh ấy, thì nhất là những cái năm tháng mà đất nước bước vào công cuộc đổi mới khoảng năm 86 trở đi thì thường có một cái sự chờ đợi, đó là được chờ đợi được nghe những cái giọng hát nhạc nhẹ nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh và những giọng hát thế hệ mới của Hà Nội, khi đó là hai trung tâm ca nhạc lớn nhất nước, cùng với những nghệ sĩ đến từ Nha Trang trong đoàn ca múa Hải Đăng. Đấy là những giọng hát được yêu thích nổi bật trong cái giai đoạn khoảng từ năm 87 đến khoảng năm 92. Trong 5 năm đó là một cái năm rất là đặc biệt, nó là một cái năm bản lề, khi mà đời sống có những cái sự thay đổi rất là nhiều, các nhạc sĩ cũng hình thành những cái xu hướng sáng tác mới, và ca nhạc trên sóng phát thanh cũng theo đó mà có những cái sự đổi mới, đã có nhiều hơn những cái bài hát nhạc nhẹ, những bài hát nhạc pop, những bài hát mà trước đó có thể ít xuất hiện ở trên sóng phát thanh, thì đến thời điểm đó đã có nhiều hơn những bài hát rất là mới, và nó tạo cho cái người nghe, những cái người mà ở cái những năm tháng đó thì bắt đầu bước vào cái tuổi thành niên đó, tức là qua cái tuổi thiếu niên để nghe nhạc thiếu nhi chuyển sang nghe tuổi người lớn, thì gần như Minh Đức nghĩ là những người những cái tỡ tuổi mình hoặc hơn một chút là những người mà đúng cái giai đoạn đó là bước vào cái tuổi trưởng thành, là thích được nghe những cái bài hát mới mẻ, những cái phong cách mới, những bài hát nhạc nhẹ được phối khí theo phong cách hiện đại. Như bây giờ chẳng hạn, khi mình đã lớn tuổi hơn, mình bước qua tuổi trung niên chẳng hạn, thì tự nhiên mình lại thích quay về những cái ngày xưa, mình thích những cái mà kiểu hòa âm phối khí nó đơn sơ, nó mộc mạc như ngày xưa hay được phát trên sóng phát thanh. Nhưng đấy là bây giờ, chứ còn chính là mình mấy chục năm trước, bốn chục năm trước thì mình lại rất thích những cái gì đấy nó hiện đại, nó mới mẻ so với những cái thường xuất hiện nhiều trên sóng phát thanh ở thời kỳ đấy. Vì thế mà nhất là những bài hát nhạc cách mạng này, hay những bài hát về Bác Hồ, những bài hát về cuộc sống mới, thì bình thường trước đây những bài hát đấy thường hay được hòa âm phối khí và biểu diễn theo những cái phong cách chính thống rất là nghiêm ngắn, và đương nhiên là rất hay, rất là chuẩn mực. Thế nhưng mà ở cái thời điểm đó, nhất là khi mà trong các cuộc thi chuyên nghiệp này, hay là các hội diễn ca múa nhạc toàn quốc, thì bắt đầu có cái bảng thi nhạc nhẹ. Từ năm 85, 87, 88 là có cái bảng thi nhạc nhẹ, cái điều trước đấy không có. Thì cái bảng thi đấy là khuyến khích những cái phong cách trình diễn rất là mới mẻ, và cũng từ những cuộc thi đấy, từ những cuộc hội diễn đấy mà xuất hiện cả một lớp các ca sĩ được đông đảo công chúng khắp nơi nơi biết đến, với những bài hát mà được trình bày theo những phong cách rất là hiện đại so với cái thời điểm đó. Thì Mỹ Đức nhớ ngày đó có một bài hát thường xuyên được phát vào dịp kỷ niệm ngày sinh hay là ngày mất Bác Hồ. Chúng ta sắp đến ngày 19 tháng 5 rồi, hôm nay đã là thứ bảy ngày 16 tháng 5, tức là 3 ngày nữa thì chúng ta sẽ kỷ niệm

năm nay là 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu. Thì mình muốn dành những phút cuối của chương trình ngày hôm nay để mời các bạn cùng nghe một bài hát. Bài hát rất hay, viết về Bác Hồ. Bài hát này cũng có rất nhiều những phiên bản khác nhau, nhưng mà trong những năm tháng nghe đài phát thanh ở những cái năm tháng khoảng tầm năm 88, 89, 90 thì rất nhiều người đã yêu thích phiên bản sau đây. Đó là năm 1988, trong vòng chung kết của Hội diễn ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, thì có một cái quy định là mỗi một ca sĩ vào đến vòng chung kết thì ngoài hai bài hát chính để dự thi thì sẽ có một bài hát hát về Bác Hồ. Đấy, vì cái đợt chung kết đó nó diễn ra vào khoảng tháng 5, tức là gần đến ngày kỷ niệm 98 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cuộc thi có thêm cái giải phụ là giải người hát hay nhất bài hát về Bác Hồ. Thì có rất nhiều các ca sĩ đã hát những bài hát về Bác Hồ và một số bản thu âm ngày đấy vẫn còn giữ lại, nhưng chắc chắn là cái bài hát sau đây là bài hát mà sau cái cuộc thi đó, sau khi cái bản thu âm trực tiếp ở trên sân khấu đó được phát sóng thì được mọi người yêu thích nồng nhiệt. Vì từ một bài hát chính ca, một bài hát mang màu sắc nhạc cách mạng, thì được trình bày theo phong cách nhạc nhẹ, rất là tươi tắn, tươi mới, dễ nghe. Và đặc biệt người hát ở thời điểm đó là một ngôi sao nhạc nhẹ, chị là một trong những ca sĩ nổi tiếng và được yêu thích nhất trong những năm tháng đó. Thì khi mà chúng ta nghe một bài hát đã rất là quen thuộc trước đấy với phong cách chính ca nhạc cách mạng, lần này lại được hát lại bằng một ngôi sao nhạc nhẹ hàng đầu, được hòa âm phối khí theo một cách rất là mới mẻ, khi đó thì hẳn là mọi người sẽ rất là thích thú. Cũng giống như bây giờ, thì là chúng ta nghe những bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn ấy làm mới lại những bài hát nhạc cách mạng và mọi người rất là thích. Giống như cách đây như năm, mọi người nhớ là khi mà các ca sĩ của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, các bạn ấy hát lại bài Gió, bài Áo Mùa Đông và bài Mẹ Yêu Con, thì mọi người yêu thích vô cùng, bởi vì là những bài hát đấy đã quá hay rồi và nó trở thành những bài hát kinh điển trong kho tàng nhạc cách mạng của Việt Nam rồi, mà đến bây giờ nó lại được làm mới lại theo một cách hiện đại như vậy với những ca sĩ thời thượng nhất, gọi là được yêu thích nhất, hot nhất bây giờ hát lại những bài như thế. Thì đương nhiên mỗi một bài hát khi được làm mới lại thì nó sẽ có rất nhiều những cái phản ứng khác nhau. Có những người sẽ mãi mãi trung thành với phiên bản gốc và hoặc những phiên bản của những nghệ sĩ thế hệ trước, và đối với họ như thế là hay nhất. Nhưng một số rất lớn khán giả, nhất là khán giả của hiện tại, của thời điểm bài hát được trình bày lại đấy, sẽ đón nhận bài hát đấy với một cái tâm hồn cởi mở hơn rất là nhiều. Và đấy là cách để bài hát nó tồn tại cùng với thời gian, sống cùng với năm tháng, trở thành bài tình ca bất hủ. Sau đây mời các bạn cùng ngược thời gian trở về với năm 88 để nghe bài hát về Bác Hồ, bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đồng Nai, Người Sống Mãi Trong Lòng Miền Nam, với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Mỹ Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine, cùng với Duy Thanh trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm, nơi âm nhạc giữ tinh thần tỉnh táo và những bí kíp nhỏ giúp hành trình trên cao tốc an toàn hơn. Đêm nay, Duy Thanh sẽ gửi đến các bạn chủ đề kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc vào ban đêm, ngắn thôi nhưng cực kỳ quan trọng. Bật đèn chiếu sáng đúng cách, dùng đèn pha khi đường trống, hạ xuống đèn cốt khi có xe ngược chiều để tránh gây lóa, giảm tốc độ so với ban ngày vì tầm nhìn đêm hạn chế hơn rất nhiều. Giữ khoảng cách xa hơn bình thường, tránh bất ngờ khi xe trước phanh gấp, không nhìn thẳng vào đèn pha đối diện, hạ thấp tầm mắt để tránh chói, quan sát gương liên tục, chủ động với điểm mù và ánh đèn xe phía sau, không tăng giảm ga đột ngột, mặt đường ban đêm trơn và bám kém hơn, mệt là dừng, buồn ngủ là nghỉ, tuyệt đối không cố lái. Âm nhạc sẽ giữ bạn tỉnh, còn những lưu ý này sẽ giữ hành

là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm của Sound of Caffeine, nơi mỗi bản remix không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn gợi nhớ những kinh nghiệm quan trọng khi lái xe trên cao tốc ban đêm. Tầm nhìn hạn chế, ánh đèn pha gây chói, xe dừng đột ngột trên làn khẩn cấp, tất cả đều có thể trở thành nguy cơ. Thống kê cho thấy tai nạn ban đêm nhiều gấp 2 đến 3 lần ban ngày, nên càng chạy đêm càng phải tỉnh táo và càng phải kỹ. Và bây giờ, để âm nhạc đưa bạn vào mood, còn từng trách nhạc sẽ nhắc bạn một kỹ năng quan trọng.

We Are The People, Empire of the Sun, South Star. Nhịp mở đầu khiến tinh thần bừng sáng, cũng như lưu ý đầu tiên khi lái đêm. Quan sát từ xa, đừng chỉ nhìn trong phạm vi đèn chiếu gần. Những nguy hiểm thường xuất hiện ở xa hơn bạn nghĩ.

Cup It Weather, Beyoncé, Groovy Mềm Mại nhưng giúp tinh thần tỉnh táo. Đừng để chói mắt bởi đèn pha đối diện. Chỉ cần một giây lóa là đủ nguy hiểm cho cao tốc. Hạ thấp.

Semenem Morgan Seascree Sub Focus. Bắt dùng dập như lời nhắc, sử dụng đèn pha đúng lúc, đoạn đường trống bật pha, cập xe ngược chiều, thả cốt, vượt xe, nhảy đèn xin vượt.

nhạc vui, hài nhi, giai điệu tươi vui. Nhưng lưu ý thì quan trọng quý vị nhé, tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp khi xảy ra sự cố. Nhiều tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra chỉ vì lỗi này.

vẫn nhớ dĩ vãng nhạt nhòa Subin. Vẫn nhớ một điều quan trọng, không đi quá chậm trên cao tốc. Chậm dưới tốc độ tối thiểu sẽ biến bạn thành chướng ngại bất ngờ trong đêm.

Nếu mà đang nghĩ thì hãy nghĩ cho kỹ. Quý vị thính giả đang lắng nghe Sound of Caffeine. Cảnh báo tỉnh táo nhé anh em. Buồn ngủ thì dừng ngay. Ngủ gật khi lái xe đêm là nguyên nhân lớn của tai nạn.

jag kommer ta på tur.

Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha. Sound of Caffeine, đánh thức từng km,

một trắc nhạc cực kỳ căng, nhưng tốc độ thì phải dịu xuống so với ban ngày, từ 10 đến 30 km/h. Ban đêm, phản xạ chậm hơn, đường tối, chạy hơi chậm lại chính là bảo hiểm cho chính mình.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Sao ở Caffeine trong suốt hành trình đêm nay cùng Duy Thanh. Rất vui khi được gửi đến các bạn những bản remix giữ tinh thần tỉnh táo và những kinh nghiệm cần thiết để lái xe an toàn trên cao tốc trong màn đêm nhiều rủi ro. Nhớ nhé, ban đêm luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn ban ngày, nên hãy quan sát xa hơn, giữ tốc độ thấp hơn một chút, tăng khoảng cách với xe trước và chủ động sử dụng đèn pha cốt đúng lúc. Tránh nhìn vào đèn đối diện, đừng bật màn hình quá sáng và tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp. Và nếu cơ thể mệt hay mắt díp xuống, hãy dừng nghỉ ngay. Sự tỉnh táo quan trọng hơn bất kỳ lịch trình nào. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh, nhưng chính những lưu ý nhỏ này mới giữ hành trình của bạn an toàn, chủ động, trọn vẹn trên từng km đêm. Hẹn gặp lại các bạn tài trong chặng tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bạn một đêm lái xe tỉnh táo, vững tay lái và tràn đầy năng lượng trên mọi cung đường. Duy Thanh và Sound of Caffeine mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo. Bye bye!

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được phổ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên kênh giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội, cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đời sống thị thành. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các chuyên mục như Cẩm nang cao tốc Sài Gòn sống và yêu. Xen kẽ với đó thì sẽ là những thông tin về giao thông, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: Một giờ đồng hồ tiếp theo, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông, giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Và từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình ca nhạc Đường Tình Ca.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút.
0: Và quý vị thân mến, từ 14 giờ 30 cho đến 16 giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình FM chiều. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các chuyên mục như nhà chức trách thông báo chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Xen kẽ với đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về giao thông và những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình Giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng, chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM.

0: 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
0: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn cùng âm nhạc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Tấn Phú Minh chào quý vị đang đến với 60 phút nghe nhạc trên xe cùng VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đây là thời gian mà Tấn Phú cùng với tất cả quý vị chill với những giai điệu âm nhạc theo chủ đề, giúp cho chặng hành trình chúng ta thêm thư giãn và nhiều hứng khởi. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá đó chính là nhạc của Uyên Linh, quán quân Việt Nam Idol 2010.

Thưa quý vị, đăng quang Vietnam Idol 2010, Uyên Linh được đánh giá là một trong những quán quân thành công nhất của chương trình nhờ sở hữu giọng hát nội lực cùng khả năng trình diễn cuốn hút. Sau cuộc thi thì nữ ca sĩ tiếp tục cho ra mắt nhiều ca khúc hit như là Chỉ là giấc mơ, Bài hát của em, Cảm ơn tình yêu, Chờ người nơi ấy. Nếu như mà so với các quán quân khác thì Uyên Linh được đánh giá là một trong những ca sĩ mà giữ phong độ bền bỉ trong suốt 13 năm làm nghề. Tuy nhiên, cô lại khá khép kín và ít xuất hiện trên sóng truyền hình. Vân Phú nhớ lại cái đêm bạn xếp hạng chung kết của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam 2010 thì Uyên Linh đã giành chiến thắng một cách rất là thuyết phục với bài hát làm nên tên tuổi của mình. Đó chính là bài Cảm ơn tình yêu.

đánh dấu sự nghiệp 15 năm ca hát của mình thì Uyên Linh lại có một cái live concert có cái sự kết hợp với các nam ca sĩ như là Quốc Thiên, Lân Nhã, Hà Anh Tuấn. Trong đó thì phải kể đến cái sự kết hợp giữa Uyên Linh và Quốc Thiên từ những cái ngày đầu hoạt động nghệ thuật rồi đến cái show diễn đánh dấu 15 năm ca hát của mình.

Sự kết hợp tiếp theo là cùng với Lân Nhã, cặp đôi này song ca một cách ăn ý với nhiều những cái nhạc phẩm ấn tượng như là Em Và Tôi, Thà Như Giọt Mưa hay là Cho Em Một Ngày. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với sự kết hợp này nha.

0: Thưa quý vị, tiếp theo là sự kết hợp giữa Uyên Linh và Hà Anh Tuấn trong ca khúc Giấc Mơ Tình Yêu.
1: Có giấc mơ nào em

Nói về bài hát chủ đề trong các cái bộ phim thì chúng ta phải kể đến cái sự góp mặt của Uyên Linh, đó chính là trong cái bản hit Chờ Người Nơi Ấy, nhạc phim của phim điện ảnh Mỹ Nhân Kế đúng không ạ, được ra mắt vào năm 2013. Bài hát này đã góp phần tăng doanh thu của bộ phim và đưa tên tuổi Uyên Linh đến gần hơn đến quý vị khán giả, đánh dấu một sự thành công lớn của Uyên Linh trong sự nghiệp ca hát của mình. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến nghe với món quà âm nhạc này.

Thưa quý vị, giữa đại lộ Đông Tây được Uyên Linh thể hiện trong chương trình Xuân Hạ Thu Đông Đổi Lại Xuân được rất nhiều sự yêu mến của khán giả. Và trong mini show của Văn Mai Hương thì nữ ca sĩ đã tiết lộ ban đầu ca khúc này thì được viết và gửi đến ca sĩ Văn Mai Hương, nhưng mà vì sau đó thì cảm thấy là không hợp giọng, cho nên Văn Mai Hương cũng đã đề cử Uyên Linh cho nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, và bài hát đã trở thành một trong những cái bản hit lớn trong sự nghiệp của Uyên Linh.

Thưa quý vị, một trong những cái ca khúc mà nhắc đến Uyên Linh mà Tấn Phú rất là thích đó chính là bài Người Hát Tình Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, được Uyên Linh thể hiện rất là thành công theo một cách rất riêng của mình.

Thưa quý vị, bài hát vừa rồi cũng đã khép lại không gian 60 phút nghe nhạc trên xe cùng Tấn Phú. Và hy vọng những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị gọi là có thêm cho mình những giây phút thoải mái nhất, thư giãn nhất trên chặng hành trình của mình. Tấn Phú và ekip chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các không gian âm nhạc tiếp theo của VOV Giao thông.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp một các bạn nghe Words, là một ca khúc của năm 1981 của F.R. David. Bài hát ban đầu được phát hành chỉ ở Pháp và Monaco vào mùa đông năm 1981, sau đó được phát hành ở phần còn lại của châu Âu. Năm 1983, cuối cùng được phát hành ở Mỹ và Anh. Đây là một hit lớn của châu Âu, đứng vị trí số 1 ở Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Áo và Na Uy. Vào mùa xuân năm 1983, nó đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp